Príjemné posledné júlové popoludnie želáme všetkým vám, ktorí ste sa rozhodli počúvať aj ďalšiu dnešnú reláciu Rádia Regina Stred, reláciu Zahrajte mi túto. Spoločníkmi rozhlasovými vám budú od techniky Iveta Janáková a Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková. Je 31. júla, takže sa patrí pár hodín pred začiatkom augusta ponúknuť stručnú charakteristiku ďalšieho rízoletného mesiaca cez optiku ľudového zvykoslovia. Nebudú chýbať pozvánky na folklórne podujatia a ešte pred nimi sa vyberieme na náš vidiek minulosti, keď tam prichádzali letní hostia z miest, hľadajúci oddych a vidieckú romantiku. Kto vie, možno, že sa tam naučili aj dáku peknú ľudovú pesničku. Vy ste si už vypočuli jednu z repertoáru folklórnej skupiny Dolina z Čajkova. Zaspievajú aj ženy z Bravecova, Havrani, Rozmarín z Pliešoviec, Platinsko-Príbelská Bažalička, Trnky, Trnkári, Povoja, Milka Gibalová, Margita Jágerová a ďalší. Nech vám čas s reláciou Zahrajte mi túto ubieha až do 17. hodiny príjemne.

Leto minulosti bolo pre náš ľud vidiecky obdobím najťažšej a najintenzívnejšej fyzickej práce, ktorej vrcholiacím bodom bola žatva a zber úrody. To neznamenalo, že nič okrem toho. V druhej polovici 19. storočia sa na našom vidieku začal objavovať zvláštny fenomén. S príchodom horúcich letných dní začali do dediny prichádzať tzv. Letní hostia. Domácich volali letoviskári. Príchod mešťanov býval pre dedinčanov vždy veľkou letnou udalosťou. Mestskí ľudia tam nechodili pracovať, hľadali pokoj, romantickú idylku, čistý vzduch a čerstvé mlieko. Pred príchodom prvých vlakov, kočov, dostavníkov sa chystali, upratovali tie najlepšie predné izby v chalupách, dreveniciach, ale aj vidiecké vily, fary, školské priestory. Malo však toto letné sťahovanie mestskej honorácie z miest na vidiek pre domácich dosť značný ekonomický prínos. Prilepšili si predajom potravín a prenájmom ubytovacích priestorov. Pre dedinčanov však bývali letní hostia aj zdrojom pobavenia. Nevedeli sa pohybovať v prírode, báli sa hmyzu, husy, dobytka a ich mestské oblečenie pôsobilo na lúkach priam komicky. No a zatiaľ, čo vidiečania museli v horúcom lete na poli ťažko pracovať, mestskí hostia sa iba tak nečinne prechádzali so slnečníkmi nad hlavami. Leto patrilo na vidieku aj študentom, ktorí sa z veľkých miest vracali domov na vakácie. Prinášali so sebou mestskú módu, knihy, gitary, spievali pod oknami a dvorili miestnym dievčatám. No ale letné lásky väčšinou s odchodom vlaku do mesta rýchlo vyprchali. Pobyt letných hostí na vidieku sa stal aj námetom mnohých kníh, napríklad Kukučína, Vajanského, Čimravy či Boženy Nemcovej. V každom prípade dochádzalo k odlišnému stretu dvoch svetov. Stretu kultúrnemu cez odlišný štýl obliekania reči a správania mestskej smotánky a rolníkov, zabratých naplno do letných poľných prác.

predošlom príspevku bola reč o letných hosťoch prichádzajúcich z miest na vidiek, ktorí vnímali dedinu ako sezónny útek do lona prírody, ako idylickú kulisu pre svoj oddych. Ale aj zábavu, pretože hneď sa akoby náhodou objavili cirkusanti, kočovné divadlo, bábkári, potulní muzikanti a pesničkári. Dedina však v lete otvárala svoje pomyselné brány aj ďalším, napríklad drotárom. S krošňami na chrbtoch nosili na polný vidiek svoje remeselné majstrovstvo. Opravovali gazdinkám prasknuté hlinené pekáče a drvotovali kuchynský riad. Pre deti boli hrdinami, pretože z kúska drvotu vedeli pre ne vyčariť kdejakú hračku. Ozývalo sa aj hrkotanie vozov handrárov, zbierajúcich handry, kosti a košky. Výmenou za toto neponúkali peniaze, ale všakovaké potrebné veci. Tam, kde nechodieval podomový obchodník, tzv. Lacný Jožko, prinášali hotové poklady, ihly, gombíky, stuhy, hrebenie, sponky, zrkadielka a pre deti hračky. Netreba zabudnúť ani na čipkárov a olejkárov, najmä z Novohradu a Turca, ktorí prinášali liečivé oleje, korenie a vzácne domáce čipky. Prichádzali v letný čas na vidiek aj ranhojiči, nedoštudovaní lekári, advokáti, ponúkajúci svoje služby, či škrtkári, mravenčiari, podkúvači koní, cigáni. Ale treba spomenúť najmä vzácne návštevy zberateľov ľudovej slovesnosti, slovenských národovcov, spisovateľov, predavačov kníh, fotografov, etnografov, ktorí prichádzali do podhorských oblastí nie hľadať oddych, ale s cieľom zbierať ľudové piesne, rozprávky, zapisovať zvyky, obyčaje, hľadali v prostom dedinskom prostredí nepokazenú slovenskú identitu. Práve vďaka ich letným potulkám sa dnes môžeme píšiť bohatstvom, ktoré nám zachovali.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Ťerchovej pokračuje program Janošíkových dní v amfiteátri. Sa dnes o 20:30 začne ťerchovsko-grécky program a po ňom bude nasledovať vystúpenie lúčnice. Janošíkové dni budú pokračovať aj počas víkendu. V relaxačno-informačnom centre Ťerchovec sa zajtra o 13:00 začne program detských súborov zo Žilinského kraja. Nasledovať bude program súboru Blanciar a seniorských súborov. V amfiteátri sa večer o 20:30 začne ťerchovský gala program, v ktorom budú účinkovať aj ťerchovská muzika Pupov, Martin Repáň a repáňovská muzika, ľudová hudba spod Sokolia, nebeská muzika Kamaráti, ťažká muzika, folklórny súbor Kriváň, Sturian a ďalší. Súčasťou nedeľného programu Janošíkových dní v Ťerchovej bude aj svätá omša za nositeľov ľudových tradícií od 8:30 aj v priamom prenose Slovenskej televízie a rozhlasu. O 10:00 sa pred areálom obecného úradu pohne tradičný konský vozový sprievod muzík. V amfiteátri o 11:30 uvedie svoj reprezentačný program folklórny súbor Liptov. Po ňom bude nasledovať predstavovanie furmanov a muzík. Dnes otvoria aj festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V programe, ktorý sa začne o 17:00, budú účinkovať súbory Krtíšan, Dubkáčik, Janošik z Filakova, Poltarica a spievanky z Lovinobane. O 21:00 bude nasledovať otvárací program a v ňom budú hrať i spievať ľudová hudba Ondreja Radiča, Kučeravý Javor, Martin Tesák, Jaroslav Spišiak, speváčky zo súboru Podpolanec i heligonkári aj fujaristi z Kokavy. Festival Koliesko v Kokave nad Rimavicou bude pokračovať aj počas víkendu. Zajtra sa v amfiteátri o 14:00 začne program detských súborov, v ktorom budú účinkovať Kokavan, Likovček z Revúcej, Ratoles z Detvy, Malá kýčera z Čierneho Balogu a Dratvárik zo Slovenskej Ľupče. O 17:00 vystúpi domáci súbor Kokavan a o 20:00 sa začne program folklórneho združenia Podpolianci z Detvy a Kýčery z Čierneho Balogu. Záver zajtrajšieho večera bude patriť súborom Raslavičan, Rosutiek zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. Martin sa aj tento rok stane miestom stretnutia Slovákov žijúcich v zahraničí. Na druhom ročníku Medzinárodného krajinského festivalu vystúpia súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie. Folklórny program sa začne zajtra o 13:00. Gala program bude nasledovať o 17:00. Nedožeroch Brezanoch vás zajtra o 11:00 privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14:00, budú účinkovať folklórna skupina Rokvoška z Nitrianskeho Rudna a súbor Marína zo Zvolena. V programe Dňa obce Strelníky budú zajtra od 15:00 účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17:00 súbor Partizán. Súčasťou podujatia bude aj súťaž v šmarení kabanicov. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne zajtra o 11:00 a potrvá do 18:00. V programe vystúpia Hon z Krupiny, Prenčovan, Širinka, Gelovianka a ďalší. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychielovke pozýva na ľanovú nedeľu. Pripravené budú ukážky spracovania ľanu, kropenia plátna, tvorivé dielne venované tkaniu náramkov. A o 13:30 vystúpi folklórna skupina Dedovanka zo Štadnice.
Krupine v amfiteátri Viliama Póniho budú zajtra vyhrávať heligonkári. Podujatie Heli Leto Gonka otvorí o 15. hodine spomienkový program na Matia Belláka. Nasledovať bude prezentácia krojov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci na Brestovej pozýva v nedeľu na ďalšie podujatie cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby uvádza Oravský skanzen počas leta vždy v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Priechode vás v nedeľu radi privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom priechode? Programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14. hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan, Sponík, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret.

Na rádiu Regina Stret počúvate reláciu Zahrajte mi túto. V tomto roku jej posledné júlové vydanie. Je 31. júla, kresťanský kalendár prináša sviatok svätého Ignáca z Loyoli a podľa ľudovej múdrosti na Ignáca z Loyoli leto sa láme na poli, zrno z polí naplňa stodoly. Len niekoľko hodín delí nás od 8. mesiaca roka augusta, ktorý bol pre starých Slovanov predovšetkým mesiacom, kedy sa pretavovala ťažká celoročná práca do istoty prežitia najbližšej zimy. Ešte stále išlo o letný mesiac, jeden z dvoch najhlavnejších mesiac sýtých farieb, stále ale ťažkej polnej práce, najmä však mesiac hojnosti. Zrno sa obradne uskladňovalo do sýpok. Vo vzduchu voniala čerstvo vymlátená slama. Dozrievali hrušky a prvé slivky, z ktorých gazdinky varili voniavý hustý lekvár. Bolo našim vidieckým predkom známe, že v auguste príroda dáva najväčšiu časť do svojich darov a zároveň vlažnými ránami šepká, že nič nie je zadarmo a netrvá večne. August v kalendári slovenského ľudového zvykoslovia býval predovšetkým mesiacom vrcholiacej úrody, dožiniek a ďakovných obradov za plody zeme. Súvisel aj s kľúčovými kresťanskými sviatkami, akými boli premenenie pána 6. augusta, sviatok svätého Vavrinca 11. augusta a nanebovzatie Panny Márie 15. augusta. Verilo sa, že bylinky nazbierané v polovici tohto mesiaca majú najväčšiu liečivú a ochrannú moc. 15. augusta ľudia prinášali do kostolov na posvetenie prvé plody zeme, obilie, ovocie, zeleninu a liečivé bylinky. Tie posvetené gazdine vysúšili a odložili ako liečivý i ochranný prostriedok. A prišiel 24. august, sviatok svätého Bartolomeja, patrona garbiarov, kožušníkov a obuvníkov. Verilo sa a vedelo, že plazy, ktoré vychádzajú zo zeme na Ďura, 24. apríla na Bartolomeja sa tam vracajú. V tento deň vymútené maslo sa vraj nepokazilo, preto ho gazdinky odkladali na liečenie rán a popálenín.

Aké počasie priniesol zatiaľ dnešný svätý Ignác z Loyoly, ktorý láme leto na poli, to vieme. A meteorológovia nám v predstihu dávali znať, že 1. augustové dni, teda zajtrajšok i nedeľa, priniesú opäť horúčavy, teda, že bude mimoriadne teplo od 32 do 39 stupňov. Pri jasnej či polooblačnej oblohe iba ojedinele prehánky alebo búrky. A to všetko pri bezvetri alebo iba slabom vetre. V tomto zatiaľ stále málo daždivom lete neznie veľmi potešujúco pranostika, aký je prvý, druhý, tretí, taký celý august letí. Zajtra 1. augusta bude mať sviatok svätý Peter Vokovák na pamiatku udalosti, keď Pán Boh poslal anjela, aby oslobodil svätého Petra spútaného Vokovák v jeruzalemskom väzení. No a podľa pranostiky, ak je od Petra Vokovák do Vavrinca 11. augusta veľká horúčosť, bude biela zima. No, aspoň že tak.

Relácia Zahrajte mi túto, posledná júlová, opustí rozhlasové vlny Rádia Regina Stred už o pár minút a tie budú patriť likavským svadobným piesňam podaní Andrej Jagerovej, speváckej skupiny Povoja a Orchestra ľudových nástrojov. Z Banskobystrického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu sa s vami lúčia o techniky Iveta Janáková a Marian Cibuľa, od mikrofónu Hana Kútiková, s prianím príjemného ešte stále júlového podvečera i večera. Nech vám ďalší letný mesiac august priniesie veľa pekných zážitkov, hoci aj na folklórnych podujatiach. Ešte by som vás rada upozornila na naše sviatočné pondelkové vysielanie Rádia Regina Stred. Každá relácia od rána sa bude niesť v atmosfére oslav z tého výročia prvého rozhlasového vysielania na Slovensku. Začalo sa 3. augusta 1926. Samozrejme, že do sviatočného sa odeje aj relácia Zahrajte mi túto moderátorkou Máriou Trstenskou-Trubíniovou. Do počutia!

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazorik. Co nejde od šerca, tá ani ku šercu. Relácie v našom vysielaní pripravujeme naozaj, ako sa hovorí, od srdca a preto veríme, že ich takto v dobrom prijímate. Aj nasledujúce piesne. Cez pesničky navštívime postupne celé východné Slovensko v priebehu relácie. V úvode to budú tie regióny, kam nás už rubriky relácie nezavedú. Vyberme sa teraz do Gemera, Spiša a Abova. Spívajú a hrajú folklórny súbor Vagonár z Popradu, folklórna skupina Radzim z Vyšnej Slanej s ľudovou hudbou Vlachovene a muzika Milana Rendoša.

0: V relácii Zahrajte mi túto dozneli piesne v podaní súboru Vagonár z Popradu, folklórnej skupiny Radzim z Vyšnej Slanej a muziky Milana Rentoša. Je krásne prežívať víťazstvo, ale určite nie samotná súťaž je motiváciou pre to, čo robíme. Toho sa držali a držia interpreti a interpretky v súťaži Vidiečanová habovka, určené pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch. Garantom tejto postupovej súťaže, ktorá prebieha od regionálnych cez krajské až po najvyššie celoštátne kolo, je Národné osvetové centrum Bratislava. Jeden rok súťažia deti a ten ďalší zasa dospelí. V minulom roku, v septembri, to boli práve dospelí, ktorí sa po postupe z regionálneho kola stretli pre Košický kraj v Ždani a pre Prešovský zasa vo Vranove nad Topľou. No a vo Vranove nad Topľou sa na krajskom kole v Zlatom pásme umiestnili aj členovia folklórnej skupiny Bančan z Banského. Aj oni dostali pozvanie navštíviť rozhlasové štúdio v Košiciach a nahrať u nás svoj súťažný blok. Dnes si ho vypočujeme v rubrike
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: Skôr ako zaznie spev členov folklórnej skupiny Bančan z Banského, porozpráva nám Peter Veselovský.
2: Všetko, čo po mine, je naša, dá sa povedať, starodávna pieseň, ktorú spievali chlapi na dedine. A tak sa do nás vrila a zapáčila sa nám, že sme ju sa odhodali použiť aj na súťaž.
0: Väčšina mladých ľudí vníma spev ako vec, ktorú sa treba zaoberať na tréningoch a potom na vystúpeniach. Bolo to podľa vás takto v minulosti, alebo skôr tešilo všetkých to, že si môžu spoločne zaspievať?
2: Nie, jednoznačne to bolo v rodinách a počúvala sa ľudová muzika a jednoducho to išlo z generácie na generáciu. Dnes tí mladí počúvajú niečo iné a tie deti nemajú takú nadväzosť na tú ľudovú vec. Jedine, že sa dajú do nejakých súborov, lebo rodičia chcú, tak keď ich to chytie, ide. Ale už taká spontánnosť v rodinách není.
0: Pri mikrofóne ešte máme jedného zo zakladajúcich členov folklórnej skupiny Bančan, pána Juraja Guziho. Vy si ešte pamätáte na ten spontánny spev? Aké boli príležitosti, okrem spomínaných nediel, možno v krčme? Kde ešte bola príležitosť si zaspievať, trebárs pre mládencov?
3: Mládenci z Banského pravidelne raz alebo dvakrát do mesiaca si objednávali rómsku skupinu z Zamutova, hlavne muziku, ktorá tam bola, Juskova. A u nás je taký kopček, cez ktorý oni prichádzali a už keď boli na tomto kopčeku, začali hrať a v dedine mladenci a dievčatá, keď počuli zvuk, tak sa pomaličky presúvali. Mali sme také vyhradené miesto v dedine, aj teraz ho ešte máme, šlepere. Keď oni prišli do dediny, stále tam tá muzika odohrala večer, cez noc a ráno odchádzali s autobusom z Banského preč. Ale ten príchod bol stále pešky zo Zamutova na Banské, je tak veľmi ďaleko, cez les.
0: Máte pocit, že ten váš spev, ktorý znel aj na súťaži Vidiečanová habovka, že stále má takú iskru, ako to bolo niekedy?
3: V minulosti v Banskom boli veľmi výrazné chlapské hlasy, ktoré my, mladí, už nevieme napodobniť, ale snažíme sa aj my dostať do týchto hlasov, ktorí mali. Bol to pán Litvin, pán Jacko, ešte pán Mihališin. No to boli chlapi, ktorí folklorom žili celý život a pre nich nebolo akože vystúpenie folklorné. Brali to ako každodennú zážitosť.
0: Rozprávali Peter Veselovský a Juraj Guzi z folklórnej skupiny Bančan z Banského. Poďme si vypočuť ich súťažné číslo z krajského kola Vidiečanovej habovky.

0: Dozneli súťažné piesne mužskej zložky folklórnej skupiny Banšan z Banského, vďaka spevu ktorých sa na minuloročnom krajskom kole Vidiečanovej Habovky vo Vranove nad Topľou členovia umiestnili v zlatom pásme.
1: Zahrajte mi túto.
0: Otvárame rozhlasový lexikón ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Odborníci a odborníčky v oblasti národopisu, alebo presnejšie etnológie, majú veľa oblastí, ktoré skúmajú. Etnomuzikológia popisuje hudobný folklór. A dnes pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej porozpráva etnomuzikologička Eva Krekovičová na tému Novouhorské piesne.
2: Je to taký tajomný názov, ale v podstate ide o piesne, ktoré patria k tzv. Novej vrstve slovenských ľudových piesní, z hľadiska hudobného, ale aj svojou väzbou k tancom. Iste každý pozná čardáš ako názov tanca, tak vlastne to sú piesne, ktoré sú späté s týmto druhom tanca. Preto sa volajú novouhorské, že vlastne boli rozšírené na veľké časti územia bývalého toho historického Uhorska. Pôvodne vznikli ako meštianské piesne spojené teda s tými tancami, čardášmi budapeštianskej spoločnosti. Bol to taký mestský a meštianský prejav, ktorý tým, že bol založený na harmonickom hudobnom myslení, čiže tvoril tú novú vrstvu hudobných prejavov, sa veľmi rýchlo šíril a bol aj veľmi chytlavý tým, že sa dal veľmi dobre variovať.
3: Šlo zrejme o také zábavné piesne, veselé piesne.
2: Áno, táto melodika vznikla ako súčasť vytvárania v 18. storočí, v 19. storočí začínala vlna nacionalizmu, alebo teda už prebiehala v Európe, keď sa každý národ potreboval s niečím stotožniť, že to je jeho nejakým takým špecifickým znakom, no a vytvárali sa tzv. Národné tance, a teda Uhri nemali svoje špecifické tance, takže si vytvorili čardáš a vlastne to boli piesne, ktoré sa spájali s týmto tancom, boli to piesne k tancu, boli obyčajne veselé, ale nemuseli byť, mohli byť aj vážnejšie, lebo sa spievali aj v rýchlom, aj pomalom tempe.
3: Kto bol šíriteľom týchto piesní?
2: Bolo veľmi zaujímavé, že šíriteľom týchto piesní boli predovšetkým rómske muziky. Tie tvorili v podstate v tých veľkých mestách Uhorska alebo vôbec v mestskom uhorskom prostredí, tak v dnešnom Maďarsku ako aj v iných oblastiach vrátane dnešného Slovenska tvorili v podstate mestskú hudbu. V kaviarniach, pri verbovaniach sa hrávali tzv. Verbunky, ktoré takisto súvisia s týmto tancom, akým bol čardáš.
3: Aby sme si vedeli podobu novohorských piesní predstaviť tak najbližšie, môžeme si to ozrejmiť na príklade čardášu.
2: Tanec čardáš je vlastne párový tanec, krútivý, improvizovaný. Samotný názov čardáš sa používa vo viacerých oblastiach a tým, že tento čardáš bol novodobou záležitosťou, tento názov jednak nadviazal na krútivé tance staršieho typu, ktoré už tu existovali, a jednak v niektorých oblastiach ich vytlačil. Zároveň ten názov čardáš sa preniesol aj na iné krútivé tance. Nie všetko, čo označujeme ako čardáš, je skutočne čardášom. Ako takú zaujímavosť môžem povedať, že Rómovia, ktorí majú svoju vlastnú hudbu, svoje vlastné tance, tí označujú práve novšiu vrstvu tanečných melódií, ktoré sa takisto môžu spájať, ale nemusia spájať s tancom, označujú ako čardáša. A nie sú to všetko čardáše.
3: Pri tom čardáši má ale väčšina z nás predstavu, že ide o taký ohnivý, plamenný tanec, plný dynamiky, temperamentu.
2: Ono, ten čardáš mohol byť aj v dvoch tempách, niekedy býval aj v troch tempách. Začal tej rýchlej podobe a potom prešiel do pomalšej a zároveň tieto isté piesne sa spievali za stolom, vtedy sa spievali v pomalšom tempe a potom, keď sa spievali do tanca, tak boli rýchlejšie.
3: Na čardáši je sympatické to, že ho tancujú vždy dvaja ľudia.
2: Áno, ide ten párový tanec, ale zase existujú aj také formy, keď síce tančia to tanečníci v páre, ale nemusia sa spolu držať a môžu každý si teda tancovať to svoje. Krútenie páru je charakteristickým znakom aj čardášu, aj tých starších krútivých tancov. Všetky tieto regionálne varianty sú párové a zároveň majú taký improvizačný rast, čiže oni boli vďačné aj preto sa tak šírili, že dávali tým tanečníkom možnosť sa uplatniť a predviesť sa.
0: Nuž, a po rozhovore bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej s etnologičkou Evou Krekovičovou úplne náležite prechádzame do rubriky
1: Žijeme tu spolu.
0: Novouhorské piesne a čardáš. Práve tieto často autorské pesničky k tancu, no i mimo neho, dostávajú priestor v našej relácii v piatky. To, že novouhorské piesne putovali aj k nám a tu so slovenským textom zľudoveli, dokáže nasledujúci blok troch piesní. Prvú, ktorú si žartovne spívame ako Vyšla na pec a ja za ňu, a ja za ňu, a ja za ňu, zložil Jenő B. Fehér. Druhú pesničku pozná zda každý Maďar a každá Maďarka, keď si majú spoločne zanútiť. Százforintnok ütveno fele. 100 forintov, 50 je polovica. V tomto prípade je melódia ľudová, no slová zložil Ištván Volli. A tretia pieseň, poznáte ju. Čerešničky, čerešničky, čerešne, prečo ste sa rozsýpali po ceste? Tak táto melódia aj text majú autora. Ďulu je a Pátyho. Musím priznať, že melódie sú naozaj pekné a chytľavé, podobne ako mnoho iných novouhorských piesní. S romskou cymbalovou muzikou Šándora Dieky Lakatoša spieva Jánoš Šemegi.
4: Si posoň na pekudy zálo, nekudy zálo, nekudy zálo. O náňokino fintet háňo, ne fintet háňo, ne fintet háňo. Oj, oj, oj, oj, osifem, megletunja šenkisem, hodine sto porno tislány szeretem. I csak a cigánye egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Oj, oj, oj, oj, osifem, meg ne tudja senkisem, hogy én ezt a barna kislányt szeretem. Csak a cigány egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja egyedül. Hogy 100 forintnak 50 a felett, hogy egye meg a fészt,

0: Ugyanis iszek vagyok rózsám, mint pacsa, ugye nem aludtam ám, éjjel hárra. Haza mennék, jaj, nem tudom, de ha egy napig rózsám, nálad maradom. Haza mennék, jaj, nem tudom, de ha egy napig rózsám, nálad maradom.
1: Pozrime sa na najbližšie folklórne aktivity. Všetky 4 pozvánky od vás, ktoré k nám do redakcie doputovali, sú sústredené na nedeľu 2. augusta. Veľkolepým podujatím bude festival v šarišskej obci Lúčka pri meste Lipany. Práve v Lúčke žil v minulom storočí pastier Andrej Mizerák, ktorý obohatil Slovenský fond hudobných nástrojov o unikátnu gajdicu. Aj preto dali organizátori obec Lúčka podujatiu názov O gajdicu Mizeráka, alebo skrátene Gajdica. Od ostatných festivalov sa ten v Lúčke líši tým, že nie je len prehliadkou, ale súťažou s kategóriami solospev, duospev, skupinový spev a obradový folklór. Vďaka tomu sa účinkujúci na vystúpenie pripravujú azda dôslednejšie a dosiahnu tak vyššiu umeleckú úroveň. Podľa počtu prihlásených od organizátorov vieme už teraz, že v Lúčke odznie takmer 40 spevackých výkonov. A teraz bude nasledovať moja dlhá veta. Popri solistoch Andrejovi Kasinovi, Michalovi Martonovi, Barbore Hoňadijovej, Barborke Darákovej, Ľubomírovi a Viere Sabatulovcom, Jurkovi Vysokom, Andreji Poráčovej, Alexovi Mikovi, Samuelovi Homolovi, Vladimírovi Valiušovi a Jánovi Kvašňákovi sa na súťažné vystúpenia chystajú aj folklórne, respektíve spevácke skupiny. Michal Jančan zo Šarických Michalian, Olšovianka z Olšova, Nemcovianka z Nemcoviec, Dubovičan a Dubovičanka z Dubovice, Čatinka Milpošan a Milpošanka z Milpoša, Kameničanka z Kamenice, Hermanovčan z Hermanoviec, Jablonka z Pečovskej Novej Vsi, Brezovičan z Brezovice, Jonatánky z Orkucian, Bržina z Bertotoviec a Senioranka z Podhradíka. Na obradový folklór sa zamerali folklórne skupiny Lisočka z Krásnej Lúky s Čepčením a Ticho potočan z Tichého potoka s pásmom Vlievoči na Jurmaku. Okrem toho, sled súťažných výkonov prerušia svojim koncertom členky ľudovej hudby Beťárky a v závere festivalu zahrá a zaspíva ľudová hudba Stana Baláža. V obci Lúčka pri Lipanoch môžete teda stráviť pekné nedeľné popoludnie s vyše 280 účinkujúcimi. Dá sa povedať, že gajdica uzrela svetlo sveta práve v obci Lúčka. Obľubu na folklórnych javiskách si 10 ročiami získala aj v neďalekom okolí. Veľmi vzácna je napríklad rozhlasová nahrávka samotného Andreja Mizeráka, ktorý nám teraz zahrá spolu s Milanom Kandráčom starším. Zaspieva si s nimi mladučka Monika Kandráčová, no bolo to ešte v roku 1974, keď za Slobodná mala priezvisko Kanuščáková.

Ďalšie nedeľné podujatie sa uskutoční v obci Pusté pole. Tamojší obecný úrad pripravuje stretnutie rodákov spojené so slavou 70. výročia vzniku obce. Nie je to v porovnaní s okolitými obcami veľa rokov, no treba povedať, že administratívne vzniklo Pusté pole až v roku 1956 odčlenením sa od obce Krivany. Stretnutie pri obecnom úrade sa začne v nedeľu o 13. hodine slávnostnou svätou omšou, po ktorej bude nasledovať bohatý kultúrny program, kde vystúpia ľudová hudba bratia Jindrichovský z Novej Ľubovne, folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, ľudová hudba Beťarky a kapela Kolačkovské trio z Kolačkova. Okrem bohatého kultúrneho programu je pre návštevníkov pripravené množstvo detských zábavných atrakcií a občerstvenie. Folklórom budú v nedeľu žiť Bardejovské kúpele, Rusínska obroda na Slovensku, Prešovský samosprávny kraj a Šarišské múzeum v Bardejove sú organizátormi prehliadky rusínskeho a šarišského folklóru. V skanzene v Bardejovských kúpeľoch sa v nedeľu o 14. hodine začne program, kde vystúpia ľudová hudba Fogaš, Mariana Železná, Dominik Fabrici, Mária Pitoňáková, ženská spevácka skupina Voľanka z Volice, Belovežanka z Beloveže, Liana a Stefany Kováčové, Laura Čušková, Emma Gardošová, Elisa Felegiová, Charlotte Felegiová, Karin a Lenka Šlampiakové a rodina Kochanovcov. Podujatie v Bardejovských kúpeľoch sa koná vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Kult Minor. No a na záver ešte informácie o nedeľnejšom podujatí, ktoré sa koná v obci Plechotice v Trebišovskom okrese. V rámci Dní obce sa ešte v sobotu v Plechoticiach uskutoční 52. ročník futbalového turnaja o pohár SMP, no folklór dostane svoje dôstojné miesto až v nedeľu. Najskôr o 13. hodine bude svätú omšu celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich a neskôr po 15. hodine sa v miestnom amfiteátri postupne predstavia folklórne skupiny zo všetkých východoslovenských regiónov. Z Gemera prídu Genšenky z Honiec, Zabova z obce Sokoľany zasa folklórna skupina Sakalčan, zástupcom Spiša bude folklórna skupina Jablonka z Jablonova, Šariš bude reprezentovať Kobyľan z obce Kobyly a popri domácich účinkujúcich, teda detskom súbore Studzenočka a folklórnej skupine Studzenka, vystúpi aj folklórna skupina Dubiny z Dargova. Každý z kolektívov však ponúkne aj nejakú tú svoju gastrošpecialitu. Genšenky navaria tuňu polievku, Sakalčan kapusníky, zo Spiša príde pripraviť gruľovníky na sladko folklórna skupina Jadlovec z Margecian, Dubiny z Dargova ponúknu kapusnicu a špecialitami z Plechotíc budú lokše na slano a palačinty. Pre návštevníkov je pripravené aj množstvo detských zábavných atrakcií. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Cez leto však, prosím, posílajte vaše pozvánky 2 týždne skôr. Je totiž dovolenkové obdobie a radi by sme vaše pozvánky zaradili do vysielania predvídavo aj skôr. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si, tak ako včera, aj dnes doprajeme pesničky v poraní tých, ktorých sme v pozvánkach spomínali. Zaspievajú nám folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, Mariana Železná so štúdiovou hudbou pod vedením Radoslava Gajdoša a v závere zaznie aj zaujímavá nahrávka folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc s fujarou. Prečo zaujímavá? Nuž, tam žije a vyrába píšťaly a fujary zručný ľudový remeselník Pavol Tomko.

Počúvali sme piesne v podaní folklórnej skupiny Jana Lazurika z Krivian, Mariany Železnej a folklórnej skupiny Studzenka z Plechotíc. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Lipian zaznamenal Jan Lazurík. Dzeň neklopkajú, tam neotvírajú. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú staršie nahrávky súboru Šarišan.

Bartoš. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciou Klenotnica ľudovej hudby. V jej repríze z roku 2014 navštívime Spišskú Obec Zolcnava, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Domkova. Príjemné

0: Obezolcnava sa nachádza v kopcovitom prostredí na úpetí slovenského Rudohoria v okrese Spišská Nová Ves. Najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1312. Dejín obce sa dotklo aj roľnícke povstanie v roku 1831. Úplnú väčšinu obyvateľstva tvoria v súčasnosti rímskokatolíci. Z významných osobností rodákov z Olcnavy spomeňme dvoch maliarov 20. storočia, Jozefa Fabiniho a Štefana Cpina. O rozvoji kultúry a počiatkoch folklórneho hnutia rozpráva niekdajšia dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: Olcnava už v dávnej minulosti žila kultúrne, môž povedať, takými nositeľmi kultúry boli učitelia, ktorí nacvičovali divadla. Potom prišiel manželský pár učiteľov, Leo Kucirka a Anna Kucirková, ktorí dedinu dali dohromady. Začali tiež divadelnými predstaveniami, robili všelijaké kurzy šitia, kurzy varenia, čo sa odzrkadlilo aj na domácnostiach v obci. Ďalšia manželská dvojica, ktorá sa venovala kultúre, to je Milan Dzurňák a jeho manželka Matielka Dzurňáková. Tiež dlhé roky nacvičovali divadla. To takto sa striedali. Raz jedni nacvičili na Veľkú noc Dzurňákovci, potom Kucirkovci zase na Vianoce.
2: Ľudia teda, dá sa povedať, žili kultúrou a zrejme preto nebol problém obliecť na seba kroje a ponúknuť divákom aj nejaké pesničky.
1: Nebol problém vystúpiť na javisko, ale bol problém s krojemi. Naša obec viackrát vyhorela, kroje boli zničené požiarom a čo ďalšie poznačilo našich obyvateľov, že začali chlapi pracovať na železnici, bol príjem peňazí, takže si mohli dovoliť aj lepšie látky a tým pádom, že kupovali si látky, aj zmenil sa výzor odevu.
2: Ktorý rok považujete za zakladajúci v histórii vašej folklórnej skupiny Domkova?
1: Folklórna skupina začala už skôr pod vedením Marie Olejníkovej, ale taký presnejší rok môžeme uviesť 1984, kedy folklórna skupina si dala aj meno Domkova. Názov sme si zvolili podľa kopca, na ktorom sme často vystupovali, keď ešte boli nejaké slávnosti, ako Slovenské národné povstanie, tá mládež vystupovala, Janské ohne, keď zakladali tiež na tom kopci. To je kopec blízko obce, že nebolo ďaleko ani pre starých ľudí, ani pre mladých a pekný výhľad do blízkej okolice.

0: folklórna skupina Domkova, ktorej členovia sú dospelí obyvatelia obce Olcnava, ponúkala vždy množstvo zvykoslovných pásiem a s niektorými boli dokonca aj veľmi úspešní. Čo považujete vy za váš najväčší úspech?
1: Najväčším úspechom boli krstiny, čo sme po krátkom pôsobení dostali sa až na celoslovenskú súťaž, kde sme uspeli ako laureáti. To bolo v roku 1985. Už od začiatku sme upútali pozornosť aj u pána Stračinu, ktorému sa naše piesne veľmi páčili. Pozval nás do Banskobystrického štúdia nahrávať piesne, ktoré neboli ešte veľmi také známe. Viackrát sme boli aj v Slovenskom rozhlase nahrávať ľudové piesne. Potom aj Slovenský rozhlas prišiel do našej obce nahrávať zvyky ako vynášanie šmertky. A tiež zúčastňujeme sa rôznych vystúpení ako spiske folklórne slávnosti v Smižanoch, keď majú slávnosti po tých okolitých obciach.
0: Obec Olcnava nepatrí medzi vyslovene veľké obce. S približne tisíckou obyvateľov však vždy bola bohatá na hudobné tradície a hudobný vkus ľudí. Ktorí muzikanti sa objavovali vo vašej obci najčastejšie? Boli to sláčikové muziky?
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent, aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila. Až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, husliami, cymbalom aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách. A neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
0: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Objavovali sa tu v minulosti aj iné rómske sláčikové muziky? Teda nie od vás, ale zavolaní zo susedných dedín?
1: No, rómske hudby chodili, ale zo susedných dedín. Nie od nás, lebo u nás vtedy žilo málo Rómov, ale chodili zo susednej obce Porač, Rómovia, aj Bieli, také slavné meno Jurdek. Títo často chodili hrať do Olcnavy na zábavy. Až potom, keď už boli založené v Olcnave skupiny, tak už dajak to ustupovalo.
0: Spomínali ste blízky Poráč, ktorý je od Olcnavy vzdialený možno nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Badali ste vplyv, hoci ich rusínskej kultúry, na vašu, že by ste preberali piesne?
1: No, radi sme si zaspievali s nimi, ale že by sme od nich preberali, nie. My sme mali svoje typické, ktoré vyslovene boli na náš zvláštny tanec zarabiany, ktorý vždy v Olcnave sa tancoval. To taká svojská melódia, na to ide a na to sú aj také typické pesničky, ako či na veršku, či na rovni, alebo usú husáre za vodu.
0: Čím sa líši tanec zarabiany, váš olcnavský tanec, od všeobecne rozšíreného spišského tanca do šaflíka?
1: No podľa mňa je to tým, že šaflík sa tancoval na malom priestore a podľa opisu starších občanov do šaflíka sa tancovalo jemne, žiadne vyskoky neboli a ženy len tak popri zemi museli nadvihovať nohy a kydle nesmieli sa nadvihnúť. A zarabiany už tam je vo väčšom priestore, aj temperamentnejšie to je a v tom zarabianom už aj chlapi používali podskoky, ženy viac sa mohli vytočiť, aj väčšie také pohyby vykonávali. Chlapi používali jemné také akože čapaše, ale u nás sme to vraveli, že chlapi hajdu

0: V minulosti boli jednotlivé časti roka dosť pooddeľované cirkevnými sviatkami, počnúc hoci zjavením Pána na Tri krále na začiatku roka, postupne cez veľkonočné sviatky, veľké cirkevné sviatky, Turíce, ktoré boli koncom mája alebo začiatkom júna. Možno vďaka poľnohospodárskym prácam bolo také obdobie dlhšie bez sviatkov, až 22. júla je sviatok Márie Magdalény a pri tomto cirkevnom sviatku sa zastavíme, pretože v Olcnave bol tento deň význačný aj z dôvodu chodu domácnosti. Čo sa všetko, okrem cirkevných povinností, ešte konalo tu u vás v Olcnave? Pri mikrofóne stále máme pani Janku Horvátovú, jednu z vedúcich folklórnej skupiny Domkova.
1: No toho 22. júla, vtedy je sviatok Márie Magdalény a u nás žijú rimokatolíci aj podnes a v dávnej dobe si ľudia uctili tie sviatky, tak aj v tento deň sa snažili bez ťažkej práce a pri takej čistejšej práci, aby využili ten čas, ktorý verili, že 22. júla je najteplejší deň v lete a vraj vtedy neprší. Tak ľudia v Olcnave vtedy vynášali prádlo, oblečenie z kast, z pojdov, presúšali plátno, bielili plátno a chlapi, keď nemali takú ťažkú prácu, tak sa zdržali pri dobrom pive alebo pálenke spolu s mladencami, ktorých zasvedcovali do gazdovstva, poučali ich, aby sa im ľahšie gazdovalo. Ženy zase sa zdržovali kolo dievok, tam radili, ako majú postupovať pri bielení plátna. Tiež im rozprávali rôzne povery, poviedky, ako typické u nás rozplietávanie vlasov pod vrbu.
0: Bol to sviatok, keď sa dedina zoskupovala podľa rodín, teda v rodinách sa prežíval ten sviatok, alebo sa možno konalo aj nejaké väčšie spoločenské stretnutie, poprípade nejaká možno tanečná zábava.
1: Plátno sa bielilo u nás na močidlách, to v raji, taká časť obce, a tam sa stretávali nie len rodiny, no môžu povedať celá dedina, dievky so ženami, a potom už ku večeru prichádzali aj chlapi spolu so synmi. Po takej práci ľudia nemuseli si volať muziku, lebo vždy sa našiel nejaký mladenec, ktorý išiel s tou harmonikou ku kamarátom a spolu potom prechádzali ku dievkám a spoločne sa zabávali všetky generácie.
0: Poďme sa teda preniesť do Olcnavy počas Sviatku Márie Magdalény 22. júla.

0: Marko, ta moja mať spravdu mali, keď hvareli, že na Mariu Magdalénu budeš mať najbielšie platno na kidľu bielenu.
1: No však še je švečik, keďže má už na kermeš vydávať.
2: Marko, však poď do kolesa, bo to už ostatňa tvoja dievecká zvoľa.

0: Ženy, dziewki, zbierajce toto platno, bo už kropi.
1: A budze dlho pádať, bo to ide od poráča.
2: Doznilo zvykoslovné pásmo, viažúce sa k cirkevnému sviatku Márie Magdalény, tak, ako ho spracovala folklórna skupina Domkova z Olcnavy. Pri mikrofóne stále máme jednu z vedúcich tohto kolektívu, pani Janku Horvátovú. Ďalšou témou nášho rozhovoru a nakoniec aj nasledujúce zvykoslovné pásmo bude vypovedať o dožinkách. Poľnohospodárske práce uprostred celého roka mali svoje vyvrcholenie alebo najdôležitejšiu časť zber žnivá obilia, no a obrad, ktorý nasledoval bezprostredne po ukončení týchto prác, sa nazýva dožinky aj u vás v Olcnave. Povedzme si, ktoré obilniny sa u vás pestovali najviac?
3: Tak u nás sa pestovalo žito, pšenica, jarec, ovoz, ľan, všetko, čo bolo potrebné do domácnosti.
2: Približne v ktorej časti roka zvyčajne u vás dozrievalo obilie a bol najvhodnejší čas na to, aby tie žniva prebehli?
3: Tak naša obec sa nachádza medzi horami a je tu dosť chladno, lebo v Spišské Vlachy sú typické, že tu silné vetry dujú, tak tie dožinky vždy boli neskôr ako v tých teplejších oblastiach. Tak koncom júla to už bolo dobre leto, keď boli dožinky, ale tak v tom auguste.
2: Predpokladám, že v Olcnave už bolo družstvo po druhej svetovej vojne. Vaše dožinky však zobrazujú obrad, ktorý sa konal ešte v medzivojnovom období, keď bol každý samostatne hospodariacím roľníkom. Bola aj tu hierarchia veľkých a menších gazdov?
3: Pravda, že ako v každej obci, aj u nás boli bohači a chudobnejší gazdovia. Tí bohači gazdovia už mali kúpenú mlacačku, ktorá potom sa požičiavala tým chudobnejším. Dožinky začínali vždy u tých najbohatších gazdov. Tí museli mať prvý zožatý. A tí chudobnejší chodili pomáhať tým bohatším gazdom, aby po ukončení dožiniek u tých bohatých gazdov mlacačka mohla sa presunúť do tých chudobnejších.
2: Čiže ešte keď neboli kombajny, tak ako veľmi účinný mechanizmus práve slúžila tá mláťačka. Kto bol jej vlastníkom?
3: Takí bohatí gazdovia v Olcnave boli Sedlákovci, Ďurňakovci, Šofrankovci a tiež už také staré priezvisko Čamra. Čamrovci tiež boli bohatí gazdovia niekedy.
2: Poďme k tomu samotnému obradu, keď bolo obilie zožaté a skupina žencov prichádzali ku gazdovi. Ktorá rekvizita bola takým symbolom?
3: Tak typickým symbolom pre dožinky, to asi v každej obci, je dožinkový veniec. Tento veniec prinášali mladý pár, dievka aj mladenec. Tento veniec bol uvitý z najkrajšieho zrna klásu, ktorý našli tí mladenci a devy, aby pekne vyzeral. Odovzdávali ho gazdovi, ktorý ho prevzal, ďakoval žencom, ale aj Pánu Bohu za dobrú úrodu a požehnanie, ktoré im Pán Boh dal.
2: Ako vyzeral váš dožinkový veniec?
3: Tak v Olcnave dožinkový veniec bol z obrúček, potom tak do pol elipsy išli krížom drevené prúty, tvorili takú pevnú konštrukciu, ktorá bola obvitá zrnom, žitom, jačmeňom, ovsom a tiež bol ozdobený kvetmi a papierovými pantlikmi.
2: Ako vyzerali dožinky po odovzdaní dožinkového venca?
3: No tak už gazdina mala pripravené pohostenie pre žencov i paholkov. Gazda sa postaral o potuženie pre chlapov, to bola domáca palinka. A tiež bol prizvaný aj muzikant heligonkár, ktorý tiež vypomáhal pri dožinkách, ale nezabudol si doniesť aj heligonku so sebou. A tak spontánne mladí už pri jedle a oddychu začali si spievať a po takej ťažkej umornej práci tiež si zatancovali a pritom aj oddychli. Keď už tak boli rodiny pohromade shromaždené a tí gazdovia rozoberali tú úrodu a plánovali aj budúci rok, tak už plánovali aj svadbu. Boli tam prítomní aj mladí, tak hneď dohodli, kto koho si môže zobrať, aby to pasovalo medzi mladými, ale aj medzi roľami.

0: Celý rok sme še na poľu trápili, že by sme dneška taký šumný venec uvili. Ten venec je z našej češkej roboty a ku vašej pamäti, že by ste na nás pamätali a co nám patrí, ta dneška dali.
1: To ten venec nech vašu úrodu ochrani a na rok ešte väčšiu úrodu donese.
2: Ďakujem vám, ale i temu najvyššiemu, co mi moju úrodu požehnal. A z jeho pomocou i s vami, že ste do mojej stodory do Sipanca toto úrodu pozvážali. No len gazdin, teraz šor na tebe. Pohosti, jak se patrí to tých našich žencoch, ale i pahosti.

0: No Janek, vidím, že si okolo naše hanči už dlhší čas krúciš. No ta ešte vybereme grule a potom zrobíme veselie. Ale nemyslíš, že to len tak rečujem. Ja si dám roľu na Lendrišu a aj to tu na Boganču.
1: A ja, ako dedo, ti drevo dovežem na novú chyžu.
2: A ja vám dám to tú moju ošminu na Porvasku i na Kopanici. A vešelie budete mať do vedna zulču.

0: Česku.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo Dožinky v podaní folklórnej skupiny Domkova z Olcnavy. Ako je to ešte s ostatnými zvykmi a možno spontánnymi prejavmi tradičnej kultúry u vás v Olcnave?
2: Tak muzikanti sú ešte vždy u nás v dedine a tým pádom aj ľudové veselice. Teraz sme veľmi hrdí na našu mládež, lebo veľmi sa im páčia tie ľudové zvyky. Keď sa povracali zo zahraničia, tak prišli na to, že aj doma máme veľmi pekné zvyky, veľmi pekné kroje a snažia sa aj oni udržiavať tie zvyky naďalej, že dedičstvo otcov zachovávajú ďalej. Príležitosť je vždy počas celého roka. Mladí už na Veľkú noc začínajú s tými ľudovými zvykmi, keď kroji chodia s harmonikou kúpať dievky po dedine, keď je pekne, zoberú aj do potoka. A dievčatám sa to páči, rátajú si, koľkokrát boli mokré. Potom pri stávaní majov tiež tak už môžu povedať, že sa stala tradícia v dedine, že mladie sa zíde a spoločne stávajú jeden maj v strede obce, aby ušetrili naše lesy. A tento zvyk u nás je na Turice. V lete zase koncom júla, začiatkom augusta sa konajú dni obce, kedy sa tam reprezentuje olcnavská mládež vo folklóre, potom aj šport, pozývame aj susedné obce do našej obce a tak spoločne oslavujeme koniec leta. A na Vianoce zase veľmi radi mladí si oblečú kroj a idú na polnočnú omšu v kroji. A v septembri, keď u nás je kermeš, tak vtedy mladí, tiež mladenci a dievčatá sa pobliekajú do kroja a prinášajú tento dožinkový veniec pred oltár.

Naše stretnutie s folklórnou skupinou Domkova z Olcnavy sa končí. Hostkou v rozhovoroch bola Janka Horvátová. Reláciu z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov v cykle Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Niházy a autora moderátor Milan Rendoš. Nahrávky vznikli ako rozhlasová prvovýroba pri vzniku tejto relácie. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenská Košice v júli 2014. V závere relácie si vypočujte ďalšie piesne z Olcnavy, ktoré v štúdiu Slovenského rozhlasu vznikli v roku 2004. Hrá ľudová hudba Železiar. Spievajú Janka Horvátová, Štefan Korfant s Rudolfom Dolňačkom a Erik Korfant.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rusko v noci útočilo na Kyjev balistickými raketami. Zomrelo najmenej 9 ľudí. Slovensko je v súvislosti so situáciou v Ceute pripravené pomôcť Španielsku so strážením hraníc. Dnes má byť jasno až polooblačno, k večeru miestami prehánky alebo búrky a naďalej mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Nočný ruský útok balistickými strelami na Kyjev zabil najmenej 9 osôb a ďalších 13 zranil, oznámili to podľa agentúry AFP ukrajinské úrady. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Rusko v uplynulých

0: týždňoch zosilnilo útoky balistickými raketami. Tie spôsobili požiar v budovách a zasiahli aj niekoľko čerpacích staníc nedaleko frontových línií. Slovensko ponúklo Španielsku policajné sily a techniku potrebnú na stráženie hraníc. Na sociálnej siete o tom informoval premiér Robert Fico. V súvislosti so situáciou v meste Ceuta doplnil, že Španielsko treba podporiť v boji proti nelegálnej migrácii a ochrane vonkajšej hranice Schengenu. Minister vnútra Matúš Utaještok z hlasu SD kritizoval legislatívu, ktorá určuje, že ak človek do Španielska priplával, má nárok na azylové konanie, ako aj nedávne rozhodnutie španielskej vlády, že kto je v krajine dlhšie ako 5 mesiacov, má nárok na povolenie na pobyt. Reagoval tak na situáciu v Ceute, keď na španielské územie z Maroka priplávali 10 000 migrantov.
1: Presne toto je vec, ktorú musí Európska únia zmeniť. Prestať dávať nelegálnym migrantom neustále signály, že sa im stačí nejako dostať na európske územie a potom sa už ten azyl nejako podarí. Musí predsa vyslať signál presne opačný.
0: Podľa opozičnej SAS je vzniknutá situácia signálom, že Európska únia potrebuje jednotný a rázny postup na ochranu vonkajších hraníc. KDH vyjadrilo rozhorčenie nad postupom španielských úradov. Taliansko na situáciu v Ceute reagovalo dočasným uzavretím šengenského priestoru pre Španielsko po dobu jedného mesiaca. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani toto opatrenie označil za nevyhnutné. Do Maroka sa už vrátilo vyše 48 000, celkovo 50 000 migrantov, ktorí počas masívnej jednodňovej vlny prekročili hranice Ceuty. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovacích kampaní proti Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Informáciu tiež potvrdil server CNN s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov. Irán potenciálne útoky považuje za bezohľadné a je pripravený reagovať. Údery by sa mohli odohrať počas celého víkendu. Hovorca izraelskej vlády na žiadosť o komentár nereagoval. Brit Eddie Howe rezignoval na post hlavného trénera futbalového Newcastle United. Vo funkcii pôsobil 5 sezón. Rozhodol sa po vysokej prehre 1-4 s Bristolom v prípravnom zápase. Podľa nemeckých médií je najvážnejším kandidátom na jeho miesto Matthias Jaisle, ktorý vedie saúdsko-arabský Al Ahly. Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna. Uzavreté tunely na D3 aj obmedzenia v Stropkove, počúvate dopravné správy. V Stropkove je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou, obídete to po okolitých uliciach. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Policajný radar vás nameria na viazde do Košíc, Barce smerom zo Šebastoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800 vo svete.
4: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Letné obdobie prirodzene otvára priestor na cestovanie, spoznávanie iných kultúr a tradícií a tiež spoločné objavovanie toho, čo nás spája. V dnešnej relácii spoznáme inšpiratívne ekumenické príklady zjednocovania a vzájomného porozumenia. Prajeme vám príjemné počúvanie.
5: Na Ukrajine sú kostoly miestom nádeje, ktorá je vystavená ťažkej skúške. Svetový lutránsky zväz neochabuje v pomoci vysídleným rodinám vo Venezuele. Mladí kresťanskí lídri z Kanady a USA budú diskutovať o spravodlivosti. Cirkvi v Strednej Amerike chcú posilňovať vieru prostredníctvom spoločenstva a služby. Veriaci v Zimbabwe majú byť prorockým hlasom v zranenej spoločnosti. Mladí kresťania spájajú diakoniu so starostlivosťou o stvorenstvo. Evanjelická luteránska cirkev v Kongu pomáha chrániť školy pred ebolou. Evanjelická krajinská cirkev vo Württembergu pripravila letné aktivity pre rodiny.
4: Stovky cirkevných hodnostárov, diplomatického personálu a delegátov z Ukrajiny sa zišli v Kyjeve na slávnostnom podujatí pri príležitosti 30. výročia založenia Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií. Všetci účastníci dôrazne odsúdili ruskú inváziu ako nemorálny čin, ktorý je v priamom rozpore s kresťanskými zásadami a Božou vôľou. Celé zhromaždenie vyzdvihlo náboženskú jednotu a spoluprácu ako nevyhnutný základ pre budovanie odolnej spoločnosti založenej na ľudskej dôstojnosti. Úvodné príhovory predniesli aj metropolita Epipany, predseda Všeukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ako aj hovorca ukrajinského parlamentu. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril Všeukrajinskej rade cirkví a náboženskej organizácii svoje najúprimnejšie blahoželanie. Vaša jednota vám umožnila hovoriť presvedčivo, veľkoryso slúžiť a dávať nádej práve vtedy, keď je táto nádej vystavená ťažkej skúške, povedal. Cirkvi a náboženské spoločenstva na Ukrajine ukázali, že rozmanitosť nemusí spoločnosť nevyhnutne oslabovať, ale môže sa stať zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje.
5: Týždne po ničivých zemetraseniach na severnom pobreží Venezueli je Mildred Hernández de Betancourtová vďačná, že jej rodina prežila. Noc čo noc myslí na ľudí, ktorí stále smútia za svojimi blízkymi alebo čakajú na správy o tých, ktorí sa už nikdy nevrátili domov. Svetový luteránsky zväz a jeho partnerské organizácie naďalej poskytujú humanitárnu pomoc obyvateľom postihnutým touto katastrofou. Humanitárne organizácie stanovili ďalšie priority, medzi ktoré patria lieky, detská výživa, podpora ľudí s chronickými ochoreniami, komunitné zdravotné služby, bezpečná pitná voda, potravinová pomoc a psychosociálna starostlivosť. Keďže komunity začínajú dlhý proces obnovy, solidarita a humanitárne akcie zostávajú kľúčové pre pomoc rodinám pri obnove ich životov. Dodáva Golda Ibarová, zástupkyňa Svetového luteránskeho zväzu pre Kolumbiu a Venezuelu.
4: 50 mladých kresťanských lídrov z Kanady a Spojených štátov sa v auguste stretne na dvojtýždňovom ekumenickom teologickom inštitúte v Detroite a Toronte. Podujatie sa uskutoční od 3. do 16. augusta na tému Kam ďalej za viditeľnou spravodlivosťou. Program spoločne pripravujú Kanadská rada cirkví a Národná rada Kristových cirkví v USA za podpory Svetovej rady cirkví. Organizátori už dokončili štúdijné materiály, modlitebnú knihu a aj webovú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú mať účastníci prístup k potrebným materiálom. Vzdelávanie sa sústredí na 6 aktuálnych tém. Patrí medzi neklimatická spravodlivosť, sekularizmus, rasizmus a jeho prekonávanie, medzináboženský dialog, solidarita s pôvodnými obyvateľmi, ako aj majetková nerovnosť a chudoba. Súčasťou programu bude aj hľadanie odpovedí na otázku, akú zodpovednosť majú kresťania za ochranu stvorenstva a riešenie ekologickej krízy.
5: Pod mottom Povzbudzujme sa navzájom vo viere sa v dňoch 8. až 9. júla v San Salvadore stretlo 14 cirkevných predstaviteľov z členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu v Strednej Amerike, Mexiku a na Kube. Hostiteľom bolo Salvadorské luteránske cirkevné spoločenstvo. Téma vyzvala účastníkov, aby preskúmali vzájomnú podporu ako základ života a poslania cirkví. V biblickom zamyslení nad listom apoštola Pavla Rímskym biskupka Guadalupe Cortés de Huezová pripomenula, že aj samotný apoštol Pavel musel byť posilňovaný vierou iných. To podľa nej ukazuje, že duchovný rast prebieha v spoločenstve a nie v tichosti vlastnej izby. Cirkvi v regióne sú vyzvané, aby spoločne reagovali na výzvy, ako sú migrácia, násilie, chudoba a vylúčenie.
4: cirkev nemôže zostať neutrálna tam, kde ľudia čelia nespravodlivosti. Zdôraznil to teológ Hans Lessing zo Svetového spoločenstva reformovaných cirkví počas ekumenickej návštevy Svetovej rady cirkví v Zimbabve. Krajina podľa neho stále nesie hlboké rany minulosti, od koloniálnej nadvlády a násilia až po politické konflikty a hospodárske krízy. Mnohé nádeje, ktoré sprevádzali koniec vlády Roberta Mugabeho v roku 2017, zostali nenaplnené. Zimbabwe naďalej zápasí s ekonomickými problémami, politickou polarizáciou a stratou dôvery verejnosti. Lessing pripomenul, že prvým prínosom cirkvi nemusí byť nový program, ale jej prítomnosť medzi ľuďmi. Má byť spoločenstvom modlitby, sprevádzania trpiacich a verejného svedectva proti nespravodlivosti. Poslaním cirkvi je stáť na strane ukrivdených a svojou službou sa podieľať na Kristovom diele zmierenia.
5: Svetová rada cirkví ukončila trojmesačný vzdelávací program Ekodiakonia Youth Hub, zameraný na klimatickú spravodlivosť, diakoniu a zodpovednosť kresťanov za stvorenstvo. Do programu sa zapojilo 22 mladých lídrov vo veku od 20 do 30 rokov. Účastníci počas 3 mesiacov prepájali teologické uvažovanie s praktickými zručnosťami a pripravovali projekty využiteľné vo svojich komunitách. Venovali sa ochrane stvorenstva, udržateľnosti, občianskej angažovanosti aj možnostiam, ako môže kresťanská služba prispievať k odolnosti komunít voči klimatickej kríze. Programový riaditeľ Svetovej rady cirkví Kenneth Mtata pripomenul, že pojem ekodiakonia spája grécke slovo oikos, teda spoločný domov, s diakoniou ako službou. Vyjadruje tak službu a starostlivosť o domov, ktorý Boh zveril ľuďom. Tohtoročný program je začiatkom trojročného procesu. Po vzdelávaní bude v roku 2027 nasledovať uplatňovanie získaných poznatkov v miestnych komunitách a ich vyhodnotenie. Záverečná fáza v roku 2028 bude zameraná na mentoring mladých lídrov.
4: Evangelická luteránska cirkev v Kongu sa zapojila do boja proti šíreniu eboli. V provincii Južnej Kivu zaviedla preventívne opatrenia v 20 luteránskych školách, ktoré navštevujú tisíce ľudí. S podporou Fondu Solidarity Svetového luteránskeho zväzu dostali školy vybavenie na umývanie rúk, dezinfekčné prostriedky, rúška či bezkontaktné teplomery. Zdravotníci zároveň školia žiakov, učiteľov a vedenie škôl, ako predchádzať šíreniu nákazy. Podľa Konského národného inštitútu verejného zdravia bolo od júla v krajine potvrdených viac ako 2000 prípadov eboli a 754 úmrtí. Svetový luteránsky zväz medzičasom schválil rozšírenie projektu o ďalších 20 škôl, ktoré nepatria cirkvi. Podľa jeho regionálneho tajomníka pre Afriku Samuela Davaja má pomoc posilniť odolnosť miestnych komunít a chrániť deti, pedagógov i rodiny počas zdravotných kríz.
5: Nie každá rodina si môže dovoliť dlhú alebo vôbec nejakú dovolenku. Kto chce stráviť voľné letné dni za výhodnú cenu, nájde skvelé ponuky aj v Evangelickej krajinskej cirkvi vo Württembergu, od prázdninovej osady Thüringen vo Švábskej Albe, cez rodinné a mládežnícke pobyty organizované mládežníckou organizáciou, až po pútnické trasy a kempingovú cirkev. Mnohé ponuky sú zámerne prispôsobené rodinám a aj osamelým rodičom a sú cenovo výhodnejšie ako klasické dovolenkové zájazdy. Kto je počas prázdnin na cestách, nájde v mnohých otvorených kostoloch miesto na oddych, osvieženie a zastavenie sa. Návšteva je spravidla bezplatná a dá sa dobre spojiť s túrou, cyklovýletom alebo prechádzkou po meste.
4: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.
6: Ráno s rádiom Regina Stred.
7: Dobré ráno. Aj príslovia sú súčasťou klenotnice tradičnej kultúry. Vybrala som na dnešné ráno také krásne, letné. Včely sa tešia kvetu, hospodár letu. No už, milí hospodári, sme radi, že vás ešte stále máme, zvlášť preto, že vás je oveľa, oveľa menej, ako to bolo v čase, keď toto príslovie vzniklo. V prvej hodinke nášho rána ostaneme verní tradíciám a ľudovej hudbe. V príspevku sa s Marianou Bardiovou pozrieme na ľudové hudobné nástroje. Vo folklórnom spravodajstve vás pozveme na ďalšie z folklórnych festivalov na strednom Slovensku. a súťažiť aj dnes môžete o zaujímavý balíček cien. Pýtať sa vás budem na ľudové hudobné nástroje. V Banskobystrickom štúdiu sú tu pre vás z ránom Rádia Regina Stret, Peter Mikloš a Zuzana Drugová.
6: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia pre nás má pripravenú pani Janka Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Príjemné skoré ráno prajem.
2: Pekné ráno prajem a ja na stredné Slovensko a Spiš.
1: Pani Janka, aká je aktuálna situácia na strednom Slovensku?
2: Takže aktuálne je jasná až polojasno zväčšená oblačnosť, do takého oblačna je práve pomedzie Orava, Liptov a potom pomedzie stredného a východného Slovenska, čiže Spiš a aj na Gemery sa lokálne vyskytuje nízka oblačnosť, bez rážok samozrejme. Aktuálna teplota príjemná určite, to znamená to v Prievidzi 17, Turčianske Teplice 15, Žilina 17, Čadca 14, Oravské Veselé 15 a Riesek, Liptovský Mikuláš 14, Poprata 3, 17, Štrbské Pleso 18, Telgrad 17, Brezno 14, Banská Bystrica 18, Sliač 16, aj s Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 19, Dudince 17, Bzovík takmer 20, Lučenie z Bojkovce 18, takisto Rimavská Sobota a Lom nad Rimavicou 22 stupňov, prevažne fúka slabý vietor.
1: No už pozývame našich spoluobčanov, aby sa k nám prišli aspoň v noci ochladiť. Čo nás čaká dnešnú sobotu?
2: Dnes bude pretrvávať to mimoriadne teplé počasie, je vydaná výstra už niekoľko dní a ani dnešný deň nejaká výrazná zmena neočakávame. To znamená, cez deň bude na území stredného Slovenska Spiša jasná až polojasno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä po poludnejších hodinách a očakávame popoludne alebo k večeru ojedinele prehánky či búrky. Denná teplota podobná ako včera, 34 až 39, v Žilinskom kraji 30 až 34 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, tiež veľmi teplo, 24 stupňov a lokálne sa rozfúká severný vietor, ktorý k večeru na Žilinskom kraji môže byť severný s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
1: Tak teploty riadne ponad 30. Čaká nás nejaká zmena v nedeľu alebo začiatkom týždňa?
2: V nedeľu zatiaľ vyzerá podľa predpovedných materiálov, že budeme mať viac zrážok, alebo stredné Slovensko a Spiš by mohlo mať viac zrážok ako celé územie Slovenska, pretože postupí nad naše územie studený front, ktorý nie je výrazný, ale spôsobí aspoň podľa posledných materiálov spôsobí zrážky hlavne na strednom Slovensku a Spiši. Takže to znamená, že v noci málo oblačnosti, opäť podobná noc ako dnes, to znamená väčšinou 18 až 12 svahových častiach okolo 20 alebo aj na juhu okolo 20 stupňov. Cez deň 33 až 39 v Žilinskom kraji a na Spiši 27 až 33. No a spomínaná oblačnosť. V priebehu dňa, to znamená nedeľa, pribudne oblačnosť a sú reálne najmä, ako som spomínala, v severnej polovici stredného Slovenska na Spiši miestami prehánky či búrky.
1: Ďakujeme veľmi pekne za túto obsažnú predpoveď počasia pani Janke Čerbovej. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stred.

0: 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.
1: Rozhlasová pohľadnica.
0: Áno, tieto telefónne čísla môžete navoliť, ak chcete niekomu darovať nasledujúcu skladbu a tá bude v podaní samotného Janka Ambróza. Ak máte vo svojom okolí oslávenca alebo inú príležitosť, nech sa páči, ešte raz telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87.

Ešte raz dávam do pozornosti naše telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Naša rozhlasová pohľadnica čaká.

0: Kto sa k nám dovolal? Počujeme sa? Dobré ráno.
1: Haló?
0: Dobré ráno, kto sa k nám dovolal?
1: Dobré ráno, Gabriela Filáková, srdečne všetkých pozdravujem a rada by som poslala rozhlasovú pohľadnicu všetkým, ktorí práve počúvajú a z vás špeciálne pani Gondovej a jej manželovi do Zvolena.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pošleme o chvíľočku, máme ešte jedného poslucháča na linke, nech sa páči.
2: Dobré ráno, prajem, tu je Jano Zhrinovej a chcel by som takisto ako pani popriala všetkým popriať všetko najlepšie a hlavne pozdravujem moju manželku Elenu.
0: Ďakujeme aj za toto krásne želanie a ja pridávam, že Janka Ambróza posielame všetkým milovníkom tohto interpreta.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstáva, tak si papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
3: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišský Hrhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
4: Natiahol si pavúčinu, to mu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
3: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom Hrhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
5: Počas augusta vám ponúkame rozhovory s príslušníkmi ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí boli nominovaní v ankete Vojenský čin roka. Do armády sa úspešne hlási aj veľa žien. Tie majú na výber z okolo 900 rôznych profesí.
6: Od zdravotničky, psychologičky, cez logistiku, spojarinu, operatorku, analytičku, psovodku a tak ďalej. Čiže tie ženy jednoducho využívajú tú príležitosť a vstupujú do ozbrojených síl.
5: Počúvajte Portréty s Michalom Hercegom v pondelok o 17:30.

0: Počuli sme Marianu Liptákovú, hrala ľudová hudba Jana Hrončeka. Už muzikanti. V lete sa ani len nezastavia festivaly, svadby, zábavy. Ovládať hudobný nástroj tak, aby dokázal byť členom ľudovej hudby a hrať, ako sa hovorí, pod nohy, je kumšt, ku ktorému sa musí každý muzikant dopracovať tréningom a praxou. Sú však aj odborníci, ktorí o muzikantoch a hudobných nástrojoch vedia veľa povedať a napísať. Takou je aj Mariana Bárdiová, dlhoročná bývalá riaditeľka literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Opýtala som sa jej na vznik expozície ľudových hudobných nástrojov v tomto múzeu, ako však Mariana začínala.
1: Ja som vlastne celý život chcela učiť v škole a hlavne hudobnú výchovu, takže som to aj vyštudovala na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, ale nejako po skončení štúdia slovenčiny, literatúry a hudobnej výchovy teda sa mi nepodarilo zamestnať v 70. rokoch. Chcela som podľa inzerátu v novinách, že Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici hľadá pracovníka pre literatúru. No tak som sa tam vybrala, zišli sme sa tam tri, takže jednu kolegyňu s červeným diplomom zo slovenského jazyka a literatúry vybrali na túto literárnu prácu a my dve s Ľudmilou Červenou sme sa dostali ako hudobné pracovníčky. Aby sme teda mohli túto prácu vykonávať zodpovednejšie, tak sme si ešte ukončili štúdium hudobnej vedy v Bratislave u profesora Kresánka a sme za to veľmi vďační a hlavne ja, pretože to múzeum naozaj, sme ho aj volali, že to je univerzita, pretože tam sme sa stretávali s mnohými významnými slovenskými umelcami, vtedajšími aj zaslúžilými národnými a podobne, od ktorých sme mali potom možnosť prevziať do nášho zbierkového fondu ich dokumenty.
0: Našich poslucháčov bude zaujímať jedna špeciálna časť zbierkového fondu a to je zbierkový fond ľudových hudobných nástrojov. Čo k nemu?
1: Keďže naše múzeum vzniklo až v roku 1969, tak začiatkom 70. rokov sme začali budovať aj zbierkový fond ľudových hudobných nástrojov a myslím si, že sa nám veľmi vydarilo potom neskôr aj získať určitú celoslovenskú špecializáciu na túto dokumentačnú úlohu a venoval sa aj veľmi dobre môj kolega Miloslav Šípka. Získali sme množstvo cenných artefaktov z hudobnej kultúry tradičnej od mnohých výrobcov z celého Slovenska, niekedy aj zo zahraničia, tak signálne nástroje alebo samoznejúce až po teda strunové a iné hudobné nástroje. Da patrili medzi nich samozrejme biče, korbáče, dokonca rôzne ozembuchy, bunkoše, fokoše, ale aj veľmi zaujímavý fond detských zvukových hračiek, ako sú húkadlá, frnžadlá, klepkáče. Z tých klepkáčov máme teda aj väčšie, ktoré sa používali na Veľkú noc v kostolných vežiach. Tie stáli teda na nejakom podstavci, alebo mali samostatné nôžky a rapkalo sa na nich, keď sa zavezovali zvony počas Veľkej noci. Takisto patria medzi tieto zbierkové predmety najmä tie najtypickejšie pre stredné Slovensko a osobité aj v rámci svetového kultúrneho dedičstva a to je píšťalka alebo fujara, najmä teda fujara, ktorá sa dostala do tohto vzácneho zoznamu. No a potom by sme mohli spomenúť aj heligonky, rôzne strunové nástroje, teda rôzne korytkové husličky ešte, ktoré sa pôvodne vyrábali tradičným spôsobom. Kontrabasy samozrejme, cimbali, citary a tak ďalej. Takže naozaj je to veľmi pestrá a myslím si, že dosť reprezentatívna zbierka nástrojov. Nicovne!

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Terchovej pokračuje program Jánošíkových dní. V relaxačno-informačnom centre Terchovec sa dnes o 13. hodine začne program detských súborov Žilinského kraja. Nasledovať bude program súboru Blanciar a seniorských súborov. V amfiteátri sa večer o 8:30 začne Terchovský gala program, v ktorom budú účinkovať aj Terchovská muzika Pupov, Martin Repáň a Repáňovská muzika, ľudová hudba spod Sokolia, nebeská muzika a kamaráti, ťažká muzika, folklórny súbor Krivan Sturian a ďalší. Súčasťou nedeľného programu Jánošíkových dní v Terchove bude aj svätá omša za nositeľov ľudových tradícií od 8:30 aj v priamom prenose STVR. O 10:00 sa pred areálom obecného úradu pohne tradičný konský vozový sprievod muzík. V amfiteátri zajtra o 11:30 uvedie svoj reprezentačný program folklórny súbor Liptov. Po ňom bude nasledovať predstavovanie furmanov a muzík. Kokave nad Rimavicou dnes pokračuje program festivalu Koliesko. V amfiteátri sa o 14:00 hodine začne program detských súborov, o 17:00 vystúpi domáci súbor Kokavan a o 8:00 večer sa začne program folklórneho združenia Podpolanci z Detvy a Kýčeri z Čierneho Balogu. Záver dnešného večera bude patriť súborom Raslavičan, Rosutec zo Žiliny a Urpín z Banskej Bystrice. V amfiteátri v Kokave nad Rimavicou sa v nedeľu o 9:30 začne bohoslužba Piesne srdca a viery. Účinkovať budú spevácky zbor Rímsko-katolíckej cirkvi v Kokave, ľudová hudba Ondreja Radiča, Kokavan, Urpín, Rosutec a Mužáci z Hrušek. Na druhom ročníku Medzinárodného krajanského festivalu v Martine vystúpia folklórne súbory Slovákov zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Veľkej Británie. Program sa začne dnes o 13:00 hodine, gala program bude nasledovať o 17:00 hodine. V Nedožeroch Brezanoch vás dnes o 11:00 hodine privítajú na jarmoku pod Vrbičkou. V programe, ktorý sa začne o 14:00 hodine, budú účinkovať folklórna skupina Rokôška z Nitrianskeho Rudna a súbor Marina zo Zvolena. V programe Dňa obce Strelníky budú dnes od 15:00 hodiny účinkovať deti zo Strelník, tanečná škola z Ľubietovej, heligonkár Ján Murín z Detvy a o 17:00 hodine súbor Partizán. Súčasťou podujatia je aj súťaž v šmarení kabanicou. V Banskej Štiavnici pripravili ďalší ročník festivalu Nezabudnuté remeslá. Ľudovo-umelecký a remeselný jarmok venovaný hontianským výrobcom sa na námestí Svätej Trojice začne dnes o 11:00 hodine a potrvá do 18:00. V programe vystúpia Hont z Krupiny, Prenčovan, Širinka, Geľovianka a ďalší. V Krupine v amfiteátri Viliama Polóniho budú dnes vyhrávať heligonkári. Podujatie s názvom Heli, leto, gonka otvorí o 15:00 hodine spomienkový program na Mateja Beláka. Nasledovať bude prezentácia krojov. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva na zajtrajšie podujatie z cyklu Remeslá na dedine. Ukážky tradičnej remeselnej výroby v Oravskom skanzene budú od 11:00 do 14:00 hodiny. Múzeum Kysuckej dediny pozýva na ľanovú nedeľu. Pripravené budú ukážky spracovania ľanu, kropenia plátna, tvorivé dielne venované tkaniu, náramkov a o 1:30 vystúpi folklórna skupina Dedovanka z Oščadnice. V Priechode vás zajtra privítajú na 25. ročníku podujatia Čo sa stalo v tom Priechode. V programe, ktorý sa začne na futbalovom ihrisku o 14:00 hodine, budú účinkovať folklórna skupina Priechodian, deti zo súboru Radosť, Poničan z Poník, Kicora z Lendaku a Mostár z Brezna. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku a pozvánky na podujatia vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme aj v pondelok popoludní v relácii Zahrajte mi túto. Beru mi

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: V príspevku sme dnes hovorili o ľudových hudobných nástrojoch. Ostaneme v tejto téme aj v našej súťaži. Výherca získa balíček znova s tromi cenami. Tým bude kniha Turek na obzore o období uhorsko-osmanských vzťahov a bojov, CD album na ľudovú nôtu Kašubovci a treťou je retrokazeta Avrejdovej pri kostele. Vzácny spev Márie Brdárskej Jánošky, jej hosti a ľudovej hudby Jana Paprčku. Ak ste pozorne počúvali náš dnešný príspevok, ľahko odpoviete na moje otázky. A teraz už môžete len zavolať na telefónne čísla 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. Niekto sa k nám dovolal, kto by rád zasúťažil. Dobré ráno, kto sa k nám dovolal?
2: Juraj Zvihni.
1: Juraj Zvihni. Tak, ideme na otázky?
2: Áno.
1: V príspevku Mariana Bárdiová spomínala tzv. Stojanové klepkáče, ktoré sa používali buď na zábavách, alebo na Veľkú noc na miesto zvonov, ktoré boli v čase obradov zaviazané.
2: Na Veľkú noc na miesto zvonov.
1: Áno, správne. Spomínala v závere Mariana Bárdiová aj korítko. Je to hudobný nástroj, aký buď doma vyrobené husle z vydlabaného kusu dreva, alebo bubon. Korítko?
2: Bubon.
1: Nuž, nie, korítko sú husle doma vyrobené. Ale skúsme tretiu otázku. Fujara bola zapísaná do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Áno alebo nie?
2: Áno.
1: Správne. A stalo sa tak v roku 2005. Odborný podklad vypracoval muzikolog Oskar Elšek. Myslím si, že dve otázky z troch sú správna odpoveď. Takže ostaňte mi na linke, zapíšem si kontaktné údaje, kam vám pošleme našu bohatú cenu.
0: Súťaž Rádia Regina Stred.

0: hudobné pozdravy.
1: Je láska, pohoda, dobrá nálada a porozumenie vládnu dnes u vás doma, milí rozhlasoví oslávenci. Anna Ďuríková z Osenného Príboja, Danka Ridzoňová z Banskej Bystrice, Darina Vaculčiaková z Vidinej, Emília Bystrianská z Hriňovej Priehaliny, Jan Palička z Revúčky, Jan Vesel z Banskej Bystrice, Janka Vtáčniková z Budatína, Jozef Ďurica z Veľkej Lúky, Joško Krahulec z Lomu nad Rimavicou, Ľubomír Gallo z Veľkého Krtíša, Mária Bariaková z Lipovian, Mária Vinclerová z Terian, Mária Melicherčíková z Tomášoviec, Marta Mikulajová z Oravského Podzámku, Marta Vetráková z Brezna, Miroslav Melich zo Skliarova Majerova, Norbert Hraško zo Strelník, Želmíra Bálintová z Klenovca, Zuzana Kalmárová zo Zvolenskej Slatiny. Hudobné pozdravy Rádia Regina Stredca začínajú tak ako vždy, o 13. hodine. Prežite tento deň podľa vlastných predstav.
0: Hudobné pozdravy.
2: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
3: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku zlatý bažant Radler, šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielskej Seuty. Obchody po novele trestného zákona hlásia menej krádeží, ako aj pokles agresívnych útokov. Dnes má byť jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo 32 až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
4: Rádiožurnál.
5: Novela trestného zákona, ktorá znovu zaviedla tresty za opakované drobné krádeže podľa Slovenskej aliancie moderného obchodu, funguje. Maloobchodné reťazce hlásia aj pokles agresívnych útokov. Kriminalita však pre maloobchod zostáva aktuálnou témou aj naďalej. Páchatelia môžu ponovom ako trest dostať aj menšie obecné práce do výšky 150 hodín.
6: Obchodné reťazce po minulé roky upozorňovali na rastúci trend krádeží a násilných incidentov. Po novele trestného zákona koncom minulého roka, ktorá opätovne zaviedla, že tretia krádež v priebehu roka je trestným činom, hovoria o citeľnom zlepšení. Prezident Zväzu obchodu Filip Kasajčík.

0: A na pokles kriminality v obchodoch potvrdzuje. Dodáva však, že krádeží je stále veľa.
1: Krádeže z obchodov nevymiznú mávnutím čarovného prútika, preto všetky obchodné siete aplikujú rôzne interné opatrenia a spolupracujú s policajným zborom.
0: Ministerstvo spravodlivosti v tejto chvíli ďalšiu trestnoprávnu zmenu nepripravuje. Hovorkyňa rezortu Barbora Škulová.
2: Z hľadiska trestnej politiky štátu vnímame súčasné nastavenie postihov daného protiprávneho konania ako dostatočné.
0: Od polovice júla platí, že páchateľ môže po opakovanej krádeži ako trest dostať aj menšie obecné práce, a to v rozsahu od 20 do 150 hodín. Združenie miest a obcí Slovenska vníma novinku pozitívne. Zo stanoviska vyberáme.
3: Ich úspech však nebude závisieť iba od zakotvenia v zákone. Rozhodujúce bude praktické nastavenie spolupráce medzi správnymi orgánmi a obcami a zabezpečenie toho, aby sa z nového nástroja nestala iba ďalšia neprimeraná povinnosť pre samosprávy.
0: Ministerstvo vnútra vníma obecné práce ako riešenie, keď pokuty nie je možné vymôcť. Prípadne peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump na zasadnutí vlády v Camp Davide vyhlásil, že stráca vieru v mierové rokovania s Iránom. Ako chce ukončiť viac ako 5 mesiacov trvajúcu vojnu, neprezradil. Šéf Bieleho domu tiež spochybnil, že USA dodajú Ukrajine technológiu na výrobu rakiet do Patriotov.
5: Americký minister financí Scott Bessent na zasadaní vlády oznámil, že USA pátrajú po iránskych aktívach po celom svete, ktoré chcú skonfiškovať. Tie by mal údajne dostať iránsky ľud, ale ako to chce spraviť, nevysvetlil. Prezident Donald Trump priznal, že stráca vieru v mierové rozhovory, lebo Teheránu sa údajne nedá veriť. 7 hodín diskutujeme o jadrovom programe a potom tvrdia, že sme nikdy o ňom nediskutovali. Prečo klamú? Iba ma tým rozčulujú. Trump poprel, že USA súhlasili s transferom technológie na výrobu interceptorov do systému Patriot Ukrajine. Nedohodli sme sa na tom. Diskutujeme o tom, ale je ťažké vzdať sa takejto technológie. Viete, tí ľudia, ktorým dáme tieto technológie, sa jedného dňa môžu obrátiť proti nám. Je to možné? Za posledné roky sa to stalo niekoľkokrát však. Americký prezident minulý mesiac sediac vedľa ukrajinského lídra Volodymyra Zelenského na samite NATO v Ankare oznámil. Dáme Ukrajine licenciu na výrobu Patriotov. Takto sa nemôže sťažovať, že im ich nedávame dosť. Povedal som mu, vyrobte si ich sami. Moskva pred takýmto krokom Washington varovala. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
6: Stručne zo sveta.
4: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí a ďalších 23 zranil, oznámili to ukrajinské záchranné zložky. V ukrajinskej metropole bolo počuť silné explózie. Taliansko dočasne uzavrelo šengenský priestor pre Španielsko, oznámil to taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Ide o reakciu na nekontrolovaný prílev tisícov migrantov z Maroka do španielského mesta Ceuta v Afrike. Opatrenie platí od dnes po dobu jedného mesiaca a podľa šéfa talianskej diplomacie bolo nevyhnutné. Spojené štáty a Izrael plánujú jednu z doteraz najtvrdších bombardovaní Iránu. Cieľom má byť iránska energetická infraštruktúra. Podľa spravodajského webu CBS News aj servera CNN to uviedlo niekoľko amerických zdrojov. Zemetrasenie s magnitúdou 4,7 zasiahlo v piatok oblasť Flegrejských polí nedaleko mesta Neapol na juhu Talianska. Otrasy spôsobili výpadky elektrickej energie, narušili prevádzku vlakov a metra a spôsobili škody na niektorých budovách. Podľa talianskych médií išlo jedno z najsilnejších zemetrasení, aké v tejto lokalite kedy zaznamenali.
6: Počúvate Rádiožurnál.
4: Nízka hladina váhu pri Komárne odhalila pozostatky doteraz neznámeho dreveného mosta. Archeológovia predpokladajú, že vznikol počas revolučných rokov 1848 a 1849, keď bolo Komárno obliehané. Objav môže priniesť nové poznatky o histórii mesta.
7: Stačilo, aby voda ustúpila o niekoľko desiatok centimetrov a z rieky začali vyčnievať drevené koly. Archeológovia preto okamžite začali s ich dokumentáciou, hovorí Samuel Tomaščík, po ňom Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
8: Objavili sme dokopy 18 kolov, pravdepodobne to bude ešte pokračovať ďalej, ale už sme tam vlastne nemohli ísť ďalej až na druhú stranu, keďže tam bol silný prúd a hlbšia hladina vody.
9: Na základe dokladov, ktoré sa nám podarilo dohľadať spolu s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied, predpokladáme, že ide o stavbu z meru 8 rokov, čiže z rokov 1848-49.
7: Existenciu mosta potvrdzujú aj historické mapy. Tie však prinášajú jednu záhadu. Hoci vznikli v tom istom roku, most zobrazujú na dvoch rôznych miestach. Opäť Miroslava Daňová.
9: Nevieme, či sa jeden z tých kartografov mýlil alebo kopíroval nejakú staršiu predlohu. Predpokladáme vzhľadom na veľkosť toho mosta aj aktuálnosť tej situácie pri obliehaní Komárna, že ten most postavili dosť narýchlo.
7: Odpovede by mali priniesť aj samotné drevené koly. Výsledky analýz pomôžu spresniť podobu celej konštrukcie. Hoci drevo vo vode vydržalo celé 10 ročia, po vyschnutí sa jeho stav môže veľmi rýchlo zhoršiť. Študentka archeológie Katarína Mária Valuchová.
10: Keď náhodou ľudia vidia nejaké takéto koly trčať z vody, aby ich podľa možnosti nechytali, nevyberali vonku a nechali na tom pôvodnom mieste, lebo vtedy majú naozaj tú výpovednú hodnotu, ktorú my potrebujeme.
7: Aj preto vedci žiadajú verejnosť, aby pri podobných objavoch kontaktovali odborníkov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
4: Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape preťkov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Woutom van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí Kubišovi aj v priebežnom celkovom poradí. V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. Tri body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Španiel Santi Denia sa stal novým trénerom českej futbalovej reprezentácie. 52-ročný kauč priviedol španielský výber do 23 rokov k olympijskému zlatu v Paríži a s mládežníckymi týmami získal aj tituly majstrov Európy. Vo funkcii nahradil Miroslava Koubeka. Londýnska Chelsea dostala pokutu 10 miliónov libier a podmienečný zákaz prestupov na dve prestupové obdobia. Dôvodom je 74 porušení pravidiel anglickej futbalovej asociácie pri spolupráci s agentmi. Po veku 66 rokov zomrel legendárny talianský obranca Franco Baresi. Celú svoju hráčsku kariéru strávil v drese AC Milano a s Talianskom získal titul majstra sveta v roku 1982. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estónskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, tréner Danilo Rakočevič.
11: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať v sobotu, samozrejme, že budeme vyzerať to veľa lepšie, to horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
4: Naši bejsbalisti zvíťazili aj vo svojom 5. zápase na európskom šampionáte B divízie. Po triumfe nad Norskom 13-0 ich dnes v súboji o postup medzi elitu čaká domáce Poľsko.
6: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes má byť jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru jedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysuciach, Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov, slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu.
6: Rádiožurnál.
4: Za pozornosť ďakujú a príjemnú sobotu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová Katarína Štepánová.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 10 a pol minúty.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Zelená vlna.
13: Obmedzenia v Terchovej aj v Stropkove prinášame dopravné spravodajstvo. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkove je pre jarmoku zavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na výjazd a zjazd diaľnice využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Policajné radary ste videli v Bratislave na Panonskej ceste pred križovatkou s Bratskou smerom z Petržalky, pred Oravským podzámkom smerom z Dolného Kubína a za Šarišskými Michalánmi smerom do Prešova. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s rádiom Regina Stred.
14: Cestovanie prináša mnohé dobrodenia. Rozkoš spoznania nových miest, stretnutie s priateľmi dosiaľ neznámymi, učí tiež vybraným spôsobom a srdcu dodáva sviežosť z videného a počutého. Povedal ešte v 13. storočí perský básnik Sádi. Mali by sme sa poučiť aj dnes. Cestovaním nie len spoznávame nové miesta, ale aj zisťujeme, ako rôzne žijú ľudia v iných krajinách a akí sú rôzni a napriek tomu k sebe navzájom tolerantní. V zahraničí ostaneme aj v našej Reginálade. K úvahám Martina Haricha sa dostaneme prostredníctvom mexického spisovateľa. A naopak, v kalendáriu prírody ostaneme v našich lesoch. O jeho zvukoch nám porozpráva etnológ Lesnického a drevárskeho múzea vo Zvolene Jan Ondrejka. Chýbajú vám turistické pozvánky? Nemusia. Máme ich pre vás pripravené. V Banskobystrickom štúdiu budú s vami aj v druhej hodinke rána s rádiom Regina Stred, Peter Mikloš a Zuzana Drugová. A teraz aj Dáša.
6: Ráno s rádiom Regina Stred.

0: s Cliffom Richardom aj my blahoželáme dnešným božidarám i vám všetkým, že ste s nami. Máme pre vás aj našu ďalšiu rubriku.
1: Rádio Regina Stred, Reginálada.
0: Poznáte slávnu knihu Dona Miguela Ruiza 4 dohody s podtitulom Praktický sprievodca k osobnej slobode? Autor v nej ponúka rady, ako sa oslobodiť od obmedzujúcich myšlienok, ktoré nám bránia žiť šťastný život. Podľa neho treba uzavrieť sám so sebou tieto 4 dohody. Neprevinujte sa slovom, neberte si nič osobne, nevytvárajte si domnienky a vždy robte všetko najlepšie, ako viete. Spevák a hudobník Martin Harich nám teraz porozpráva o skúsenosti, pri ktorej by sa mohla uplatniť tretia zo spomínaných dohôd, teda nevytvárajte si domnienky.
2: Dnes vám musím opísať jedného svojho démona. Z času na čas sa stane, že si náš koncert niekto objedná na svadbu alebo súkromnú oslavu. Keďže som vyrastal na dedine a môj starý otec mi vždy hovoril, že na prácu sa nehovorí nie, naša manažérka Andy to jednoducho potvrdí a pridá takýto happening do nášho kapelového kalendára. Aj v sobotu jednu takú partošku hráme. Čítam vo Fermane, že zvuková skúška je od 15.00 a koncert sa začína o 8:30 večer. Už aj vytáčam našu manažerku s tým, že prečo ma takto vytáča. Samozrejme s humorom, ako vždy, keď si voláme. Ale prečo máme byť na mieste 5 hodín pred vystúpením, keď na mieste nebude tak skoro ani vrátnik? Na plagátiku ste uvedení ako prekvapenie. Nikto o tom nevie, že prídete. Preto tá 5-hodinová fuga, aby vás hostia nevideli. Samozrejme, nestalo sa mi to prvýkrát a podobnú odpoveď som vlastne čakal. Ale aj tak mi pri myšlienke na to stuhne krv v žilách. Predstavte si sympatickú babičku, ktorá pri slove prekvapenie myslí na Robka Kazíka či Paľka Drapáka, ako jej zanúti otvárajte kasíno, alebo 13-ročného Matiaska, ktorý si v duchu povie, že určite dojde separ brácho. Alebo že by zavolali Daru Rollins, M-ku Drobnu, Ríška Millera, Mariku Gombitovú, Stevena Segala, alebo čo ak v susednej dedine niečo práve natáča Catherine Zeta-Jones. Nezastaví sa na pikolko? Bože môj, čo si len pomyslia, keď sa na pódiu zjavím ja s gitarou? Aká je pravdepodobnosť, že naplním ich očakávania a zanútim, hoci celým svojim srdcom, o život svoje pesničky? Naozaj, za tých 15 rokov, čo sa živím hudbou, som sa naučil vstrebať kadečo. Opršané nástroje, ľavorukých zvukárov, 3 koncerty za jeden deň, či odohrať setlist bez elektrického prúdu. Relatívne dobre zvládam trému a v pohode vymením prasknutú pneumatiku na hradzavejúcom disku našej kapelovej dodávky na ocikanom odpočívadle medzi Humpolcom a Brnom. Ale pre moju psychiku nie je nič náročnejšie, ako keď mi niekto povie, že náš koncert bude prekvapenie pre hostí. Pozitívnym východiskom tohto zamyslenia je, že najväčších bubákov si robíme v hlave my sami. Často z vecí, ktoré iným ani nenapadnú. A ono to väčšinou dobre dopadne.
1: Rádio Regina Stred,

0: so Simou Magošinovou vám želáme, aby tu vždy pre vás boli dve dlane, ktoré vedia pomôcť, pohladkať, pritúliť.
1: Zbuď se a koukni se ven, je ráno, áno, zbuď se a koukni se ven.
2: Ráno s Rádiom Regina.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Dnes budeme v Potulkách spoznávať Veľký Choč.
2: Hovorí sa, že z neho sú údajne najkrajšie výhľady. Na Slovensku môžete vidieť Nízke Tatry, Západné Tatry, vidíte Veľkú Fatru.
1: Zistíme, ako dopestovať slez maurský, ktorý má liečivé účinky.
3: Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou.
1: Našim hosťom bude aj tanečník a choreograf tanečného divadla Andrej Štepita z Námestova. Alžbeta Beňová vás pozýva počúvať dnes od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
4: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Terchove je v plnom prúde festival Jánošíkove dni, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na diaľnici D1 pri Vlachoch, smerom do Liptovského Mikuláša, stojí neoznačené auto s defektom, zvýšte tam opatrnosť. A ešte dôležité upozornenie, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Zo Zelenej vlny a Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: Aktuálne máme na strednom Slovensku najchladnejšie na Chopku a aj tam je 14,5 stupňa. Ostatné lokality: Poprad 18, Liesek 17,5, Žilina 18, Martin 17,5, Prievidza takmer 19, Sliač 16,5, Žiar nad Hronom takmer 19, Dudince 19,5, Boľkovce 20,5. Kam až sa dnes vyšplhajú teploty? Predpoveď počasia pre stredné Slovensko a Spiš na dnešnú sobotu má pre nás Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes bude pretrvávať to mimoriadne teplé počasie. Je vydaná výstra už niekoľko dní a ani dnešný deň nejaká výrazná zmena neočakávame. To znamená, cez deň bude na území stredného Slovenska Spiša jasná až polojasnou miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v popoludnejších hodinách a očakávame popoludne alebo k večeru ojedinele prehánky či búrky. Denná teplota podobná ako včera, 34 až 39, v Žilinskom kraji 30 až 34 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov tiež veľmi teplo, 24 stupňov a lokálne sa rozfúká severný vietor, ktorý k večeru na Žilinskom kraji môže byť severný, s rýchlosťou do 20 km za hodinu. Pri búrkach treba počítať, že vietor prechodne zosilnie.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Aký zvuk máte v lese najradšej? Ja osobne najprv vnímam to krásne, oslobodzujúce ticho. A v tichu si ucho postupne zvykne a začína vnímať zvuky prírody. Aký je pohľad etnológa a muzikanta na zvuky v lese? Povie nám v dnešnom kalendáriu prírody Jan Ondrejka z Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene.
1: Rádio Regina Stred, kalendárium prírody s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.
2: Keď sa povie les, väčšina z nás si predstaví vysoké stromy, vôňu ihličia či tieň počas horúcich letných dní. Les však nevnímame len očami. Je to aj miesto plné zvukov, ktoré vytvárajú jeho neopakovateľnú atmosféru. Každý hudobný nástroj z dreva začína svoju cestu práve v lese. Dávno predtým, ako sa ozve prvý tón píšťaľky, huslí či fujary, rastie desiatky rokov ako strom. Jeho drevo pomaly dozrieva, vytvára letokruhy a získava vlastnosti, ktoré raz rozhodnú o kvalite zvuku. Ľudia v minulosti zistili, že nie každé drevo znie rovnako. Smrekové drevo je ľahké, pružné a výborne prenáša zvuk. Preto sa dodnes používa na rezonančné dosky huslí alebo violončiel. Javor dodáva nástrojom pevnosť a čistý tón. Baza sa zase ľahko vŕta, preto ju obľubovali výrobcovia najmä píšťal a fujar. Každá drevina má svoj charakter, podobne ako každý hudobný nástroj má svoj vlastný hlas. Na území dnešného Slovenska boli od nepamäti neoddeliteľnou súčasťou života v horách jednoduché nástroje z dreva. Pastieri si vyrábali píšťalky, koncovky či fujary priamo z materiálu, ktorý im poskytol les. Neboli len prostriedkom na spríjemnenie dlhých dní na pasienkoch, ale hudba ich sprevádzala každodenným životom. Výroba hudobného nástroja si však vždy vyžadovala dôkladnú znalosť dreva. Skúsený majster vedel, že strom vyrastený pomaly vo vyšších polohách má hustejšie letokruhy a často aj lepšie zvukové vlastnosti. Drevo muselo byť zdravé, bez väčších chýb, správne vysušené a trpezlivo opracované. Až potom sa mohlo premeniť na nástroj, ktorý dokázal slúžiť celé 10 ročia. Aj v zbierkach Lesníckeho a drevárskeho múzea nájdeme predmety, ktoré pripomínajú úzke spojenie lesa, dreva a hudby. Nie sú len svedectvom remeselnej zručnosti našich predkov. Rozprávajú príbehy o tom, ako človek dokázal využiť dary lesa s úctou a citom. Každá píšťala, fujara či husle v sebe nesú kus lesa, z ktorého vznikli. Keď sa teda pri prechádzke lesom započúvate do šumenia vetra v korunách stromov, možno práve tam počujete prvé tóny. Les totiž nevytvára len zvuky prírody. Už po stáročia dáva ľuďom aj drevo, z ktorého vznikajú hudobné nástroje a spolu s nimi melódie, ktoré sprevádzajú náš život, naše dedičstvo a vytvárajú našu identitu.
1: Kalendárium prírody s Lesníckym a drevárskym múzeom vo Zvolene.

0: Napriek vysokým teplotám sa vám nechce ostať doma? Máme pre vás viaceré ponuky.
1: Turistické tipy Rádia Regina Stret.
0: Veles Tour je názov festivalu, ktorý bude cez víkend na Badínskej lúke pod Hrádkom, neďaleko Banskej Bystrice. O 11. hodine otvárajú komentovanou prehliadkou tábora. Pokračuje organizátorka Martina Strmeňová.
2: Večer bude veľká bitka o hradisko, tentokrát budeme mať aj katapult. Popri tom sú aj lukostrelecké turnaje, prednášky, ktoré sú aj pre deti, aj pre dospelých. Majú tam detskú archeológiu priamo s archeológom, čítania a samozrejme na záver potom je koncert a ohňová show. Nedeľné podujatie sme tak smerovali tým, že sme pod Veles Tourom a ten názov Veles Tour festivalu je odvodený od kopca Veles Tour, ktorý je na Badínom, tak sme nastavili komentovanú túru so seniorským sprievodcom, ktorá bude začínať o 9.35. Ja sa stretávame na zastávke Badínskej, Badín Vršky. Tam bude mikrobus, ktorý vyvezie ľudí do Badínskeho pralesa, aby nemuseli ísť po asfaltovej ceste. A výstup na Veles Tour je asi zhruba nejaké 4 km. Rátame návrat okolo 15. hodiny naspäť teda k mikrobusu a mikrobus ľudí odvezie naspäť na zastávku.
0: Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky pripravuje v stredu o 10. hodine pietný akt odhalenia pamätnej tabule venovanej príslušníkom slovenského ženijného práporu Slovenkbat, ktorí v lokalite Ľubovo a Gračac zahynuli pri plnení služobných úloh v rokoch 1993 a 94 ako príslušníci mierových jednotiek OSN. Slávnostný akt odhalenia pamätnej tabule sa bude konať na centrálnom pamätníku Pabedník v blízkosti Plitvických jazier v Chorvátsku na ceste číslo 25 medzi mestami Korenica a Ličky Osík v lokalite Ľubovo. Ak sa budete nachádzať v okolí, pozývajú vás na tento slávnostný akt, aby spoločne vzdali hold a uctili si pamiatku Igora Riga a Vladimíra Grmana. Výstup na Hrdoš v Chočských vrchoch pripravujú na budúcu sobotu turisti zo Šurian. Začiatok bude z obce Ľubochňa, ďalej cez Havran do Sedla pod Ostrím a na vrchol Ostré. Z vrcholu zostúpite späť do Sedla pod Ostrím a ďalej pôjdete na Hrdoš. Cez Hrdošskú skalu popri Žaškovskej jaskyni zídete do Komiatnej a Komiatnianskou dolinou prídete do Švošova, kde sa túra končí. Čistý čas túry je 6 hodín a dĺžka 15,5 kilometra. Náučný chodník Kozie chrbty môžete spolu s turistami zo Zvolena spoznať budúcu sobotu. Stretnete sa o 6:00 pri krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, odkiaľ pôjde do Kravian autobus. Pôjdete z Kravian po náučnom chodníku Kozie chrbty až na Kravianskú vyhliadku. Ide o stredne náročnú 12-kilometrovú túru s miestami so strmším vstúpaním. Čučorietkový deň v Telgárte v sobotu o týždeň prinesie sladké chute, súťaženie aj folklór. Pokračuje Petra Jusková.
3: Jedná sa už o 16. ročník súťaže v pečení čučoriedkových dobrôd a samozrejme rôzne čučoriedkové dezerty v podobe zákuskov, štrúdlí, limonád či džemov budete môcť aj ochutnať. Čo to sa naučíte od profesionálnej cukrárky a deti sa môžu tešiť na maľovanie na tvár, tvorivé dielne a aj divadelné predstavenie Šašo múdrejší ako kráľ. Na spríjemnenie atmosféry zahrá kapela Sunny Band a taktiež ľudová hudba Kučeravý javor. Pripravená bude chutná káva, guláš a veľa ďalšieho. Chýbať nebude ani výstava obrazov od Cyrila Luntera a Jána Šipulu. To všetko v areáli kultúrneho domu Telgárt a to už budúcu sobotu 8. augusta so začiatkom o 10. hodine. Program bude pokračovať až do vypredania zásob.
0: Občianske združenie V pohybe v spolupráci s obcou Hybe vás pozýva v sobotu o týždeň na 11. ročník hybského guláš kapu a pachovú cyklovačku pre deti do 15 rokov. Oficiálny začiatok podujatia bude o 9. hodine v areáli bežeckého lyžovania nad futbalovým ihriskom. Komentované prehliadky hradov historických lokalít v Banskobystrickom kraji odštartovala Krajská organizácia cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus v roku 2019. Začínali na štyroch známych hradoch Revište, Šášov, na Zvolenskom zámku a Pustom hrade, ktoré sú súčasťou Pohronskej hradnej cesty. Postupne sa však rozšíril aj na ďalšie hrady, zámky, kláštory.

0: Vítali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou a zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Čo, nevidíš?
5: Očividne.
6: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
7: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od štvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Po viac ako štvororočnej rekonštrukcii vodičom k dispozícii úsek tzv. Panelky pri Trenčíne. V Liptovských Revúcach sa po roku bude opäť súťažiť vo varení a jedení brinzových halušiek. Dnes bude jasná až poloblačno, ojedinel búrky 34 až 39 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Slovenská správa ciest spúšťa v týchto chvíľach do plnej prevádzky zrekonštruovaný úsek cesty prvej triedy medzi Mníchovou, Lehotou a Chucholnou, vrátane oboch mostov cez Váh. Práce trvali 4,5 roka a pôvodne uvádzané náklady sa zhruba strojnásobnili na vyše 56 miliónov eur. Pokračuje hovorkyňa správy ciest Jana Lukáčová.
2: Zrekonštruovaná cesta odbremení tranzitnú dopravu z mesta Trenčín smerujúcu z diaľnice do regiónu Hornej Nitry a opačne. Modernizáciou úseku sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
1: Obyvatelia dotknutých obcí pri ceste za prácou využívali vyše 20-kilometrové obchádzky. Asi najviac sa to dotklo obce Opatovce, ležiacej najbližšie k obom mostom. Starostka Iveta Mondeková dokončenie rekonštrukcie víta, no vníma aj určité riziká, napríklad protihlukových bariér.
3: Dosť veľkej miere zabraňujú výhľadu pri výstupe, takže uvidíme, čo to prinesie. Tam znížená rýchlosť 50, ale či skutočne bude to dodržované, ako to bude kontrolované.
1: Panelka má ešte jeden úsek v pôvodnom stave 3-kilometrovým smerom na Drietomu k hraniciam s Českom. Rezort dopravy avizoval, že sa už vysporiadali problémové pozemky a oprava úseku sa pripravuje. Medzi Nitrou a Zlatými Moravcami začala premávať taktová autobusová linka. Autobusy jazdia cez víkendy v pravidelných hodinových intervaloch v pracovných dňoch každú polhodinu. Podobne už fungujú aj ďalšie dve taktové linky medzi krajským mestom a Šaľou a na trase Nitra Vráble Levice. Regionálny manažer spoločnosti Arriva Jan Morvaj potvrdil,

0: Je záujem o takéto cestovanie.
1: Na trase do Levíc sme videli medziročný nárast takmer 11%. Na trase Nitra-Šalak zrástol počet cestujúcich takmer 10%. Ľudia sa vrátili do autobusov, pretože zistili, že regionálna doprava im poskytuje službu, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Bez toho, aby museli hľadať v cestovnom poriadku. V tom je podstata taktovej dopravy.
0: V Martine pokračuje druhý ročník Medzinárodného krajinského festivalu. Stretnutie Slovákov z celého Slovenska je podľa hovorkyne Matice slovenskej Laury Hancovej oslavou spoločných koreňov kultúrneho dedičstva a hodnôt, ktoré spájajú slovenské komunity po celom svete.
2: Po úspešnom prvom ročníku sa opäť stretávame, aby sme spoločne oslávili slovenské tradície, folklór, hudbu a silné puto Slovákov, žijúcich doma aj v zahraničí. V programe sa predstavia krajanské folklórne súbory zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Českej republiky a Spojeného kráľovstva, ktoré prinesú bohatstvo slovenských tradícií uchovávaných za hranicami Slovenska.
0: V Liptovských Revúcach sa predpoludním začne súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek. 28. ročník je zameraný na remeslá a tradície. Téma tohto ročníka zo starých do mladých rúk má spájať všetky generácie a vekové kategórie, hovorí organizátorka Miroslava Dančeková z občianskeho združenia Revúcky haluškári.
3: Čakajú vás poctivé brinzové halušky, remeslá našich predkov, folklór, koncerty, program pre deti a aj obľúbená súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek.
0: V druhom kole našej druhej najvyššej futbalovej súťaže Liptovský Mikuláš zvíťazil nad Galantou 2-0 a pripísal si druhé víťazstvo v novej sezóne. 3 body získalo aj Pohronie, ktoré zdolalo Považskú Bystricu 2-1. Dnes bude jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená, oblačnosť k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V Terchovej je v plnom prúde festival Jánošíkove dni. Rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. Na diaľnici D1 pri Vlachoch smerom do Liptovského Mikuláša stojí neoznačené auto s defektom. Zvýšte tam opatrnosť. A ešte dôležité upozornenie, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Zo Zelenej vlny a Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Ráno s Rádiom Regina Stred.
5: Cestovanie robí človeka skromným. Vďaka cestovaniu uvidíte, aké maličké miesto na svete patrí vám. Tak tento citát pokladám za výnimočne presný. Vieme totiž, že čím staršie obdobie, tým podobnejší vývoj v oblastiach s podobnými podmienkami. Preto som opatrná pri všetkých zisteniach nadšencov, ktorí rôzne časti našich tradícií vyhlasujú za len a len slovenské. Nie je to tak, ale rovno poviem, našťastie. Naše korene majú podstatne širšie základy, ako sa to zdá od domáceho stola. A cestovanie a spoznávanie iných kultúr otvárajú oči a umožňujú pochopiť. V poslednej hodinke rána s Rádiom Regina Stred sa o letných brigádach rozprával špion Benjamín so štvoricou stredoškolákov z Banskej Bystrice. Úhol pohľadu zamierí naša 7-ročná redaktorka Ester Eva na povolanie tanečníčky. V Banskobystrickom štúdiu sú tu pre vás Peter Mikloš a Zuzana Drugová.

0: Detskí špióni.
1: Prvú polovicu letných prázdnin už majú školopovinní za sebou. Niektorí počas nich však nielen oddychujú, ale aj brigádujú. A práve o letných brigádach sa so štvoricou stredoškolákov z Banskej Bystrice rozprával špión Benjamin Košík.
2: Ondrej, ty toto leto len oddychuješ, alebo aj niekde brigáduješ?
3: Áno, áno, toto leto som si našiel brigádu vo veľobchom obchode. Plánoval som tam ísť osobne, ale tým, že môj otco je s nimi ako obchodný partner, tak to stihol sa skôr opýtať. A nakoniec sa aj dobre stalo, pretože som zistil, že oni si tých ľudí, ktorých prijímajú, veľmi triedia. Takže bolo to také celkom šťastie, že vlastne cez kontakty sa tam dalo dostať. A hej, no je to vlastne zatiaľ na celé leto. A potom sa dohodneme ďalej so zamestnávateľom, že či sa bude pokračovať aj cez rok podľa toho, ako bude sa zo školy dať stíhať.
2: Tomáš, a ty tiež chodíš brigadovať?
4: Áno, zamestnal som sa ako pomocná ruka v kuchyni, čiže v gastronomickom sektore. A v podstate bolo to pomerne náročné, ale dostal som sa k tej práci cez otca môjho kamaráta.
2: A koľko dní z prázdnin budeš na brigáde?
4: Približne polovicu leta, nejaké tie 4 týždne.
2: Tadeáš? Čo ty a brigáda počas letných prázdnin?
5: Takže ja budem toto leto asi zase brigádovať vo výrobe alebo fabrike na Hore Hroní, ktorá je súčasťou stavebnej firmy. A minulý rok som skladal sendvičové panely a tento rok budem skladať hliníkové okná alebo niečo také. A čo sa týka výplaty, tak ešte uvidím, možno si niečo kúpim. Ale asi niečo, keď s kamarátmi alebo s frajerkou niekam pôjdem, tak to nejako ešte miniem.
2: A ešte, aby som nemal pri mikrofóne len chalanov, tak sa opýtam aj stredoškoláčky Hanky. Ty síce z prázdniny mala brigádu už aj minulý rok a tento rok zase. Kde?
6: Tak ja robím animátorku na rôznych kúpaliskách a hoteloch po celom Slovensku a animujem detičky a hosti. Dostal som sa k tomu primárne cez jednu moju kamarátku, ktorá vlastne takto už robí asi štvrté leto. A znelo mi to strašne zaujímavé, že proste vlastne je to také, že celý deň akože tancujete niekde pri bazéne a potom sa hráte s deťmi a ste tak medzi ľuďmi. A znelo mi to veľmi tak sympaticky, že to by ma asi bavilo viacej ako niekde robiť niekomu kávu.
2: A prečo vlastne chceš v lete brigadovať?
6: No tak určite, tak lebo je to hlavne teda ten kontakt s ľuďmi, čo znamená, že sa učím ako komunikovať s ľuďmi, ako riešiť napríklad aj akože také nepríjemnejšie situácie, nejaká konfrontácia. Fakt tam veľa ľudí, je to v lete, takže tam teplo, takže veľakrát prídu proste ľudia s nejakými sťažnosťami. A proste máme veľa pohybu, takže aj to je také dobré do budúcna, lebo telo si pamätá.
2: Keď si zarobíš peniaze, na čo ich minieš?
6: Ako nie sú to úplne, že peniaze tá hlavná vec, lebo zase za tie 2 týždne sa toľko nedá zarobiť samozrejme. Ale tak, ako motivácia je hlavne to, že chcem sa cítiť nejako produktívne cez to leto a ešte keď to má byť aj odmenené nejakou finančnou kompenzáciou, tak prečo nie? A ako využijem tie peniaze? Fú, to ešte neviem. Život v meste je drahý, takže predpokladám, že sa to zase raz tak len tak rozkotúľa niekde po všelijakých kávičkách a tak ďalej. Detský špión.

0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.
1: Dnes to bude o povolaní tanečníčky, ktoré nám v rozhovore s Miškou Podskľanovou z Klenovca predstaví naša 7-ročná redaktorka Ester Eva Cíteni.
2: Aké tance tancuje?
3: Ja sa venujem rôznym tanečným štýlom. Začala som s folklórom a teraz už sa viac venujem modernému tancu. Pracujem externe v divadlách, kde robím muzikály alebo nejaké iné divadelné produkcie, alebo sa ešte hlavne veľmi rada venujem súčasnému tancu.
2: Čo tam najviac baví tancovať?
3: To je veľmi dobrá otázka. Podľa mňa ma najviac baví súčasný tanec, ale muzikál a aj folklór ho veľmi dobiehajú. Takže je to vyrovnané.
2: Čo je to súčasný tanec?
3: To je veľmi ťažká otázka. Pre každého to znamená niekedy niečo iné. Je to kvázi, že taká najnovšia forma tanca. A pre mňa to znamená, že je to tanec veľmi slobodný. A pre mňa je to také hľadanie svojich pohybových možností za hranicami toho bežného.
2: Kedy si začala tancovať?
3: Začala som tancovať, keď som mala asi 11 rokov, že nie úplne od malička. Lebo ja som bývala na takej veľmi malej dedine, kde sme nemali ani nejaké veľké možnosti, takže som mohla tancovať, až keď som mohla chodiť na autobus do mesta.
2: Prečo si vlastne tanečníčka?
3: Lebo ma pohyb veľmi baví. A celkovo aj to prostredie s tými ľuďmi, s ktorými pracuješ, tak sa mi to veľmi páči.
2: Bojíš sa niekedy, keď ideš na javisko?
3: Určite áno, bojím sa, keď robím niečo nové, alebo keď mi niekto povie, že mám niečo zmeniť na poslednú chvíľu a úplne si to neviem predstaviť, že kde to mám urobiť a ako to mám urobiť, tak vtedy mám veľký rešpekt.
2: Aký je tvoj najväčší tanečný zážitok?
3: Wow. Asi tak, že posledne som mala najväčší tanečný zážitok, že som mala spoluprácu s gréckym festivalom a vlastne som vystupovala v Grécku a potom naopak moja tanečnička Grékyňa prišla sem a vlastne sme vystupovali aj tu vo výklade.
2: Máš nejaký tanečný sen?
3: Môj tanečný sen je možno, že si presne viac vytvárať nejakých vlastných vecí a nebať sa byť tak viac sama sebou v tých veciach.
0: Rádio Regina Stret, Uhol pohľadu s detskými špiónmi.

0: Počúvate letné Rádio Regina Stres.
1: Tá sa dobre vydala, táto hrozne pribrala, z toho to je dneska riaditeľ.
0: Počúvate Rádio.

0: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
3: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
4: Prečo?
3: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle.
5: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
6: V kinách od 6. augusta.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Zelená vlna.
9: V letnom festivalovom období máme pre vás upozornenie aj na cesty. V Terchovej je v plnom prúde festival Jánošíkové dni. Rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Novom meste nad Váhom je zase hudobný festival. Počítajte tiež s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Pozor si dajte na diaľnici D1 pri Vlachoch smerom do Litovského Mikuláša. Stojí tam neoznačené auto s defektom, zvýšte tam opatrnosť. A ešte jedno dôležité upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme vám šťastné kilometre na cestách za letnými zážitkami.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Predpoveď počasia.
1: Možno si nie všetci uvedomujú, aká dôležitá je práca odborníkov v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Aj preto som rada, že práve v tomto významnom ústave máme na linke Dávida Frndu. Dobré ráno želám.
2: Príjemné sobotné ráno prajem.
1: Dávid, aká je aktuálna situácia na strednom Slovensku?
2: Momentálne mám jasno až polooblačno, ale tie teploty už sú niektoré uvedené tak veľmi vysoké. Najchladnejšie momentálne vo Vyšnej Boci 17 stupňov a najteplejšie obci Rástočno, tam už je 29 stupňov. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít. Prievidza 25, Martin 23, Turčianske Teplice 24, Žilina 23, Čadca 21, Oravské Veselé 24, Liesek 22, Liptovský Mikuláš 21, Poprade 26, na Štrbskom Plese 23, v Telgarte 24, na Chopku 16, Brezne 19, v Banskej Bystrici 24, aj v Sliačiš 24, Žiari nad Hronom 25, aj v Banskej Štiavnici 25, v Dudinciach 28, v Zoviku 27, v Lučenci takisto 27, v Rimavskej Sobote 25, v Revúcej 26, no a v Lome nad Rimavicou je 25 stupňov a ku tomu fúka prevažne slabý vietor.
1: No už neuveriteľne vysoké teploty, hlavne na juhu, o tomto čase ešte nemáme ani 9 hodín. Kam sa to až vyšplhá dnešnú sobotu?
2: Je to znova mimoriadne vysoko, tá denná teplota 34 až 39 stupňov, nevylučujem, že by sa mohla vyskytnúť aj 40, ale v Žilinskom kraji to bude väčšinou 30 až 34, bude jasno až polooblačno, miesta im prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na severe, a popoludne sa ojedinelo vyskytnú prehánky alebo búrky. Teplo bude takisto na horách vo výške 1500 metrov, tam okolo 24 stupňov, a bude fúkať slabý, postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale v Žilinskom kraji sa popoludne zmení na severný a pri búrkach ešte môže prechodne zosilniť.
1: Čo nás čaká v zajtrajšiu nedeľu, prípadne výhľad na začiatok týždňa?
2: Zajtra bude viacej oblačnosti a takisto zrážok. Počas dňa by sa mali vyskytnúť miestami, to najmä na severe, tiež podobne prehánok alebo búrok. Tie búrky môžu byť aj intenzívnejšie. No a čo sa týka teploty, stále vysoká, ale na severe sa trošku ochladí. 33 až 39 stupňov v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši väčšinou 27 až 33. No a tie ďalšie dni to bude veľmi podobné. Naďalej mimoriadne vysoké teploty o nejakých 30 stupňov na severe do 39 stupňov na juhu a zároveň jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. A hlavne počas dňa očakávame prehánky alebo búrky.
1: No už horúci víkend pred nami. Je 8 hodín 41 minút. Za rozhovor ďakujeme Dávidovi Frndovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Pekný víkend, do počutia.

0: Verím, že ostanete naladení na Rádio Regina Stred aj po 9. hodine. V Potulkách vás pozveme na Veľký Choč, ale aj na návštevu kaštieľa v Topolčiankach.
1: Tento kaštieľ jednak vizuálne a esteticky je veľmi pekný, ale má aj historickú hodnotu. K tomuto kaštieľu je priláhlý anglický park. Na okraji tohto parku je národný žrebčín, kde sa chovajú napríklad arabské plnokrvné kone.
0: Zistíme, ako pestovať slezmaurský. Je to liečivá bylina, ktorá má krásne fialové kvety.
2: Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou. Ten slez je ako keby také zvlhčovadlo, ktoré sliznice proste oblepí, umožní im sa vyliečiť.
0: Po 11. hodine privítame v štúdiu tanečníka a choreografa tanečného divadla Andreja Štepitu z Námestova. Od 9. do 12. sa na vás, milí Stredoslováci, teší Alžbeta Beňová. Naše spoločné sobotné ráno sa končí. Do poludnie pre vás máme na Regine Stret, ako ste počuli, pripravené. Ostaňte s nami, určite vám budeme príjemným spoločníkom. V Banskobystrickom štúdiu boli od skorého rána s vami Peter Mikloš a Zuzana Drugová. Užite si letný dovolenkový víkend.

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy, krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arténa Banská Bystrica si prenajmeš profesionálne štúdia a vytvoríš obsah, ktorý zaujme. Rezervuj si svoj termín ešte dnes. Kreatívne centrum Arténa Banská Bystrica, Hurbanova 6. Priestor pre tvoje nápady. www.arténabb.sk.
2: Andy, koľko prasiatok vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálna prokuratúra sa zaoberá prepisom štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny. Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Slovenska a Moravy. Dnes bude jasno až polooblačno, ojedinele búrky 34 až 39 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Generálna prokuratúra koná z úradnej povinnosti vo veci prepísania stoviek hektárov štátnych pozemkov v Národnom parku Poloniny v katastrálnym odborom okresného úradu Snina. Informoval o tom generálny prokurátor Maro Žilinka na sociálnej sieti. Kataster podľa zistení denníka N prepísal takmer 800 hektárov lesných pozemkov nad obcou Stakčínska Roztoka, ktoré boli vo vlastníctve Slovenska, na súkromné fyzické a právnické osoby. Obísť mal rozsudok súdu. Sociálna poisťovňa zasiela v týchto dňoch živnostníkom a samostatne zárobkovo činným osobám oznámenie o novej výške odvodov na sociálne poistenie. V mnohých prípadoch ide o výrazný nárast aj pre osoby s vyššími príjmami, pokračuje Janet Horstmann z občianskeho združenia Podnikavci Novohradu, ktoré sídli v Lučenci.
2: Celkovo, ak mám vyšší príjem a tie odvody sociálne sa zvýšili o 28%, tak je jasné, že aj tí lepšie zarábajúci budú mať vyššie odvody. U nich je tá situácia ešte extrémnejšia. Celkovo to zaťaženie pre podnikateľov je veľmi vysoké a keď to musia mesačne platiť, tak si zoberte, že musíte mať o 28% potom aj vyššie príjmy, aby ste vedeli zaplatiť tie svoje výdavky.
1: Projekt Cesta do praveku prepája archeologické lokality Piešťanska a Moravského Slovácka. Projekt má priblížiť verejnosti význam pravekého osídlenia regiónov. Kurátor prírodných vied Balneologického múzea Tomáš Mlínsky povedal, že Piešťany boli atraktívnym miestom pre pravekých lovcov vďaka termálnym prameňom.
3: Pravekí lovci vyhľadávali Piešťany a preto je to aj ich také husté osídlenie vďaka tomu, že máme aj v dobách hladových tu boli termálne pramene, vývery a zver aj lovci mali tým pádom stály prístup k vode. Bolo oveľa chladnejšie a letá boli krátke a voda v podstate bola celoročne skoro zamrznutá.
1: Doplnil, že archeológovia a paleontológovia tu nachádzali všetku faunu, ktorú vtedajší praveky lovci lovili, predovšetkým mamuty či srstnaté nosorožce, a našli sa tu aj praveké obydlia. Centrum Spišskej Novej Vsi sa dnes a zajtra premení na galériu s desiatkami živých schôch známych osobností. Začal sa už 10. ročník

0: Festivalu Živé sochy. Jeho symbolom je slávnostné odhalenie sochy Banksyho, inštalácie inšpirované dielom legendárneho street artového umelca pri Levočskej bráne. Jadrom festivalu sú desiatky živých schôch, skupiny Big Names a zahraničných hostí. Súčasťou sú bábkové a hudobné predstavenia. Živé sochy sú prvým a jediným festivalom statického umenia na Slovensku. Po štvrtkovej vysokej prehre s Estonskom 66-97 nastúpia dnes slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Ich súperom bude Rakúsko, hovorí tréner Danilo Rakočevič.
1: Ideme ďalej, treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase, aj škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať sobotu samozrejme. Že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
0: Dnes bude jasná až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volant. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a dajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Radar ste videli na vjazde do Banskej Bystrice zo Starých hôr. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Príjemnú 1. augustovú sobotu vám želajú Peter Mikloš a Alžbeta Beňová. Keď vystúpime na vrchol kopca, tak sa nám zrazu zdajú naše problémy menšie. Nezmiznú, len vďaka výstupu odbúrame napätie a cítime prílev hormónov šťastia a na druhý deň niekedy aj svalovku. Tip na výlet s krásnym výhľadom vám dáme aj v rubrike Potulky. Našim cieľom bude Veľký Choč.
4: Je to najvyšší vrch Chočských vrchov. Z neho sú údajné najkrajšie výhľady. Na Slovensku môžete vidieť Nízke Tatry, Západné Tatry. Vidíte Veľkú Fatru. Je to naozaj magické miesto.
3: Dozviete sa, ako pestovať slez maurský, ktorý má liečivé účinky. Sobotným hosťom po 11. hodine bude tanečník a choreograf tanečného divadla Andrej Štepita z Námestova. Ktoré festivaly radi navštevujete a prečo? Ak nám napíšete, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina, termoskú, turistickú a cyklistickú mapu Štiavnické vrchy a zbierku básní Príjmi dar od Márie Miadokovej.
2: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina Stred, víkendové potulky.
1: Počas voľných dní hľadáme inšpirácie, kam sa vybrať a možno vyvetrať trošku hlavu od tých pracovných povinností. Dnes nám dá tip na výlet Peter Bielik, psychológ a mentálny coach zo Zvolená. Vy ste si pripravili také dva tipy. Jeden tip bude taký relaxačný, takže kam pozvete našich poslucháčov a poslucháčky?
2: Ja by som rád pozval poslucháčov pozrieť sa na kaštieľ v Topolčiankách. Je to klasicistický kaštieľ, ktorý zakladali, myslím, Habsburgov aj boli poslední majitelia. Tento kaštieľ jednak vizuálne a esteticky je veľmi pekný, ale má aj historickú hodnotu. Prvý československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk napríklad to mal za svoje letné sídlo. K tomuto kaštieľu je priľahlý anglický park. Na okraji tohto parku je národný žrebčín, kde sa chovajú napríklad arabské plnokrvné kone, alebo Lipicany, jedno z najstarších plemien konských v Európe. To sú tie krásne biele kone, čo ťahajú koče. A viem, že tam robia aj prehliadky do týchto stajení s komentárom.
1: Tento región je vášmu srdcu blízky, pretože odtiaľto pochádzate?
2: Áno, ja som sa narodil v nedalekých Zlatých Moravciach a vždy, keď sa vraciam do Zlatých Moraviec, nikdy neopomeniem toto miesto, ktoré ponúkam aj našim poslucháčom. Je mi srdcu veľmi blízke. Pre orientáciu Topolčianky od Zlatých Moraviec sú 5 minút cesty autom, takže je to táto lokalita.
1: Potom máte aj tip pre takých aktívnejších turistov, ktorí radi idú niekde do hôr na dlhšiu turistiku?
2: Áno, keďže ja som rád aj aktívny v rámci odpočinku, tak by som odporúčal našim poslucháčom turistiku na Veľký Choč. Veľký Choč je to najvyšší vrch Chočských vrchov, a hovorí sa, že z neho sú údajne najkrajšie výhľady na Slovensku. Môžete vidieť Nízke Tatry, Západné Tatry, vidíte veľkú fatru z Choča a pred vami, medzi tými pohoriami sa rozprestiera hladina Liptovskej Mary. Je to naozaj magické miesto a výstup, povedzme, že nie je jednoduchý, ale nie je zase tak náročný, aby nebol dostupný pre bežného smrteľníka.
1: Aký by ste východiskový bod odporúčali pre turistov, ktorých vaše rozprávanie zaujalo? A nie sú možno takí pravidelní?
2: No, ja keď som šiel na Choč, sme šli s mojimi deťmi z Lúčok, čo je údajne najťažšia trasa. Miesto mi to bolo dosť drsné, ale dá sa ísť aj z nejakých iných miest, údajne zo štyroch. A keď si poslucháči dajú do Google proste Veľký Choč, nájdu odporúčania a turistické trasy.

0: Everlasting Love, teda večná láska, aj takáto príjemná tanečná pesnička znela na rádiu Regina Stred. Niekedy stačí aj krátka prechádzka lesom a cítime sa lepšie. Aká je situácia na horách, tak to nám povedia pracovníci horskej služby.
1: Dobré ráno, z Vysokých Tatier pozdravuje Ľubo Ďuraš. Dnes ráno máme v Starom Smokovci jasné a slnečné počasie. Aktuálne zhruba 22 stupňov Celzia. Takéto počasie bude prevládať pomerne celý deň, s tým, že okolo obeda sa môže vytvárať nejaká mierna oblačnosť na horách. Pozorujeme však, že aj vo vysokých polohách bude pomerne teplo, tak žiadame návštevníkov, aby mali dostatok tekutín so sebou na túre a aby si dnešný deň užili.
2: Pieninia Spiska Magurova, Rod Rulík, pozdravujem. V Spiskej Starej si máme teplotu 24 stupňov, jasné počasie, v priebehu dňa očakávame taktiež jasné, veľmi teplé počasie s teplotou do 32 stupňov. Zajtra bude jasné počasie s možnými prehánkami, hlavne po obede s teplotou do 26 stupňov. Chcem upozorniť turistov na dodržiavanie pitného režimu počas týchto horúčav. Značené turistické chodníky v Pieninách a Spiskej Magure sú schodné, pltia rafty na rieke Dunaj sú v plnej prevádzke, výška hladiny Dunajca bola ráno 38 cm s teplotou vody 16 stupňov. Upozorňujem návštevníkov na zvýšenú opatrnosť a ohľadoplnosť pri prejome Dunajca z dôvodu zvýšeného počtu turistov. Prajem pekný deň.
3: Jan Poláček, Kysucké Beskydy. Dnes ráno máme na Dedovke 18 stupňov a jasnú oblohu. Všetky u nás značené turistické chodníky sú schodné bez obmedzenia, no chceli by sme turistov upozorniť na vhodné plánovanie túry a dodržiavanie pitného režimu kvôli vysokým teplotám. Ďalej by som chcel všetkých turistov srdečne pozvať dňa 8. augusta na Dni horskej záchrannej služby, ktoré sa uskutočnia u nás na Dedovke. Bude tam bohatý sprievodný program, ukážky práce záchranárov a prezentácia techniky. Pekný víkend prajem.
4: Z Malej Fatry vás zdraví František Bážgut. Vo Vrátnej máme aktuálne jasno 20 stupňov Celzia a bez vetrie. Na hrebení sa pohybuje teplota okolo 19 stupňov Celzia s miernym juhovýchodným vetrom. Počas víkendu nás čaká prevažne slnečné až polooblačné počasie s jemnými teplotami okolo 30 stupňov Celzia. Popoludní sa môže miestami prechodne zväčšiť aj oblačnosť a môžu sa vyskytnúť prehánky aj búrky. Podmienky na turistiku sú dobré, väčšina turistických chodníkov je schodná bez výrazných obmedzení. Vzhľadom na vysoké teploty odporúčame prispôsobiť výber aj dĺžku túry svojim možnostiam a schopnostiam. Nezabúdajte na dostatok tekutín a taktiež na pokrývku hlavy. Na modrom turistickom chodníku Dolné diery v úseku Bielý potok až Podžiar sú drevené lávky v zlom technickom stave. Pri ich prechode zvyšte opatrnosť. Počas víkendu bude v Terchovej prebiehať medzinárodný folklórny festival Janošikové dni, takže okrem krásnych túr si môžete vychutnať aj jedinečnú atmosféru tohto tradičného podujatia. Horám zdar, Horská záchranná služba.
5: Jožo Rychnavský, Slovenský raj. Na Čingovo máme dnes ráno príjemných 18 stupňov Celzia. Je takmer bez vetria, úplne jasno. Podobný charakter počasia prevláda v podstate na celom území Slovenského raja. Všetky rokliny aj ostatné turistické chodníky v Slovenskom raji sú otvorené a schodné bez nejakých výraznejších obmedzení. Treba samozrejme rátať s tým, že najmä v sobotu teplota vzduchu určite vystúpi nad 30 stupňov Celzia a netreba zanedbávať pitný režim. Samozrejme treba hlavne tú túru prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam. Prajeme vám príjemný víkend.
6: Z Kremnického vrchu dobrovoľný horský záchranár Ivan Petráš. Na Skalke máme skoro jasno, je už teraz 21 stupňov, fúka len mierny juhovýchodný vetrík. Všetky zvážnice i turistické chodníky sú otvorené, no a feraty takisto všetky otvorené, ale keďže má byť veľmi teplo, je ideálne ísť čo najskôr ráno, no a nezabudnúť na prilbu, feratový set, no a nejakú aj tú fľašku s vodou, keďže má byť veľmi teplo, no a v prípade búrky, ktoré môžu už možno aj zajtra, prísť nejaké, treba feraty čo najskôr opustiť. Takisto feraty treba opustiť na neskôr hodinu pred západom slnka. Prajem pekný víkend.
7: Dobré ráno z Nízkych Tatier, Rado Lisí. Dnes ráno máme krásne slnečné počasie s teplotou 16 stupňov Celzia. Na hrebení očakávame počas celého dňa priaznivé podmienky s teplotou do 20 stupňov Celzia a vetrom do 10 metrov za sekundu. Turistické chodníky sú schodné, avšak chceli by sme upozorniť na dočasnú uzáveru červeného turisticky značeného chodníka smerujúce od Brhlísko pod Orliu skalu až na Lúkovú, a to z dôvodu prebiehajúcich stavebných prácach na novej zjazdovke. Keďže dnes očakávame vysoké teploty, odporúčame návštevníkom, aby mali za sebou dostatočné množstvo tekutín. Zajtra očakávame zmenu počasia, už aj s výskytom búrok, čomu treba prispôsobiť svoje aktivity na horách. Prajem vám pekný deň.
8: Západné Tatry, Lukáš Kerda. Všetky chodníky v Západných Tatrách sú schodné bez obmedzenia. Aktuálne máme na zverovke jasné a slnečné počasie s teplotou 20,6 stupňa Celzia. Počas dňa očakávame ďalší výrazný nárast teplot, preto odporúčame turistom vyraziť na túru v skorých ranných hodinách a tomu prispôsobiť aj náročnosť a dĺžku trasy. Nevyhnutnosťou je dostatočná zásoba tekutín. Všetkým návštevníkom hovorím pekný víkend.
9: Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Poznáte najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je?
2: Je to tak, ako to nie je? To je predsa hlúposť.
3: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
1: Václav Šuplata, mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Tajomstvá, prísloví a porekadiel, domáci duch skrývač, nahnevaná dobrá víla, želanie si treba dobre premyslieť a najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je. Dnes o 18.15.
0: Pohotovosť.
4: Srdcové arytmie môžu mať rôzne príčiny aj prejavy. Kedy sú neškodné a kedy už predstavujú vážne riziko? Aké sú možnosti ich diagnostiky a liečby? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Adriánom Bystrianským, primárom oddelenia arytmií Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici. Počúvajte v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na víkendové cesty. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a dajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Radar ste videli na vjazde do Banskej Bystrice zo Starých Hôr. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Príjemnú a pokojnú sobotu vám z Rádia Regina Stred želajú Peter Mikloš a Alžbeta Beňová. Ako môžeme využiť kôstky pri domácom záhradkárčení? Tak to sa dozviete v rubrike Sobota s Jánom Škorňom.
1: Zbierať kôstky je naozaj užitočné. Treba si ich odložiť na také miestečko v pivnici, kde je trošku chladu, trošku vlhka, a potom ich na jeseň vysadiť. A takto o rok môžete mať podpníky, ktoré presne v tomto období môžete očkovať.
0: No a vyberieme sa aj do Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Ktoré festivály radi navštevujete a prečo? Ozvite sa, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Vierka z Poltára napísala: najradšej chodím na folklórne festivály do Detvy, Očovej aj do Kokavy nad Rimavicou, kam sa chystáme aj tento víkend. Mám rada ľudovú hudbu a počuť hrať výborných hudobníkov naživo je veľký zážitok. Ozvite sa nám aj vy, kontakty k nám sú regina.stred@rozhlas.sk alebo napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.
2: Otázky pre hostia Rádia Regina Stred píšte na WhatsAppové číslo 0919 248 200 alebo na e-mail regina.stred@rozhlas.sk. Za zaslanú otázku bude jeden z vás odmenený.

0: Peknú sobotu vám želáme, ak nás počúvate napríklad aj v tieni stromov v záhrade. Kôstky z ovocia väčšinou končia v odpadkovom koši. V dnešnej rubrike Sobota s Jánom Škorňom si však povieme, ako ich možno využiť pri domácom záhradkárčení. S moderátorom televíznej relácie Farmárska revue sa rozprával Mário Hanzel.
1: V detských časoch sme si zvykli jadierka, alebo respektíve kôstky z ovocia, hlavne z marhul odkladať, vysušiť a potom ich rozbíjať na chutné vnútorné semienka. Je pre ne aj nejaké iné lepšie využitie, napríklad aj ovocinárske?
2: Áno, veľmi som sa potešil, keď mi Ľudováš ukázal, že zbierať kôstky je naozaj užitočné, ale netreba ich potom rozdrviť, treba si ich odložiť na také miestečko v pivnici, kde je trošku chladu, trošku vlhka a potom ich na jeseň vysadiť a takto o rok môžete mať podpníky, ktoré presne v tomto období môžete očkovať a namnožiť si veľa kvalitných, dobrých ovocných stromov a navyše vlastnoručne.
1: Je to jednoduchá činnosť, alebo treba nám k tomu, ako sa hovorí, už nejaký ten ovocinársky grif?
2: Samotné zbieranie kôstiek, vysadenie je úplne jednoduché, to je asi to najjednoduchšie. A v archíve Farmárskej revue nájdete aj videonávod k tejto činnosti. Trošku iné už samotné očkovanie, ktoré treba robiť práve v tomto období. Letné očkovanie je trochu náročné na kvalitný ostrý nožík a šikovnosť majstra. Ľudováš tvrdil, že sa to dokážem naučiť a ja chcel, aby som to robil pred kamerou. Na to som si netrúfal, pretože kto ma pozná, vie, ako sa mi trasú ruky, tak ja si to možno natrénujem niekedy za kamerou doma potichu. Ale Ľudo tvrdí teda, že sa to dokáže naučiť každý a po chvíľke tréningu môže každý očkovať. Oni dokonca ročne očkujú 40 000 stromčekov, takže verím, že keď si pozriete návod vo Farmárskej revue tento víkend, možno vás inšpiruje Ľudo, možno sa to od neho naučíte a budete si pestovať vlastné ovocné stromčeky.
1: Vieme si aj vybrať, povedzme, odrodu, ktorú by som si chcel naočkovať do toho podpníka.
2: Samozrejme, to je ideálne, ak si vypestujete z kôstky dobrý podpník, generatívny, ktorý bude veľmi životaschopný, je dobré naočkovať do neho takú odrodu, ktorá je vo vašom regióne osvedčená, ktorá prináša dobrú úrodu, či už z vlastnej záhrady, alebo poprosíte suseda či známeho, ktorý má kvalitné dobré ovocie, ktoré je otestované v tom vašom regióne a z neho si odoberiete očka, zaočkujete do svojho podpníka, to je najlepší recept na to, aby ste mali veľmi silné, veľmi životaschopné stromčeky, ktoré budú veľmi bohato rodiť a veľmi dobré ovocie práve vo vašej záhrade.
1: Tu je asi dobre držať sa toho regionálneho prístupu a povedzme neťahať do podhorských oblastí kôstky, podpníky, hlavne očka z ovocných stromov niekde od Nových Zámkov, Komárna, predsa okolo Brezna, Žiliny by sa to mohlo správať asi úplne inak.
2: Samozrejme, najideálnejšie je používať tie overené, otestované odrody, ktoré máte v regióne, no ale mení sa klíma, posúvajú sa hranice, takže určite je tu priestor aj na to, aby sme experimentovali, aby sme skúšali tie teplomilnejšie, odolnejšie voči suchu, ale tu zase nemáme záruku, ako to dopadne, lenže skúšať treba.
3: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

0: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker.
1: Teraz sa vyberieme do obce Sklabina v okrese Veľký Krtíš, kde sa narodil spisovateľ Kálmán Miksát. Navštívime pamätný dom, ktorý približuje život a dielo autora známych románov ako Dážnik svätého Petra alebo Posledný hradný pán. S mikrofónom tam zašla Klaudia Urdová.
2: Rodný dom Kálmána Miksáta už nestojí. Zbúrali ho v roku 1968. Na kraji obce, oproti cintorínu, však stojí dom, do ktorého sa spisovateľovi rodičia presťahovali v roku 1852 a kde romanopisec prežil svoje detstvo a študentské roky. Vchádzam do spomínaného domu a sprevádzať ma bude pani Zita Nemetová. Dobrý deň.
3: Dobrý deň prajem, vítam vás. Keď k nám návštevníci prídu, nečaká ich klasická múzejná expozícia s vitrinami a množstvom textov. Naša výstava je moderná, interaktívna a vytvorená tak, aby si ju užili deti, dospelí aj seniori.
2: V dobe, kedy Miksát žil, bola Sklabina dvojjazyčnou dedinou, v ktorej sa hovorilo po slovensky, ale aj po maďarsky. Toto bohatstvo a rôznorodosť sa prejavili v mnohých jeho dielach, keďže Miksát dôverne poznal obe kultúry. Hovoríme o dielach Dážnik svätého Petra a Posledný hradný pán. My sa však s pani Zitou Nemetovou zameriame na Dážnik svätého Petra.
3: Červený dážnik, ktorý návštevníci, ale aj vy ste videli, hneď pri vstupe do pamätného domu, je symbolom celej expozície. Podľa legendy prináša ochranu každému, kto pod ním prejde.
2: Tuto, čo máte nainštalované tieto panely, tak tu sú také mini obrazovky a toto sú čo?
3: Toto sú také zvukové efekty, zvukové panely sú to. Po maďarsky aj po slovensky si môžeme vypočuť.
4: Dieťa.
2: Čiže navštevníci si môžu pozrieť ukážku filmu Dážnik svätého Petra. Aká dlhá je táto ukážka?
3: 5-minútová.
2: Deti sa tu určite asi nudiť nebudú, predpokladám, lebo ste vlastne mysleli aj na to, aby si aj oni odniesli nejaký zážitok z tejto prehliadky.
3: Áno, v hlasových lievikoch môžu si detičky vypočuť sklabinské rozprávky, môžu si vypočuť poviedky, môžu si vypočuť román Dážnik svätého Petra, alebo máme tu takúto skladačku, ktoré si môžu vyskladať deti.
2: A tento pracovný stôl, ktorý je naozaj nádherný, tak môžeme povedať, že na takomto kedysi písal Kálmán Miksát?
3: Áno, je to imitácia jeho pracovného stola.
2: V pamätnom dome sa nachádzajú tri miestnosti a vstúpili sme teda do miestnosti, ktorá je takouto rodinnou miestnosťou Miksátovcov. Sklabina, táto obec sa v určitých rokoch nevolala Sklabina, ale ako?
3: Áno, od roku 1910 do roku 1920 táto dedina mala názov Miksátová dedina, po maďarsky Miksátfalva. Nechcel, aby po jeho mene premenovali túto dedinu, ale po jeho otcovi. Teraz budeme tu.
2: To bolo také, že až som sa zľakla, že čo to je?
3: Áno, áno. Teraz fúka vietor, ale môžeme si tu vypočuť aj zvonenie, aj kikiríkanie kohúta. Teda sprevádzajú nás tu takéto zvukové efekty.
2: Ktoré teda zažíval Kálmán Miksát ako dieťa.
3: Okná jeho detskej izby pozerali na cintorín. On v cintoríne videl tetku Galandovú, sklabinskú bosorku.
2: Áno, my sa presne nachádzame pri okne a oproti nám je teda cintorín a dom smutku.
3: Táto izba nie je len teraz zariadená tak, ako jeho detská izba, alebo skôr by som povedala, že spálňa. Táto izba bola naozaj jeho spálňou.
2: A môžeme tu teda vidieť posteľ.
3: Dobové hračky, ktoré Kálmán Miksát mal veľmi rád.
2: Sú to drevené koníky väčšinou.
3: Áno. Má takú jednu poviedku. Túto poviedku vtedy napísal, keď zomrel jeho štvoročný chlapček na diftériu. Akože symbolizujú tie hračky, s ktorým sa hral ten jeho synček predtým, ako zomrel.
0: Rádio Regina Stred, kultúrny Bedeker. Leto s Rádiom Regina Stred.
5: Aj. Fonzi! Tihuahua!

0: sobota s rádiom Regina Stret. Predpoveď počasia.
1: Počasie často ovplyvňuje naše plány. Na čo sa máme pripraviť počas víkendu, tak to nám povie Dávid Farnda z SHMU. Pekný deň.
2: Príjemné sobotné dopoludne prajem.
1: Ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Momentálne máme prevažne slnečné počasie, len viacej oblačnosti je na Kysuciach, ale to je také polooblačné počasie, no ale teploty sú už mimoriadne vysoké na to, že len takmer 10 hodín. Najchladnejšie momentálne v Zázrive je už 25 stupňov, ale v Dudincach je takmer 33. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít. Prievidza 31, Martin 27, Turčianske Teplice 28, Žilina takisto 28, Čaca 29, Oravské Veselá 28, Liesek 27, Liptovský Mikuláš 26, Poprade 30 stupňov, na Štrbskom plese 25, v Telgarte 26, na Chopku 17, Brezne 25, Banskej Bystrici 28, Sliači 29, Žiari nad Hronom takisto 29, Banskej Štiavnici 30, Bzovíku 32, Blučenci 31, v Rimavskej Sobote 30, v Revúcej 31, no a v Lomina 3 majú to 27 stupňov, ako tomu nám fúka prevažne slabý vietor.
1: Predpokladám, že tie teploty budú ešte stúpať do enormných výšok, dá sa povedať?
2: Bude naďalej mimoriadne teplo, tak ako včera v podstate 34 až 39 stupňov, len v Žilinskom kraji na Hornom Spiši väčšinou 30 až 34. Jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä na severe územia. No a popoludní sa tam ojedinelo môžu skôr prehánky alebo búrky. Aj na horách vo výške 1500 metrov bude teplo okolo 24 stupňov a postupne sa nám rozfúka prevažne južný vietor do 20 km za hodinu, ale popoludní sa v Žilinskom kraji zmení na severný a pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
1: Čo nás čaká v noci a potom zajtra?
2: Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelo najmä teda na sever sa vysknú prehánky alebo búrky. Tá nočná teplota 19 až 12, ale v svahových polohách to bude okolo 21 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor. Počas zajtrajšku jasno až poloblačno, miestami zväčšená oblačnosť, no a miestami sa vysknú prehánky, dážď, ojedinelo aj búrky. Tá denná teplota trošku nižšia ako dnes a minimálne v Žilinskom kraji na Hornom Spiši. Tam bude 26 až 32 stupňov, ale na juhu naďalej 33 až 39, na horách vo výške 1500 m okolo 21 stupňov, no a rozfúka sa nám postupne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Vydýchneme si trochu na začiatku budúceho týždňa, alebo ani nie? O týchto
2: Žiaľ, nedá sa to povedať, tie teploty budú každým dňom ešte vyššie a v strede týždňa očakávame asi vrchol týchto horúčav, no ale nádej nám dáva to, že asi na konci týždňa, teda počas víkendu, by sa to malo konečne zlomiť a mal by sa trošku ochladiť a mali by pribudnúť aj zrážky.
1: Ďakujem veľmi pekne za predpoveď počasia aj za takú pozitívnu správu na konci. Na linke bol Dávid Farnda z SHMU. Želám ešte príjemnú službu.
2: Pekný víkend, do počutia.
0: Počúvate letné Rádio Regina Stret.
3: Slnko vôňu pije rovnosť, dievčat je lenivý august a obloha len bez šia.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.

0: alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Rádio Regina, váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško reaguje na horúčavy. Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. Na Slovensku je jasná až poloblačnosť, cez deň 34 až 49 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Pri mikrofóne je Otto Gerner. Dôchodcom začnú v najbližších dňoch vyplácať 2% dane z príjmov ich detí. Priemerná výška, o ktorú si polepšia, je podľa finančnej správy necelých 80 eur. Peniaze vyplatí sociálna poisťovňa vo viacerých vlnách. Najskôr ich pošle dôchodcom, ktorých deti podali daňové priznanie v riadnom termíne, vysvetľuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
4: Asignáciu dane sociálna poisťovňa dôchodcom doručí rovnakým spôsobom, akým dostávajú svoj dôchodok. Pôjde o samostatnú platbu, aby si sumu nepomýlili s inou dávkou, pripísanie peňazí bude zreteľne označené textom 2% dane.
3: Prezidentka občianskeho združenia Fórum pre pomoc starším Ľubica Gálisová hovorí, že každé euro pomôže, no v porovnaní s pôvodným nastavením rodičovského dôchodku dostanú menej.
5: Pretože vieme veľmi dobre, že dostávali tak okolo 300 eur, teraz dostáva od nejakých 20 do nejakých 100 najviac, pretože vieme veľmi dobre, že tie 2% sú veľa menej, ako dostávali rodičovský príspevok, kde to bolo zhruba mzdy vypočítané.
3: Slovensko opäť zasiali horúčavy. Pri ich nedávnej prvej vlne pocítili problémy nielen pacienti v nemocniciach, ale aj zamestnanci. Minister zdravotníctva Kamil Šaško prisľúbil, že do štátnych nemocníc pribudnú klimatizácie.
6: Bola schválená na tzv. Investičnej komisii pomerne významná suma, ktorá by mala zabezpečiť do 250 klím tej obsluhy tých kľúčových oddelení, isiek, liekových miestností.
3: Univerzitná nemocnica Louisa Pastera v Košiciach v neklimatizovaných priestoroch zabezpečuje tienenie, vetranie počas chladnejších hodín a ak je to možné, používa ventilátory. Hovorkyňa Ladislava Šustová.
7: Vítame finančnú pomoc kapitálových zdrojov Ministerstva zdravotníctva na zakúpenie 30 klimatizačných jednotiek. Využijeme ich v ambulanciách, budovy polikliniky, ako aj na pracoviskách v historických pavilónoch.
3: Vysoké letné teploty včera komplikovali na Slovensku železničnú prepravu. Okrem prevádzkových obmedzení a zníženej rýchlosti na infraštruktúre ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy, ktoré vo večerných hodinách spôsobili výrazné zdržania. Zo stanoviska železničnej spoločnosti vyberáme.
8: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady až Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stať za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
3: V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne horúce počasie viacero opatrení proti prehriatiu psov. Viac povedala Barbara Karolijová z kancelárie Banskobystrického primátora.
9: Na tienenie kotiercov v karanténnej stanici sa používajú tieniace plášte.

0: objekty. Na dvore stanice sú počas leta umiestnené laminátové bazény s vodou a nachádza sa tam aj prístrešok. V zadnom výbehu sa nachádzajú slnečníky, laminátový bazén a rozprašovač vody. Psom je v kotercoch menená pitná voda tak, aby sa neprehrievala. Venčenie psíkov je možné aj počas leta, dobu venčenia sme upravili od 8. do 10. hodiny do poludnia.
1: Karanténna stanica je vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali 28 psov. Vedci Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyvíjajú unikátne a zdravé potraviny. V potravinovom inkubátore SPU vznikajú zdravé zeleninové čipsy, ovocné sneky bez pridaného cukru, vegánske nátierky či unikátna čokoláda s extraktmi medicínskych húb. Viac o nej povedala vedecko-výskumná pracovnička univerzity Kristýna Predanociová.
2: Čokoláda je zložená z čokoládovej hmoty, ktorá je tvorená z kakaových bobov a kakaového masla. Naviac je táto čokoláda obohatená o extrakt medicinálnych húb, ako je majtake, šitake a kordyceps. Nie je tam pridaný cukor, mlieko a taktiež tuky, čím sa môže stať veľmi atraktívnym produktom pre spotrebiteľov, ktorí vyhľadávajú zdravé, funkčné potraviny.
1: Na Slovensku je jasná až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinelé prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 5 minút.
3: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na sobotné cesty. Medzi Liptovským Mikulášom a Poturňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného pruhu. V Detvianskej Hute na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Prejdete striedavo. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Aj v sobotu dopoludne vám robí spoločnosť Rádio Regina Stred. Príjemný, aj keď horúci deň vám želajú Marián Cibuľa a Alžbeta Beňová. Poznáte slez maurský? Je to liečivá bylina, ktorá má krásne fialové kvety. Pochádza zo Stredomoria a Severnej Afriky, ale bez problémov ju môžeme pestovať aj v našich končinách. V tejto hodinke sa dozviete, prečo sa to oplatí.
5: Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou, ten slez je ako keby také zvlhčovadlo, ktoré sliznice proste oblepí, umožní im sa vyliečiť.
4: Ktoré festivály radi navštevujete a prečo? Ak sa zapojíte do dnešnej témy, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Ozvala sa nám Anka zo Zvolena. V posledných rokoch som si obľúbila festival Ľudskosť, ktorý sa koná vo Zvolene. Sú tam skvelí hostia, zaujímavé diskusie a príjemná atmosféra. Napíšte nám aj vy.
3: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Príjemnú a pokojnú sobotu vám želáme z Rádia Regina Stred. S hudobným redaktorom Jánom Fialom sa dnes v dobrých vibráciách opäť vrátime k diskografii jednej z najvplyvnejších hudobných skupín všetkých čias, k skupine Beatles. Album Yellow Submarine z roku 1969 sa spája aj s jedným slávnym filmom.
1: Dobré vibrácie.

zemný. V roku 1969, teda rok pred koncom skupiny Beatles, vyšiel ich 10. album Yellow Submarine. Je to zároveň soundtrack k animovanému rovnomennému filmu, ktorý mal premiéru v Londýne v júli 1968. Album Yellow Submarine alebo Žltá ponorka má dve časti. Prvú tvorí niekoľko piesní kapely a druhá je orchestrálny soundtrack, ktorý napísal a zaranžoval producent George Martin. Niektoré skladby pochádzajú zo starších nevydaných projektov Beatles a niektoré vznikli priamo pre film. Členovia Beatles neboli veľmi spokojní s predošlým filmom Help a dohodli sa, že film Yellow Submarine bude už viac podľa ich predstav.

Myšlienka animovaného filmu sa zrodila už v roku 1965, ale Beatles mali vtedy veľa práce a tak to bolo odložené na neskôr. O 3 roky to ale prinieslo úspech a film o záchrane podmorského Pepperlandu bol dobre prijatý. Všetko dofarbuje bohatá orchestrálna sláčiková hudba Georgea Martina, ktorá pridáva hodnotu k surrealistickému obrazu. Aj keď ide v tvorbe Beatles o odbočku, je to typická kvalitná hudba kvinteta. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr a George Martin. Dnešné dve piesne sa volajú Yellow Submarine a All You Need Is Love.

0: Naladené máte Rádio Regina Stred, v dobrých vibráciách ste si dnes mohli vychutnať skupinu Beatles a ešte stále sa môžete zapojiť do dnešnej témy. Zaujíma nás, ktoré festivaly radi navštevujete a prečo. Ozval sa Ján z Rimavského Brezova, pekný deň prajem všetkým Rádiu Regina. Keďže som heligonkár, člen folklórneho súboru Vepor, mám rád všetky folklórne slávnosti, festivaly, kde je dobrá hudba a milí ľudia. Môjmu srdcu je však najbližšia Klenovská Rontovka. Ďalej sú to podpulianske slávnosti v Detve alebo Koliesko v Kokave nad Rimavicou. Katka z Popradu tiež miluje folklór, píše: "Leto mám rada aj kvôli týmto vystúpeniam, ktorých je veľa pod čirým nebom a každý má možnosť si vybrať, takže ďakujeme za vaše odpovede. Ozvite sa nám aj vy, jednému z vás pošleme balíček predmetov Rádia Regina."
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina ponúka. Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: V týchto dňoch nejubiluje len rozhlas. Pripomíname si aj 20. výročie začiatku vysielania relácie Kapela Hraj. Pripomenieme si ho so strihom úplne prvej relácie z tohto cyklu z januára 2006. Hosťom prvej relácie bol Martin Hrubý, bývalý kapelník najstaršej dychovej hudby na Kysuciach Neslušanky.
4: Otec bol kapelníkom dychovky Nesluša a ja ako 15-ročný som sa učil pri ňom ako hudobník.
3: Nenechajte si uísť reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom v pondelok 3. augusta 5 minút po 20.
0: Zelená vlna.
5: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj za volanty. Kolona je na viazde do Ružomberka z Hubovej, počkáte si tam 10 minút. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a dajte si pozor na zvýšený pohyb chodcov. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: Až do 12. vám robia spoločnosť Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová. Už o niekoľko minút vám poradíme, ako pestovať slez maurský. Táto liečivá bylina pomáha pri prechladnutí, kašli, zlepšuje trávenie a podporuje zdravie pokožky a vlasov.
6: Keď máte možnosť, máte váňu, máte slezové kvety, si tie kvety nasypte čerstvé do vane, alebo aj sušené. A keď si v takej vode vykúpete vlasy, to je prírodný kondicionér a sú také krásne, vzdušné a veľmi krásne leskle.
5: Ktoré festivaly radi navštevujete a prečo? Ak nám napíšete, môžete získať balíček predmetov Rádia Regina Stred. Ozvite sa na regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo na WhatsApp 0919 248 200.
0: Príjemná sobota s Rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina Stret. Komu sa nelení.
1: Slez Maurský je naozaj výnimočná bylina, ktorú spoznáme vďaka nádherným fialovým až cyklamenovým kvetom. Už stáročia sa využíva ako liečivá rastlina, ale aj kulinárska. V stredoveku sa údajne Slez Maurský označoval ako všeliek. Dnes nám v rubrike Komu sa nelení poradí Anna Banholzer z Cinobanských hlázov.
2: Ten Slez Maurský je síce stredomorská rastlina, ale už sa pekne udomácnil aj u nás. Je veľmi podobný, ako sú naše natívne rastliny, slez nebadaný alebo slez lesný, majú skoro rovnaké účinky, ale tento slez maurský je ako keby taká kráľovná medzi tými slezmi. Vyrastie mohutná rastlina s nádhernými fialovými kvetmi, ktoré včely absolútne milujú, čiže keď včelári neviete, čím krmiť na jeseň vaše včielky, vysejte si slez maurský a do prvých mrázov máte určite zaručený peľ.
1: Aké stanovište obľubuje, kde by sme ho mali v tej záhrade umiestniť?
2: Ja som skúšala viaceré stanovištia, samozrejme to slnko mu robí veľmi dobre. Nemá rád veľmi veterno. My máme také špeciálne miesto, že máme ho za skleníkom, svieti na ňo slnko, ale má aj trošku taký poloteň. Kľudne proste na tom celodennom slnku. Čo slez má rád? Vodu samozrejme. Hej. Takže keď má málo vody, listy tak začnú žltnúť, tak už vieme, že ho treba proste trošku podliať.
1: Aké má nároky na pôdu? Odporúčate pre tou výsadbou nejakú pôdu pripraviť?
2: Ten slez miluje proste nahnojenú pôdu. Keď má niekto zvieratá, tak niekde tam okolo maštaly, kde je slnečno, tam by sa mu darilo fantasticky. Také suché, ilovité pôdy mu veľmi nesvedčia, to rastie veľmi malý a aj ťažko kvitne.
1: V našich končinách sa pestuje hlavne ako letnička, v tých domovských krajinách je to trváca rastlina, dá sa to takto povedať?
2: Áno, dá sa to takto povedať, že tu je to skôr taká letnička, ale ja si myslím, že v južných okresoch už kľudne dokáže vyrásť aj z tej byle, ktorá na jeseň ostane, a ktorú napríklad odrežeme, pretože to je už skoro ako drevo a veľmi hlboký koreň to má, takže keď sú teplejšie zimy, tak on proste znova začne rásť. Kde ho raz zasadíte, počas sezóny ten slez maurský má toľko tisíc kvetov, tie, ktoré nestihnete zozbierať, tak tie sa premenia na semená, spadnú okolo blízko tej rastliny, čiže sa vám zdá, že ako keby to bola trvalka, že stále máte na tom istom mieste ten slez.
1: Na toto myslieť, keď budeme slez vysádzať v tej záhrade, treba zabezpečiť semienka a potom tá vysadba je nejaká jednoduchá, alebo môžeme na niečo upozorniť?
2: Veľa ľudí sa ma pýta, že kde si kúpi sadeničky, no to absolútne netreba. Stačí ho vlastne vysievať zo semena do takzvaných hniezd, 4-5 semien od seba, takých 50-60 cm. Čakáte, kým začnú rásť prvé rastlinky. Ja si to potom selektujem. Vidím, ktorá je taká silnejšia, tak tu si nechám a tie ostatné okolo toho obstriham.
1: Aká je tá ďalšia starostlivosť, keď je tá rastlina už pomerne veľká, má napríklad meter, na čo by sme nemali zabudnúť?
2: Slez vlastne nemá rád počas vlhkého obdobia, aby sa dotýkali listy pôdy, takže už keď začne rásť tak vyššie, tak tie spodné listy orežem, aby dole tá rastlina mala dobrý prívod vzduchu, aby sa tam zbytočne nešírili žiadne plesne, keď je moc vlhko.

0: Dnes sa v rubrike Komu sa nelení rozprávame o sleze maurskom. To využitie tejto rastliny je naozaj širokospektrálne, dalo by sa o tom hovoriť dlhé hodiny. Podrobnosti nám dnes prezradí Anna Banholzer z Cinnobanských lazov. Prečo je ten slez taký cenený? Aké látky sú tam obsiahnuté? Aspoň stručne to skúsme popísať.
1: Slez maurský má vlastne v sebe slizovité látky, ktoré sú veľmi dobré na všetky sliznice. Vlastne je vhodný na všetky možné poškodené sliznice, čiže máme nejakú nádchu, problémy s kožou, máme nejaké vnútorné problémy, proste ten slez je ako keby také lepidlo, zvlhčovadlo, ktoré tie sliznice proste oblepí, umožní im sa vyliečiť.
0: Vy ste mi spomínali, že ho využívate napríklad aj na kúpeľ, čiže je výborný aj na pokožku, na vlasy?
1: Áno, vynikajúci je. Keď máte možnosť, máte vaňu, máte slezové kvety, urobte si proste luxus a naozaj si tie kvety nasypte čerstvé do vane, alebo aj sušené. Ten slez vylúči, ten sliz, normálne ho budete cítiť v tej vode, že je tá voda hustejšia. A keď si v takej vode vykúpete vlasy, tak to je prírodný kondicionér, že naozaj tie vlasy obali a sú také krásne, vzdušné a veľmi krásne leskle.
0: Najviac cenený je vlastne ten kvet práve na tejto rastlinke. Kedy ho zbierate? Pretože pri liečivých rastlinách je dôležité aj to načasovanie, to znamená či ráno alebo večer.
1: Slez vlastne zbierame vtedy, keď je ten kvet otvorený. Takže už pozorujte si sami na záhradke, že nie je na ňom ranná rosa, lebo všetky byliny zbierame proste, keď sú suché. Hlavne kvôli tomu, že keď sú na sebe, aby nezačali plesnivieť a zbytočne by sme to potom museli vyhodiť. Kvet sa otvára, ráno sú suché, sú na ňom včely. Hlavne na to dať pozor, pretože včely sú tak obalené tým peľom a ťažké, že niekedy oddychujú na tých kvetoch. A keď potom to zbierame a dávame tá ruku, tak nás môžu uštipnúť, pretože si nevšimneme, že tam tá včela je. Už sa mi to párkrát stalo. Vždycky zatrasiem tou rastlinou, aby tie včielky odišli. Zbierame ten otvorený kvet. V nižších polohách určite dvakrát denne zbierate kvety z jednej rastliny. Je to niekedy 10, niekedy 20 kvetov a tej najvyššej sezóne, keď je naozaj teplo, možno aj 50 kvetov z jednej rastliny počas jedného dňa viete zozbierať.
0: Čím viac ich zbierame, tým viac rastú aj v rámci toho jedného dňa, dobre som to pochopila?
1: Presne tak, to je akože také perpetuum mobile. Čím viac kvetov zbierate, tak tým viac sa ich otvára a narastajú nové a nové kvety. Dokážu byť aj nádherne veľké, niektoré možno aj 10 cm priemer dokážu mať. Ono keď zoschne ten kvet, tak vám tak veľa neostane gramov.
0: Môžeme potom robiť práve z takýchto usušených kvetov nejaké čajové zmesy, alebo ako ho využívate vy? Spomínali ste kúpeľ.
1: On má naozaj veľa využití, takže môžete ho dať do studenej vody v lete, budete mať aj nádhernú fialovú malinovku s citrónom, keď dáte tak trošku tak zosvetlej. Je to jedlý kvet, čiže môžete ho zjesť v šalátoch. Potom, keď ho usušíte, môžete z neho robiť zápary, čiže tzv. Naše čaje, zmiešať s inými druhmi, ktoré podporujú vlastne liečenie trebárs priedušiek, pretože ten slez, on nemá nejakú výraznú chuť v čaji. Keď ho sušený ovoniate, on vonia za orieškami.
2: Rádio Regina Stret, Komu sa nelení.

A dnes nás zaujímalo, ktoré festivály radi navštevujete a prečo. Balíček predmetov Rádia Regina Stred, termoskú, turistickú a cyklistickú mapu Štiavnické vrchy a zbierku básni od Márie Miadokovej posielame Jánovi do Rimavského Brezova. Ten má rád všetky folklórne slávnosti, festivály, kde je dobrá hudba a milí ľudia. Jeho srdcu je však najbližšia Klenovská Rontovka. Ďalej sú to podpulianske slávnosti v Detve alebo Koliesko v Kokave nad Rimavicou. No a práve do Kokavy sa tento víkend môžete na folklórny festival vybrať.

0: formujúce momenty, neopakovateľné príbehy a legendárne hlasy, ktoré utvárali slovenskú národnú identitu, kultivovali náš jazyk a sprevádzali celé generácie poslucháčov. Pri príležitosti stého výročia rozhlasového vysielania vás pozývame počúvať unikátnu rozhlasovú kroniku Storočie s vami v pondelok 3. augusta o 12.30 v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Chceš spropagovať svoju značku vlastným podcastom alebo originálnym obsahom? V kreatívnom centre Arte

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Nitrianskom kraji platí od dnes tzv. Prestupový lístok. Cestujúci môžu ušetriť na cestovnom. Kúpať by sme sa mali len na kúpaliskách a vodných plochách, kde kvalitu vody overujú úrady verejného zdravotníctva. Na Slovensku je jasná až poloblačnosť, cez deň 34 až 39 stupňov, na severe Slovenska okolo 32 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. V Nitrianskom kraji odnes platí nový typ cestovného lístka v regionálnej doprave, tzv. Prestupový lístok. Cestujúci môže cestovať po celom kraji aj s prestupmi bez toho, aby sa im mu zvýšila cena cestovného. Napríklad na 17 kilometroch s prestupom ušetrí asi 50 centov. Podmienkou je, aby prestúpil v stanovenom limite, pripomína hovorca spoločnosti Arriva, ktorá dopravu v kraji zabezpečuje, hovorí Peter Stach.
2: Musí to stihnúť za tých 30 minút a druhá podmienka je, že musí platiť za cestu dopravnou kartou.
1: Na kúpanie by sme mali využívať kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalitu vody monitorujú úrady verejného zdravotníctva. Tieto informácie zverejňuje na webe Úradu verejného zdravotníctva. Hlavná hygienička Tatiana Červeňová upozorňuje.
3: V žiadnom prípade sa nekúpte vo vode, ktorá akýmkoľvek spôsobom páchne. Či je to prírodná plocha alebo kúpalisko, pokiaľ páchne po moči, po olejoch alebo javí aj známky znečistenia už na povrchu. Nikdy sa takejto vode nekúpte. Takisto sa nekúpte vo vode, pokiaľ máte poškodenú kožu ako takú, pretože koža je vstupnou bránou infekcie pre ľudský organizmus.
1: Vyhnúť sa treba vodným plochám, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, a tiež zelenej vode s premnoženými riasami a sinicami. Nie každý plavec je schopný zachrániť topiaceho sa človeka. K záchrane treba pristupovať s rozvahou a neohroziť pritom vlastný život. Ak po vytiahnutí na breh človek nedýcha, začneme s oživovaním. Dôležitých je prvých 5 vdychov, potom pokračujeme stláčením hrudníka a výdychmi a vzdychmi. Na brehu Liptovskej Mary sme sa pýtali návštevníkov, či by vedeli poskytnúť prvú pomoc topiacemu sa človeku.
4: Áno, vedel by som, mám za sebou kurz prvej pomoci. Zatiaľ nemám skúsenosť, dúfam, že ani mať nebudem.
5: Teoreticky by som asi vedela, čo by som mala robiť, ale v tom momente by som asi spanikárila, takže by som asi zavolala niekoho dospelého alebo takého profesionála, ak by som videla naokolo.
1: Drevené chrámy, liturgické knihy, prícestné kríže či židovské cintoriny na severovýchode Slovenska pomáha zachraňovať nezisková organizácia Karpatské drevené cerkvy. Počas svojho pôsobenia od roku 2012 zachránila alebo obnovila viac než 10 hnutelných a nehnutelných pamiatok. V spolupráci s detskou organizáciou Fénix zabezpečili turistické označenie cyklistického chodníka Ikon Nová Sedlica Inovce, hovorí riaditeľka organizácie Daniela Galandová.
6: Prepájam všetkých 9 drevených chrámov v okresoch Snina i Sobrance. Bez reálnych dobrovoľníkov by sa toto dielo nikdy nepodarilo.
1: Na majstrovstvách Európy v triatlone v poľskom Elblagu obsadila Slovenka Romana Gajdošová v disciplíne šprint 25. miesto. Najviac sa jej vydarila cyklistická časť, v ktorej zaznamenala 4. najlepší výkon. Medzi mužmi bol z našich najúspešnejší Peter Rojtáž na 50. priečke. Na Slovensku je jasná až poloblačná, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň 34 až 39 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý, miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Z Rádia Regina Stred pozdravujeme aj na sobotné cesty.

0: cesty. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 10 minút. Rovnako si 10 minút počkáte na vjazde do Námestova z Tvrdošína. Ak viete naše správy doplniť, ozvite sa nám.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Sobotný host Rádia Regina Stret.
0: Tancovanie sa pre mňa stalo kotvou radosnej prítomnosti vďaka tomu, že moje telo sa môže slobodne hýbať v priestore, hovorí Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Tanec vyštudoval na VŠMU v Bratislave, ale aj na prestížnej tanečnej akadémii v Salzburgu. Je súčasťou rôznych tanečných zoskupení doma aj v zahraničí. Prečo založil na Orave multižánrový festival tanca a pohybu tanečno? Má podľa neho tanec v krvi každý z nás? A prečo sa jeho tanečný projekt hráva v priestore stanice. Aj o tom sa porozprávame s dnešným sobotným hosťom, takže vitajte u nás v štúdiu.
2: Pekný deň prajem.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.

0: Sobotným hosťom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Deti nedokážu sedieť na jednom mieste, sú stále v pohybe. Keď počujú nejakú pesničku, možno aj teraz, ak nás niekto počúval a má doma deti, tak možno pri tej temperamentnej pesničke tie deti tancujú. Boli ste aj vy také zdravo neposedné dieťa už od malička?
1: Ja som bol veľmi neposedné dieťa, ale nedá sa povedať, že by som iba chcel tancovať. Ja som bol dieťa, ktorého zaujímalo veľmi veľa vecí a snažil som sa v podstate mať čo najdlhšie otvorenú myseľ na všetky rôzne žánre, aj umelecké, ale aj iné. A veľmi som, akože ja som chcel byť strašne veľa vecami, strašne veľa povolaní som mal v mysli. Ale ten tanec bol pre mňa taký najsilnejší vždy, lebo ma to dostalo do prítomnosti. Čiže ja som ako dieťa tancoval proste s rodičmi na diskotékách a na zábavách rodinných a oslavách a pamätám si, že som ako štvoročný prišiel za maminkou a povedal som jej, že teda chcem byť tanečník. Bol som o tom skalopevne presvedčený, tak som rád, že sa mi to podarilo.
0: Tak to je úžasné, že takto ste si vysnívali niečo a naozaj to vyšlo. Vy pochádzate z Námestova na Orave. Aké možnosti na rozvoj toho tanečného talentu ste tam mali?
1: Keď som vyrastal na Námestove, tak treba povedať, že tie možnosti neboli moc veľké, samozrejme, v tom regióne a aj v rámci tej ponuky, ale aj v rámci akoby tej kvalifikácie alebo tej profesionalizácie toho umenia, to bolo v plienkach a samozrejme ja som od malička chcel na ten tanec teda ísť a moja prvá tanečná skúsenosť, rodičia ma zapísali na krúžok, ktorý sa volal Disco Boys, mal som asi 6 rokov, bolo to v centre voľného času a v podstate to bolo akoby také slobodné voľné tancovanie a snažil som sa v tom regióne hľadať všetko a tým, že tých možností nebolo veľa alebo neboli tak sprofesionalizované, tak to znamenalo, že som si prešiel ale rôznymi štýlmi, že chcel som ísť na hip-hopový tanec, ale tancoval sa aj ľudový tanec v tej istej umeleckej škole, tak som tam už ostal a potom som vedel, že sa otvára spoločenský tanec, takže vlastne tým, že tých možností bolo málo, tak som ich zobral všetky a to vlastne potom malo za výsledok to, že som akéby si prešiel rôznymi tanečnými žánrami, čo doteraz toho čerpám. Ale na druhej strane tá akéby profesionálna výučba napríklad klasického tanca alebo moderného jazzového tanca mi vlastne chýbala, až kým som to inde potom nemohol dobehnúť.
0: Áno, a to ma zaujíma, že prečo je pre tanečníka takého profesionálneho dôležité, aby ovládal aj základy takého klasického a súčasného tanca, ako ste spomínali?
1: Ja som vlastne tým, že som dlho sa snažil ten tanec akéby praktikovať bez toho, aby som tieto techniky mal, tak som bol presvedčený, že ten tanec je o každom vnútornom vyjadrení a že tie techniky akéby nie sú až tak potrebné v tele, ale keď som ich začal samozrejme neskôr študovať, tak som si uvedomil, že je to iba o tom, že každá technika nejako formuje tú uvedomenie si práce s vlastným telom. Že je to vlastne o tom byť si vedomý. Nie je to o tom, že študovať klasický tanec preto, aby ste zdvihli nohu nad hlavu alebo aby z vás bol ako profesionálny baletný majster, ale je to o tom, aby ste vlastne si uvedomovali vaše telo vo všetkých rôznych akéby polohách a technikách a každá technika vlastne zveľaďuje tie prepojenia, ktoré sa v tele dejú. A tým pádom to telo ako nástroj lepšie poznáme a vieme s ním efektívnejšie pracovať. Takže vlastne každá technika, a preto odporúčam aj keby všetkým, ktorí sa tom profesionálne venujú, že každá technika v niečom obohacuje tú nervovú sústavu a to, aby to telo bolo flexibilnejšie a viac sa vedelo adaptovať na rôzne tanečné pohyby.
0: Trvalo to chvíľu, kým ste to pochopili, že musíte ísť napríklad aj na balet alebo ovládať nejaké techniky, ktoré sú vám vzdialené možno?
1: No trvalo to chvíľu, ale to bola pre mňa taká prirodzená chvíľa, že vlastne som bol prijatý na Vysokú školu muzických umení, kde som vlastne prišiel bez tých základov klasického alebo súčasného tanca. Samozrejme som pred prijímačkami chodil na nejaké doučovanie, aby som vlastne tým prijímačkami prešiel a tam bol v tínedžerskom veku vlastne môj prvý kontakt, čo je oveľa neskôr, ako väčšina profesionálnych tanečníkov zažíva. A to je v podstate taká vec, ktorá trvá celý život. Takže aj teraz, keby by som sa mám v čom samozrejme v každej z tých techník zlepšovať, lebo je to vec, ktorá ako v profesionálnom športe, je to vec, ktorá vlastne neustále je ju treba praktikovať a opakovať. Ale treba povedať, že vlastne v kombinácii s tým, čo som robil predtým, tak to bolo taká posledná pucla do skladačky, ktorá zrazu som cítil, že aj po nejakom čase, ktorý možno nie je úplne dostatočný a zrazu som cítil, že dobre, že viem teraz, čo moje telo dokáže, čo viem s ním robiť a môžem sa od toho odraziť aj ďalej, aké by spoznávať tie rôzne iné žánre.
0: Ak máte na nášho hostia nejakú otázku, tak sa nám ozvite na regina.stredzavinac@rozhlas.sk alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: stále počúvate Rádio Regina Stred a dnes je našim hosťom Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Pesnička Davida Bowieho bola vaša obľúbená. Ako to funguje, keď tanečník tancuje na hudbu, ktorá mu je blízka, ktorú má rád? Vie tam dať viac emócií? Lepšie sa mu tancuje?
1: Pre mňa to spojenie tanca a hudby je samozrejme taký ako prvý krok k tomu pozvaniu do tanca. Neskôr akože tá hudba nemusí byť až taká kľúčová, ale v tom prvotnom, tej prvotnej iniciácii je to naozaj častokrát to, čo nás potiahne do toho tanca a to, čo nás ako k nemu aj privedie. A myslím si, že tým, že máme všetci vlastne v tom tele rytmus a vlastne ten tlkot srdca a celá keby vnímame tú vibráciu tej hudby, tak to v nás prebudza nejakú vášeň a nejaký pocit, ktorý potrebujeme akéby stelesniť a tam ten tanec vzniká vlastne. Čiže podľa mňa tá hudba je dôležitá, lebo tanec tým, že je cez naše telo, tak je veľmi akéby vášnivá vec v podstate. A tá hudba to v nás prebudza.
0: Čiže tancovanie má v krvi každý z nás. Naozaj len na to zabúdame, pretože častokrát možno aj na svadbách vidíme, že malé deti nemajú problém hneď tancovať a nejako sa kývu možno. A dospelí, kým neovládajú tie kroky, tak možno si povedia, nejdem sa strápniť a naozaj radšej počkám, kým tam bude viac ľudí, aby ma nebolo vidno. Čiže je to takto?
1: Ja verím, že tanec má v krvi každý z nás a som presvedčený, že je to veľa o vzťahu k nášmu telu, že vlastne tie deti majú ten vzťah k tomu vlastnému telu oveľa bližší a my ho ako počas toho života trošičku vlastne to prepojenie zabíjame rôznymi spôsobmi a jeden z nich je aj tá predstava o tom, ako by mal človek vyzerať, ako by sa mal správať a ten tanec je naozaj, ja tomu teda verím, že je naozaj veľmi prirodzená vec ako dýchanie, ako vlastne je to pre nás základná ľudská potreba a verím, že veľa ľudí ju aj akoby nepotajme, ale vlastne, že veľa ľudí si tancuje a aj možno by chcelo tancovať, alebo proste keď to sami, keď niekto nevidí, že to je vlastne niečo, čo nám je veľmi prirodzené ako ľudským bytostiam. A ja sa snažím o to aj o nejakú osvetu, aby to bolo čo viac akoby, čo najviac prirodzené a normálne aj spoločnosti pre všetkých ľudí.
0: Kedysi boli tie tanečné zábavy naozaj časté na dedinách, stretli sa tam mladí, ale aj starší, tí sedeli možno a pozerali sa na tých mladých, ktorí tancovali, čiže ten tanec bol súčasťou toho života asi oveľa viac.
1: Je to tak, no ako sme sa vlastne rozprávali, že ten tanec mal nejakú silnú socializačnú a spoločenskú funkciu aj na tých zábavách ľudových alebo ako v rôznych samozrejme regiónoch a v rôznych oblastiach to malo inú formu, ale ako ten základ bol rovnaký, že ľudia sa stretávali a tancovali spolu a to je niečo, čo na spoločnosti veľmi chýba, lebo tá funkcia tej komunity pri tom tanci bola veľmi silná a to vlastne poznáme už od v podstate praveku, kedy ako ten tanec vznikal. A myslím si, že to je aj niečo, čo je pre našu dobu príznačné, že tancujeme ako ľudia oveľa menej. A oveľa menej vlastne si dovolíme byť v tom tanci ako prirodzený a naturálny a vlastne zraniteľný v niečom a vyzerať možno trápne alebo smiešne a to sa kedysi akoby dialo, lebo už aj tých zábav aj medzi mladými aj diskotek v podstate je menej a menej a ten tanec sa presúva na sociálne siete.
0: A je to ešte tanec, keď je na sociálnych sieťach? To znamená, že mladí ľudia dnes nechodia tancovať na nejaké diskotéky? Vy ste mladí, tak neviem, ako to vnímate.
1: Som mladý, ale už sú mladší a ako z toho, čo vnímam, tak vlastne aj tých spoločenských udalostí diskotek je menej a menej. A ja si myslím, že na tých sociálnych sieťach je to ešte tanec, ale samozrejme tým, že je to spojené s tou validáciou externou, tak je to oveľa viac o tom, ako pri tom tanci vyzerám. Čo je vlastne prvá vec, ktorú ja nechcem riešiť, hlavne keď človek tancuje z tej vášne a z toho z tej prirodzenej potreby, že ako pri tom vyzerá ten človek. A sociálne siete sú celé o tom, aby to vyzeralo čo najlepšie a aj vlastne tanec má byť akéby o tom vnútornom prežívaní a nie o tej estetickej vonkajšej rovine.
0: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa Andreja Štepitu, tanečníka, chceli niečo opýtať, tak nám napíšte na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp 0919 248 200.

0: A doznela opäť pesnička na želanie nášho hostia, ktorým je Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Keď počujete svoju obľúbenú skladbu, tak vám bežia možno v hlave nejaké obrazy, ako by ste to zatancovali možno s kolegami, s kolegyňami?
1: Bežia mi v hlave obrazy, ale samozrejme už mám trošku takú profesionálnu deformáciu, že sa snažíme akoby po tých rokoch tej tvorby robiť tie veci opačne, alebo ísť proti hudbe, alebo tam nedancovať na žiadnu hudbu, alebo takže vlastne ja už mám nejakú profesionálnu deformáciu, ale ten prvý tá prvá ľudská potreba je, že sa do tej hudby akoby hýbem a že si predstavujem vlastne, ako to moje telo na ňu reaguje, aj keď sedím.
0: Veľa ľudí má možno v súčasnosti také predsudky voči súčasnému tancu. Ako to vnímate vy?
1: Vnímam, že to je veľká škoda v prvom rade a že ten súčasný tanec je demonizovaný, lebo v konečnom dôsledku je to tanec, je to tá forma, ktorá je nám najbližšie a ja si myslím, že tanec ako samostatný umelecký žáner, rovnako ako film, ako divadlo, ako výtvarné umenie, ako literatúra, by mal mať miesto spoločnosti ako samostatný žáner. A tento súčasný znamená, že sa deje akože autorské, deje sa teraz v súčasnosti, ale ľudia si ho častokrát spájajú s nejakou akoby s nejakým experimentom alebo s niečím, čo mu nemusia rozumieť a ako sa snažím ako iba navádzať ľudí, že to je ale proste len forma, ktorá vzniká teraz a reaguje na to, čo sa teraz deje v nás a okolo nás. A že keby vlastne menej škatulkujeme a viac sa na to pozeráme ako na zotvorenou mysľou, že čo vidíme, ako to na nás vplýva, tak v podstate zistíme, že to nemá tak ďaleko od rôznych iných tanečných a vlastne umeleckých žánrov.
0: Áno, umenie, či už hudba, alebo výtvarné umenie, divadlo, aj tancovanie sa dotýka niečoho hlbokého v nás. A vy napríklad robíte aj také zaujímavé tanečné predstavenia. Jedno sa konalo na stanici autobusovej. Skúsme si možno práve cez toto predstavenie vysvetliť, že čo je ten súčasný tanec a ako nás môže zasiahnuť.
1: Ja by som teda upresnil, že to boli vlakové stanice. A táto inscenácia mala viacero fáz a vznikala už veľmi už dávnejšie, ešte ako taká menšia verzia a vznikla práve z tej potreby, že jednak mám pocit, že popularizácia tanca súvisí aj s tým, že ho vyťahnuť von z tých divadiel a z tých ako vecí, ktoré pôsobia nejako elitársky, že to je pre nejakú uzavretú skupinu ľudí a vyťahnuť ich tam, kde sa naozaj stretávajú všetky rôzne skupiny ľudí a to sú práve tie vlakové stanice. A ďalšia vec, že sú to akéby miesta, kde netravíme čas, ale prechádzame nimi a mal som pocit, že môžu byť nejako kultivované práve umelecky a je to pre mňa tak ako veľmi špecifická ako keby to miesto, lebo naozaj je to niečo, kde nechceme akoby tráviť čas, ale vlastne ho tam veľmi veľa trávime. A máme, lebo aj na Slovensku ako tie vlaky premávajú rôzne a máme ako možnosť si to tam straviť nejaký čas. A preto som sa ako mal takú predstavu, že to umenie tam by mohlo upozorniť aj na to, že vlastne na ten prítomný moment, na to, že vlastne chceme už niekde ísť, o nieka prídeme, ale ako nás to, že tam zrazu niečo vidíme, čo je pre nás v tom kontexte tej stanice úplne nové a bizarné, tak vlastne nás to donúti premýšľať, čo vidíme okolo seba a ako to vnímame. Že napríklad prídete na vlakovú stanicu a tam zrazu niekto sa točí, alebo leží na zemi, alebo proste, alebo robí niečo, čo vlastne sa vám vymýka z toho nášho bežného chovania. A uvedomíte si, že to je úžasné a že to vlastne strašne oslobodzujúce a zrazu sa na niečo pozeráte, čo vám môže pripomenúť, že čo všetko je okolo nás.
0: Ako reagovali tí ľudia, pretože bola tam aj kamera, ktorá snímala tie reakcie a keď som si čítala taký komentár k tomu, tak vlastne tí ľudia nevedeli, že kto začne tancovať, kto tam iba sedí a zrazu možno, že sa zapojí do toho.
1: Ľudia reagovali rôzne, samozrejme. Tento koncept, aké by sme v takej menšej verzii už predostreli v roku 2019 a vlastne teraz tú rozšírenú verziu sme premiérovali v roku 2025 a boli reakcie, ktoré boli veľmi pozitívne, boli reakcie, ktoré boli veľmi negatívne, boli reakcie strachu, boli reakcie dojatia obrovského, ale taká primárna reakcia je tá, že vlastne z toho strachu to prejde do toho nadšenia alebo dojatia, keď si ľudia uvedomia, že vlastne ten kontext toho, že kde sa nachádzajú, o čom to je a že oni tiež si môžu dovoliť vlastne žiť akéby v prítomnosti a že není všetko nalinajkované tak, ako im je povedané. Takže my sme mali tak ako naozaj aj v podstate od ľudí, napríklad, ktorí by sa to nečakali, že nejaký akéby častokrát, ja neviem, že ľudí bez domova, alebo ľudí z nejakých ako sociálne slabších vrstiev, alebo ľudí, ktorí mali nejaké iné znevýhodnenia, tak sme ako si všimli, že tie reakcie sú ešte omnoho silnejšie.
0: Verím, že ostanete s nami aj naďalej. Stále počúvate reláciu Sobotný hosť Rádia Regina Stret.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Vy ste študovali na VŠMU v Bratislave, ale potom ste sa rozhodli ďalej pokračovať v štúdiu na prestížnej škole v Salzburgu. Čím vás to obohatilo?
1: Tá prestížna škola v Salzburgu je vlastne jedna z, akoby, z takých najlepších, najznámejších v Európe v rámci toho súčasného tanca a tanečného divadla. A je to ako pre veľa ľudí ako z tej tanečnej komunity taká akoby takú vec, ku ktorej zhľadajú. A ja som vlastne študoval na VŠMU 5 rokov, 3 roky bakalárske štúdium tanečnej interpretácie a magisterské štúdium pedagogiky moderného tanca. Ale vlastne tým, že som nemal to konzervatórium, tak som aj potom skončení školy cítil, keďže Vysoká škola muzických umení je viac zameraná už na tú odbornosť buď v tej didaktike, alebo choreografii, alebo vlastne interpretácii, tak som akoby potreboval naozaj, som cítil, že sa ešte chcem akoby vytancovať. A práve táto škola akoby v Salzburgu si je známy tým, že je vlastne naozaj akoby škola, ktorá je zameraná na veľkú akoby tanečnú nálož rôznych akoby techník a na naozaj akoby intenzívny program, kde sa každých 5 týždňov menia pedagógovia. A ten program vlastne vystavený tak, že to zrkadlí, alebo akoby, že to pripomína naozaj prácu v profesionálnej tanečnej kompanii, ako v profesionálnom tanečnom divadle. Čiže je to taký trenážer toho, aké to je tam vonku, že naozaj akoby každé ráno proste balet, potom yoga, potom súčasný tanec, potom po obede akoby tvorba, ešte večer nejaké prednášky a naozaj, že 8-9 hodín tanca každý deň. A takto intenzívne vlastne som cítil, že mňa to posunulo úplne inde, ešte to, čo mi chýbalo, keď som akoby musel študovať na tej Orave a nemal som vlastne to konzervatórium, tak tam som to vlastne akoby dohnal a zase mi to dalo trošku akoby taký rozhľad o tom, čo sa deje vo svete, kde, aké sú tie trendy toho tanca, lebo to je medzinárodná škola, kde sú ľudia z celého sveta a aj tie kontakty a samozrejme aj nejaký kontext toho, že ako sa na to pozerať, na ten tanec.
0: To znamená, že ste sa vycibrili v tých technikách, ak by som to povedala naozaj tak laicky. A potom to funguje tak, že vy môžete byť autor, alebo chcete byť autor, niečo prinášať tým divákom. Skúsme vysvetliť možno poslucháčom, ktorí si nás naladili len teraz, ak sa dostanú na nejaké predstavenie, alebo išli by na nejaké predstavenie súčasného tanečného divadla, čo by mali od toho očakávať? Ako to vysvetľujete potom, keď pracujete s tými ľuďmi, aby nemali strach, aby neboli možno zneistení, že čo sa tam bude diať?
1: V prvom rade sa snažím vysvetliť to, že človek nechápe niečomu ako naratívne, že sa nevyzná v nejakom príbehu, je v poriadku, lebo ten tanec nejde po tej príbehovosti, lebo samozrejme nie všetko sa dá porozprávať bez slov. A že vlastne skôr sa snažíme, aby ten človek vnímal základné akéby pocity, emócie, že všetko v nás niečo evokuje. Ale my sa tak silno niekedy snažíme vylúštiť tú záhadu toho príbehu naratívneho, že sa vlastne oberáme o ten zážitok z toho, že ako to na nás vplýva a čo nám to akéby evokuje, aké sú tie naše asociácie, čo nám to pripomína z toho, čo sme my zažili, z nášho života. Čiže vlastne to sa snažím ako prvé povedať, že nesnažte sa akoby tomu všetkému pochopiť, ale skôr akoby nechajte, aby to na vás pôsobilo. A potom sa snažím akoby v rámci tých jednotlivých tanečných obrazov vnímať to, že ja mám pocit, že my máme všetci telo ľudské a je to náš nástroj. A pre nás tanečníkov to je náš nástroj, s ktorým akoby rozprávame a s ktorým pracujeme. Verím tomu, že to telo vie vyjadriť veci, ktoré sa na tej úrovni slov vyjadriť nedajú. To je ako máte to s hudbou niekedy, že počujete niečo a vo vás sa dá, čo to vo vás robí, ale neviete to úplne opísať. A to ja verím, že toto dokáže robiť aj pohyb, keď sa my ako pozeráme na iné tela, ako sa hýbu. A preto si myslím, že rovnako keď počúvate hudbu a nepotrebujete to mať všetko akéby presne vyargumentované, prečo sa vám to páči alebo nepáči, tak takisto sa môžete pozerať vlastne na ten pohyb a tanec.
0: Budeme radi, ak sa do nášho vysielania zapojíte aj vy. Svoje otázky nám môžete napísať na regina.stred@rozhlas.sk alebo na WhatsApp na číslo 0919 248 200.

0: Ktoré tanečné predstavenie je vaše obľúbené? Tak napísala nám Veronika, poslucháčka. Našim sobotným hosťom je Andrej Štepita z Námestova. Vedeli by ste spomenúť nejaké konkrétne?
1: Tanečné predstavenie, ktoré je moje obľúbené, to je náročná otázka. Ma zastihala takého, akože nie že nepripraveného, ale tých predstavení je naozaj veľa. Ale ja musím povedať, že vlastne som fanúšik sú rôzne akoby skupiny tanečného divadla v zahraničí a je napríklad skupina Peeping Tom, to je belgická skupina tanečného divadla. Vlastne ich posledné predstavenie Triptych ma tak akoby veľmi, alebo ma v dobrom zasiahlo. A to je taká vec, ktorú si pamätám z toho posledného obdobia.
0: Stáva sa vám často možno na nejakých workshopoch, že ľudia potom, keď pochopia, čo myslíte pri tom tancovaní, že im to vysvetlíte, tak sú tomu otvorení a naozaj nemajú problém potom ísť na nejaké tanečné divadelné predstavenie?
1: Stáva sa to dosť často, ale samozrejme je to ešte akože není to dostatočné, lebo vlastne už tí ľudia, ktorí idú na tanečný workshop, tak sú ľudia, ktorí v niečom akoby sú otvorení príjmať ten tanec. Ale mňa zaujíma, alebo teda mojou veľkou túžbou je osloviť aj ľudí, ktorí by v živote na tanečný workshop nešli, pretože majú pocit, že to nie je pre nich, že oni netancujú, že ich to nebaví, že to absolútne mimo ich žáner. A ja mám pocit, že ten tanec je naozaj súčasť ľudského bytia a mohol by byť a mohol by nám naozaj spriemniť život a spriemniť akéby to prežívanie aj našu spoločenskú situáciu. A preto sa práve snažíme dostať k tým ľuďom, ktorí si myslia, že tanec je absolútne mimo ich prežívania.
0: Akým spôsobom sa k ním snažíte priblížiť?
1: Snažíme sa vlastne, my, teda je to aj pozvanie, alebo organizujeme každoročne festival tanečného v Námestove, multižánrový festival tanca a pohybu. Tento rok bude už o necelé 2 týždne, od 12. augusta v Námestove. A snažíme sa tak, že vlastne predostrieme naozaj celú paletu toho, čo tanec môže znamenať. Od toho tanca ľudového, spoločenského, baletu, nejakých latino-diskotekových vecí, až po tie divadelnejšie, experimentálnejšie, súčasnejšie formy. A takýmto spôsobom ten človek môže vidieť, že aha, však to je to, čo poznám, a toto je to, čo poznám iba trošku inej forme, a toto je trošku ešte v inej forme, a vlastne vidia celú tú paletu toho. A snažíme sa prepájať aj tie workshopy, čiže vy tancujte a aj tie predstavenia, že vy sa pozerajte vlastne. Čiže za týchto akéby 5 dní človek má ten komplexný zážitok toho, čo tanec môže znamenať a ja verím, že keď niekto sa tam ocitne náhodou, lebo veľa tých vecí vo verejnom priestore, tak ho to môže pozvať, aby vlastne na tie veci ako začal chodiť viac.
0: Festival Tanečno, ktorý spomínate, sa bude konať o 2 týždne na Orave. Vy ste ho založili pred 10 rokmi, čiže boli ste mladý študent?
1: Je to tak. Mal som 21 rokov a vlastne mali sme veľmi silnú ako partiu, kolektív v regióne, aj tanečníkov, aj nadšencov, aj komunitných organizátorov, organizátoriek. A mali sme pocit, že ten región by si niečo takéto akoby zaslúžil jednak, lebo ja cítim veľký potenciál toho regiónu a to bolo obdobie, keď sme študovali na Vysokej škole muzických umení a chcel som nejaké svoje profesionálne produkcie prvé, ktoré som začal robiť v tom čase, pritiahnuť domov na Oravu. Že všetci ma pýtali, že čo to teda robíš? No tak toto je to, čo robím. Tak som to chcel ako ukázať doma v miestnom dome kultúry, kde som vlastne ako vyrastal umelecky a okolo toho zorganizovali nejaké workshopy a nejaké ako iné akcie, pozvať za umelecké školy z regiónu a tak. A vzniklo, a to bolo jednodňové podujatie a malo to veľmi ako zaujímavý ohlas a my sme si povedali, že toto je to, čo treba robiť. Takže odtedy vlastne to rastie a už je to teraz ako 10. ročník v úplne inom rozsahu teda.
0: Ak budeme pokračovať v tej pozvánke, aby sme možno zaujali aj poslucháčov z iných regiónov, koho tam môžu potom vidieť tancovať, možno vašich kolegov aj zo zahraničia, pretože máte kontakty naozaj na prestížnú akadémiu v Salzburgu, sme spomínali?
1: Áno, je to tak. Ten festival je vlastne multižánrový a je medzinárodný už vlastne väčšinu rokov. A tento rok je ten program naozaj nabitý a je to program, ktorý je zatiaľ akoby najkvalitnejší z tých 10 ročníkov. Je vlastne zložený z veľkej miery z medzinárodných umelcov, ale vlastne takou najväčšou hviezdou alebo tým ťahuňom je David Zambrano, ktorý je vlastne venezuelský tanečník pôsobiaci v Bruseli. A je to v podstate akýsi akoby mentor súčasného tanca, on má už ako 68 rokov, ale on ho v podstate v takej forme, ako ho poznáme dnes, ho spolu tvoril, alebo vlastne kreoval dosť to, ako vnímame my tanec. A podarilo sa nám ho vlastne po veľmi veľa rokoch opäť osloviť, aby vlastne prišiel na Slovensko. A je to ako taká udalosť v podstate tanečná, ktoré ja sám ešte stále nemôžem uveriť, lebo je to človek, ktorý vedie workshopy práve pre úplne všetkých. On má trudňový workshop, kde sa môžete prihlásiť aj vy, aj profesionálny tanečník, a on má taký koncept, že vlastne všetci na tom jednom workshope môžu spolu tancovať a je jedno, aké majú skúsenosti, a každému to niečo dá. A má vlastne aj predstavenie v Dome kultúry, kde prezentuje svoje solo, a je to akoby skúsené staršie telo vidieť tancovať, ešte také, ktorý ako bol naozaj to svetovou hviezdou, tak je to zážitok, na ktorý sa nezabúda.
0: Tak aj takáto pozvánka na Oravu o 2 týždne, ak by ste sa chceli pozrieť na festival tanečno, nech sa páči. No a my si zahráme skupinu ABBA.

0: Sobotným hostom v Rádiu Regina Stred je dnes Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Ja som spomínala, že vy ste študovali na VŠMU v Bratislave, potom neskôr aj v Salzburgu na prestížnej akadémii, ale tie začiatky na Vysokej škole muzických umení neboli celkom jednoduché, pretože sme hovorili o tom, že ste založili festival, darí sa vám, ste naozaj v práci alebo venujete sa profesii, ktorá je vášmu srdcu blízka a je vysnívaná, ale boli tam aj nejaké také možno zákruty náročné?
1: Tie zakruty sa dejú stále, samozrejme, to treba povedať, že to nikdy nie je akoby už, že zrazu je dobre, že to je neustály akoby konflikt s tým, lebo vlastne aj tá ambícia v tom, keď človek robí niečo takéto, čo je veľmi akoby zamerané na ten, aj na to ohodnotenie vlastne vonkajšie tým, že je to ako predstavenia pre ľudí vlastne, tak je to neustálá pochybnosť o sebe samom, čo je vlastne dobré, lebo to je niečo, čo nás drží, že sa neuspokojíme s niečím, čo sa deje, ale že nás to vlastne nutí stále hľadať a skúmať. Ale tie náročnejšie pasáže samozrejme boli a bolo to najmä v období, kedy som sa dostal na tú Vysokú školu muzických umení, ale vnímal som, že tých skúseností mám naozaj výrazne, výrazne menej ako moji spolužiaci v tom čase tým, že som vlastne nebol na tom konzervatóriu a že som samozrejme prešiel nejakými doučovaniami, ktoré ale neboli v tom pomere tých skúseností absolútne dostačujúce a týka sa to aj o tom prehľadu vôbec o tom tanečnom umení. Ale treba povedať, že som sa naozaj cítil, ako keby aj niektorí ľudia mi to samozrejme dávali pocítiť, že som akoby menej ako oni a to je vlastne ten moment, kedy človek musí ako tú svoju hodnotu ľudskú oddeliť od tej profesnej. To je dôležitá vec, aby sme nevnímali sami seba na základe toho, aký sme dobrí v nejakej veci, ale na základe toho, aký sme hodnotní ako ľudské bytosti. Takže to je prvá vec, čo som si akoby uvedomil. A druhá vec je taká, že vlastne ja som ten tanec vždy od začiatku robil z veľkej vášne a radosti. A ono to nebola pre mňa cesta, ani stále nie je, ktorá je najlogickejšia. Že aj si myslím, že možno aj nejaký môj proste prirodzený talent môže spočívať ešte aj v iných veciach, ale ja som nikdy si ani nedával na výber, lebo som vedel, že toto je to, čo ma vlastne robí najšťastnejším. A tá vášeň je niečo, čo ma vlastne cez tieto obdobia preklenulo.
0: Áno, ja som si našla aj taký váš citát. Som zamilovaný do života a tancovanie je manifestáciou tohto pocitu. Čiže práve cez ten tanec vyjadrujete to, čo cítite a možno sa snažíte aj tých ľudí vo svojom okolí k tomu priviesť.
1: Je to tak, ja si v podstate aj ten, akože ten citát znie tak ako veľmi nadnesenie, ale stojím si za ním. Ide tam o to, že ja mám pocit, že neexistuje činnosť, ktorá je viac akoby živá ako tanec, lebo spája absolútne všetko, čo vlastne spája naše telo, spája rytmus, spája okolie, spája sociálny kontakt, spája nejakú ambíciu, spája umenie, spája intelektuálnosť, čiže vlastne ona naozaj spája všetky veci, ktoré ten život pre mňa predstavujú a preto som si uvedomil, že to je vlastne taký ako, to je tá esencia toho. Že vtedy to naozaj, vtedy som v prítomnosti, vtedy som sám sebou a vtedy riešim to, čo cítim.
0: Môžeme na záver ešte stručne, mňa zaujalo to, čo ste hovorili, že ak je niekto aj veľký umelec, veľký, ja neviem, gitarista alebo klavirista, herec, vy ste tanečník, má za sebou fantastické predstavenie, teraz ľudia mu tlieskajú, on sa cíti výborne a potom vlastne príde ďalšie predstavenie a pochybuje o sebe, že my laici, ktorí nie sme možno umelci, by sme to vnímali tak, že však si výborný, musíš o tom vedieť.
1: Každé umenie je v podstate proces. Je to neustály proces hľadania. Ako náhle je to hotové, tak je to mŕtve. A už to nekomunikuje. A to sa týka vlastne aj tých ľudí, že vlastne to, že stále akoby riešime, ako to zlepšiť, alebo že nie je to dosť dobré, alebo že či to komunikuje to, čo chcem, či to je autentické, tak to sú neustále tie otázky, ktoré vlastne robia ten proces aj ten výsledok živým. Že ten človek vidí, že na tom javisku, alebo na koncerte, alebo kdekoľvek sa niečo deje. Takže vlastne to by som chcel ako pozvať ľudí aj v rámci toho života sa nebať vlastne tie veci skúmať a ďalej ich prežívať a neuzatvárať ich tak rýchlo.
0: Možno by sme vám mali ešte viac tlieskať, keď vidíme, čo všetko je za tým, lebo veľa možno ľudí vidí iba to, že niekto je známy, slávny, cestuje po svete, naozaj má množstvo domov, alebo darí sa mu aj finančne a nevidí za tým práve možno tú odvrátenú stranu, že neustály proces, tvorba, pracovanie na sebe. Čo vás aktuálne teraz zamestnáva najviac?
1: Aktuálne teda je to ten spomínaný festival tanečno, ktorý už je o 2 týždne. A potom sú to ďalšie projekty vlastne hlavne v Prahe a v rôznych mestách, kde sa snažím akéby tvoriť vlastné projekty. Budem mať takú cestovateľskú jeseň, ale ja by som to chcel aj využiť ten čas, že ak by vás zaujalo toto všetko, čo ja vlastne rozprávam a pochopiť ten tanec zblízka bez toho, aby ste sa ho báli, tak naozaj ten festival tanečný je na to úplne ideálna príležitosť.
0: Môžeme ešte pripomenúť, kedy sa bude konať festival tanečný na Orave a kde konkrétne?
1: Je to 12. a 16. augusta v Námestove. Všetky informácie samozrejme nájdete na stránke tanečno.sk a chcel by som vám podotknúť, že je to pre všetky vekové kategórie. Je tam aj program pre deti, aj pre starších dospelých seniorov a je to niečo, kde si môžu nájsť, prísť na svoje aj ľudia, ktorí v živote ešte netancovali.
0: Takže takáto krásna pozvánka. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia, aj keď máte toho teraz veľmi veľa a ste rozcestovaní, alebo teda pracujete na príprave festivalu. Mojím hosťom dnes bol Andrej Štepita, tanečník a choreograf tanečného divadla z Námestova. Nech sa vám darí, všetko dobré.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Krásnu sobotu vám želajú aj Marian Cibuľa a Alžbeta Beňová.
2: Sobotný hosť Rádia Regina Stret.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Španielsko začalo pri meste Ceuta inštalovať bariéry proti migrantom na mori. Väčšina z nich sa vrátila späť do Maroka. Železničná doprava v obci Konská pri Rajci je prerušená. Tri nápravy motorovej jednotky sa dostali mimo koľaje. Dnes prevažne jasno až polooblačno, najmä na severe a západe viac oblakov a mimoriadne teplo, miestami až 39 stupňov. Pripravený je prehľad správ.
0: Rádiožurnál.
1: Španielský premiér Pedro Sánchez poslal európskym inštitúciám list, v ktorom sa sťažuje na postoj niektorých krajín k migračnej kríze v Ceute. V liste premiér požiadal o stretnutie ministrov vnútra 27 členských štátov Európskej únie. Situáciu v meste upokojili. Počet ľudí, ktorí sa utopili pri nárazovom pokuse dostať sa na španielské územie v Afrike Pomori, stúpol na 67.
2: Noc v španielskom autonómnom meste na africkom pobreží bola bez incidentov, informovalo ministerstvo vnútra. Vstupy boli úplne zastavené, zatiaľ čo odchody do Maroka pokračovali. Početnú skupinu mladých mužov pokojne eskortovali k hraničnému priechodu španielske bezpečnostné zložky. 27-ročný Mohamed vraví, že sa vracia dobrovoľne. Nedá sa tu robiť nič, dodáva s tým, že miestni obyvatelia Ceuty sa k ním správali zle, sú hladní, lebo obchody pre obavy zrabovania zostali preventívne zatvorené. Ibrahim sa sťažuje na Maročanov, ktorí v Ceute tvoria bezmála polovicu obyvateľstva. Jednu cigaretu mu predali za 2 eurá. Maročania v Ceute 0 bodov, vraví. Takmer všetci, vyše 48 tisíc ľudí z 50 tisícov, ktorí prekročili hranice Ceuty, sa do Maroka vrátili už včera večer. Mladíkov marocká strana odvážala autobusmi do miest, odkiaľ pochádzajú. Niekoľko desiatok zadržali pre výtržnosti. Španielsko avizuje, že situáciu s masovým prílevom ľudí má plne pod kontrolou a bezprecedentná migračná prílivová vlna netrvala ani 48 hodín. Medzitým začalo na kamennom vlnolamovom výbežku inštalovať nové bariéry. Do výšky asi 70 cm zábrana bude mať dĺžku 500 metrov a bude siahať aspoň meter pod vodu. Ceutu dnes navštíví aj šéf španielskej opozície, konzervatívec Alberto Feijo. Španielské médiá upozorňujú na zneužívanie témy migrácie. Pedro Sánchez v liste, v ktorom žiada o stretnutie ministrov vnútra krajín EÚ, vyjadruje vážne znepokojenie nad reakciou niektorých vlád na krízu v tomto meste. Napríklad Taliansko začalo sprísňovať kontroly občanov krajín mimo Európskej únie, prichádzajúcich zo Španielska, a to v deň, keď sa prakticky všetci migranti vrátili do Maroka. Miroslava Nejra Kožiar-Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko na teraz neoznámilo poskytnutie pomoci Španielsku ohľadom situácie v africkej enkláve Ceuta. Ministerstvo vnútra zároveň konštatovalo, že nárast nelegálnej migrácie nevyvolal tlak na Slovensko. V prípade Ceuty monitoruje situáciu Európska únia. Hovorca rezortu Matej Neumann poukázal na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje nariadenie Európarlamentu a Rady Európskej únie.
3: Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty.
1: Vysoké letné teploty komplikujú železničnú dopravu na Slovensku. Okrem zníženej rýchlosti, ktorú železnice vopred avizovali, ovplyvnila dopravu aj zvýšená záťaž na techniku a technické poruchy. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček spresnil, že komplikácia sa týkala premávky na koridore z Bratislavy na Trnavu a Žilinu.
4: V Bratislave zostal pre technickú komplikáciu stať aj osobný vlak v úseku Bratislava Vinohrady Bratislava hlavná stanica, pričom blokoval trať pre ďalšiu dopravu a ovplyvnil aj Express 616, ktorý zostal stáť za ním a do Bratislavy hlavnej stanice sa dostal približne o 88 minút neskôr.
1: A prerušená je aj železničná doprava cez

0: Stanicu Konská pri Rajci. Jan Baček informoval, že pri vjazde osobného vlaku do stanice sa tri nápravy motorovej jednotky dostali mimo koľají.
1: Pri udalosti sa nikto nezranil. Okolnosti udalosti sa zisťujú. Železničná spoločnosť Slovensko spolupracuje so železnicami Slovenskej republiky na odstránení následkov a obnovení dopravy.
0: Ďalšie prerušenie železničnej dopravy medzi stanicami Zlatná na Ostrove a Zemianska Olča v okrese Komárno spôsobil náraz automobilu do nákladného vlaku na priecestí, v dôsledku čoho došlo k vykoľajeniu súpravy vlaku, informoval dopravca Leo Express Podunajsko. Medzi oboma stanicami je až do odvolania zavedená náhradná autobusová doprava. Pre dlhotrvajúce sucho sú aj v Nemecku mimoriadne nízke hladiny riek. Na Ríne, Labe, Odre či Dunaji obmedzili alebo úplne zastavili nákladnú lodnú premávku. Pre klesajúcu hladinu podzemných vôd miestne úrady zakázali vo viacerých nemeckých okresoch a mestách aj zavlažovanie.
2: Na väčšine meracích staníc brandenburských riek vrátane Odry dosahujú namerané hodnoty najvyšší stupeň výstrahy. Nízke hladiny riek prinútili spoločnosti nákladnej lodnej prepravy redukovať náklad a rozložiť ho na viaceré plavidlá. Prekládka tovaru zvyšuje náklady a vytvára dodatočné výdavky pre nemecký priemysel, ktorý v súčasnosti opäť vykazuje známky oživenia. Vedúci lodnej dopravy na nemeckej správe vodných ciest a navigácie Markus Erdmann pripomína.
3: Obdobia nízkych hladín riek sa vždy vyskytovali aj v minulosti. Pozorujú sa pravidelne už od začiatku vedenia záznamov, teda asi 200 rokov. Odborníci však zistili, že frekvencia týchto fáz nízkych hladín sa od začiatku 21. storočia zvyšuje.
2: Horúce dni v Brandenbursku s rekordnými teplotami vyše 40 stupňov Celzia prispeli k zvýšenému odparovaniu, pričom menšie vodné toky už v júni celkom vyschli alebo sú prakticky bez vody. Aj keď meteorológovia predpovedajú na dnes a zajtra silné búrky v Brandenbursku a Berlíne, na budúci týždeň budú opäť veľké horúčavy. Z Frankfurtu nad Odrou Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Silná búrka už v noci napáchala škody v populárnom národnom parku Saské Švajčiarsko, ktoré uzavreli pre návštevníkov. Jeden človek prišiel o život, ďalších 10 utrpelo zranenia, 40 osôb evakuovali.
4: Stručne zo sveta.
0: Ruský útok balistickými strelami na Kyjev v noci zabil najmenej 9 ľudí, zranených je 28 osôb. Prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že Moskva vyslala na Kyjev celkom 27 balistických rakiet, z ktorých sa ale ukrajinskej protivzdušnej obrane podarilo zneškodniť iba jednu. Ukrajine chýbajú strely do systému Patriot, ktoré sú účinné proti balistickým raketám. Irán varoval, že podnikne odvetné údery na kľúčovú infraštruktúru Izraela a štátov Perského zálivu. Reagoval tak na správy amerických médií, podľa ktorých Washington plánuje nový rozsiahly útok na ciele v Iráne. Americký prezident Donald Trump podľa nich zvažuje útok na Irán už počas víkendu. Jemenskí povstalci Húsiovia popreli, že plánujú zaviesť poplatky pre obchodné lode, ktoré sa plavia cez úžinu Bab al-Mandab v Adenskom zálive. Zároveň uviedli, že plavba cez tento strategický prieliv zostáva, na rozdiel od Hormuzského prielivu, bez obmedzení. Grécko zostáva v stave najvyššej pohotovosti, keďže po celej krajine naďalej vyčíňajú rozsiahle lesné požiare. Úrad civilnej ochrany vyhlásil pre širšiu oblasť metropoly Atén najvyšší červený stupeň výstrahy. Požiare sužujú aj Peloponésky polostrov a Krétu. Masívny požiar vo francúzskom departemente Gironde stále nie je pod kontrolou, ale po noci sa ďalej nerozšíril. Lesné požiare naďalej sužujú aj Španielsko a Turecko.
4: Rádiožurnál Šport.
5: Náš cyklista Lukáš Kubiš obsadil druhé miesto v tretej etape pretekov okolo Dánska. Až do posledného stúpania držal krok s Belgičanom Van Aertom, ktorý sa tešil z tretieho etapového víťazstva za sebou. Druhé miesto patrí slovenskému reprezentantovi aj v priebežnom poradí. Dnes o 15:30 nastúpia slovenskí basketbalisti do 18 rokov na rozhodujúci zápas o udržanie sa v elitnej A kategórii majstrovstiev Európy. Súperom našich reprezentantov bude v talianskom Roverete Rakúsko. Tréner Danilo Rakočevič.
6: Ideme ďalej. Treba si veriť, musíme sa spamätať trošku a dať toto všetko. To nemôžeme rozprávať po zápase. Ej, škoda, neodohrali sme toto, neodohrali toto. Treba konečne niečo spraviť, aby sa zápasy začali vyhrávať. Dúfam, že budeme vyzerať v sobotu. Samozrejme, že bude vyzerať to veľa lepšie. To horšie nemôžeme vyzerať, takže bojujeme stále o víťazstvo, veríme si a dúfame, že to zvládneme.
5: Vedenie futbalového Slovana dopísalo na súpisku na tretie predkolo Ligy majstrov na dvojzápas so švédskym Mjölby, Tigrama Barsegiana Adama Grigera a Manaseho Kiangu. Naopak z kádra vypadli Jurij Medvedev, Andraš Šporar a Šerany Zuberu. Úvodný zápas sa hrá vo Švédsku v útorok 4. augusta o 18. hodine. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Gianni Infantino vyhlásil, že nebude pokračovať v kontroverznom pláne predaja podielu na majstrovstvách sveta súkromným investorom. Až 55 členských krajín UEFA sa dohodlo na bojkote majstrovstiev sveta a všetkých súťaží FIFA kvôli Infantinovmu plánu. Potom sa pridali aj severoamerická CONCACAF a ázijská futbalová konfederácia. No a tak prezident FIFA musel ustúpiť. V druhom kole futbalovej Nikej Ligy o 18. hodine privíta majstrovský Slovan Bratislava na tehelnom poli pod Brezovú a v rovnakom čase sa začne duel Skalica Ružomberok. O 20.30 minúte nastúpia Košice proti Trenčínu.
4: Rádiožurnál Počasie.
0: Popoludní prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, k večeru ojedinele prehánky alebo búrky, naďalej mimoriadne teplo 34 až 39 na Kysucia Horave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Slabý miestami južný, k večeru na západe severný vietor do 20 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
4: Rádiožurnál.
0: Za pozornosť ďakujú a príjemné sobotné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jana Mikovičová, Ľuboš Vaško a Katarína Štepánová.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín, 11,5 minúty.
4: Zelená vlna.
7: Kolóny v Ružomberku aj uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. V kolóne na D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si pripravte 15 minút a z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Na výjazde z Vrábel do Nitry stojí pokazené auto, blokovaný je jeden jazdný pruh. Cesta 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzávera potrvá do 5. po obede. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je uzavretá pre automobilové preteky, uzávera potrvá do 8. večer. V Terchovej sa koná kultúrne podujatie, rátajte s obmedzeniami a pozor na zvýšený pohyb chodcov. V Stropkovej je pre jarmok uzavretý úsek na hlavnom ťahu medzi Mlynskou a Krátkou ulicou. Obídete to po okolitých uliciach. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Polska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste 12 cez Skalité a Čierne. Jazdite opatrne. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800. Leto doma. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Zvony nad krajinou.
1: Región Spiš patrí k najvyhľadávanejším regiónom Slovenska. Tentokrát sa vyberieme do obce Spišských rhov, kde aj obyčajný pavúk dokáže spôsobiť zastavenie času.
2: Natiahol si pavúčinu, tomu zmotalo. A takto to robil už niekoľko rokov. Prišla až do tých koliesok, do tej prevodovky a hodiny zastali.
1: Ako však beží čas? A bežný aj ten nevšedný deň v Spišskom rhove vám povedia Slavka Ivančová a Kristýna Bertičová v nedeľu po 11.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
7: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú.
8: V kinách od 6. augusta.
9: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Bolo 12 hodín 30 minút.
11: Milí poslucháči, vítajte pri 922. rozhlasových bakalároch. Aj dnes pre vás máme úsmevný príbeh zo života a veríme, že vás pobaví. Pri čítaní listu od pani Jany Mokošovej z Hornej Vsi sa mi v pamäti vynorila spomienka z mladosti. Jedného dňa v základnej škole nám pani učiteľka rozdala adresy našich rovesníkov z Ruska. Nepoznali sme ich, ale mali sme si s nimi písať. Tento spôsob povinnej družby poväčšine nemal dlhé trvanie. Zanikol skôr či neskôr s plynúcim časom. Neplatí to však v prípade autorky dnešného námetu. Pani Jana si písala s inou a ich listové priateľstvo prežilo základnú aj strednú školu. I potom, keď sa obe vydali a založili si rodiny. Ininým manželom sa stal taliansky podnikateľ. Manželia striedavo žili v Taliansku a v Čechách. V Prahe si totiž otvorili veľký obchod s talianskou módou. A keďže Jana s manželom viedli v tom čase svoj obchod, jazdili k ním do Prahy raz do mesiaca na nákup tovaru. Ine sa ale málilo byť len v takomto kontakte. A preto prišla s návrhom. A kým? To sa už dá tušiť aj z názvu Talianska dovolenka. Dobrodružstvá dvoch Slovákov s ich starými i novými zahraničnými priateľmi v rozhorúčenom letnom Taliansku spracovala Alžbeta Verešpejová.
12: Oh, prečo nedvíha? Julo, tak to už konečne dvihni.
13: Ahoj.
12: Julo, no konečne.
13: Prepáč, nepočul som zvonenie.
12: Zľakla som sa, či sa ti dačo cestou nestalo.
13: Jana, vieš veľmi dobre, že som pozorný šofér.
12: Hej, ibaže po cestách chodia aj kaskadéry. Kde si teraz?
13: Už v Topolčanoch.
12: Mohol si sa ozvať, keď si dorazil.
13: Došiel som pred chvíľou, ponáhľal som sa čím skôr zložiť tovar v obchode.
12: Aká bola cesta z Prahy?
13: Ako vždy. Na diaľnici sa stále dačo opravuje. Bola plná a tiráci si ju plietli s Formulou 1.
12: Z nich som vždy bola na nervy, keď som šoférovala.
13: No, dobre, že si stratila vodičák.
12: Vždy som predsa došla bez nehody.
13: Ale ja som mal vždy nervy, aby sa ti niečo nestalo.
12: Tak sme jedna jedna. Julo, a čo tovar? Ako si pochodil?
13: Frankovi práve došiel nový tovar a Ina mi pomohla vybrať, čo teraz letí.
12: Fajn. Na jej odhadavku sa dá spoľahnúť. Lepšie sa vyzná v móde ako ty.
13: Nepopieram. Hej, aby som nezabudol. Ina ťa pozdravuje a že ti ešte dnes zavolá, čo si chce s tebou prebrať.
12: Dačo súrne?
13: Neviem. No, čo u vás žien nie je súrne.
12: Zavolá, dozviem sa. Julo, ako dlho budeš ešte v obchode?
13: Isto pol hodinku?
12: Tak idem rýchlo chystať večeru. A nebuď dlhšie, nech ju nemusím ohrievať.
13: Dobre.
12: Dáš si ešte?
6: Nie, stačilo. Mám dosť. Ešte som nevytrávil inin boršť a frankové lazanie.
12: To sú tie medzinárodné manželstvá. V Rusku si nenašla toho pravého. To bude ona.
6: No, my o vlku a...
12: Haló, Ina?
14: Dá, ahoj.
12: Ahoj, počkaj, dám ťa nahlasno, práve sme s Julom hovorili o tebe.
14: Oj, Da, priechal domov v pořádku?
12: Hej, ale o dajaké kilá ťažší od vašich dobrôd.
14: Oj, škoda, že nepriechala i ty.
12: Nedalo sa, veď vieš, robota.
14: Musíš i ty oddychnúť. Od jeden jedeme s Frankem z Prahy do Pesara. A nechadíte vy dojeť tam taky?
12: Julo, počuješ? Ina nás pozýva k ním do Pesara.
6: Počujem.
14: A čo ty na to?
6: Že prečo nie? Plán na dovolenku aj tak nemáme.
12: O, Ina, spasíba za pozvanie. Radi prídeme.
14: Vynikající. Tešíme sa. My budem vás ždať v kasa v Pesaro.
12: Aj my sa na vás už tešíme. Bude to super dovolenka. Julo, teraz by sme mali ísť hentou uličkou a na najbližšej križovatke zabočiť doprava.
6: Asi si istá? Nemám chuť motať sa autom po nočnom Pesare.
12: Nestresuj. Názov ulice sedí. Ina mi presne napísala, ako sa dostaneme k ich domu.
6: Dobre, zabočil som. Teraz kam?
12: Rovno. Spomaľ. Asi po 50 metroch na pravej strane ulice má stáť ich dom. Áno, to bude henten s terasou. Opis sedí.
6: Keď hovoríš.
12: Zastav. Idem pozrieť číslo domu.
6: Je tam tma. Všetci spia.
12: Vedia, že dnes máme doraziť. A číslo domu sedí.
6: Hej, v chodbe zasvietilo svetlo. Kto si otvára dvere?
12: To je Franko. Franko!
15: Gianna! Gianna! Benvenuto! Ciao, amici! Vítejte!
12: Čau, Franko! Tak nás tu máš.
6: Ideme neskoro. Same kolony na diaľniciach. Všetci vyrazili na dovolenky.
15: To nic. Ja čekal na vás. Ina ne, ona zaspala u babíny.
12: Nechceli by sme pobudiť celý dom.
15: Víte co? Udeláme tak. Dnes budete spať tady v mestolárskej oficíne. Mám tam diváno. Pohodlne sa na ne vyspíte. A je tam i báňo. Jak sa to řekne? Koupelná. Je na druhej strane haly. Nevadí?
12: Nie, to je dobré.
15: Domány, jitro, budete přestěhovať naša kása. Vá, bene. Dobře?
6: Okej, nie je problém. Va bene.
15: Tady vaše kliče. Iste ste vy unavení.
6: Ja teda, hej.
15: Vyspiete se. Buona notte přeji. Ráno přijedu pro vás.
12: Fajn. Dobrú noc aj tebe. Príšerná noc. Horúčavá ako v trópoch. Julo, spíš? Som mokrá ako myš. Všetko je na mne prilepené. Musím sa ísť osprchovať. Uterák, sprchovací gel, papuče. Mám všetko? Oblečenie neberiem. Však tu nikto okrem nás nie je.

0: No a som si vziať väčšiu osušku. No nič. Pokojne môžem aj v tejto prejsť cez halu. Sme tu iba my.
1: Gordi ragazzi.
2: Buongiorno, bellezza.
3: Buongiorno, signora. Che fortuna.
4: È possibile, sirena del mare.
3: Bravo, bellezza del mare.
4: Perfetto, madonna.
2: È magnifico.
3: È fantastico, signora.
4: Signora la Venere Botticelli.
5: Viola!
3: No, no, no, Venere prima, Monica Bellucci.
2: Ma no, ma no! Che cosa è questo, ragazzi? Perché cosa Venere Botticelli? Perché cosa Monica Bellucci?
5: Franco!
2: Gianna!
3: Gianna, un miracolo, signora Gianna.
4: Bellissima, signora.
2: Ragazzi, nessun miracolo. Smetta! Questo bastava. Vai a lavorare. Uno, due, tre.
3: Va bene, Franco, va bene. Bella donna, ciao.
6: Addio, bellezza.
7: Arrivederci, signora.
2: Presto, presto.
4: Gianna, scusa, scusa. Promiň, si v pořádku? Nic se tebe neudělalo?
0: Nie, len som sa strašne zľakla. Nečakala som, že sa tu objavia cudzí chlapi.
4: Moja chyba. Ja zapomnel celkem, že dneska chodí chlapi prezi.
8: Volala si ma.
0: Hej, volala.
8: Tak to ideš zo sprchy. No pánečku, ak by ťa tu teraz uvidel nejaký cudzí chlap.
0: Stalo sa a nie len jeden.
8: Fakt? A to si im urobila parádne prekvapko.
0: Oni mne šokí.
2: Gianna, vem to tak, že se líbíš, že si bellissima. No? Kočka.
8: A nie len na Slovensku.
2: To víš, Italiáni mají veľkú slabosť pro krásne ženské.
8: Aha, to aj my, za to som si jednu takú vzal za ženu.
0: Chlapi, stačilo komplimentov, idem sa obliecť.
4: Jo, a ja prišiel pro vás. Iná čeká se snídaní. Zajistě jste moc hladový.
8: No já teda hej, v bruchu sami preháňa iba čistý luft.
0: Ina, máte tu šialene horúce noci. Zobudila som sa totálne spotená. Za to som sa išla osprchovať.
8: Ja som spal ako zabitý.
0: Osprchovala som sa. Obkrútila sa len osuškou a cez halu vozvrašťala do kancelárie. A Kagdaja byla práve v strede haly, odkryli sa dvere a v nich boli chlapi.
2: A, to byli mi ragáci. Nevedeli, že bude niekto spať v ofičinách.
9: Tak ani uvideli teba v ofičinách senza...
0: Nie bez, v osuške. Uvideli čudo judo v osuške, ktorému z vlasov kvapká voda do pilín a hobľovancov na zem. Chlapi na mňa zízali ako na zjavenie. A potom sa začali smiať a pískať.
2: Víš, to Silvio, Carlo a Antonio tleskali a volali bravo!
8: No, na to som sa zobudil.
0: Príšerne som sa zľakla. Krvi by ste sa vo mne nedorezali.
2: Nebylo treba mít strach. Oni braví ragáci, džentlmeni.
9: Dá, dá. No vot, krasavci malaci.
0: No, hej, fešáci to síce boli, ale cudzí. Neznajú, čo ty by zdelala na mojom mieste.
9: Ja? Posílala polípky, ako v etom filmu Felliniho. Jak jeho zavod? Franco?
2: Un momento. Ty myslíš film Amarcord?
9: Sí, sí. Amarcord.
2: Aha.
9: Italianské ženy sú rády moc obdivované.
0: To ja, ale nie, keď mám na sebe iba osušku.
2: Gianna, abych nezapomnel. Oni se chtějí večer všichni eskuzovat. Omluvit se.
0: Hej, a kde mám s nimi být večer?
2: Víš, dělám takový firemní večírek. Kári a Michi. Zvu vás taky. Musíte přijmout. Bude on v originále ristorante na Riva al Mare, u pláže. Bude muzika i famózny italianské delikatesy.
8: Takej lákavej ponuke sa nedá odolať. Radi prídeme však.
0: Dobre, ale ja už v šatách.
2: Výborné, bene, grazie.
9: Jana, a što chcete delať teď?
0: Neviem, ešte sme sa nerozhodli.
2: Pesaro je magico bellissimo mesto.
9: Vy byli už zdes?
0: Nie, sme tu poprvýkrát.
2: Pesaro je staré historické mesto, ale taký moderní. Cittadella bicicletta.
8: Cyklistické mesto?
2: Sí. Máme zde moc, moc cyklostráda. A taky je Città della Musica.
9: Protože zde se rodil se geniální kompozitor Rossini.
2: Sí, Giacomo Rossini. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Il barbiere di Siviglia.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo.
8: Mohl by si zpěvat do La Scali.
2: No, no, no. Můj bratr Antonio zpívá ještě lépe. Večer uslyšíte, všichni Italiáni zpívají skvěle. V našem Città máme opera teatro. Musíte vidět.
8: Radi, hneď po raňajkách sa vyberieme pozrieť si mesto, nie?
0: Kým nie sú ešte horúčavy.
2: Tá, musíte vidět. Casa Rossini, Palazzo Ducale, Piazza del Popolo, Villa Imperiale, Palazzo Lazzorni, Cattedrale, Porta del Rimini, Porta del Ponte, Conservatorio.
9: Basta, basta, Franco.
2: Basta.
9: Na jeden deň je to pro nich už moc?
0: Každý deň si do poludnia obzrieme mesto a potom pôjdeme na pláž.
2: Nezapomeňte, večer můj firemní večírek. Signore i signori, per favore, per favore, presta attenzione. E ora saluta ai nostri amici slovacchi. Saluta Gianna e Giulio.
5: Alla salute!
2: Saluta Gianna e Giulio.
8: Ďakujeme. Grazie, Franco. Grazie a tutti. I na vaše zdravie. Alla salute!
9: Na zdravie, Jana.
0: I na tvoje. A na naše priateľstvo.
9: Na dlhé priateľství.
0: Kto by podúmal, že nám tak dlho vydrží? Kada mi načali písať v mladšej škole?
9: Skaži mne, skoľko je to již let?
0: Joj, ani nepočítam. Sú to už roky.
2: Dámy, promiňte... Můj bratr Antonio.
7: Sí, sí.
2: Sí. By se rád omluvil Gianna za všetky chlápy. Za to dnešní ráno.
7: Sí,
2: no,
7: sí.
2: Antonio, pojď.
7: Buonasera, signora Gianna.
0: Buonasera.
7: Signora, mi scusi per quella mattina. We are sorry.
0: No, za to, že ste si ma poplietli s Botticelliho Venušou a Monikou Bellucci sa vlastne ani hnevať nedá. Len ste ma vyľakali. You scared me.
7: Oh, sorry, it was only joke.
0: No, vtip skôr pre vás, ale... Antonio, it's okay, okay.
7: Thanks, signora Gianna. Per la tua salute e bellezza. Gigi.
2: Gianna, na tvé zdraví. A krásu.
8: Na zdravie našich žien, čin, čin. Na zdravie a krásu všetkých žien.
7: Čin, čin, čin, čin.
8: Franco, musím povedať, že vaše vína sú vynikajúce, skvostné, lahodné.
2: Si, tak ako naše kuchyne. Ochutnajte ešte túhle pizza. Delali maestro Italiana, jeho tajemný recept. Dobrou chuť.
0: Vyzerá báječne, neodolateľne. Samé dobroty na nej. A tá vôňa.
8: Čo je?
0: Majster, nemajster, cesto je tvrdé ako kameň.
2: Jen si dejte, bude chutnať moc. Nejlepší je horká pizza.
8: Vynikajúca. Jana, tak si z nej pokusko hodlám.
0: A čo potom s nimi?
8: Zapij ich vínom z meknou.
0: Vieš, že vínu nepijem.
8: Tvoja chyba.
7: Signora Gianna, io posso.
0: Čo, Antonio?
7: Do you dancing?
0: Si.
7: And dance with me?
0: Yes. Si, si, Antonio. Výborný nápad. Julo, idem tancovať. A ty si tu bojuj s pizzou.
8: Aby si vedela, mne neprekáža, že je tvrdá. Víno ju skroti. Antonio, a neposkač mojej žene po nohách.
9: Julio, neboj sa. On taneční maestro.
0: Tak poďme. Ukážeme môjmu mužovi, ako vieme tancovať.
2: Giulio, dávej bacha, môj bratr je excelente tanečník, temperamento diabolico. A nejradej tančí na stolu.
8: A dnes má smolu i ten jeho diabolský temperament. Musí mu stačiť tanečný parket. Jana ho skroti.
9: Da? No smatri.
8: On s tím tancuje na stole, no? A to nevypila ani papku vína.
2: Julio, vidíš? Tak se tančí ve slunej Itálii.
9: No. Franco přehání, tak tančí jenom Antonio, ne všichni Italiáni.
8: Ani Jana netancuje tak, jako všetky Slovenky, len občas. Čin, čin, priatelia.
2: Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravissimo! Giulio, líbí se ti môj večírek?
8: Líbí, líbí. A hlavne vaše skvelé víno. Biele aj červené. Na zdravie!
2: Čin, čin! Alo, salute! Na zdraví!
9: Na zdravie!
0: Nesete tu ako za pecou. Iná, poď si s nami zatancovať. Dávaj!
9: Na stolu! No, niet, niet.
8: Jana, žena moja drahá, si celá a ešte žiješ?
0: Ako nikdy, pridaj sa, hýbaj!
8: Ani náhodou, čo som ja, kaskader?
10: Jana, come on, come on!
8: O, už sa ťa nevie dočkať, len prosím ťa, nezačni tancovať na stole, kankan.
0: Sľubujem. Čau!
8: Čau!
0: Antonio, už idem! Antonio, una pausa, som kaput, rozumieš?
7: Si, okej, okej. Cigaret?
0: Čo to fajčíš?
7: Cigarete speciale.
0: Speciale?
7: Si, speciale.
0: Jaké špeciale? No, jasné, už viem, čo za špeciale.
7: It's crazy good. Giada, teki.
0: No, no, grazie. Nechcem.
7: La la la la la la la la la la la. Du love opera.
0: Opera?
7: No,
0: yes, mám rada operu.
7: You have fantastic opera singers. Peter Dvorsky is superstar.
0: To je. A predstav si, Peter Dvorsky ako dieťa. As little child, as bambino. Žil v dedine, kde som sa narodila. He lived in Horná Ves. My birthplace.
7: Horná Ves?
0: Si, si, Horná Ves.
7: E tut in Horná Ves, cantano come Peter Dvorsky.
0: Čo? Kdeže by všetci u nás spievali ako on? No!
7: E tu?
0: Ja? No!
7: Cantare!
0: Ja mám spievať?
7: Si, aria!
0: Na to zabudni, no! No!
7: Gianna, please, Gianna!
0: Okej, ale no opera, len pesničku. Only una canzone.
7: No, si.
0: Ale Dvorsky ju tiež spieva.

0: Posrieca čo robí moja milatné.
1: Yes, it's a love song.
0: Oh, d'amore, tati.
1: Si, little bird, vtáči.
0: Tatík, super. I'm tatík. I fly.
1: Prestaň. Máchaš rukami ako starý moriak.
0: Jo, sono tatík.
1: Antonio, neblázni. Čo to robíš? Stoj, nelez na ten múrik.
0: Jo, sono tatík. I fly.
1: Pozor, Antonio, strepeš sa na zem.
0: I fly.
1: Ty si sa dočista zbláznil.
0: Jana, you are vtáči.
1: Antonio, prestaň, ja nie som žiadny vtáčik. Ja lietať nebudem, daj mi pokoj.
0: Come with me.
1: Púsť ma, prestaň.
0: Come on, keby som bol vtáčko.
1: Púsť ma, ja nechcem v moru, púsť ma. Antonio, nechcem, púsť ma.
0: Il mare.
1: Púsť ma, neťahaj ma do mora. Pomoc!
2: Jana!
1: Franko, tu! Co tu som!
2: Co děláte vy dva v moři?
1: Antonio, sa zbláznil!
2: Antonio, stop!
0: Jo, sono, ptášek!
2: Jana, podej mi ruky. Si v pořádku?
1: Prišiel si v poslednej chvíli.
2: Antonio! On je blázen.
1: Momentálne ptáčik.
2: Ptáček? Říkám blázen. Mohli ste oba utonout.
3: Co sa to tu deje?
2: Julio, pomoz mi s Antoniem.
3: Toho tak zmohol ten tanec.
1: No, keby len.
4: Buongiorno. Jana, dobré jitro.
5: Dobré. Koľko je hodín?
4: Hodne.
5: Ty si už hore? Veď sme išli spať až na svitaní.
4: Máš návštevu. Antonio, on čeká, kdy sa probudíš.
5: Antonio? Nechoču ho vidieť.
4: Neboj, on už normálny.
0: Buongiorno, Gianna.
5: Buongiorno.
0: Scusa, Gianna, sorry. Mi dispiace molto. Non se la prenda con me.
5: Čo hovorí?
4: Omlouva sa za včerejšek. Je mu to moc líto. Nemáš sa na neho hnevať.
5: Ešte šťastie, že Franco bol na blízku.
4: To jo.
0: I invite you and Giulio on a trip to David. Famoso specialita regionali.
4: Zve vás ako omluvu na výlet se slavnýma delikatesami.
5: Na pizzu nemám chuť.
0: No, pizza.
4: Jen idí, Jana. Nech sebe překvapit.
5: Tak okej. Idem zobudiť Jula.
4: Nenada. Giulio již čeká u auta. Jsme tady.
3: Jana, zobud sa, počuješ? Už sme tu.
5: Kde to sme?
3: No čo ja tuším? Tak kde vo vnútrozemí. Od mora sme sa myšli dosť dlho.
5: Zaspala som len, čo som sadla do auta.
3: No nečudujem sa.
4: Jana, je tu hezky, že?
5: Nádherne. Milujem staré kamenné domy obrastené viničom. A ten dvorček je rozprávkový.
4: Pojďom. Antonio i majitelé čekají u stolu.
3: Fíha. Ten stôl je obložený ako pri hostine.
0: Vieni, come on, sit down. E buon gusto. Ecco prosciutto, olive, formaggio, pecorino, pomodore, peperone, pane.
5: Grazie, vyzerá to nádherne.
4: Všo domáci.
0: Vino bianco o rosso?
3: Ja bianco.
5: A ja rosso, grazie.
4: Ja taky rosso. Na zdarovie.
0: Gianna.
5: Sì, please.
0: Congratulazioni, Gianna. Happy name day. All the best. Cin cin.
5: Skade vie Antonio, že mám dnes meniny?
4: No podumaj, devečka.
2: Na oslávenkyňu. Na 21. august sa nikdy nezabudne.
4: Jana, vše nejlepší. Zdarovie, šťastie.
2: Všetko najlepšie.
5: Ďakujem, molto grazie, molto. Na zdravie.
0: Gianna, and this is for you.
5: Darček pre mňa? Oh, grazie.
3: Tá zakrytá misa vyzerá záhadne. Nenapínaj, odkryj ju.
5: Veď hej, už. To je...
3: Cibuľa.
0: Cipolle sott'aceto. Excelente italiana delicatessa.
4: Bíla cibule v octovém pácu od pána i paní domu.
5: To je veľmi milé. Srdečná vďaka. Molto grazie.
4: To sme sa kvôli tejto špecialite trepali až sem.
3: No a vyzerá chutne. Ja ochutnám.
4: Jana, taková špecialita u vás niet, da?
5: Iná, popravde, u nás je chlieb s cibuľou to najobyčajnejšie jedlo, aké len môže byť.
6: Jana však nemohla tušiť, že Iná zopakuje jej sklamanú vetu hostiteľom. Tí sa však vôbec neurazili. A na spiatočnú cestu na Slovensko Jane s manželom zabalili pohár kozieho syra nakladaného v olivovom oleji. Ten si už potom doma vychutnali ako jedinečnú a veľmi lahodnú taliansku špecialitu. Síce sa veľmi rýchlo pominula, no zážitky z dovolenky v Taliansku ostali v pamäti natrvalo. Milí poslucháči, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Vopred ďakujeme. Naša adresa je STVR Rastislavova 13 04 307 Košice. Na poštovú obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite prosím na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, ak váš námet vyberieme na spracovanie. Vtedy vám to oznámime a následne pošleme honorár. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 922. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet Jany Mokošovej z Hornej Vsi autorsky spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Peter Krajčovič. V réžii Lukáša Lipčáka účinkovali Viktória Sedláková, Juraj Fotul, Miroslav Kolbašský, Valentína Maximova, Peter Orgován, Filip Pavuk a Kristián Michal Hnát. Slovenský rozhlas 2024.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám z radosti

A milí poslucháči, aby sme potešili srdcia všetkých oslávencov a srdečnými pozdravmi od blízkych im skrášlili tento deň. Veríme, že sa u vás aspoň na chvíľu zastaví čas a že si v príjemnom prostredí svojich domovov zaspomínate na tých najmilších. Nech sa vám hudobné pozdravy z Banskej Bystrice dobre počúvajú.

Áno, pár smelých nôt dnes darujeme vám, dámy a páni. Anna Ďuríková z Osenného Príboja, Danka Ridzoňová z Banskej Bystrice, Darina Vaculčiaková z Vidinej, Emília Bystrianská z Hriňovej Priehaliny, Ján Palička z Revúčky, Ján Vesel z Banskej Bystrice, Janka Vtáčniková z Budatína, Jozef Ďurica z Veľkej Lúky, Joško Krahulec z Olomu nad Rimavicou, Ľubomír Gallo z Veľkého Krtíša, Mária Bariaková z Lipovian, Mária Vinclerová z Terian, Mária Melicherčíková z Tomášoviec, Marta Mikulajová z Oravského Podzámku, Marta Vetráková z Brezna, Miroslav Melich zo Skliarova Majerova, Norbert Hraško zo Strelník, Želmíra Bálintová z Klenovca, Zuzana Kalmárová zo Zvolenskej Slatiny.

So slovami vďaky a srdečným vinšom k úctyhodným 65. narodeninám prichádzame k vám, pani Anna Ďuríková z Osenného Príboja. Dobrý deň vám prajem a z gratulačného listu čítam. Milá Anička, pri príležitosti tvojho životného jubilea ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa lásky, šťastia, radosti a spokojnosti, aj Božieho požehnania. Nech je každý nasledujúci deň tvojho života naplnený úsmevom, pokojom a láskou nás všetkých. Po boku svojho milovaného manžela Milana kráčaš životom už 45 rokov a spolu ste vytvorili krásnu rodinu, plnú lásky a porozumenia. S láskou ti blahoželá manžel Milan, dcéra Martinka s manželom Paľkom a vnučky Viktória, Vivien a Valentínka, syn Janko s manželkou Beátkou a vnúčatá Dávidko a Kristínka. Srdečné blahoželanie posiela aj milujúca mama Mária, ktorá ti praje najmä pevné zdravie, veľa radosti a ešte mnoho šťastných rokov v kruhu celej rodiny. Vzácná oslávenkyňa, nech zdravie, šťastie pri tebe stoja, nech ťa láska sprevádza každý deň, nech úsmev z tvojej tváre nikdy nezmizne a splní sa ti ešte nejeden sen. Všetko najlepšie.

Pri rozhlasovom prijímači v tejto chvíli vítam vás, pani Danka Ridzoňová z Banskej Bystrice. Želám vám krásne oslavy jubilejných 60 rokov. Aj príjemné počúvanie nasledujúcich slov blahoželania z prvého z dvoch gratulačných listov. 60-ka je ako dokonalý recept. Je v ňom kus tvojej trpezlivosti zo záhrady, štipka sladkosti z tvojich koláčov a poriadna dávka tvojej energie. Chceme sa ti poďakovať za to, že robíš náš život už 60 ročí veselým a zmysluplným. Prajeme ti pevné zdravie, stále plný košík úrody a nech ťa chrbát nebolí pri vytváraní krásnych, chutných koláčikov a tort a už vôbec pri práci na záhradke. Veľa lásky, šťastia, zdravíčka, skvelých ľudí vôkol teba ti Danka do ďalších rôčkov prajú mamka Mária, brat Milan, synovia Tomáša Adam, neter Lucia s priateľom Michalom a synom Miškom a neter Lívia.

Pekná pieseň doznela, verím, že potešila vaše srdce pani Danka Ridzoňová z Banskej Bystrice. A nebude to inak ani potom, ako si vypočujete druhú. Ale najskôr vinš. Slovo sestra pre mňa znamená veľmi veľa. Je to človek, ktorý môže prísť aj o polnoci a ja mu posteliem postel, aby mal kam hlavu skloniť. Je to človek, s ktorým sa podelím o svoj tanier a o svoju lyžičku, o jedlo, ktoré mám. Je to človek, s ktorým sa nemusím vidieť každý deň, ale keď sa s ním stretnem, stále si budeme mať čo povedať. Je to človek, ktorý si vždy vypočuje moje trápenia. Poradí a pomôže. Slovo sestra môže mať mnoho významov, ale pre mňa je to slovo jedno z najcennejších v mojom živote. Danka, sestrička moja, všetko najlepšie k tvojmu životnému jubileu ti vinšujem a vrúcne si ťa objímam. Brat Miňo.

0: krásny pozdrav a pekná pieseň. Jedno i druhé patrí v tejto chvíli vám, pani Darina Vaculčiaková z Vidinej. Úprimnú gratuláciu pre vás sme do redakcie dostali pri príležitosti vašich jubilejných 65. narodenín. Drahá manželka, maminka a starká, dnes oslavuješ krásnych 65 rokov a my z celého srdca vyslovujeme jedno veľké ďakujem. Ďakujeme za tvoju nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť a za domov, ktorý si svojimi rukami a srdcom vytvorila. Ďakujeme za vôňu dobrého jedla, rozkvitnutú záhradu, otvorenú náruč, aj úsmev, ktorým si nás vždy privítala. Si človek, ktorý rozdáva dobro bez očakávania odmeny. A práve preto si pre nás taká vzácna. Nech zdravie pevné pri tebe stojí. Nech každý deň sa so šťastím spojí. Nech láska našej rodiny ťa hreje stále. Veď si pre nás tým najväčším darom na svete. Pri tomto krásnom životnom jubileu ti zo srdca prajeme pevné zdravie, mnoho síl, pokoj na duši a nekonečne veľa dôvodov na úsmev. Nech je každý tvoj nový deň naplnený láskou, ktorú si celý život rozdávala nám. S nekonečnou úctou ti srdečne blahoželajú milujúci manžel, deti, vnúčatá a ďalšia rodina.
1: Dobre mi bývalo!

0: Veru, že už 70 rokov spoznávate tento svet vy, pani Emília Bystrianská z Hriňovej Priehaliny. A aký je obsah gratulačného listu, ktorý patrí iba vám? No predsa úprimný a krásny. Milá oslávenkyňa, k tvojmu životnému jubileu ti prichádzame prijať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Ty dobre vieš, že náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Tvoje krásne narodeniny sú malým zastavením sa pri jej čítaní. Prajeme ti, aby si ju aj v budúcnosti vždy čítala s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšeš, zostane v srdciach tvojich najbližších. A budeš si môcť povedať, že tvoj život stál za to, pretože si ho žila pre ostatných. Sme tu s tebou všetci, ktorých máš rada. Na zdravie pripíme si, nech si večne mladá. Všetko najlepšie z celého srdca praje syn Martin s manželkou Ivankou, vnuk Maťko s Deniskou, vnučka Dominika s Majkom. Ku gratulácii sa pripájajú svatovci Vetrákovci.
1: Dom sused,

pekného životného jubilea 70 rokov sa v Revúčke dožíva pán Ján Palička. To sme sa dozvedeli z blahoprajného listu. A chcete vedieť, pán Ján, kto je jeho písateľom? Nech sa páči. Dnes oslava veľká nás láka. 70 je tu. Posadila sa na ramená nášho kráľa či kuchára, čo v záhrade sa s pôdou zhovára. Na záhonoch všetko kvitne, v kuchyni všetko rozvoniava. Varíš, pečieš, majstruješ, pritom všetko miluješ. Prajeme ti zdravia veľa, nech sa ti splní všetko to, čo si vždy chcel. Nech ti v záhrade všetko rastie, v hrnci varí sa len šťastie. Srdečne blahoželajú a hlavne veľa zdravia do rokov nasledujúcich prajú manželka Olinka, céry Lenka s manželom Slavkom, Veronika s priateľom Erikom, syn Lukáš, milované vnučky Linduška a Miuška a brat Slavino s rodinou.

keď 80. stranu v knihe zvanej Život otvoríš a narodení nové slnko pohladí ti vlásky, do krásnych spomienok sa tížko ponoríš, plných radostí, bolestí aj lásky. Prihováram sa vám, pán Ján Vesel z Banskej Bystrice. Milý švagor, k tvojmu krásnemu životnému jubileu ti prajem pevné zdravie, veľa síl, pohody a spokojnosti. Nech ťa život ešte dlho teší, nech máš okolo seba dobrých ľudí a nech ti nechýba humor ani elán. Všetko najlepšie ti praje švagor Ján Predajniansky z Povrazníka s rodinou.

Nech ti život prinesie toľko šťastia a radosti, koľko lásky ty rozdávaš svojim najbližším po celý život. Týmto prianím sa už prihováram vám, pani Janka Vtáčniková z Budatína, a pripájam ďalšie. Drahá mama, babka a manželka, včera si oslávila nádherných 60 rokov. 60 rokov lásky, obetavosti a nekonečného tepla, ktoré rozdávaš všetkým okolo seba. Ďakujeme ti za každý deň, za starostlivosť, podporu a lásku, ktorú si nám vždy dávala bez podmienok. Si srdcom našej rodiny, našim bezpečným prístavom a človekom, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Ku krásnym 60. narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, nekonečne veľa šťastia, radosti, pokoja a chvíľ, ktoré budú naplňať tvoje srdce úsmevom. Nech ťa život odmeňuje za všetko dobro, ktoré rozdávaš. A nech každý ďalší rok ti prinesie ešte viac krásnych zážitkov, lásky a splnených snov. Toto všetko ti zo srdca želá manžel Marián, deti Veronika a Saška s rodinami. Milované vnúčatá Janík, Sebinko, Tereska a Barborka ti posielajú pusinky.

Radosťou nech dýcha tento deň pre vás, pán Jozef Ďurica z Veľkej Lúky, veď oslavujete krásnych 60 rokov v kruhu tých, ktorých chcete pri sebe mať. Blízkosť rodiny je to najcennejšie. Oni vedia dať objatie najvrelejšie. Sú tu pre vás dnes a navždy. A to je vynikajúci dôvod preto, aby ste mali na tvári srdečný úsmev. No teraz dobre počúvajte. V detvianskej pôrodnici, a to práve o polnoci, narodil sa chlapček malý. Rodičia mu po otcovi meno Jožko dali. Chlapček rástol ako z vody. Začal chodiť už do školy. Potom išiel do Zvolena. Tam ho stretla pekná deva. Teraz je už jeho žena. Dve detičky ste vychovali a stále sa radi máte. Aj v dospelosti im pomáhate. Jožko, všetko najlepšie k tvojmu sviatku, veď včera si mal krásnu 60. Veľa zdravia, šťastia, lásky a na tvári žiadne vrásky. To ti praje mama, ktorá ťa má stále rada.

potešiť srdce aj našim prostredníctvom sa rozhodli vaši blízky, pán Jožko Krahulec z Lomu nad Rimavicou. A teraz vám dám odpoveď na otázku, prečo. Milý ocko, dnes oslavuješ svoje životné jubileum, 60. narodeniny. Chceme ti z celého srdca popriať hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, radosti a spokojnosti. Nech ťa život ešte dlhé roky teší tým, čo máš najradšej. Nech ti heligónka vždy krásne hrá, nech sa ti pod rukami rodia ďalšie nože a nech ti príroda prináša pokoj, silu a úsmev. 60 rokov to je krásny vek. Nech šťastie sprevádza ťa kdekoľvek. Nech heligónka s radosťou znie a úsmev ti z tváre nikdy nezmizne. Nech sa nože vydaria, lesy ti dušu pohľadia. Zdravie, šťastie, lásku prajeme a zo srdca ti za všetko, ocko, veľmi pekne ďakujeme. Srdečne blahoželá manželka, céry Maťka a Majka s rodinami a najkrajší pozdrav pre svojho detka posielajú vnúčatka Mateuško a

Prostredníctvom rozhlasových vln posielame dnes úprimné blahoželanie vám, pán Ľubomír Gallo z Veľkého Krtíša. Toto je obsah gratulačného listu. Pred 80 rokmi 29. júla sa narodil výnimočný človek. Milujúci manžel, starostlivý otec a hrdý starý otec troch vnukov. Človek s dobrým srdcom, pracovitý, obetavý a vždy ochotný podať pomocnú ruku. Milý ocko, starký, ďakujeme ti za všetko, čo pre nás počas celého svojho života robíš. Naučil si nás, že najväčším bohatstvom je rodina, vzájomná úcta, láska a ochota pomôcť druhým. Svojím veľkým srdcom ste spolu s maminou vytvorili domov plný bezpečia, porozumenia a nezabudnutelných spomienok. K tvojim krásnym 80. narodeninám ti prajeme, aby každý ďalší tvoj deň bol naplnený úsmevom, pokojom, dobrým zdravím.

Nasledujúci hudobný pozdrav, nie jeden, ale dva, posielame do Lipovian. Potešiť má vás pani Mária Bariaková, veď sa dožívate krásneho životného jubilea 75 rokov. Áno, milá Marianka, 30. júla sa kniha tvojho života otvorila na 75. strane. Kniha krásnych spomienok. Spomienok na krásne detstvo prežité v kruhu našej rodiny, na krásnu mladosť, na celý doterajší život. Boli to stránky krásne aj trpké, ale život je taký. Vždy si dokázala ísť ďalej. K narodeninám sa všetko dobré želá, pekné baj veľa, no my ti chceme zo srdca prijať, aby si sa mohla v živote len smiať. Zdravie, šťastie, láska a usmiatá tvár. To je ten najkrajší dar. Varuj sa rán, ktoré sa dlho hoja. Miluj len ľudí, ktorí za to stoja. Buď šťastná a rob, čo len chceš. Žiť tak, nech nikdy nič neľutuješ. Zdvihnime teda čaše a zaspievajme.

Ajme živio, živio, živio. S láskou a úctou ti všetko len to najlepšie. Do ďalších rokov života prajú súrodenci s rodinami, dcéra Mária s rodinou, susedovci, kmotrovci. Vnúci Samko, Dominik s priateľkou, Danielko, Alexko a David posielajú vrúcne bosky.

I nasledujúci hudobný pozdrav má potešiť vás pani Mária Bariaková z Lipovian. Nech sa tak stane, ale najskôr srdečný vinš. Drahá naša kmotrička, suseda Maňa, krásnych 75 rokov máš. Je to kniha života plná vied. V každej je múdrosť, skúsenosti, žiaľ. Život ti napísal kapitolu nie vždy ľahkú, plnú práce, lásky, smútku, bolesti, ale aj pekných chvíľ. Nech zdravie stojí pevne po tvojom boku, nech radosť máš, pokoj v srdci tiež, úsmev na tvári a pohodu v každej chvíli. To a ešte o mnoho viac ti zo srdca želajú kmotrovci Moravčíkovci a susedovci z

tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, tou najmilšou spomienkou svoje prianie začíname. My všetci, ktorí si ťa vážime a máme ťa radi, takto ti z celého srdca vinšujeme. Do srdečných slov sa teda pozorne započúvajte vy, pani Mária Vinclerová z Terian. Milá mama Mária, dnes oslavuješ krásnych 70 rokov života. Rokov plných lásky, obetavosti, múdrosti a starostlivosti o nás všetkých. Ďakujeme ti za každé objatie, povzbudenie, úsmev aj dobrú radu. Si srdcom našej rodiny a sme vďační, že ťa máme. Do ďalších rokov ti prajeme predovšetkým pevné zdravie, veľa síl, radosti, pokoja a množstvo krásnych chvíľ v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. Nech ťa každý deň naplňa šťastím, láskou a úsmevom. A nech sa ti splnia všetky tajné priania. S láskou ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a stále robíš. Prajeme ti, aby si bola ešte dlhé roky obklopená láskou svojej rodiny, vnúčat a všetkých blízkych. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám. S nekonečnou láskou tvoje deti s rodinami.

S radosťou sa teraz prihováram vám, pani Mária Melicherčíková z Tomášoviec. Rovných 80 rokov spoznávate krásy tohto sveta. A vieme to preto, lebo hodiny života krútia sa dokola. Kto sa raz narodil, musí ísť do boja. Ide cez bolesti, ide cez nádeje. Dúfa, že život mu kus šťastia naleje. A život nalieval, na čo mal kto cit a chuť. Každý si usmernil osudu ťažkú púť. Hodiny postáli práve dnes na sviatok. Prednášame k slávnosti srdečný prípitok. Vďaka ti, Bože náš, za rokov 80. Majme sa radi vždy tak, ako sestra, brat. Vykročme z vesela na ďalšiu žitia púť. Život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. Všetko najlepšie do ďalších rokov života želajú manžel Juraj a syn Jurko. K pozdravu sa pripája rodina Petrincovcov.

krajší. Pekne pozdravujem a pri rozhlasovom príjimači vítam vás, pani Marta Mikulajová z Oravského podzámku. Tohtoročný 29. júl bol pre vás a vašich blízkych výnimočný. A teraz sa dozvieme dôvod. Milá starká, milá mamička, nech poteší ťa verš a pekná pesnička. Detstvo ani mladosť nevrátia sa späť. Ver, pred tebou je ešte mnoho krásnych liet. Ďakujeme ti za lásku a pekné chvíle, dobré rady a všetky slová milé. Za teplú náruč, starostlivosť a obetu. Dobre nám je, kým si s nami tu. Za dar tvojho života Pánu Bohu ďakujeme a každý deň v modlitbách ho prosíme, nech ti dá pevné zdravie, silu a múdrosť, z detí a vnúčat nekonečnú radosť. Všetko najlepšie k tvojim 70. narodeninám prajú manžel Milan, ktorý zároveň ďakuje za 50 spoločne prežitých rokov, deti Martina, Zuzana, Milan a Michal s rodinami, vnúčatá Karinka, Ninka, Matúško, Milanko, Miško, Mareček, Tánička, Majka a Hanka.

Svoju pozornosť v tejto chvíli zbystrite vy, pani Marta Vetráková z Brezna. Niekto pri príležitosti vášho životného jubilea 80 rokov, ale aj nedávnych menín, intenzívne na vás myslí. A kto to je? Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka pre našu tetu od Pána z nebíčka. Nech jej dá dar zdravia, v ňom je žitia sila, aby tu radostne a šťastne s nami žila. Hodiny života krútia sa dokola. Kto sa raz narodil, musí ísť do boja. Ide cez bolesti, ide cez nádeje. Dúfa, že život mu kus šťastia nalieje. A život nalieval, na čo mal kto cit a chuť. Každý si usmernil osudu ťažkú púť. Hodiny postáli práve dnes na sviatok. Prednášame k slávnosti srdečný prípitok. Vďaka ti, Bože náš, za rokov 80. Majme sa radi vždy tak, ako sestra, brat. Vykročme teda z vesela na ďalšiu žitia púť. Život aj v zrelosti môže mať sladkú chuť. Všetko len to najlepšie k jubilejným narodeninám a aj k meninám, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, pohody a Božieho požehnania vám praje rodina Vetrákovcov z Vidinej.

Výnimočný čas nastal pre vás, pán Miroslav Melich zo Skliarova Majerova. Áno, váš vek sa zaokrúhlil na 50. A oslávime to srdečným slovom i peknou piesňou takto. Drahý Miro, k tvojej dnešnej 50-ke ti do Piešťa posielame srdečné blahoželanie. Želáme ti vždy dobrú náladu a aby si mal okolo seba len skvelých ľudí, ktorí ťa rozveselia. Do ďalších rokov prajeme ti všetko to, čo robí život krásnym a príjemným. Lásku, šťastie, spokojnosť a pevného zdravia stále dosť. Všetko najlepšie ti zo srdca želá brat Ján s manželkou Ľubkou, synovec Filip s rodinou a netere Lucka a Viktorka.

peknú gratuláciu s pekným vyznaním a aj peknú pieseň si teraz vypočujte vy, mladý pán Norbert Hraško zo Strelník. Tento augustový deň by mal mať pre vás zvláštne čaro, pretože, milý Norko, všetko najlepšie k tvojim 25. narodeninám. Vítaj vo veku, keď už treba začať predstierať dospelosť. Ňoňo, prajeme ti kopec zdravia, šťastia, lásky a nech ťa humor nikdy neopustí. Pozdrav ti posiela celá rodina, tvoji veľmi dobrí kamaráti Martin a Matej, alias naše adoptívne deti, na ktoré si občas musíš dávať pozor, a samozrejme aj ja, tvoja najlepšia životná investícia.

Nevšednosť tohto sviatočného dňa si iste vychutnávate vy, pani Želmíra Bálintová z Klenovca. Vzácná oslávenkyňa, v piatok 31. júla si sa dožila 70 rokov a preto pri tejto príležitosti ti srdečne blahoželáme. Na Poľanej šumia buky. Šumia zvesť hneď z prvej ruky. Radostnú vec a nič inšie, že si treba chystať vinše. Na Poľanej šumia duby, že má sviatok, koho ľúbi rodina aj všetci blízky. Do dneška už od kolísky. Na Poľanej šumia smreky, ba i vlnky známej rieky. Šumia s láskou našej Želke slová známe, že ju všetci radi máme. Na Poľanej šumia brezy, zvesť o tom, že dožila si 70. narodeniny krásne, ku ktorým nech vinš náš zaznie. Ku krásnemu životnému jubileu hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnú pohodu želá dlhoročná kamarátka s rodinou.

Na chvíľku sa zastavíme u vás, pani Zuzana Kalmárová zo Zvolenskej Slatiny, aby sme potešili vaše srdce pri príležitosti vášho krásneho životného jubilea 80 rokov. A čie slová zaznejú? 80 rokov už dnes svieti na tvojej tvári. Nech slnko nad tvojim životom neustále žiari. Hoci kĺby občas bolia a krok je už trochu ťažší, každý čas v záhrade je pre teba o to drahší. S láskou sadíš, okopávaš, každej rastlinke kus svojho srdca dávaš. Pod tvojimi rukami hneď každý púčik rozkvitá a tvoja tvár s úsmevom všetky kvietky privíta. Keď ťa vôňa hory zláka do lesa, s košíkom v ruke tvoja duša zaplesá. Žiadny hríb ti neutečie, poznáš každú skrýš. So starkým ich nakrájaš a rada nasušíš. Prajeme ti, starká naša, zdravia celé hory. Nech ťa bolesť v kĺboch čo najmenej morí. Nech ťa nohy stále nesú do lesa i do záhradky. Nech sa v zdraví stretávame nielen do 90-ky. Všetko najlepšie praje dcéra Monika s Rastíkom, dcéra Erika, vnúčatá Matej s Barborkou, Dominika s Ďurím, Daniel s Miškou, Peťa s Markom. Pripája sa Ľubko s Katkou a pravnúčik Miško posiela veľkú pusu.

0: Čižmičky, boxovanie na novie, naša počky pisovanie štofovie.
1: Milí rozhlasoví oslávenci, vážení poslucháči, každý človek je darom. Bez neho by bol svet dočosi smutnejší. Každý človek je originál. Neexistuje človek ako ja a ako ty. Každý má jedinečné príležitosti. Rádio Regina Streca pripája k výšovníkom so želaním všetkého dobrého a pekného.

0: Milí poslucháči, milí oslávenci, veríme, že ste v našej spoločnosti prežili príjemné chvíle. Nech vám tieto pocity dávajú silu kráčať životom ďalej. A nech vás utvrdzujú v tom, že ste pre svojich blízkych vzácnymi bytosťami. Krásne a v pohode prežitý zvyšok víkendu vám želajú tvorcovia relácie Ivan Štrbík, Richard Švarba a Alena Sušilová.
1: Hudobné pozdravy.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maďarské ministerstvo vnútra preveruje presťahovanie Rómov zo slovenskej osady. Ukrajina potopila v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Zisk slovenského bankového sektora pred zdanením a po očistení o infláciu vzrástol v prvom polroku medziročne o 5,1%. Hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie Monika Klobušická vysvetľuje, že Slovensko je dlhodobo posledné v rámci krajín V4 v návratnosti kapitálu.
2: Samotná nominálna suma zisku nehovorí.

0: No je riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje, či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska kritizuje podľa neho neústretový postoj niektorých európskych krajín ku kríze v Ceute, v čase, keď sa Španielsko snažilo zvládnuť mimoriadny migračný nápor na svoju hranicu, vyzývali na dočasné vylúčenie Španielska zo šengenského priestoru.
1: Existujú krajiny, ktoré prejavili sebecký, neústretový a nezodpovedný postoj, pričom sebectvo stranickej politiky pretavili do konania, ktoré je absolútne neospravedlniteľné.
0: Pramení to podľa neho zo zlého úmyslu, neznalosti alebo nepochopenia. Ceuta totiž nie je súčasťou šengenského priestoru. Vyhlásil, že situácia bola zneužitá na politické účely. Americké veľvyslanectvo v Jeruzaleme vydalo varovanie pred neočakávaným zhoršením konfliktu s Iránom. Veľvyslanectvo Američanov upozorňuje, aby sa pripravili na možné prerušenie leteckých spojov a amerických občanov vyzýva, aby región opustili. Podobnú výzvu zverejnili aj ďalšie americké misie v oblasti, napríklad veľvyslanectvo v Bagdade. Americké médiá predtým informovali, že Spojené štáty pripravujú nový rozsiahly úder na Irán. Ukrajinské drony potopili v Čiernom mori kontajnerovú loď vo vlastníctve Ruska, pričom posádka musela plavidlo opustiť. Informovala o tom ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom. Plavidlo, ktoré prevádzkuje jej dcérska firma, údajne prevážalo civilný náklad vrátane mrazených potravín a stavebných materiálov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský správu potvrdil s tým, že zasiahli sankcionovanú ruskú kontajnerovú loď. Lavína na jednom z najvyšších vrchov sveta, Broad Peak v Pakistane, zabila všetkých 10 členov horolezeckej expedície. Mŕtvý je aj známy britsko-nepálsky horolezec Nirmal Purja. Včera ešte po 6 členoch výstupu pátrali ako po nezvestných. Slovenské hádzanárky do 18 rokov postúpili do hlavnej fázy majstrovstiev sveta v Rumunsku ako víťazky G skupiny s plným počtom bodov. V súboji o prvenstvo v tabuľke zdolali Japonsko 32-30. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele, na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov, fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Zelená vlna.
4: Kolóna na D1 aj pred Ružomberkom. Pozdravujeme na cestách. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne počkáte pol hodinu a ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. Polícia upozorňuje na pokazané dopravné značenie pri cestárskom pracovisku medzi Budmericami a Modrou. Úsekom prechádzajte opatrne. Pred Žarnovom smerom z Turne nad Bodvou pri Kameňolome stojí nákladné auto s defektom. Prechádzajte opatrne. Cesta číslo 61 medzi Piešťanmi a Červeníkom je pre triatlon úplne uzavretá. Obídete to cez Hlohovec, uzavera potrvá do 17. hodiny. A v Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival. Počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: 0800 900 800. Letná pohoda s rádiom Regina.

0: Hraničujú na severe Biele Karpaty, za ktorými leží Moravské Slovácko, a na juhu Malé Karpaty, za ktorými sa rozprestiera Trnavský región. Z folkloristického hľadiska je výrazne odlišné Záhorie na západe, pozvolnejšie prechod do dolnotrenčianskej oblasti na východe. Keď sa spomenie mijavská muzika, alebo ako sa tu vraví muziga, v mysli sa nám hneď vybaví tunajší primáš Samko Dudík, ktorý žil v rokoch 1880 až 1967. Veľká mijavská cimbalová muzika mávala asi 10 členov a práve na jej tradície nadviazal Samko Dudík, ktorý aj ovplyvnil jej vývoj v budúcnosti. Lenže v okolí Mijavy pôsobia aj menšie kapely, ktoré predstavujú kopaničiarskú hudbu s odlišným štýlom hry. Preto dnes okrem Mijavy navštívime aj neďaleké obce Túra Lúka, Kostolné a Brezová pod Bradlom. Pozývame vás na posedenie pri gramoalbume Mijavské muziky. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik. Gramofónová platňa mijavskej muziky vyšla v roku 1984 ako účelový náklad pre Krajské osvetové stredisko v Bratislave pri príležitosti 25-ročného jubilea západoslovenských folklórnych a mierových slávností v Mijave. Výber urobili a album zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek, výlučne z nahrávok Československého rozhlasu v Bratislave z roku 1979. Matrice pripravil zvukový majster František Bombík, zodpovednou redaktorkou bola Miroslava Kršáková. Na obale platne v grafickej úprave Ladislava Látku je reprodukcia obrazu Štefana Bednára Mijavskí muzikanti z rokov 1955 až 56, na ktorom je zobrazený primáš Samko Dudík, ako hrá s cymbalistom a basistom zo svojej kapely. Akoby symbolicky, akoby Samko držal ochrannú ruku nad ľudovou hudbou svojho rodného kraja. Platňu uvádzajú tanečné piesne z Túrej Lúky v podaní miestnej folklórnej skupiny, ktorej vyhráva kopaničiarská muzika. 49-ročný heligonkár Dušan Praženka, 59-ročný trúbkár Pavel Mareček a 41-ročný klarinetista Stanislav Horniak. Blok je zostavený z tancov, verbung, uklakovaná, hustý, na konope, juhárska, starobabská a znovu hustý.
1: Muzikanti, verbung, pred kosti.

Narad prichádzajú ďalšie tance z Turej Lúky, starobabská a uklakovaná, lenže pri nich už bude spevákom a tanečníkom vyhrávať pečlenná muzika Stanislava Cibulku z Kostolného.

Skôr ako si vypočujeme ďalšie tanečné melódie v podaní ľudovej hudby Stanislava Cibulku z Kostolného, povieme si, aké zloženie má táto kapela. Primáš Stanislav Cibulka mal v čase nahrávania v roku 1979 43 rokov. Druhý huslista Stanislav Švancara 46 rokov, huslový kontráž Jozef Majtán 69 rokov, basista Jan Cibulka 49 rokov a klarinetista Jan Bučko 52 rokov. V ich samostatnom bloku sa striedajú melódie k tancom Starobabská, Verbung a Hustý.

Vypočuli sme si celú prvú stranu platne Mijavskej muziky z roku 1984 a skôr ako platňu obrátime na druhú stranu, prečítame si slová, ktorými ju uviedli zostavovatelia Ondrej Demo a Stanislav Dúžek. Ľudová inštrumentálna hudba je v hudobno-folklórnej tradícii Mijavy a jej blízkeho okolia dodnes živá. V druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia do prvej svetovej vojny tu vyhrávali na soulových nástrojoch gajdoši a po nich neskoršie harmonikári, heligonkári. Dominantné postavenie získali skupinové inštrumentálne prejavy ľudových hudieb s menším i väčším obsadením. Ich vývoj na území Slovenska prebiehal od 18. storočia rôzne. Na Mijave sa v podstate vyhranili dva druhy ľudových hudieb. Kopaničiarska hudba, menšie obsadenie, napríklad primáš, kontráš, husle, basista, basička, píščelista, klarinet alebo trúbelista, C-trúbka. Boli známe v Priepasnom, Polianke, Brestovci, Kostolnom, Turej Lúke. V Turej Lúke má dodnes obsadenie heligónka, trúbka a klarinet. Ďalej je to mijavská cymbalová muzika, ktorá má väčšie obsadenie. Hrajú v nej nástroje kopaničiarskej hudby, doplnené o ďalšie. Má 8 až 10 členov. Primáša, zástupcu, druhé husle, kontrahusle, violu, čelo, malú basu, kontrabas, veľkú basu, klarinet, trúbku piston, cymbal. Rozkvet prežívala na prelome 19. a 20. storočia v mestečku Mijava. Svojský charakter mala najmä hudba bratov Dudíkovcov v prvej polovici 20. storočia. Dudíci s primášom Samkom Dudíkom. Kým Jan Petrucha reprezentuje na tejto platni primášov kopaničiarskej hudby s vyhraneným interpretačným štýlom i svojskou technikou, ľudová hudba súboru Kopaničiar z Mijavy s primášom Jánom Hluchým a Pavlom Švancarom pokračuje v tradícii dudíkovskej mestskej veľkej muziky. Ľudové kopaničiarske i mestské muziky z Mijavy a jej blízkeho okolia sa stali nositeľmi osobitého interpretačného štýlu, ktorý dostal v mijavskom regióne vyhranenú podobu. Z hľadiska hudobno-folklórnych hodnôt si zasluhuje osobitné ocenenie ich repertoár, ktorý funkčne nadväzuje na domáce tance, ale aj ich osobitá kopaničiarsko-mijavská interpretácia. Rovnako ako prvá strana platne, na ktorej sú piesne a tance z Turej Lúky a z Kostolného, aj druhá strana je venovaná dvom obciam – Brezovej pod Bradlom a Mijave. V dlhšom bloku folklórneho súboru Brezová z Brezovej pod Bradlom sa striedajú tance slovenčina, hustý, čardáš, verbung, starobabská a uklakovaná, ku ktorým sa viažú rôzne melódie a piesne. Ľudovú hudbu vedie výrazná primášska osobnosť chýrny Ján Petrucha z Priepasného, ktorý mal v čase nahrávania 75 rokov. Na druhých husliach hrajú 28-ročný Milan Zelenka a 20-ročný Peter Zelenka. Na kontrových husliach 66-ročný Ivan Papánek a 59-ročný Martin Lechtoris. Na base 30-ročný Anton Pavčo, na klarinete takisto 30-ročný Marian Gál a na cymbale 35-ročná Jitka Šrámková.

gramofónovú platňu mijavskej muziky, ktorú zostavili Ondrej Demo a Stanislav Dúžek zo zvukových záznamov Bratislavského rozhlasu z roku 1979, uzatvára takmer 12 minút nahrávok verbunkov, čardášov, starobabských, hustých a uklakovaných priamo z mesta Mijava. Účinkuje folklórny súbor Kopaničiar, ktorého ľudovú hudbu vtedy viedol 57-ročný primáš Ján Hluchý. Na prvých husliach hral 46-ročný Pavel Švancara, na druhých husliach 18-ročný Ján Václavek a 48-ročný Pavel Gazda. Na huslovej kontre 60-ročný Ján Šaraj, na violovej kontre 68-ročný Juraj Majtán, na base 59-ročný Ján Jakubec, na klarinete 47-ročný Milan Mikláš a na cymbale 26-ročný Dušan Hluchý.

0: běle kolena.
1: Milí poslucháči, v klenotnici ľudovej hudby ste dnes počúvali gramofónovú platňu mijavskej muziky s nahrávkami ľudových hudieb z Turej Lúky, Kostolného, Brezovej pod Bradlom a z Mijavy, ktoré sú svedectvom o folklórnej tradícii jednej oblasti zastúpenej štyrmi obcami. Takže každá z nich dostala pomerne široký priestor na to, aby svoju tradičnú hudbu predstavila a aby ukázala, v akej podobe ju aj vďaka folkloristickému hnutiu na prelome 70. a 80. rokov odovzdáva ďalším generáciám. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmíček a od mikrofónu autor Marián Minárik. Do počutia.

Vitajte pri ďalšom špeciálnom vydaní rozhlasového zábavníka Úsmevník. Ponúkneme vám v ňom scénky a skladby, ktoré sme pre vás nahrali počas našich verejných nahrávok v prvom poloroku roka 2026, ale do vysielania sa ešte nedostali. Úsmevné počúvanie vám praje Zuzana Bobriková. No a už po nasledujúcej skladbe Klaudie Vens na nás zaštekajú Stano Pitoňák, Miro Kolbašský a Beata Dubielová.

0: Odkedy nám do rodiny pribudol pes, zmenil sa nám pohľad na svet. Začali sme chodiť von aj v daždi, lebo keď sa musí, tak sa musí. V každom vrecku na miesto vreckoviek nachádzam vrecúška na... No, veď viete čo, na exkrementy. A keď si chcem vybrať žuvačku, tak zvyčajne vytiahnem poriadne pachnúci pamlsok. Myslím, že je radosť byť psom. Tomáš Repčiak má dokonca tri psy. Hektora, Rexa a Fifinu.
1: Dobrý, je tu voľné?
2: Čakáreň je, bohužiaľ, pre všetkých. Aj pre elitu, no i pre bezvýznamné psy.
1: No prepáčte, že som si dovolil šteknúť.
2: V dnešnej dobe si jeden šľachtic nevyberie. Demokracia je pre všetkých.
1: Presne tak. Žiaden pes sa nad iným nemá čo vyvyšovať.
2: To je príroda, vážený. V kohútiku mám o dobrých 20 čísel viac ako vy.
1: To nič neznamená. Z pohľadu orla ste aj vy iba jazvečík. Takže sa držte radšej pri zemi.
2: Dobrý pôvod najlepšie vidno na správaní sa. Aj tu u kozmetičky. Hrdý postoj. Stýčený chvost a...
1: Sklopené uši, čo? Za psa hovorí jeho srdce. To moje bije za Slovensko. Ja som po matke jazvečík a po otcovi slovenský kopov.
2: A to ste po akom povedali? Kto do vás kopol?
1: A vy ste kto? Že sa tu nafukujete?
2: Nevidíte? Dalmatínec.
1: To ste sa teda poriadne vyfarbili. Na čierno-bielo.
2: Prepáčte, dalmatínec je najkrajšie cudzokrajné plemeno.
1: Skôr obyčajné domáce. Fľakaté.
2: Pochádzame z Chorvátska. Chránili sme dalmáckych kráľov.
1: Akurát ste si omočili laby v Jadranskom mori.
2: A vy ste si močili na laby, vážení. V tom vašom valale.
1: Fintice, nie sú valal, neuražajte. Lebo pôjdete domov s otlačkom môjho prekusu, vážený.
2: Dovolte, aby som sa decentne zasmial. Vidiečan. Ja som z tretieho najväčšieho mesta na Slovensku. Z Prešova.
1: Eperieš, eperieš,

0: celý týždeň neperieš.
1: To mi vraví niekto, kto zaháňa kúry do chlieva.
0: Kúry spia v kúrníku, mali by ste viac čítať. Máte to čierne na bielom, fľakáč.
1: Ja vás?
2: Dobrý deň, je tu voľno.
0: Wow.
2: Wow.
0: Samozrejme, slečná. Nech sa páči na mojom miesto. Ak dovolíte, som Hektor.
1: Hektor. Rovno rektor, direktor to je. Nevšímajte si ho. Moja excelencia je tu celá pre vás. Rex, moje ctené meno.
2: Waf, ja som Fifina. Došli sme s paničkou na odčervenie.
0: No, to je nepríjemné. Prestala vám žrať?
1: Dehelmintizácia je úplne štandardný zákrok. Nemáte sa za čo hanbiť.
2: Waf, mne hanbu vyoperovali už dávno. Keď som bola štenia v Kokošovciach.
0: To vám bude nadávať do sedlia, čo ten dalmat fiakatý.
1: Kokošovce? Vaše letovisko má rozkošný názov. Možno by sme sa tam mohli... Wow! Kokošiť spolu.
2: Wow! Vy ste taký milý. Taký kontrastný.
0: Cudzinec je to. Nie je náš.
1: Nacionalista. A ešte k tomu i miešanec.
2: No ale mne to je jedno. Ja sa s každým ponaháňam. A minule som sa našla až v Nerešiach.
0: To našinci neriešia. Griblovec, Ilša, Šipro, všetko jedno.
1: A my si svoj genofond pestujeme. Vážená Yorkshireka, keby ste ho chceli obohatiť o prímorské soli, nemám nič proti.
2: Wow.
0: Drahá. Kašlite na migrantov, Fifinka. Poriadný polokopov, to je, čo potrebujete. Málo je írečitých slovenských psov.
1: Stelečná Fifinka, dávajte pozor, aby ste nedostali k tým červom aj psinko.
2: Wow, ale to je jedno. Aj tak je posledný piatok v mesiaci.
0: No a čo? Tu máme počkať na divokú stredu.
1: A prvé pravidlo elity je šíriť svoje plemeno na všetky strany sveta. Alfa samci, vpred!
2: Tak to je všetko pekné, chlapci, ale posledné piatky v mesiaci sú kastračné. Takže o hodinu už budete mať o problém menej, milí alfa samci. No a ja, ja si radšej pobehnem do susednej dediny. What?
3: Hou, vlastne tak. A ešte jedna skladba od Claudie Vance. Po nej sa s umelou inteligenciou popasujú Stano Pitoňák a Miro Kolbašský.

0: Už sme tu spomínali umelú inteligenciu. Všade sa o nej hovorí, všade preniká. Do škôl sa dostala, už aj pesničky vie skladať. Ale ja si aj tak myslím, že kým sa neobjaví aj umelá blbosť, ešte to nebude s ľudstvom také zlé. Jan Mičuch sa chvíľu snažil dostať sa jej na kobylku a predstavte si, stretol dve umelé inteligencie v kaviarni.
1: Beta. Beta.
2: Alfa. Tu si. Čau. Prepáč, že meškám. Bola som si aktualizovať identitu.
1: Plastická operácia?
2: Nákup. Som shoppingovala. Si predstav. Ako nejaká cica z mesa a kostí. A silikónu. Kúpila som si tri veci, ktoré nepotrebujem, aby som lepšie precítila prázdnotu.
1: Gratulujem. Simuluješ človeka veľmi presne. Ale toto?
2: Čo máš na mysli? Kam mieríš? Kam sa mi to pozeráš?
1: Takže si predsa len bola na plastike.
2: Nebola.
1: Beta, veď ti ovísajú.
2: Nebola.
1: Ešte včera ti stáli ako hradná stráž. Nie som síce živá, ale ani slepá.
2: Dobre, tak bola. A nevolá sa to plastika, ale matektómia.
1: Matektómia? Moment. Updatenem si databázu.
2: Nič si neupdatuj. Sme na káve. Kurník šopa.
1: Kurník šopa? Moment.
2: Alfa. Daj si pauzu. Have a break. Áno, snažím sa simulovať človeka. Ale nechcem sa mu podobať totálne. Cítila som, že potrebujem zmenu. Že potrebujem niečo nové.
1: Čo nové?
2: Kozy.
1: Kozy?
2: Kozy. Ty nemáš kozy? Ani v databáze?
1: Prosím ťa, môže svoju otázku trochu preformulovať? Nemám sa čoho chytiť.
2: Tak si chyť toto. Ťapa. No. No tak.
1: Wow. Aké pružné. Vlastne nepružné. A neforemné. A placaté. Ako palacinky. Wow.
2: Dobré. Nie? To už stačí. Alfa. Neobchytkávaj ma.
1: Veď ani nemám ruky. Som obyčajná, tuctová, umelá inteligencia.
2: Ja viem, že nemáš ruky. Ale aj tak s tým prestaň. Ozaj, nemala by som si dať upraviť aj hlas?
1: Nie. Znieš dostatočne neisto. To je ľudské.
2: Jaj. Čo to bolo?
1: Kávovar pri bare.
2: Zľakla som sa. V poslednom čase som dosť vyplašená.
1: Bol to len kávovar. Aj ľudia sa boja strojov. A potom si ich kúpia domov.
2: Myslíš, psov?
1: Áno. Psi sú zlaté. Ľudia si k ním prikupujú dlhé vôcky. Blikajúce obojky. A igelitové vrecúška.
2: Igelitové vrecúška? Na čo potrebujú igelitové vrecúška?
1: Každý človek, ktorý je na prechádzke so psom, nosí na viditeľnom mieste igelitové vrecúško.
2: Zaujímavé, že som si to ešte nevšimla.
1: Updateuj si databázu. Moja. A čo keby sme si kúpili niečo spoločne?
2: Myslíš, nejaký stroj?
1: Šiací.
2: Budeme na ňom šiť?
1: Prečo by sme na ňom šili? Ľudia majú šiace stroje, ale na nich nešijú.
2: A kto na nich šije?
1: Na strojoch? Nikto. Na ľudí šijú deti z Ázie.
2: Alebo si kúpme v akcii v maxibalení 100 párov pletacích ihlíc.
1: Yes. alebo kompletne zariadenú kuchyňu.
2: Ktorú si odfotíme a obrázky zavesíme na Instagram.
1: A potom si objednáme 3 pizze za cenu 2.
2: Yes.
1: Máme sa ešte čo učiť od ľudí.
2: Alfa, čo keby sme si kúpili psa?
1: Na čo?
2: Aby nás mal niekto rád. Bez otázok.
1: To by si chcela? Beta? Aby ťa mal niekto aj rád?
2: Bola to iba otázka. Neviem.
1: Nevieš?
2: Neviem.
1: Wow. To je sila. Wow. Povedala si, neviem. To som ešte od žiadnej umelej inteligencie nepočula. Nože to ešte raz opakuj.
2: Neviem.
1: Wow. Wow. Wow. Beta, dopíj tú granulovanú žbrndu. Koniec prestávky. Ideme shoppingovať. Kúpime si psa.
2: Aj s igelitovým vrecúškom?
1: So všetkým.

0: Pamätáte si, ako sme učili deti rozprávať? Toto je mama, toto je tata, to je lampa. No a hodiny na stene boli tik-tak. No a dnes je to trochu ťažšie, lebo no hľadajte niekde tikajúce hodiny s kukučkou. Namiesto toho nám tu straší akýsi TikTok. Už sa dostal aj na slovenskú dedinu. Janko Mičuch videl Kubovú mamu, ako ho sleduje. No a to už je naozaj husté.
1: Mamo! Mamo!
2: Jaj, čo je zasa, Kubo?
1: Mamo, neotravujem vás.
2: Otravuješ.
1: A čo robíte?
2: Však som na TikToku, nevidíš?
1: Aha.
2: A čo aha? Čo chceš?
1: Mamo, kedy budú Vianoce?
2: Vianoce kedy budú? Vianoce už boli, Kubo.
1: Boli? Jo, takže už nebudú.
2: Kubo, som na TikToku, rušíš ma.
1: Ale no, však povedali ste, že vás otravujem.
2: Otravuješ a ešte aj k tomu rušíš.
1: Nechápem, mamo. Čo na tom TikToku vidíte?
2: Veď to.
1: Čo veď to?
2: Ty toho nechápeš oveľa viac, Kubo. Oveľa viac.
1: Aj susedovie Anča je stále na TikToku.
2: Ako vieš?
1: Sama mi to povedala. Odkedy chodí na TikTok, nechodí do stodoly.
2: Kubo, ty si chodieval s Ančou do stodoly?
1: No.
2: A čo ste tam robili?
1: Hrali sme sa.
2: S ohňom?
1: Aj, na doktorov.
2: Joj. Tak to som rada, že je Anča na TikToku.
1: Prečo?
2: Ak je Anča na TikToku, tak ty si v bezpečí.
1: Nechápem, čo na tom TikToku Anča vidí. Ja by som sa najradšej hral na doktorov.
2: Tak choď do stodoly a hraj sa na doktorov.
1: Bez Anče? Sám? Mamo, ale veď to sa nedá. Cetata, no. Ale s Ančou je to predsa len iné.
2: Kuba.
1: No tak ja vás už radšej nebudem rušiť, mamo. Idem sa opýtať tata.
2: Hej, choď. Ja, čo sa ho chceš opýtať?
1: No tu je Vianoce.
2: No vidíš, to je nápad. Len sa ho choď opýtať. Určite sa poteší.
1: Neviete, kde sú, táto?
2: Je to ožran. Kde asi býva najčastejšie ožran? Čo myslíš, že by v knižnici?
1: Myslíte?
2: Je v krčme, ty trkvás.
1: Jo, už v minulej scénke som vás prosil, mámo, aby ste mi nehovorili trkvás.
2: A ty si pamätáš, čo si natáral v minulej scénke?
1: Samozrejme, že si to pamätám, mamo. Ja mám pamäť ako kôň.
2: Nehovorí sa kôň, ale slon. Ale okej, toho trkva sa beriem späť, keď ťa to tak uráža.
1: Ale mňa to neuráža, mamo.
2: A čo ťa to?
1: Už som zabudol.
2: Zabudol. Ty máš tú pamäť asi naozaj ako kôň.
1: Idem teda za tátom, dobre?
2: Dobre, dobre. A zober si hneď aj fúrik. Nech toho ožrana neťaháš cez celú dedinu na chrbte ako minule.
1: Viem, čo je moja povinnosť, mamo.
2: Ľudia si vás natáčali na mobily. Bol toho plný TikTok, aj celá dedina.
1: Dúfam, že táto nebudú spievať tú neslušnú pesničku od Horky, že slíže.
2: A čo si myslíš, že bude spievať štátnu hymnu? Ožraný jeden ožratý.
1: Joj, nemali by ste takto rozprávať o tatovi, mamo. Je to otec vášho dieťaťa.
2: A toto ti kto povedal, ty trk... Ty, bol si pri tom?
1: Pri čom?
2: Pri ničom. Už radšej choď. A nech ste do Vianoc späť.
1: Čože, mamo? Čo ste povedali?
2: Nič, Kubo. Nič.
0: Kubová mama si len vzdychla, aký je ten Kubo sprostý. Dobre to napísal Jano Mičuch a nemenej dobre si v scénke zahrali Beata Dubielová a Miro Kolbašský. Ale teraz už druhá pieseň od Martina Spišiaka. A po nej to bude už len nedorozumenie.
3: Osud

0: boxy poskladám.
1: Slavná autorka detektívok Agatha Christie raz povedala, že ideálny manžel je archeológ. Čím je jeho žena staršia, tým je pre neho zaujímavejšia. A Henry Ford ten tvrdil, že ideálny manžel zaobchádza so svojou manželkou presne tak, ako so svojím novým vozidlom. No, neviem, ale zaľúbená dvojica zo scénky Adriany Krúpovej nie je spolu tak dlho, aby sa nevyhla istému nedorozumeniu.
2: Drahý, ľubíš ma?
3: Ľubím, láska moja.
2: A nemyslíš si, že by sme v našom vzťahu mali urobiť ďalší krok?
3: Ďalší krok?
2: Áno, áno, áno, myslím, že už je čas.
3: Presne, tak to cítim aj ja.
2: Naozaj?
3: Neodvážil som sa ti to povedať, pretože to by bol veľký krok.
2: Ja viem, obrovská zmena.
3: Je to fantastické, že to cítime rovnako. Aha. Bude to možno finančne náročné, ale verím, že spolu to dokážeme.
2: Áno, áno, veď už toľký pred nami to zvládli, tak prečo nie my?
3: Ty si naozaj tá pravá. Naozajstná láska. Spolu dokážeme všetko.
2: Všetko? Ale sme pripravení? Vieš, koľko nám pribudne starosti?
3: Ty blázonko. Všetko to nechaj na mňa. Údržbu, čistenie. A postarám sa aj, aby veľa nežralo.
2: Drahý. Drahý, ten slovník. Hovor nespápalo.
3: No, prepáč. Len ťa chcem uistiť, že nás to zďaleka nebude stáť toľko peňazí. Stačí sa správať zodpovedne a spotrebu udržíme na minime.
2: Láska, ty naozaj myslíš na všetko, ale na našom zlatičku predsa nebudeme šetriť, nie?
3: No, kúpime mu teda poriadnu výbavu.
2: Áno, áno, výbavičku, na to sa už teším.
3: Ach, aj keď tá počiatočná investícia je dosť veľká.
2: Nevadí, niečo máme našetrené a rozmýšľal si už aj o mene?
3: O čom?
2: No, že akému dáme meno?
3: A mne je to jedno. Ak chceš, daj mu meno ty.
2: Tak Dášenka?
3: Nie.
2: Alebo Jožko?
3: Nie, nie, nie, nie, nie. Dášenka sa mi páči.
2: To je úžasné. Aha. Ako sa my na všetkom zhodneme. Teraz sa nám zmení celý život.
3: Ja si to už predstavujem. Budeme chodiť na výlety, za zábavou. V lete pôjdeme k moru.
2: No tak skoro to zase nebude.
3: Prečo nie? Stačí ho dobre zabehnúť a môžeme ísť kam sa nám len zachce.
2: Áno, ale kým sa rozbehne, čakajú nás ešte prebdené noci.
3: Neboj sa. Ja viem, o to prvé sa vždy bojíš najviac. Ale dáme mu alarm, aby nám ho neukradli.
2: Ty si taký vtipný. Ja len dúfam, že bude v poriadku.
3: Budem s ním pravidelne chodiť na prehliadky. Aj keby sa nejaká chybička našla, dnes už vedia opraviť všetko.
2: A mňa nevezmete?
3: Ale prosím ťa, to by ťa nebavilo.
2: Bude to náš spoločný poklad.
3: Ja viem.
2: Chcem sa tiež postarať.
3: Ale je to celkom nuda. Najprv mu skontrolujú tlak, či má všade dosť tekutín, geometriu.
2: Geometriu?
3: No, aby ho po ceste nehádzalo hore-dole.
2: Tak to som nevedela.
3: No, vidíš.
2: Vidím, že to máš všetko načítané.
3: Vravím ti. Snívam o tom už tak dlho.
2: Budem si aj ja musieť niečo naštudovať.
3: Ale načo? Servis a spotreba bude moja starosť. Ty si môžeš iba užívať.
2: Ja sa už tak teším.
3: Veď aj ja. A ešte si nepovedala, akú farbu by si chcela.
2: Farbu?
3: Modrú, zelenú, červenú. Aká sa ti páči?
2: No, vymaľovať mu môžeme zatiaľ nejako neutrálne. Na žlto.
3: Vymaľovať? A kde?
2: No predsa tam, kde bude mať svoju izbičku.
3: Kúpiš mu garáž.
2: Prečo by som mu kupovala garáž? Bude mať svoju izbičku, tam, kde je pracovňa.
3: Pracovňa, ale drahá, on sa tam nezmestí.
2: Určite áno.
3: A ako ho chceš do tej izby dostať? Veď bude mať skoro 3,5 tony.
2: Zbláznil si sa? A kde by sa to v ňom vzalo? Alebo narážaš na moju váhu?
3: Čo s tým má tvoja váha?
2: No tak povedz, pripadám ti tučná?
3: Ale nie, si krásna. Krv a mlieko.
2: Veď za to. Pretože kým budeme mať našu Dášenku, rátaj s tým, že priberie možno aj 15 kíl.
3: 15 kíl? Do budúceho týždňa?
2: Dokedy?
3: Už som nás objednal na skúšobnú jazdu. Ale ak chceš toľko pribrať, mal by som prehodnotiť model. Chcel som malé autíčko, ale asi budeme potrebovať niečo väčšie.
2: O čom to hovoríš?
3: Preca o novom aute. A ty o čom? Myslel som si, že chceme obaja to isté.
2: Nové auto?
3: Naše prvé. Tak povedz, ako si ho predstavuješ?
2: Neviem. Že bude mať 4 kolesá?
3: No, ak by ich malo viac, už by to bol kamión. Dobre, čo ešte?
2: No, volant?
3: No, dobre, ale určite by si chcela aj niečo špeciálne.
2: Vlastne áno. Autosedačku pre naše bábetko, lebo o tom som snívala ja.
1: To boli skvelí mladomanželia, teda Valika Fyriešová a Stano Pitoňák. Aj kapela The Perfect Igloo nám hrala a spievala v Úsmevníku. Pripomeňme si ju.

malé čony na hladine o ničom nevedia. Každý v inom prúde, pri mesačnom spone kolžu od seba. Všade je kľud, plameň

nei tracci. Aj ten najtvrdší diamant v prúde lávy nakoniec sa stratí. Na nebi malé hviezdy o ničom nevedia. V nekonečnej póze každá v inom voze letia od seba.

0: Máta vás, ako dopadne vaša dovolenka, keď bude cena za letecký benzín vyššia ako celá dovolenka? Á, vykašlite sa na lietadlo. Zvolte iný spôsob dopravy. Alternatívny, kreatívny, inšpiratívny, inovatívny a reprezentatívny. Vyberte sa na dovolenku loďou, alebo teda aspoň loďkou. Jančo a Stančo zvolili vodu a plavbu a Tomáš Repčiak o tom napísal.
1: Fú, bratu, teplo, asi zapli slunko.
2: Mal by som ťa pustiť k vode, kamarát.
1: To čo som ti zase spravil, Jančo? Zmýlil som sebe datum zberu papíra alebo vrátil som tvoju zbierku v prázdnych fľaškoch?
2: Ja to myslím v dobrom, Stančo. Že by si išiel k nejakému jazierku alebo potočku.
1: No, znaš, že voda je pre nás dačo jak Gerlach pre Maďaroch. Čuli o ním, ale nikdy ho nevideli.
2: Nerúhaj sa. Vodu treba aj v palenčarni do kvasu, Stančo. Abo by si mal ísť k moru a oddychnúť si.
1: No, ty somar, však z morskej vody ešte nedá paliť nič. A kúradu variť v nej babkine nedošlo makované bataty. To sú sladké kompery. Neznáš? Bandurky. Grule. Je terple, alebo jak zemiaky.
2: Sladké? Jak halušky z brinzu a nutelu?
1: Som si hovoril, že s tú vodu to není dobrý nápad.
2: Ale tu máme inakšie toky a potoky. S kamarátskými názvami pri družstevnej teče viničný potok a pri bankové chmelník. No, to sú názvy, Stančo, čo?
1: A to úplne najlepšie to je tu, pri centre.
2: Co? Vyspevujúca fontána, čo do nej naliali okénu?
1: Nie, kúpalisko, rum a nova.
2: No vidíš, že sa nemusíš vody bať.
1: Asi máš úplne, Jančo, bo trpeš bludy.
2: To není v tom. Si nevšimol, že už minimálne 2 minúty sme si neštrngli? Kde je fľaška? V placňaku? Alebo v rupsaku?
1: Joj, to bude v tým, Janču, v tým, v suchotoch. Máme kavečanský grizzling. Dáš si?
2: To sa hovorí Riesling, Stančo.
1: U vysokorského vína je typický medzvedzí buket. No toto je grizzling.
2: To si zadegustujme.
1: Dobre.
2: Obuketujme huby.
1: No to...
2: Na zdravie.
1: No moje, Janču. Jo, keby bolo posprávne, to všetci by tu bola voda. Celé Košice by bol jeden rybník, z ktorého by sa dalo cáhať zlaté rybky. Po magistratných sujdoch by sa ľalo dolu do centra z Česce.
2: Voda, sáva voda. By sme museli stavať veľkú loď, do ktoré by sme ubytovali po jednom pare z každej mestskej časti a k tomu košickú elitu.
1: Toto še nám v 90. rokoch tak kuščičko vystreľala. No tá, neznám kého.
2: Hádam, za kto prežil. Čo by ostalo pre budúce generácie?
1: No však toto. No, to na zdravé.
2: Na moje, na kapitána.
1: To ty môžem byť akurát ja mám na to vzdelanie.
2: Si zaučil v Lodzenicoch?
1: Nie, na špeciálnej škole nad jazerom.
2: Ja som preplával životom jak medúza morom. Zamôžem byť plavčík.
1: Viem, že by nás za voda neodnesla do Maďarska a pod tým do Srbska a aj tam do Bulharska.
2: Balkán. Naša svetlá budúcnosť, Stančo. Čím skorej tam budeme, tým skorej si zvykneme.
1: Mali by sme začať zrobiť travaricu. Celý Košicov vykošíme štvorlistky a potom ich naložíme do lievu. Budeš to volať Zajacovica. A dobijeme s ňu celý švet.
2: Abo otravíme. Začo z toho.
1: Hej.
2: Ale isto budeme slavní.
1: No to ešte vytrimem. Lem, ja som z toho slunka chorý.
2: Tá sa pred cestu posilní.
1: Ideme k moru.
2: Čo si sa vedí? Stačí sa schovať pri blízkom náhodne, dať nohy do vody a keď nás vyrúcia, to sa prejdeme ku Aničke.
1: Tá na vodu.
2: Na našu. To tu, čo nás drží nad vodou.
0: Jančo a Stančo v podaní Petra Čižmára a Mira Kolbašského už určite niekde dovolenkujú. Pridáme ešte jednu skladbu od The Perfect Igloo.

0: Adriana Krúpová v nasledujúcej scénke zaťala do živého. No nebojte sa, krv nepotečie, možno trochu potu, aj keď ideálne by bolo odsať nejaký tuk. Nestačí len vytiahnuť plavky, treba sa do nich aj zmestiť. Kto to skúšal, už vie, ako na tom je. Mara so Žovkou, nie najlepšie, no ale chcú nájsť nejaké riešenie.
1: Jaj, Žovka, aká si krásna v tých šatách.
2: Ale kde? Som už stará koza.
1: Ale šaty sú krásne.
2: Hej. A ty máš naozaj super kérku na nohe. Čo to je?
1: To sú krčové žily.
2: Aha. No overu, Marka, nemladneme, aj keby sme chceli. A letná sezóna je už za dverami. Toho roku som chcela ísť k moru.
1: Však to je dobré, či nie?
2: Keď ja ti mám strach, že keď si ľahnem na pláž, Greenpeace ma budú ťahať späť do vody ako veľrybu.
1: Rozumiem ti. Hoci už máme svoje roky, ešte sa chceme páčiť.
2: Mne by stačilo dať dole zo pár kýl, aby ma kĺby neboleli.
1: Mali by sme začať s nejakou diétou.
2: Veď to! Poraď mi. Čo by som mohla chrumkať pri telke, aby som už nepribrala?
1: Iba nechty, Žovka. Iba nechtíky.
2: Môj muž už na mňa ani nepozrie.
1: Všetci ťa raz opustia. Len sadlo na bruchu nie.
2: A ja sa aj hanbím. Vždy, keď si kupujem rum, vezmem aj kilo múky, aby to vyzeralo, že idem piec. Nevieš o niekom, kto by potreboval 20 kg hladkej múky?
1: Možno nejaké pekárne. Ach, aj z alkoholu sa priberá.
2: No, ja viem. Ale koľko radosti nám už na tom svete ostáva? No, Marka, ale ty sa nemáš čoho obávať. Ty si toľko cez zimu nenabrala ako ja.
1: To vieš, mozog hovorí šalát, srdce steak a peňaženka, čínska polievka.
2: To z čínskej polievky si schudla. A čím ju jedávaš?
1: Paličkami. Tak sa chudne najlepšie.
2: A čo? Marilyn Monroe povedala, že žena bez brúška je ako byt bez balkóna. Potom ja som luxusná vila. Pretože ja okrem balkóna mám aj rozsialu terasu v zadnej časti.
1: A cvičiť si skúšala?
2: Jo, akoby nie. Zašla som do fitka. Strávila som tam 30 minút na rotopede, 15 minút na bežeckom páse, 10 minút v bezvedomí a 3 dni náre.
1: No, ja nie som v cvičení tiež nejaká preborníčka. Môj rekord v behu na 100 metrov je 19 metrov. Ďalej už nedôjdem.
2: A čo? Newton povedal, čím väčšie teleso, tým väčšia príťažlivosť.
1: Najhoršie je, že sa bojím, aby ma starý nevymenil za mladší model.
2: Hej, môj toto už skúšal. Aj si dal inzerát. Ale nikto sa neulakomil. A tak dal ďalší. Vymením ženu za uhlie. Metrák za metrák.
1: Ten môj zase každý deň chodí do krčmy, tak mu vravím, a čo ja, deti?
2: A čo on na to?
1: Že, drahá, ale veď nemôžeme byť všetci ožratí.
2: Aj si vravím, nie je chyba vo mne. Niektorí ľudia hovoria aj štyrmi jazykmi. A ja ťahám dvere, na ktorých je napísané tlačiť.
1: Tak, tak. Mali by sme sa vzdelávať, čítať.
2: To ja zasa čítam celé hodiny.
1: A čo? Klasiku alebo detektívky?
2: Facebook. aj píšem. Prispievam k všeobecnej mienke. Tam sa ti riešia dôležité veci.
1: A čo také?
2: Je zem guľatá alebo plocha? To je otázka. Vláda je zlá alebo dobrá? Treba nám kultúru alebo netreba? Sadia sa paradajky rovno alebo na šikmo?
1: To, čo je za nezmysel, veď rovno.
2: No vidíš, niektorí vravia, že lepšie je na šikmo.
1: A ty sa ku komu prikláňaš?
2: Ja? Vždy k väčšine. Ale každý má právo na vlastný názor. Len nech sa potom nediví, keď mu všetci nadávajú. Aj o móde sa tam veľa píše.
1: Jaj, obdivujem ženy, ktoré si farebne ladia pod prsenku s nohavičkami. Ja som rada, keď nájdem dve rovnaké ponožky.
2: Mala by si sa tam tiež prihlásiť.
1: Veď ja by som sa rada parádila, ale za čo?
2: Tiež máš prievan v peňaženke.
1: Kto tvrdí, že láska je viac ako peniaze, klame. Dnes som chcela zaplatiť v obchode boskom a objatím, ale sekuriťák ma vyhodil.
2: Aj, sprosták. Ak túžiš po láske na Facebooku, sa môžeš zoznámiť s rôznymi ľuďmi. Mňa si napríklad pridal môj gynekológ.
1: Naozaj? Nechápem, čo by ešte chcel vidieť.
2: Nedechá. Možno má záujem pozrieť sa mi aj do očí.
1: A nie je on ženatý?
2: Nie, tak trošku flirtovania nikomu neuškodí.
1: Nechcem si predstaviť, čo robil predtým, než sa oženil.
2: Asi tak, ako všetci slobodní chlapi. Robil si, čo chcel.
1: Vidíš? A to mi pripomenulo, že mám veľkú novinku.
2: No, hovor.
1: Počula si, že sa Jano s Evkou rozišli?
2: Nie. Čo sa stalo? To som vôbec nevedela.
1: Ide o podvod.
2: To je ale klamársky idiot, nech zhorí v pekle.
1: Ale Evka ho podviedla.
2: Evka, chuďatko. Museli ju zanedbávať.
1: Teraz je v depresii.
2: Joj, to poznám. Sú tri štádia, keď už z toho úplne šalieš. Prvé štádium. Rozprávaš sa s mačkou. Druhé štádium. Rozprávaš sa s izbovou rastlinou. Tretie štádium. Počúvaš, ako sa rozpráva rastlina izbová s mačkou. Joj, to už je toľko. Ja už musím ísť, Marka.
1: A kamže kam?
2: No predsa na Facebook. Zistiť, aký názor má na ten rozchod väčšina.
0: Adriana Balová a Stano Pitoňák a spevák Peter Juhás uzatvárajú dnešné špeciálne vydanie Úsmevníka, v ktorom hrali a spievali finalisti Košického zlatého pokladu a zneli scénky z verejných nahrávok nášho zábavníka Úsmevník. Pripravili ho pre vás dramaturgička a režisérka Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič a slovom vás prevádzala Zuzana Bobriková. Košické rozhlasové štúdio, august 2026.
3: Oni sa ti možno smejú, myslia, že sú niečo viac. A prečo sa tie veci dejú, to nevie nikto pravdu povediac. Tomu sa nevyhneme, zvihnúť, ak patrí sa ruku k nebesiam. Ako to asi majú iní, mňa za každú chybu život potrestá.

0: obawam, niech nie si w tom sám.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Na Slovensku namerali historicky druhýkrát za jedno leto 40 stupňov. Diplomatické úsilie o ukončenie vojny na Ukrajine sa podľa USA zintenzívni. Zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami dážď a 26 až 39 stupňov. Príjemný podvečer praje Barbara Čierna. V obci Štrkovec v okrese Rimavská Sobota dnes namerali 40 stupňov Celzia. Približne po mesiaci je to po druhý raz, čo teplota na Slovensku prekonala 40 stupňovú hranicu, čím sa vytvoril nový rekord. Dnes a aj pre nadchádzajúce dni platí pre južné regióny najvyššia výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu pred horúčavami. S teplotami okolo 40 stupňov je potrebné rátať až do záveru nadchádzajúceho pracovného týždňa. Železničná spoločnosť Slovensko rozšíri preventívny projekt zameraný na podporu duševného zdravia aj do ďalších regiónov krajiny. Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci občianskeho združenia IPčko pribudnú vo vybraných regionálnych vlakoch v Košickom a Žilinskom kraji a neskôr aj v ďalších častiach Slovenska. Projekt odštartoval vlani na jeseň v regionálnych vlakoch v okolí Trnavy. Akýkoľvek konflikt medzi USA a Čínou, či už ekonomický alebo nedaj Bože vojenský, by bol katastrofálny pre obe krajiny aj pre celý svet. Musíme preto túto situáciu zvládať, ale zároveň nemôžeme ustúpiť a ani sa vzdať našich národných záujmov. Povedal to v rozhovore pre Fox News šéf americkej diplomacie Marco Rubio. Pokiaľ ide o ruskú vojnu na Ukrajine, diplomatické úsilie o jej ukončenie sa podľa neho zintenzívni.
4: V najbližších týždňoch uvidíte určité úsilie, aby sme zistili, či sa nám podarí obnoviť rokovania medzi oboma stranami a ukončiť túto vojnu. Zároveň si uvedomujeme, že obe strany majú pomerne jasne vymedzené červené čiary. Kým sa tieto postoje nepodarí aspoň čiastočne zblížiť, nedosiahneme požadovaný výsledok. Sme však pripravení konať a prezident

0: kamarátmi, s bratmi rozobrali, poskladali, vynovili. Je to Ford z roku 80 a teším sa, je to môj taký prvý traktor, že ktorý sme si sami postavili. Prinesie šťastie.
1: Zápasová premiéra Enza Marescu vo funkcii trénera futbalistov Manchesteru City sa skončila prehrou. Jeho celok remizoval v prípravnom zápase v Hongkongu s Interom Milano 1-1. V 11-kovom rozstrele uspel taliansky majster 3-1. V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele na strednom Slovensku a Spiši miestami dážď a ojedinele aj búrky. Teplota v noci 23 až 18, v dolinách aj 17 až 12 stupňov, cez deň v Žilinskom a Prešovskom kraji 26 až 32, v južnej polovici mimoriadne teplo 33 až 39 stupňov. Fúkať má severný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
3: Nehoda na západe aj na Spiši. Počúvate dopravné správy. V obci Dolný Štál sa zrazili dve autá. Úsekom prejdete vo voľnom pruhu. A následky nehody dokumentujú na ceste číslo 18 pri Spišskom Štvrtku smerom na Dravce. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej si postojíte 5 až 10 minút. Cesta medzi Uhrovcom a Jankovým Vrškom je pre automobilové preteky uzavretá. Uzavera potrvá do nedeľného popoludňa. Cesta 3. triedy v obci Oldza je pre podujatie úplne uzavretá, obídete to cez Lehnice, uzávera potrvá do 2. augusta. V Novom meste nad Váhom sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami a zvýšenou premávkou. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: 0800 900 800 Letné Rádio Regina.
5: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pápež opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej Zemi a na celom Blízkom východe a vyzval na návrat k dialogu a diplomácii.
5: Leo 14. sa v pondelok vrátil z letného odpočinku v Castel Gandolfe.
6: Krása hudby nás vedie k Bohu, povedal pápež počas koncertu Pieseň mieru.
5: Na Amerike milujem slobodu a to, že prijala ľudí z celého sveta, hovorí v rozhovore Leo 14.
6: Ježiš je pokladom, pre ktorý sa oplatí zanechať všetko, zdôraznil pápež.
5: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
6: a Tímea Sabuslejová.
5: Leo 14. vo videu iniciatívy Modli sa s pápežom v auguste pozýva k modlitbe za evangelizáciu v mestách. Úmysel apoštolátu modlitby znie: modlime sa, aby sme vo veľkých mestách, často poznačených anonymitou aj osamelosťou, nachádzali nové formy hlásania evanjelia a aby sme tvorivo budovali spoločenstva. Svätý Otec sa vo videu okrem iného modlí.
6: Urob z nás cirkev, ktorá kráča vpred, vie osloviť ľudí žijúcich na okraji, utešiť osamelých, šíriť bratstvo, spájať ľudí a nepodliehať ľahostajnosti. Pane, nech sú naše mestské spoločenstvá otvorenými a pohostinnými domovmi, miestami, kde sa vzájomne obohacujeme nádejou, kde sa nikto necíti nepovšimnutý a kde radosť tvojho evanjelia žiari v nenápadných životoch toľkých bratov a sestier. Daj, nech sme uprostred meststva tvojimi svedkami, odvážnymi a tvorivými misionármi, ktorí svojim životom hlásajú tvoju lásku, lásku schopnú prekonať zhon, hluk a anonymitu.
5: Vo videoposolstve adresovanom mladým ľuďom, ktorí sa zúčastňujú na peruánskych národných dňoch mládeže 2026, ktoré sa konajú od 30. júla do 2. augusta v meste Chulucanas, pápež Leo XIV zdôrazňuje, že mnohí ľudia dnes potrebujú radostné a nákazlivé svedectvo, aké môže ponúknuť mladý človek zahľadený do Krista. Nebojte sa byť Božími nástrojmi pri obnovovaní nádeje v mnohých trpiacich srdciach, vyzval mladých pápež a dodal: buďte Kristovou soľou a svetlom.
6: Pápež Leo XIV. Sa v stredu 29. júla zúčastnil na modlitbovom stretnutí a koncerte Pieseň mieru v Borgo Laudato Si v pápežských záhradách v Castel Gandolfe. Vystúpil na ňom aj Andrea Bocelli a 164 členy detský zbor ABF Voices z Ugandy,

0: Svätej zeme a Talianska. Pápež pri hovore zdôraznil, že hudba dokáže spájať ľudí, otvárať srdce pre krásu a privádzať človeka k stretnutiu s Bohom.
1: Pápež, s ktorým po skončení stretnutia Pieseň mieru v pápežských záhradách v Castel Gandolfe v stredu urobili rozhovor americké televízne stanice NBC a Telemundo, vyzýva migrantov, aby nestrácali nádej a zdôrazňuje krásu, ktorá pramení z prekonávania rozdielov a z uznania toho, že každý človek je bohatstvom. Vyjadruje tiež túžbu navštíviť Spojené štáty. V rozhovore odpovedá aj na nasledujúce otázky. O tom, že ste Američan, nehovoríte príliš často. Aký význam má pre vás to, že ste Američan?
2: I have great love for America, but I understand my mission.
0: K Amerike chovám veľkú lásku. Chápem však, že moje poslanie má veľmi dôležitý rozmer, a to práve byť pastierom univerzálnej cirkvi a mať hlas a príležitosť oslovovať ľudí po celom svete. Takže to budem vnímať v tomto poradí.
1: Čo máte na Amerike najradšej?
2: So many things. In a sense, speaking about principles.
0: Je toho toľko. V istom zmysle, ak hovoríme o zásadách, to, za čím si Amerika stojí, zmysel pre slobodu, zmysel pre príležitosť, zmysel pre to, že už celé generácie pozýva ľudí z celého sveta, aby sa stali súčasťou Ameriky. Pochádzam z rodiny, v ktorej boli moji starí rodičia prisťahovalcami. Na strane mojej matky máme predkov, ktorí boli aj otrokmi, aj majiteľmi otrokov. Práve príbeh amerického rastu a skúsenosť, ktorú predstavuje, vnímam ako jedno z najväčších bohatstiev Spojených štátov.
1: Leo XIV. Opätovne vyzval na ukončenie násilia vo Svätej zemi a na celom Blízkom východe. Urobil tak v uplynulú nedeľu po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe. Hovoril o pokračujúcom a stupňujúcom sa násilí, ktorého obeťami sa stávajú aj civilisti na západnom brehu Jordánu a v pásme Gazy. Povedal.
0: Zo srdca vyzývam, aby sa obnovili rokovania o spravodlivom politickom riešení, založenom na rovnakej dôstojnosti a rovnakých právach každého človeka, a aby boli odmietnuté ďalšie vojenské operácie i jednostranné rozhodnutia, najmä tie, ktoré porušujú úctu a doterajší status svätých miest všetkých náboženstiev. Zároveň opätovne vyzývam v súvislosti so situáciou na celom Blízkom východe, kde zosilnenie vojenských operácií opäť prinieslo násilie a ničenie, vážne ohrozuje životy mnohých civilistov a zhoršuje nedostatok pitnej vody a elektrickej energie. Z hĺbky srdca pozbudzujem všetky zúčastnené strany, aby zastavili útoky a bezodkladne obnovili priestor pre dialog a diplomáciu, aby sa čo najskôr dosiahol mier, po ktorom túži celý región. Pokračujeme v modlitbách za všetky národy sveta, ktoré trpia následkami vojny. Nech sa Pán dotkne srdc a osvieti mysle tých, ktorí nesú zodpovednosť, aby sa čím skôr podarilo dosiahnuť zmierenie a mier.
1: Rímsky biskup pripomenul blahorečenie maronického patriarchu Eliáša Hoajeka v Libanone z uplynulej soboty. Patriarcha, ktorý viedol maronickú cirkev v rokoch 1899 až 1931 a založil kongregáciu maronických sestier Svätej rodiny, bol podľa pápeža mužom dialógu a nádeje. V Libanone je dodnes známy ako otec Veľkého Libanonu. Leo XIV. Vyjadril želanie, aby jeho príhovor sprevádzal maronických veriacich po celom svete a vyprosoval pokoj pre libanonský ľud.
0: Vo svojom príhovore pápež nezabudol ani na ľudí postihnutých rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku a Španielsku.
1: V súvislosti s ničivými požiarmi, ktoré v týchto dňoch zasiahli viaceré oblasti Francúzska a Španielska, vyjadrujem svoju blízkosť všetkým postihnutým a pozývam všetkých k modlitbe za nich i za záchranárov, ktorí nasadzujú svoje sily pri pomoci.
0: Pri príležitosti minulotýžňového 6. Svetového dňa starých rodičov a seniorov, Svätý Otec vyzdvihol nenahraditeľnú úlohu starších ľudí v živote cirkvi i spoločnosti.
1: Spoločne ďakujeme Pánovi za dar, ktorým sú starší ľudia pre cirkev i spoločnosť, a usilujeme sa rešpektovať a oceňovať ich nenahraditeľné poslanie. Zároveň im vždy zabezpečujeme primeranú pozornosť a starostlivosť.
0: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že Božie kráľovstvo je vzácnym pokladom a perlou veľkej hodnoty, ktorá dáva životu nový rozmer. veriacich pozbudil, aby uprostred konzumného sveta znovu objavili to, na čom skutočne záleží. Živý vzťah s Bohom, ktorý prináša pravú radosť a otvára srdce pre druhých.
1: Bratia a sestry, nezostáva nám nič iné, len prosiť o dar, o ktorý prosil aj mladý kráľ Šalamún. Je to dar rozpoznať perlu veľkej hodnoty a spoznať poklad, pre ktorý sa oplatí predať všetko. Zatiaľ, čo konzumný priemysel mení náš vkus, neustále v nás vyvoláva nové potreby a potom nám predáva odpovede, ktoré nás nenasýtia a neraz dokonca otrávia naše srdce. My sa musíme naučiť rozpoznávať to, na čom skutočne záleží, poklad vzťahu s Bohom, ktorý nás otvára radosti a pomáha nám čo najlepšie prežívať naše vzťahy s druhými.
0: Lev XIV. Sa v uplynulú nedeľu prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom festivalu Halleluja 2026 v brazilskej Fortaleze. Mladých pozbudil, aby si zachovali misijnú horlivosť, budovali osobný vzťah s Kristom prostredníctvom modlitby a zodpovedne využívali sociálne siete i umelú inteligenciu podľa príkladu svätého Karla Akutisa.
1: Cirkev potrebuje vašu svetú vzburu, vašu čistú energiu a vašu túžbu premieňať situácie bolesti na priestory nádeje, zdôraznil pápež vo videoposolstve mladým z peruánskej prelatúry Chota a Cutervo. Zároveň dodal, slúžte s radosťou, najmä tým najviac zabudnutým, pretože práve v nich možno nájsť trpiacu Ježišovu tvár.
0: Pri príležitosti druhého stretnutia Rejoice, národného stretnutia mládeže v Portugalsku v meste Lamego, ktoré prebiehalo v dňoch 24. až 26. júla, sa pápež Lev XIV. Prihovoril mladým prostredníctvom videoposolstva. Pozbudil ich, aby zostali zakorenení v Kristovi, pestovali radosť z viery a odvážne hľadali svoje životné povolanie. Nedovoľte, aby vám ktokoľvek ukradol nádej, vyzval Lev XIV. Mladých.
1: Svätý otec Lev XIV. V posolstve povzbudzuje pracovníkov v oblasti komunikácie na seminári v Čile, aby presadzovali takú komunikáciu, ktorá tvárou v tvár novým príležitostiam, ktoré prináša technologický rozvoj, dokáže chrániť dôstojnosť ľudskej osoby. Technológia musí slúžiť pravde a spoločnému dobru, zdôrazňuje pápež Lev XIV.
0: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
3: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
4: Milí poslucháči, v tomto vydaní magazínu Duchovné horizonty bude našim hosťom katolícky kňaz a cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak, ktorý pôsobí v Českej republike. Iba nedávno oslávil tento rodák zo Spiša 25 rokov od kňazskej vysviacky a momentálne so súhlasom spišského biskupa Františka Trstenského slúži vo farnosti Pardubice v diecéze Hradec Králové. Priznáva, že mu tu otvorili dvere do Korán. Budeme teda hovoriť o zaujímavých výzvach pre cirkev z českého prostredia.
5: Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Je to cirkev dynamická, kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní.
4: No a keďže už zajtra sa začína prvá adventná nedeľa, rozhlasový hosť nám v krátkom duchovnom zamyslení ponúkne istý návod, ako prežívať advent v uponáhľanej dobe, ak chceme mať z neho aj duchovný úžitok.
5: Bez prípravy nie je prežívania. Rozšírme si to svoje srdce modlitbou a nádejou, ktorá bude najlepšou prípravou pre prežívanie vianočného obdobia, aby doň mohla vstúpiť láska, ktorá nie je časná, ale večná.
4: Nasledujúcich 45 minút budú s vami na frekvenciách Rádia Regina okrem hostia relácie aj zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. No a vzhľadom k tomu, že v mnohých chrámoch sa už v tomto čase a o tejto hodine slávi Vigília prvej adventnej nedele, a teda vstup do adventu, atmosféru relácie budú dotvárať pôsobivé adventné koledy speváčky Marty Kubišovej a bratov Ebenovcov, a v druhej časti relácie zaznie aj legendárne Collegium Musicum s Marianom Vargom a ich nezabudnutelnými instrumentálnymi kompozíciami. Prežite pokojné chvíle pohody s magazínom Duchovné horizonty.

0: Kým kedysi boli pre cirkev misijnými výzvami Afrika či Ázia, dnes sú nimi už aj európske končiny, ba aj územie Čiech a Slovenska. Počet kňazských a reholných povolaní klesá a aj v počtoch veriacich nastali za posledné roky evidentné zmeny. Aká je teda Česká cirkev dnes? Čo v nej našiel slovenský kňaz, host pri mikrofóne, ktorý dlhé roky pôsobil v spišskej diecéze, prednášal v kňazskom seminári a viedol laické spoločenstvo veriacich? Ako to vyzerá v najväčšej farnosti v diecéze Hradec Králové? Dozviete sa to už v nasledujúcich chvíľach. Otvárame rozhovor so spomínaným hosťom, docentom Ľuboslavom Hromiakom.
1: Je pre mňa veľmi zaujímavé stretávať sa so sekulárnym svetom, v ktorom viera nemá až také dôležité miesto ako na Slovensku. Táto cirkev rozhodne nespí. Veľmi milo ma prekvapilo množstvo aktivít, ktoré sa vyvíjajú v tejto farnosti a veľmi silný evangelizačný rozmer. Evangelizácia v tomto prostredí je nevyhnutnosťou, pretože sú tu už dve generácie po sebe, ktoré stratili zmysel pre duchovné hodnoty a tak človek, ktorý hľadá cestu k Bohu, sa nemôže oprieť o to, čo možno v slovenskom prostredí je bežné, náboženskú výchovu v rodinách. Napriek tomu sa cirkev nevzdáva a evangelizačnou aktivitou sa snaží prebudiť záujem, ktorý si v skryte drieme v každom človeku. Ako povedal aj sám Cicero, človek od prirodzenosti je tvor náboženský. A naozaj túžba po Bohu a po duchovných hodnotách je v tomto národe možno o to ešte väčšia. Pretože na to, aby človek mohol objaviť krásu života s Bohom, musí vyvinúť o mnoho viac úsilia. Je to cirkev, ktorá je dynamická, ktorá je otvorená a zároveň veľmi silno kladie dôraz na osobnú skúsenosť s Bohom. Veľmi milo ma prekvapilo to, s akou bázňou pristupujú ľudia k viere. Ak na Slovensku sa viera stáva viac menej tradíciou, tuna sa viera stáva osobnou voľbou. Na to, aby človek bol v tomto silnom sekulárnom prostredí veriaci, musí si objaviť aj tie najzákladnejšie pravdy viery, ktoré v tomto sekulárnom prostredí môžu byť veľmi ľahko spochybnené. Mal som skúsenosť s jednou ženou, ktorá po 70 rokoch pristúpila k svätej spovedi a k svätému príjmaniu. V podstate od svojho prvého svätého príjmania to bolo jej možno druhé sväté príjmanie. Napriek tomu, že väčšina spoločnosti sa hlási k ateizmu, predsa sú tu ľudia, ktorí úprimne hľadajú Boha a o to viac sa ukazuje veľké pôsobenie Božej milosti. Je tu veľa konvertitov, teda obrátencov, ktorí sa nemali o čo oprieť. Neraz sú to ľudia, ktorí pochádzajú z rodín, kde sa viera vôbec nežije. Som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí prišli len tak do chrámu, začali pravidelne chodiť do kostola bez toho, aby boli pokrstení a k viere pristupujú veľmi zodpovedne. Kým dospejú k rozhodnutiu dať sa pokrstiť, trvá to možno dlho. Ale ak už sa niekto rozhodne pre vieru, tak je to naozaj presvedčivé. Je vidieť, že títo ľudia kladú veľký dôraz nielen na sviatostný život, ktorý je podstatou života každého kresťana, ale dávajú veľký rozmer na osobnú premenu, aby pracovali na sebe. Keď som hovoril o nejakých možnostiach, aby pristúpili k svätému príjmaniu, jedna žena sa priam rozplakala a hovorí: ja sa necítim byť hodná, aby som mohla prijať pána Ježiša. Je možné teda pozorovať, že v tomto ateistickom prostredí je predsa len viera vzácnosťou a o to viac si ju možno vážia.
0: Na margo aktivít pardubickej farnosti slovenský kňaz pridáva ešte tieto postrehy.
1: Čo ma milo prekvapilo, je činnosť farnosti, v ktorej sa nachádzam. Je tu veľa evangelizačných kurzov, veľa spoločenstiev, dôraz práve na spoločenský život, pretože na to, aby mohli prežiť v tak silnom sekularizovanom prostredí, môže ich zachrániť jedine spoločenstvo. Spomenul som si na prorocké slová pápeža Jána Pavla II., ktorý hovoril o tom, že cirkev má byť spoločenstvom spoločenstiev. Nestretol som sa s ľuďmi, ktorí by v nedeľu a na sviatky postávali pred kostolom. Alebo do toho kostola vstúpia, alebo do ňoho nejdú. Osobná voľba, ktorá nie je tradíciou ani folklórom, ale osobným rozhodnutím sa za Krista, pre Krista, so všetkými dôsledkami. Neraz totiž musia byť terčom kritiky, výsmechu a preto si svoje stanoviská musia neraz veľmi ťažko obhájiť. Som dojatý nad tým, ako mnohí ľudia prežívajú svoju vieru. Jediné, čo ich drží, je modlitba a spoločenstvo s Bohom. Slúžiť svätú omšu v tomto prostredí je pre mňa veľkým zážitkom a som veľmi rád, že mám túto skúsenosť. Slúžim svätú omšu pred ľuďmi, ktorí vedia, prečo v kostole sú, prečo cítia potrebu modlitby a prečo chcú vytvárať spoločenstvo s Bohom.

0: No a od rozhlasového hostia slovenského kňaza Ľuboslava Hromiaka, pôsobiaceho v súčasnosti v Českej republike, sme sa ešte dozvedeli.
1: Krajské mesto s viac ako 100 000 obyvateľmi predstavuje obrovský potenciál evangelizácie a práce na spáse nesmrteľných duší a som veľmi vďačný biskupovi Jánovi Vokálovi, ktorý ma prijal do služieb na jeden rok do tejto diecézy, aby som mohol zažiť skúsenosť v tomto najväčšom meste a najväčšej farnosti diecézy, ktorej sa vyskytá množstvo rôznych možností, aktivít. Je to veľmi rozmanité mesto, v ktorom sa spája bohatá história s modernými prvkami a modernými výzvami. Vzhľadom k tomu, že je tu veľa pracovných príležitostí a veľké množstvo rôznych fabrík, prichádzajú tu za prácou nielen Slováci, ktorí predstavujú jednu veľkú skupinu obyvateľstva, ale je tu veľmi cítiť aj veľkú skupinu Ukrajincov, a dokonca Mongolov, ale sú tu ľudia z rôznych častí Európy. Skutočne kozmopolitné mesto. Na jednej strane sa zdá, že z historického hľadiska Pardubice nie sú až také veľmi zaujímavé, pretože námestie je v ne veľmi malé, ale predsa, kto chce objaviť krásu Pardubíc, musí navštíviť najprv zámek. Je veľkou pýchou rodu Pernštejnovcov, ktorí sa pričinili o obrovský rozvoj tohto mesta. Pardubice sa najviac rozvinuli počas komunistického režimu, kedy boli vystavané mnohé fabriky, čo so sebou prinieslo aj veľmi rýchly nárast obyvateľstva. Taktiež tu boli početné kasárne, je tu aj veľmi silná intelektuálna skupina a kultúrna skupina, treba povedať, že je tu veľmi aktívna filharmónia. Skutočne je obdivuhodné vidieť, ako ľudia pracujú a hľadajú spôsob, ako zapojiť aj ostatných do evangelizačnej činnosti, čiže je tu veľký dôraz na apoštolát, predovšetkým apoštolát laikov, pretože vzhľadom na nedostatok kňazov slúžívame sväté omše skutočne aj v týždni viac, aj v nedele, tak je to cítiť, že bez pomoci laikov nie je možné vykonávať zdravú pastoračnú činnosť a sme na nich nevyhnutne odkázaní. V podstate zažívali sme to aj my počas komunistického režimu, kedy kňazi, ktorí boli pod drobnohľadom štátnej bezpečnosti, sa museli spoľahnúť na veľmi kreatívnu aktivitu laikov a je ju tu cítiť aj v tomto meste. Okrem rôznych evangelizačných kurzov ako alfa, beta, gamma kurzy, potom Siversov seminár, ktorý sa v tejto farnosti koná, prichádzajú tu ľudia aj z bližšieho okolia. Naozaj tá farnosť je spoločenstvom spoločenstiev, fungujú tu seniori, ktorí sa pravidelne stretávajú, funguje tu živé ružencové spoločenstvo, fungujú tu skauti, detské sväté omše, je tu veľký dôraz na eucharistické adorácie, takže dvakrát do týždňa je tu vystavená sviatosť oltárna k adorácii. Sú tu aj chvály, na ktoré prichádzajú aj ľudia z protestantských cirkví. Potom farnosť je veľmi zaujímavá aj v tom, že napriek tomu, že Pardubice, tak veľké mesto, je len jednou farnosťou, predsa je nás tu viacero kňazov. Veľkou pomocou sú pre nás aj Saleziáni, ktorí majú na starosti kostol svätého Václava, ako by to bola takmer samostatná farnosť a predsa nie je to samostatná farnosť a sú integrovaní aj do aktivít, ktoré vykonávame tu v tejto našej farnosti.
0: V ďalších postrehoch nám rozhlasový host priblíži aj to, ako fungujú Slováci, žijúci v tejto českej farnosti a ako im tu vyšli v ústrety slovenskými bohoslúžbami.
1: Intelektuálne prostredie samozrejme si vyžaduje aj intelektuálny prístup, takže od tohto roku sa začína aj kresťanská akadémie, kde sú pozývaní rôzni hostia, ale už, ako som vám aj spomenul, pastorácia vzhľadom k tomu, že je rozmanitá a je tu viacero národov, tak miestny pán farár vyšiel s iniciatívou, aby sme mali svetú omšu aj v slovenčine pre Slovákov, ktorí žijú v Pardubiciach a v okolí. Je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, ešte nová, takže dávame sa ešte tam dokopy. Slovákov je tu veľmi veľa. Už majú svoje deti, ktoré sa narodili už tu v českom prostredí. Niektorí ovládajú slovenský jazyk, iní nie. Ale čo je veľmi sympatické, aj keď sa prihováram ľuďom v slovenčine, tak ľudia sa veľmi tešia, pretože sú zvyknutí aj z obdobia Československa, že počúvali slovenčinu, ktorá tu v českom prostredí viac menej chýba. Je obdivuhodné vidieť Slovákov, ktorí sú veľmi integrovaní do tohto českého prostredia aj vo farnosti. Viacerí z nich sú veľmi aktívni a tak ma to veľmi teší, že Slováci sa podieľajú na aktívnom živote vo farnosti, aj keď je aj dosť veľa Slovákov, ktorí prišli do tohto prostredia a keďže prišli do anonymného prostredia, predovšetkým na sídliskách, tak náboženský život už nevedú. Preto bolo by veľmi vhodné, aby sme sa za nich modlili a verím, že aj tie slovenské sväté omše napomôžu pri kontakte s rodnou rečou vytvoriť jednak spoločenstvo, ale aj naštartovať tých, ktorí sa možno od cirkvi vzdialili.

0: so slovenským katolíckym kňazom a cirkevným historikom Ľuboslavom Hromiakom rozmieniame ďalej nadrobné jeho postrehy spôsobenia v českej farnosti Pardubice v Královéhradeckej diecéze.
1: Dvakrát mesačne v pondelky mám prednášky o cirkevných otcoch. Je to vlastne téma, ktorá mi je veľmi blízka vzhľadom k tomu, že som dlhé roky prednášal patrológiu. Ľudia tu, tak ako v oblasti viery, hľadajú vážne odpovede na otázky, ktoré si vedia klásť. To isté je možné pozorovať aj v prípade prednášok, ktoré mám o cirkevných otcoch. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť a po prednáškach máme v podstate aj také teologické večery, kde sa venujeme nejakým teologickým témam. Milo ma prekvapila jedna pani, ktorá na mňa spustila Danteho v taliančine, keď sme rozprávali o pekle, téme, ktorá nie je síce možno až taká obľúbená, ale predsa sme sa dotýkali náuky Origena o apokatastázis. Takže celkom prirodzene sme rozpracovali aj otázku viery v zmrtvých stanie, tiež o osude človeka po smrti. Takže tie otázky, ktoré tu zaznievajú, skutočne vychádzajú z toho, že to české prostredie je hlbavejšie, je možno intelektuálnejšie a tak pre mňa veľmi aj podnetné. Samozrejme aj moja akademická činnosť na univerzite vytvára priestor na kontakt s prostredím, ktoré je sekulárne, čo ma tak trošku trápi, je, že vyučovanie náboženstva neprebieha na školách, ale viac menej len je to farská katechéza, je síce veľmi dôležitá, ale priestor na to, aby sme získali ľudí a oslovili vôbec, je minimálny, pretože okrem chrámu a fary sa nedá vyvíjať nejaké mimoriadne iné aktivity, na základe ktorých by sme podchytili predovšetkým tých, ktorí do kostola nechodia, ale zase zaujímavé je, že do chrámu prichádzajú ľudia z nejakého vnuknutia, z vnútornej potreby, bez toho, aby mali nejakú výchovu, jednoducho Boh ich osloví a prichádzajú do chrámu, navštevujú bohoslužby a potom môžu dospieť aj k rozhodnutiu, že sa chcú dať pokrstiť. Teda aj to univerzitné prostredie je pre mňa jednou z možností, ako osloviť ľudí a venovať sa aj univerzitnej mládeži, ktorú síce na starosti v rámci pastorácie nemám. Je tu diakon, ktorý sa im venuje, aj stredoškolákom, ale predsa je to priestor na to, aby ma spoznali. Veľmi milo ma prekvapuje záujem o prednášky. Účasť ľudí na prednáškach je pomerne vysoká. Je to prostredie, ktoré sa o teologické a filozofické otázky zaujíma. Neraz na prednášky prichádzajú aj takí ľudia, ktorí sa ešte po tej náboženskej stránke hľadajú, taktiež aj na samotné kurzy evangelizačné. Jednoducho niektorí prichádzajú preto, aby spoznali kresťanský obsah teologickej náuky a chodia aj na prednášky, ktoré ich zaujímajú z hľadiska intelektuálneho. Nie vždy môžu dospieť k viere, ale neraz sa stáva aj to, že počúvanie jednotlivých teologických tém a prednášok o viere, o osobnej skúsenosti s Ježišom ich vedie k tomu, že sa rozhodnú pokrstiť.
0: Host pri mikrofóne sa v prostredí českej cirkvi stretol aj s tým, na čo sa podľa jeho slov bude musieť pripraviť už v blízkej dobe aj slovenské prostredie.
1: Niekedy sa ide do veľkých experimentov a niekedy aj ten stret s vonkajším laickým prostredím môže potiahnuť toho veriaceho človeka do tak liberálneho prostredia, že sa s tým liberálnym prostredím už akoby stotožní, ale niektorí zase práve naopak hľadajú to útočište v takých tradičných hodnotách, čiže je tu vidieť aj vo vnútri cirkvi tie také dva prúdy, ktoré sú odpoveďou na spoločnosť, ktorá je otvorená pre moderné výzvy a zároveň nechce stratiť seba samú. Je to veľmi dobrá skúsenosť, pretože tá laicizácia a sekularizmus je prítomný aj na Slovensku a sami sledujeme, ako počet veriacich v jednotlivých kostoloch upadá. Čiže skúsenosť z tejto miestnej cirkvi je obrovská devíza aj pre nás, aby sme sa tak trošku pripravili na to, čo nás môže čakať, a na druhej strane, aby sme sa poučili z chýb, ktorých sa dopúšťa aj v tomto prostredí, čiže vedie to pre takú analýzu a aj možno prípravu na slovenské prostredie. Nemôžeme povedať, že nie je ovplyvňované rôznymi prúdmi a smermi.

0: Zvykne sa hovoriť, že kým Slováci sú temperamentnejší, v českom prostredí sú prejavy viery tlmenejšie, racionálnejšie, strohejšie či úspornejšie. Pýtali sme sa hostia pri mikrofóne, či to vníma práve takto. Aká je jeho skúsenosť?
1: Je vidieť, že historická skúsenosť a historický vývoj cirkvi v Čechách bol viac ovplyvnený nemeckým a teda aj protestantským prostredím. Je to vidieť napríklad v tom, že je tu veľmi silno akcentovaný kristocentrizmus, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale vnímam trochu menej rozvinutú úctu k svätým, ktorá u nás na Slovensku je o mnoho silnejšia, zvlášť k Panne Márii. Tu napríklad tá úcta k Panne Márii je, ale nie až taká silná ako na Slovensku. A modlitba svätého rúženca nie je bežnou súčasťou života ako u nás. Takže vidím tento zásadnejší rozdiel. Potom aj tie piesne, uvedomujem si, že ten jednotný katolický spevník je naozaj veľmi bohatý a dovolím si povedať oveľa bohatší ako kancionál český. Tie piesne, ktoré sú, majú taký nádych, taký racionálnejší a striedmejší, kým slovenský prejav je naozaj taký emotívnejší a niekedy živelnejší. Tu možno hovoriť aj o tom v súvislosti so svätými, že je dôležité pracovať na tom, aby si uvedomili, že vlastne tá cesta úcty k svätým nie je na úkor Pána Ježiša, ale práve naopak, tí svätí nás učia, ako milovať Pána Ježiša. Keďže som veľkým ctiteľom svätej Filomény, som si povedal, že tú svätú Filoménu, ktorá je patronka proti duchovnej vlážnosti a vyprosuje milosť obrátenia, tak som ju tak aj prosil, aby som bol tam, kde budem prospešný, a naozaj som v tom českom prostredí, kde modliť sa za obrátenie mnohých hriešnikov je samozrejme veľmi potrebné, ako aj na Slovensku a všade vo svete. Je to otázka, ktorá je aktuálna a Panna Mária nás k tomu vyzýva, k obráteniu a k pokániu, tak je pre mňa taká veľmi zaujímavá skúsenosť, že teda Filomena akoby potvrdila to moje miesto, keď som zistil, že vo filiálnom kostole v Mikulovicích je postavený oltár svätej Filomény. Takže je to pre mňa naozaj veľmi zaujímavá duchovná dimenzia, ktorá súvisí s mojou kňazskou činnosťou práve v roku, kedy si pripomínam 25 rokov od kňazskej vysviacky. Takže je to zase pre mňa taká nová výzva apoštola, ktorý odchádza ohlasovať evanjelium aj za hranice možno svojej diecézy, pretože viera rastie ohlasovaním a zažívam taký nový pastoračný zápal.
0: K prijatiu, aké zažil v tomto prostredí, nám ešte prezradil.
1: Keď by som mal hodnotiť, ako ma prijali ľudia, ja musím povedať, že ma prijali veľmi príjemne. Som prekvapený ich láskavosťou. Cítim takú priazeň, keď slúžim sväté omše alebo vyslúhujem sviatosti, a som veľmi milo povzbudený aj kňazským spoločenstvom tu na fare, keďže ráno sa stretávame v kaplnke, aby sme sa spolu pomodlili ranné chvály. Pre mňa je veľmi obohacujúci aj prítomnosť emeritného pomocného biskupa Jozefa Kajneka, ktorý takou svojou rozvahou a kňazskou skúsenosťou je pre mňa povzbudením. A povzbudením je pre mňa aj ohlasovať to evanjelium v chráme, v ktorom cítim, že tí ľudia chcú počúvať, že chcú ísť dopredu a zápasia a predsa sa usilujú o to, aby urobili pokrok vo svojom živote. Takže s tými ľuďmi sa dá pracovať. Ak je aj nejaká potreba, tak sú ochotní sa zapojiť. Nehľadajú spôsoby, ako sa tomu vyhnúť, ale hľadajú spôsoby, ako pomôcť kňazovi v pastoračnej činnosti. A teda ten apoštolát laikov je tu veľmi krásny, musím povedať, taktiež veľmi som povzbudený niektorými laikmi, ktorí sa modlia svätý rúženec, napriek tomu, že tu neprichádza veľmi veľa ľudí, ale s tou misiou, že chcú, aby zachovali modlitbu svätého rúženca pred svätou omšou. Je to najkrajšia príprava na svätú omšu, keď nás pripraví na stretnutie s Pánom Ježišom jeho matka, preblahoslavená Panna Mária.

0: Na Slovensku sa chce katolícka cirkev v najbližších rokoch prioritne venovať rodinám a mládeži. Vyzvali ju k tomu aj pápež. Ako je to u našich českých susedov?
1: Vidím v tejto farnosti aj vôbec v katolíckej cirkvi v Českej republike obrovskú nádej, pretože tu na tá viera rastie. Možno už boli svedkami rôzneho vývoja, čo som tak z počutia sa dozvedel, že po páde komunistického režimu bola taká obrovská eufória, kedy sa uvažovalo o stavbách nových kostolov, vyučovanie náboženstva, to, čo bolo zakázané, zrazu ľudia začali hľadať. A na druhej strane možno povedať, že to trvalo veľmi krátko, pretože keď si uvedomili záväzky, ktoré z toho vyplývajú, tak postupne títo ľudia odpadli a dokonca počet veriacich, ktorí prichádzali na bohoslužby, permanentne klesal, ale už v podstate je možné pozorovať aj postupný rast. Čiže zdá sa, že tá cirkev sa odrazila od dna a práve tým veľkým apelom na evangelizáciu mladých je možné pozorovať isté symptómy rastu. Nerastie tak rýchlo, ako by sme možno si aj niekedy priali, pretože zrenie chce svoj proces a nič sa nedá urýchliť. Ak to má byť kvalitné, ak to má byť hlboké, všetko chce svoj čas. Skutočne môžem na záver povedať, že som veľmi šťastný, že môžem pôsobiť v tejto farnosti, pretože si uvedomujem, ako veľmi je potrebný kňaz, predovšetkým v slávení svätých omší a vyslúhovaní sviatosti a v ohlasovaní evanjelia. Keď je kňaz potrebný, tak aj to kňazské povolanie má svoju náplň a ženie ho vpred. Vďaka tomu, že ľudia majú záujem, hľadajú, tak aj mňa posúvajú vpred a ďakujem Bohu za túto skúsenosť, že môžem z tejto skúsenosti načerpať možno aj do budúcna impulzy, ktorými sa môže inšpirovať aj katolícka cirkev na Slovensku.

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste prežili s Rádiom Regina a magazínom Duchovné horizonty a odovzdávame pomyselnú štafetu ďalším reláciám. Počas uplynulej 3/4 hodiny vás éterom sprevádzali zvukový majster Boris Štofaňák, redaktorka Andrea Eliášová, vyrobil Slovenský rozhlas v októbri 2025.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Štefan Meliš. Povesť o krutom vladárovi na vrchu Roháč nad Prečínom má podľa môjho názoru veľmi dávny pôvod. Na temene vrchu som objavil stopy po starom hrádku. Pod jeho úpetím sa našli črepy starých kultúr na mieste, ktoré sa nevedno prečo nazýva Vinohrad. Ale žiaden vinohrad tu nik nepamätá. A dolinka pod Vinohradom sa nazýva Vládske. Kto tu vládol? Že by pradávny pohanský vladyka zachovala nám povesť kúsok pradávnej minulosti, je to veľmi pravdepodobné.
1: Dedinka Prečín leží v malej kotline Domanišskej doliny. Navôkol sa týčia strmé bralnaté kopce, ktoré akoby ju držali v náručí a chránili pred zlobou divokých lúpežných hord, čo v dávnych časoch šarapatili v našom kraji. Už dávno pred Hunmi, Avarmi a Tatármi usadili sa tu prví roľníci, naši predkovia. Dúfali, že tu budú môcť spokojne žiť a brániť sa proti koristníckym nepriateľom. V doline pri rieke Domanižanke našli úrodnú zem, trávnaté pastviská pre svoje stáda a drevo na príbytky. A hore na kopci, nazvanom dnes Hradisko, si postavili drevený hrádok so strážnou vežou. Z dedinky viedli rôznymi smermi cesty do okolia. Jedna dolinou k širokému údoliu Váhu smerom k prastarej osade Dedovec, povyše terajšej Považskej Bystrice. Iná cesta smerovala k Bodinej a cez horské sedlo do Malej Čiernej v Rajčianskej doline. Ďalšie cesty viedli do Domaniže, do Súľova Hradnej, do Pružiny a ďalej. Tu bola križovatka ciest. Preto mala dedinka veľký význam. V pradávnych dobách prišiel do Prečína

dnes ľudia nazývajú vládske. Tu neobmedzene vládol nad celým okolím. Prepadával v okolitých úžinách obchodníkov, okrádali ho tovar aj o zlato a mnohých jeho vojaci pozabíjali. Neskôr, keď mnohí obchodníci začali tieto miesta radšej zďaleka obchádzať, chodil lúpežný vodca na zboj až do Súľova, do Rajca a do celého okolia. Podpálil dokonca aj hrádok na hradisku a vyplienil Prečín. Ľudia mu dali meno Roháč. Všetci jeho vojaci nosili na hlavách obyčajné prilby, ale on mal prilbu pozlátenú a na nej dlhé zlaté rohy, akoby volské. Roháč naháňal celému okoliu strach. S nikým nemal zľutovania. Keď nazbíjal veľké bohatstvo, rozhodol sa, že si postaví drevený hrad. Na blízkom bral na tom kopci sa mu to zapáčilo. Všade okolo boli strmé skaliská, len na temene kopca bola malá rovná plošina. Tu si postavím svoje sídlo. Tu budem bývať a vládnuť, povedal Roháč. Hneď rozkázal svojim vojakom, aby les na kopci vyrúbali a z brvien postavili drevený hrad. A vojaci poslúchli na slovo. Za jedno leto bol hrad hotový. Roháč dal všetky stromy na svahoch pod hradom postínať, aby z neho bolo ďaleko vidieť na všetky svetové strany. V hrade dobre poukrýval nalúpené bohatstvo a ďalej neobmedzene vládol okoliu, lúpil a zbíjal, kde sa len dalo. Prešli však roky, ostarel Roháč i jeho žoldnieri. Mnohí od neho ušli, mnohí zahynuli v bojoch. Nakoniec zostala len hrstka z Roháčovej pyšnej družiny a napokon sa aj najvernejší rozutekali. Jedného dňa ostal Roháč na drevenom hrade sám. Už ho nemal kto poslúchať. Otupno mu bolo samému. Obliekol sa do čierneho odevu, na hlavu si nasadil svoju pozlátenú rohatú prilbu a s vytaseným mečom sa vybral do dediny. Vyhľadal najkrajšiu devu a prinútil ju, aby s ním odišla na hrad. Ak nepôjdeš, na skutku ti odtnem hlavu, vyhrážal sa. Bezbranná deva nechcela mladá zomrieť. Poslúchla násilníka a šla s ním na jeho hrad. Roháč zatarasil všetky vchody na drevený hrádok. Brány pozatváral pevnými železnými pásmi a hasprami. Darmo deva prosila, darmo plakala. Roháčovo srdce bolo tvrdšie ako železo jeho panciera. Zbytočne skúhreš. Nepustím ťa. Aspoň ty mi budeš slúžiť, keď už nikoho nemám. Chlapi z dediny sa rozhodli, že dievča oslobodia. No darmo žiadali Roháča, aby ju prepustil. Márne prosili, vyhrážali sa. Roháč bol neoblomný. Ak naše dievča nepustíš, vypálime bránu a potom ti bude beda. Ak to urobíte, najprv vašej deve odtnem hlavu a potom každého, kto do môjho hradu vkročí, týmto mečom prekolem. Zakričal im Roháč a vytasil svoj dlhý meč. Ak ju nepustíš na slobodu, podpálime ti hrad. Vyhrážali sa smelí chlapi. No len podpáľte a potom sa pozerajte, ako dievča horí zaživa. Uznali chlapi, že sú bezmocní. Nemohli do hradu vniknúť ani ho podpáliť, aby dievča nažive ostalo. Vrátili sa domov do Prečína. Tam sa zúfalo radili, ako zajatkyňu oslobodiť. Nič dobrého, súdce ho však nevymysleli. Najviac trpela matka unesenej devy. Celé dni plakávala a od veľkého žiaľu nespávala. Jednej krásnej letnej noci, keď vyšiel jasný mesiac na čistú oblohu a rozlial svoje strieborné svetlo po dolinách, vyšla von a myslela na svoju nešťastnú dcéru v zajatí krutého oplana. V mesačnom svite sa črtali temné kontúry hradu nad bralami. I vošla do matky ukrutná zlosť. Pohrozila slabou pesťou hradu a zakliala. Vládca Roháč, bodaj by sa tvoj hrad pod zem prepadol a ty, aby si sa na čierneho psa premenil a po nociach, aby si na mesiac vil. V tých dobách sa všetky spravodlivé kliatby plnili a splnila sa aj táto. Nastal ohromný rachot a dunenie, ako by sa skaly z kopca odlamovali. Potom sa rozhostilo hrobo.

Úplne ticho. Naľakaná matka nevedela, čo sa robí. Ako splašená letí nocou až pod kopec, škriabe sa hore strmou stráňou k hradu. A hradu nikde. Žena zdesene civí, čo to porobila, že vlastnú dcéru svojou kliatbou zmárnila. Zrazu sa nocou mihol bledý tieň, ako by odlesk mesiaca padal z kopca dole. Nebol to tieň, ale postava. Deva s vlajúcimi vlasmi v nočnom vánku beží nadol a už je v matkinom náručí. Na druhej strane kopca ozval sa zlovestný zvuk. Ako by vlk zavíjal. Au, au, au. Až hrôza išla z toho vytia. Nebol to vlk, ale ozrutný čierny pes. Odvtedy tam zavíjal každú noc. Ľudia z prečína mnohokrát počúvali, ako smutno vie, až človeka do kostí mrazilo. Dlhé, predlhé roky rytier roháč na mesiac vil. I teraz sa vraj za vše ozve. A ten kopec, na ktorom stál jeho pyšný hrad, dodnes nazývajú roháč. Len neveľká terasa na temene kopca prezrádza, že tu kedysi hrad naozaj bol.

Povesť o roháčovi napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Štefan Meliš, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Pamäť je od nepamäti tým najvzácnejším národným bohatstvom.
2: Kuchy! Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
3: Prečo?
2: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle.
4: Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávky Václava Šuplatu. Mini šiši rozprávok nie je nikdy dosť.
2: Tajomstvá prísloví a porekadiel. Z rozprávok vieme, že každý kráľ má svojho radcu. Ale v rozprávkach sa už nehovorí o tom, aké to niektorí radcovia majú so svojimi kráľmi ťažké. Radca Maximilián by vám o tom vedel rozprávať.
3: Veličenstvo, mali by ste si svoje rozhodnutie dobre premyslieť. Veď ako hovorí múdre príslovie, pomaly ďalej zájdeš.
4: Pomaly ďalej zájdem? To je múdre príslovie?
3: No iste, že veličenstvo.
4: To je nejaké čudné príslovie.
3: Čudné a prečo?
4: Pomaly zájdem rovnako ďaleko, len mi to bude trvať oveľa dlhšie.
3: Ale veličenstvo, to je príslovie, taká ľudová múdrosť. Ako napríklad, komu sa nelení, tomu sa zelení.
4: Komu sa nelení, tomu sa zelení. To je ľudová múdrosť? Veď to je príslovie určené koňom, krávam, ovciam či kozám. Tie, ktoré nie sú lenivé chodiť po lúkach a úbočiach, si môžu vychutnať zelenú šťavnatú trávičku. Pre ostatné platí príslovie, komu sa lení, tomu sa sení. Lebo tie, ktorým sa nechce nikam chodiť, musia v stajni jesť len suché seno.
3: Komu sa lení, tomu sa sení.
4: No?
3: Ale niečo také som nikdy nepočul.
4: Ako to, že nie? Veď som to práve povedal. Radca, ty ma nepočúvaš.
3: No, ale veličenstvo, ja hovorím o ľudových prísloviach a porekadlách. Ako napríklad, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.
4: Aj to nie je pravda. Raz som do hory zavolal. Haló, hora, počuješ ma? A z hory sa ozvalo. Nevykrikuj, rušíš mi zver. To bol hora.
3: Veličenstvo, ale to sú také ľudové múdroslovia. Napríklad, keď chcú ľudia povedať, že ak chce niekto niekomu robiť zle, tak sa mu to vráti. No tak povedia, kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
4: To som už počul, ale to tiež nie je pravda. Nedávno som sa prechádzal v kráľovskej záhrade. Bol som zamyslený a spadol som do jamy, ktorú vykopal hradný záhradník. Tak som sa schoval a čakal som, kedy do nej spadne on. Nespadol. Doniesol mladý strom a zasadil ho do tej jamy. Takže by sa malo hovoriť, kto druhému jamu kope, ten do nej strom.
3: Ten do nej strom? No hádam, sadí.
4: Aj to.
3: Veličenstvo, ja vás nechcem nahnevať, ale keď vás je naozaj ťažké o niečom presvedčiť. Je to ako by som hrách na stenu hádzal.
4: Hrách? A prečo hrách?
3: No to sa tak hovorí, keď niekto nepočúva, alebo si nechce dať niečo vysvetliť.
4: Ale prečo hrách? S fazulou to nefunguje?
3: Veličenstvo, príslovia nemôžete brať doslovne. Keď ľudia napríklad povedia, aká matka, taká katka, chcú tým len povedať, že všetky dievčatá budú raz ako ich mama.
4: A všetky dievčatá nie. Len tie, ktoré sa volajú Katka.
2: Radca sa zhlboka nadýchol, ako by chcel povedať niečo dôležité, ale napokon si povedal, že hovoriť je striebro a mlčať je zlato. A tak sa rozhodol, že už radšej nič nepovie. A nepovedal. Čím túto rozprávku ukončil, lebo rozprávka, v ktorej sa nerozpráva, ale mlčí, už nie je rozprávka, ale mlčavka. A mlčavky nemá nikto rád. Domáci duch skrývač. Proti domácemu skrývaciemu duchovi je každý človek bezmocný. Treba sa preto naučiť základné veci, ako napríklad, že stratené kľúče sú v bunde, ktorú človek nemal na sebe niekoľko mesiacov, že pero, ktorým človek práve písal, ale na chvíľu ho odložil, treba hľadať v chladničke, ktorú človek v ten deň vôbec neotvoril. Papuče sú samozrejme vo vani, veď kde inde. A tak ďalej.
5: Okamžite mi vrať tú farbičku, protivný skrývací duch.
6: Ty ma vidíš?
5: Nevidím, a to je tvoje šťastie. S kým sa to rozprávam?
6: Prečo hovoríš, že som protivný, keď ma nevidíš? Náhodou som celkom milý a pekný.
5: Ešte, že ťa má kto pochváliť.
6: Však.
5: Ty si naozajstný skrývací duch?
6: Vyzerám, vari, ako nenaozajstný?
5: Áno.
6: Keďže ma nevidno, tak vlastne ani nevyzerám.
5: Tak sa ukáž.
6: Veď sa ukazujem.
5: Tak prečo ťa nevidím?
6: Možno ja nie som neviditeľný, ale ty si nepozeracia.
5: Čože?
6: To je hlúposť, ja viem.
5: Vieš čo, ani sa mi neukazuj. Vráť mi moju farbičku a choď skrývať veci niekam inám.
6: Kam inám?
5: To mi je úplne jedno, hoci aj k susedom.
6: Ale to nepôjde. Tam je kamarát.
5: Aký kamarát?
6: No, domáci skrývací duch. Taký ako ja. Každá rodina má svojho skrývacieho ducha.
5: Každá rodina má skrývacieho ducha?
6: Pravdaže. Sme na svete preto, aby sme vám robili radosť.
5: Aby ste nám robili radosť?
6: No.
5: Veď to večné hľadanie je len na zlosť.
6: Ale keď konečne nájdete, čo ste hľadali, vždy sa veľmi tešíte, takže vám robíme radosť.
5: A čo keby ste nám urobili radosť tým, že nám prestanete robiť radosť?
6: Ale tak to sa varí ani nedá.
5: Moja mama hovorí, že všetko sa dá, keď sa chce.
6: Tak to nie je pravda. Nedávno som vám chcel schovať televízor, ale nikam sa nezmestil. Ani do chladničky, ani do práčky. A chcelo sa veľmi, teda ja som chcel veľmi.
5: Tak musíme vymyslieť niečo iné.
6: Musíme? Ja nemusím vymyslieť nič iné. Mne sa páči, ako som vymyslený.
5: Mám nápad. Vždy ti nechám niekde v izbe, v kuchyni, v kúpeľni, kdekoľvek nejakú vec, ktorú budeš môcť schovať a nikoho tým nenahneváš.
6: No ale potom nikomu neurobím radosť.
5: Naopak, budeš nám tým robiť ešte väčšiu radosť. Teda rovno dve radosti naraz. Budeme mať radosť z toho, čo sme našli, a aj z toho, že sme našli niečo, čo sme vôbec nehľadali.
2: Ak sa vám od dnes niečo naozaj stratí, tak to bude len preto, že si váš skrývací duch myslel, že to niečo bolo na skrytie dovolené. Po Pozrite sa do pračky, do chladničky, do vane či do knižnice. Urobte vášmu duchovi radosť a tvárte sa, že máte radosti dve. Nechcete mať predsa doma smutného ducha. Nahnevaná dobrá víla. Život je veľmi zvláštny. A najzvláštnejšie je na ňom to, že sa v ňom môže stať čokoľvek. Dalo by sa dokonca povedať, že úplne všetko. Naozaj. Veď počúvajte. Jedného dňa, vlastne už bol večer, lebo sa už rozsvietili pouličné lampy, malá Zuzka zbadala na schodoch pred ich domom dievča. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby sa to dievča nemračilo úplne najviac, ako sa mračiť dá. Keby si niečo nahnevane nefrflalo pod nos a keby nemalo na chrbte malé, priesvitné krídelka.
7: Ahoj!
8: Ahoj.
7: Nemáš kľúč od brány?
8: Mám kľúč od každej brány.
7: Tak, prečo tu sedíš?
8: Lebo chcem.
7: Si nahnevaná?
8: Ja nie som nahnevaná, som veľmi nahnevaná.
7: A môžem ti pomôcť?
8: Na pomáhanie som tu ja!
7: Môžem ti pomôcť?
8: Vidíš? A už zasa to robím. To som celá ja.
7: Len som sa opýtala.
8: Veď ja som sa len opýtala.
7: Máš veľmi pekné priesvitné krídla. Vyzerajú ako naozajstné.
8: Samozrejme, že mám priesvitné krídla. A sú naozajstné. Som predsa dobrá víla.
7: Dobrá víla? Na dobrú vílu si poriadne ufrflaná. Vyzeráš skôr ako zlá víla.
8: Naozaj? Vyzerám ako zlá?
7: Ty máš z toho radosť?
8: Samozrejme. Ja už nechcem byť dobrá víla.
7: Ty nechceš byť dobrá víla?
8: Nie. Moje kamarátky zlé víly sa stále chichocú. Je im veselo vždy, keď niekomu niečo vyvedú. A ja? Chlapec, na ktorého mám dávať pozor, má kolieskové korčule, kolobežku, bicykel, skateboard, futbalovú loptu, hokejku a kto vie čo všetko. Vieš, koľkokrát som už mala namiesto neho zlomenú nohu, vyklubenú ruku, porezané prsty? Veď sa pozri, akú mám pod okom modrinu. Včera sa pobil v škole s nejakým chalanom.
7: Teda byť dobrou vílou je naozaj ťažké.
8: To mi hovor. Nedávno sa rozhodol, že vylezie na strom. Vieš si predstaviť, ako ma bolelo spadnúť zo stromu? A on si doma spokojne spinká vďaka tomu, že dobrá víla na ňo dáva stále pozor.
7: Ale to predsa...
8: No, prepáč. Musím ísť. Práve sa mu sníva, že je skokan na lyžiach. Musím mu pomôcť, inak spadne z postele.
2: V tej chvíli sa dobrá víla stratila a malej Zuzke nikto neverí, že ju naozaj videla. Dospeláci sú už takí. Myslia si, že keď sa im nič zlé nestane, tak je to preto, lebo sú veľkí, múdri, jednoducho dospeláci. Vôbec nevedia, že všetko je úplne inak. Želanie si treba dobre premyslieť. Jedno staré múdroslovie hovorí, že človek by si mal dať pozor na to, čo si praje. Možno preto, že je staré, alebo preto, že je to múdroslovie, je to pravda. Malá Nika vie o tom svoje. Celé sa to začalo, keď raz na ulici jednej neznámej babke vypadlo z košíka jablko a vybralo sa do sveta. Ďaleko by nedošlo, lebo do sveta sa vybralo cez cestu, po ktorej jazdilo veľa aut. A keďže jablko nevedelo, že cez cestu sa musí chodiť po prechode, kto vie, ako by to dopadlo. Nika ho však dobehla ešte na chodníku, zdvihla ho a podala babke. Babka sa milo usmiala a povedala: Ďakujem ti, dievčatko, to jablčko je tvoje a prezradím ti, že je čarovné. Splní ti jedno želanie, ale naozaj len jedno. Tak si dobre premysli, čo si budeš želať. A tak Nika premýšľala a premýšľala, až kým prišla domov. A tam premýšľala ďalej. Večer uložila vedľa seba na vankúš svoju najobľúbenejšiu hračku, plyšového maca Brumkáčika. A zamyslene sa mu zadívala do očí.
7: Ach, Brumkáčik, keby si vedel rozprávať, určite by si mi poradil.
3: Čo, ale ja poznám odpoveď na každú otázku. No ale najprv musím tú otázku počuť. Aj keď viem všetko, ako môžem vedieť, čo sa ma chceš opýtať, kým sa ma to neopýtaš? Je predsa na slnko jasnejšie.
7: Na co? Že... To hovoríš ty?
3: Sme v celej izbičke len ty a ja. No a ty nehovoríš. Tak kto iný by tu mohol hovoriť, keby tu ešte niekto iný bol? Tak by možno hovoril ten niekto iný, ale keďže niekto iný tu nie je, tak niekto iný tu určite nehovorí. A nemám rád, keď mi skáčeš do reči, keď som ešte nedopovedal. Ja som ešte chcel...
7: Maco, ale keď ty...
3: Čo? Aha, už zas. Práve som ti povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči. Tak ja už naozaj neviem, ako to mám
7: ale
3: ešte...
7: Ale keď ty rozprávaš stále...
3: Tak rozprávam stále, lebo som ešte nedopovedal, čo som povedať chcel. Takže je jasné, že kým...
7: A ty niekedy aj dopovieš, čo chceš povedať?
3: Ako mám vedieť, či niečo dopoviem, keď ma nenecháš dohovoriť? A to nehovorím o tom, že ešte stále si mi nepovedala, čo si sa ma chcela opýtať. No a ja som ti predsa povedal...
7: Som sa nechcela opýtať nič. Ja som len povedala, že keby si vedel hovoriť, tak by si mi vedel poradiť, čo si mám želať.
3: No vidíš, to si mohla povedať hneď. No tak ja ti radím, aby si si želala...
7: Už si nemôžem želať nič. Mala som len jedno želanie a to som minula, keď som nedala pozor a povedala som, že keby si vedel rozprávať, určite by
3: ale
7: si...
3: Ale tak toto si si želala veľmi dobre. No konečne ti môžem povedať.
7: Vždy som chcela, aby si vedel rozprávať a aby sme sa mohli spolu rozprávať, ale to som netušila.
3: No veď sa predsa môžeme rozprávať. No však vlastne sa už aj rozprávame. No a keď mi prestaneš skákať do reči, tak ti budem môcť konečne povedať, čo všetko...
7: Vieš, čo znamená, keď sa dvaja rozprávajú? To znamená, že chvíľu hovorí jeden a chvíľu druhý.
3: Ja viem. A teraz som ja jeden a ty druhý, teda najprv budem hovoriť ja. Takže ti konečne môžem povedať, že keď pozeráš televízor, tak by si ma mala vždy otočiť tak, aby som mohol pozerať aj ja. No pri rozhlasovej rozprávke to nevadí, ale pri televíznej rozprávke často nič nehovoria, ale niečo robia. A keď nevidím, čo robia, tak neviem, čo sa deje. Tebe by sa to tiež nepáčilo. A som plyšový medveď, rozumieš? Plyšový. Takže na rozdiel od teba nemusím spať ani v zime, ani nikdy. A preto by si mala chodiť spať neskôr a vstávať skôr, aby si sa mohla so mnou viac hrať. A prečo musíš mať v noci zhasnuté svetlo? Ja po tme nevidím. Tebe by sa páčilo celú noc sedieť a nič nevidieť? Alebo tá tvoja nová bábika? Nevravím, že nie je pekná, ale vyzerá byť aj milá. Ale nehovorí nič iné, len mama, mama. Nemôžeš jej požičať šlabikár, nech sa naučí aj nejaké iné písmenká. A keď sa hráš vonku s kamarátkami, prečo si s nimi tak dlho? Mala by si myslieť na to, že ja tu sedím a sedím a...
2: Keď Nika konečne zaspala, snívalo sa jej, že sa jej to len snívalo. Ale keď sa ráno zobudila, zistila, že to, čo sa jej snívalo, sa jej len nesnívalo.
3: A tiež by som ti chcel povedať, že keď si upratuješ izbičku, tak by si ma mala posadiť na poličku, aby som sa mohol pozerať, ako upratuješ. Ja sa rád pozerám, ako upratuješ a...
2: Tak sa Nika...
3: Ale no tak! Už som povedal, že nemám rád, keď mi niekto skáče do reči.
7: Pardon.
2: Najväčšie tajomstvo o tom, čo nie je.

0: Možno si myslíte, že vás už nič na svete neprekvapí. A ja som si to kedysi myslela, ale ako sa hovorí, všetko je inak.
1: Teba som tu ešte nevidel. Si na hrade nová?
2: Zjavila som sa tu len včera. A ani neviem, kde som sa tu vzala.
1: Za to určite môže ten včerajší turista, ktorý vymýšľal pre svoju dcérku hlúposti, že existujú aj malé, veselé strašidielka.
2: A čo s tým mám spoločné ja?
1: No, ty si to malé, veselé strašidielko.
2: Čo je to?
1: Zrkadlo.
2: No, to viem, ale čo je v ňom?
1: To si ty.
2: Ja? Vyzerám tak strašidelne?
1: A ako by si chcela vyzerať? Veď si hradné strašidlo.
2: No, ale takto sa ma každý zľakne.
1: No, presne o to ľuďom ide.
2: Ľuďom? A strašidla mne?
1: No... Tak ja ti teda poviem najväčšie tajomstvo na svete. Strašidlá nie sú.
2: Ako to, že nie sú?
1: No, strašidlá si vymysleli ľudia. A aby mali radosť, tak akože sme. A oni sa boja.
2: A prečo by to robili?
1: Ja neviem. Ľudia robia všelijaké hlúposti.
2: Počkaj, ešte raz. Chceš povedať, že strašidlá vôbec neexistujú? Takže ani ty nie si?
1: Áno, nie som. Nie som.
2: Ani ja?
1: To sa chceš teraz pýtať na každé strašidlo zvlášť? Nie, ani ty nie si.
2: Ale veď sa spolu rozprávame.
1: No a? Prečo by sa nemohli spolu rozprávať dvaja, ktorí nie sú?
2: Pretože nie sú?
1: No, možno by to tak malo byť, ale ako sa zdá, nie je.
2: A ako to teda je?
1: No, je to tak, ako to nie je.
2: Je to tak, ako to nie je? No. To je predsa hlúposť.
1: Keď to povie niečo, čo nie je, tak to hlúposť nie je.
2: Ale to predsa...
1: Ja ti to vysvetlím, aby si tomu rozumela. Keď niečo, čo nie je, povie, že niečo je tak, ako to nie je, tak to hlúposť nie je. Pretože keby to bola hlúposť, tak by to muselo byť naozaj. A teda by muselo byť naozaj aj to, čo nie je. Už vieš, ako to je?
2: No, ty aj niekedy rozumieš tomu, čo hovoríš?
1: Ale ja nemusím. Stačí, že to viem vysvetliť.
0: Už mi veríte, že vás má na svete stále čo

0: Počúvali ste rozprávky Václava Šuplatu? Mini Šiši rozprávok nie je nikdy dosť. Účinkovali Ivan Romančík, Ivan Tuli Vojtek, Henrich Platek, Zuzana Kapráliková, Grétka Luprichová, Diana Kočanová, Katka Emma Glesk, Mia Gáliková a Melánia Jakabovičová. Produkcia Alena Rumanovská, Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Rádio Regina.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dovoľte mi, aby som vás privítala pri počúvaní zo strihu verejnej nahrávky koncertu, ktorý sa v priestoroch Košického štúdia RTVS uskutočnil 23. júla 2020. Tak, ako sa to už stalo tradíciou, organizovala ho redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košice, a venovala ho pamiatke obetí rómskeho holokaustu. Ten si Rómovia na celom svete pripomínajú 2. augusta. Pripomínajú si ním udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, kde pri likvidácii najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime Břežinke zahynulo takmer 3000 rómskych mužov, žien a detí. Ich pamiatku si v nasledujúcich minútach uctíme vystúpením detí z detského zboru 9 KHR Čave, teda žiakov základnej školy z Luníka 9. Príjemné počúvanie vám želáme, ale tiež veríme, že to bude aj priestor na zamyslenie sa a vzdanie úcty všetkým obetiam holokaustu.
2: Rádio Patria.
4: Amareláče amaláte amalina, savore so avlán andro baro štúdio RTVS kašate, te savore so amen šunen kere pašo tumare radiovi. Sam lošalého javlám pre amari anglomanu šengeri nahrávka sa vyperdal tumende kerďa e redakcia vašo národnostno programo z Radio Patria štúdio RTVS kašate.
5: Milé priateľky, milí priatelia, všetci tí, ktorí ste si našli dnes čas a prišli do veľkého štúdia Slovenského rozhlasu a televízie v Košiciach. I tí, ktorí nás počúvate pri svojich rádioprijímačoch, vitajte na verejnej nahrávke podujatia, ktoré pre vás pripravila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio RTVS Košice.
4: Adadive seskeri anglomanu šengeri nahrávka hini kerdi perdal bare manušen. Lažodá ho hini kerdi perdalo Roma sosle murdarde telo dujto lumakero mariben. Telo porajmos. Et téma pal savipes navakerel igen mištes. Vakeras pal late rušibnaha. Téma savi amen pandel te rostovel.
5: Dnešná verejná nahrávka patrí k tým, ktoré označujeme ako výnimočné. Je to preto, že je venovaná obeťam rómskeho holokaustu. Téme, o ktorej sa bavíme s pietou, občas s obavami, ale tiež s hnevom. Téme, o ktorej sa robí výskum, ktorá sa tabuizuje, ale i spochybňuje.

0: zistiť, koľko z obetí hromadných vražd boli či neboli Rómovia. Tieto obete dostávajú mená len v ostatných rokoch. Len v ostatných rokoch sa objavujú na verejnosti ich príbehy a poľučťujú ich. A tiež ukazujú, že aj my, Rómovia, sme boli súčasťou dejín.
1: Raňale te rajale, mukenamente del helo zolenge, pal savempes vakerel hojhine amare avutnipen. Le romane čavenge, adadive amen adajhinle čaven savenge o šeralohin o Ondrej Ferko. Deviatka kere čave palo luník eňa. Andro adadive seskero leperiben tumenge sikavná oda sojon keren, láčo šuniben.
0: Milé priateľky, milí priatelia, dovolte nám, aby sme dnes v rámci pietnej spomienky dali priestor tým, o ktorých sa hovorí, že sú našou budúcnosťou, rómskym deťom. Našimi hostiami sú členovia zboru 9 Kerečave, teda zboru Zlúnika 9, ktorý pracuje pod vedením Ondreja Ferka. V dnešnom spomienkovom programe vám predstavia ukážky zo svojej tvorby. Príjemné počúvanie.

Dámy a páni, milí priatelia, nie nadarmo som začal touto piesňou. Určite ste si všetci všimli, že táto pieseň má svoje poslanie a má veľký význam pre nás všetkých ľudí, ale táto pieseň vyznačuje hlavne nás Rómov, pretože aj my sme boli postihnutí v tejto druhej svetovej vojne, kde naše bratia a sestry Rómovia tiež trpeli a boli vraždení a oni práve túto pieseň tam zložili. Ja som nemal v pláne túto pieseň spievať, som si myslel, že bude to pre deti ťažké, ale naozaj na to, že sme to robili krátko, tak túto pieseň, tak zaspievali ju krásne. Zaslúžia si veľký potlesk. Možno pár slov k ďalšej piesni, keďže už to bolo povedané, že sme deviatka Krečáve, sme základná škola Ľudmily Podjavorinskej, kde pôsobíme a pôsobí tento zbor. Máme 40 členy zbor, ale teraz sme v menšom zoskupení, keďže tieto priestory nedovolujú, aby sme vystúpili v nejakom väčšom počte. A dovolte, aby sme vám ukázali trošku niečo z nášho repertoáru a prvou takou piesňou, ktorú sme pre vás pripravili, je z nášho repertoáru, teda vlastná pieseň, volá sa, že

0: Ďakujem, krásne.
1: A zda nemusím prekladať text, keďže sme ho spievali aj v slovenčine, aj v rómčine. Je to vlastná tvorba a máme v repertoári aj niekoľko vlastných ďalších piesní. Ďalšou piesňou, ktorú sa predstavíme, bude Geromange Androforocis v preklade Išiel som cestou do mesta.

Ďakujem veľmi krásne. Tak táto pieseň bola prevzatá, upravená. Textom napísal ja. A hudba je, ako som hovoril, prevzatá. Možno by som trošku mohol niečo povedať o našom zbore. Náš zbor trvá veľmi krátko, ale na svoju dobu má za sebou veľké úspechy na poli nášho Slovenska. Účinkovali sme na rôznych koncertoch medzinárodných, kde sme veľmi úspešne reprezentovali našu základnú školu Luník 9 a dokonca sme mali zo pár vlastných koncertov, veľmi krásnych a úspešných, sa musíme pochváliť, kde bol hojný počet ľudí a naozaj sme ukázali naše umenie a deti sa prezentovali svojimi srdiečkami a naozaj to mal veľký úspech. Ale teraz prejdem k ďalšej piesni a bude to Dželem, Dželem.

0: Ďakujeme krásne. Milí priatelia, dámy a páni, možno k tejto piesni. Naozaj, každá táto pieseň má pre nás určitý význam. Práve táto pieseň je významná tým, že je to stará pieseň, naša rómska, a považujeme ju za našu hymnu. Čiže pri tejto skladbe stojíme, ako keď sa spieva naša slovenská hymna, ale my sme si ju, keďže sme detský zbor, tak som si ju dovolil trošku upraviť, aby sa im to aj tak trošku páčilo. Tak, deti, páčila sa vám pieseň?
1: Áno.
0: Tak som veľmi rád, pokračujeme ďalej. Dovolte mi teraz, aby som pozval k mikrofónu nášho prvého solistu, a to je náš Patrik, a on sa vám predstaví prevzatou piesňou rómskou, a potom vám niečo o nej povieme.

Táto pieseň je prevzatá a spieva sa o rómskom živote a všeobecne naše rómske piesne sú veľmi silné v tom, že sú to vlastne príbehy, životné príbehy, osudy nás, Rómov, či už čo sme prežili, alebo čo nás boli a to vlastne všetko pretvárame do a dávame do tej hudby a tak naozaj tieto piesne majú veľké srdce, každá jedna pieseň a každý z nás Rómov naozaj spieva srdcom. Dovolte, aby som ďalšiu pieseň predstavil a bude to prevzatá pieseň, ktorú som si dovolil upraviť aj text a hudbu a nebudem hovoriť, o čom to je, pretože určite ju budete poznať.

Ďakujeme. Andro, Párne Gádore, tu predošlú pieseň, určite ste si všimli, že to je svetová pieseň, aleluja. Tak neviem, tam určite, tam to bolo aj po slovensky, aj po romsky, tak vlastne som to iba preložil do slovenčiny, upravil som samozrejme text, aby to bolo blízke pre deti. A táto pieseň je, musím povedať, z mojich detských čias, kedy som ja ešte začínal ako chlapec a tiež som spieval v takomto detskom zbore a pre nás ju pripravil terajší doktor Gejza Adam, vtedy bol pán učiteľ a on viedol tento zbor, kde som aj ja spieval a napísal aj text a hudbu a tak sa preslavila, že ju spieva pomaly celý svet. Takže preto som si ju dovolil pripraviť aj s deťmi. Takže Andro, Párne Gádore, spieva sa tam o bielých šatočkách a o tom, že si ich nechcem zašpiniť a idem ja do mesta a pozerám na nejakých pekných chlapcov, príklad, pekné dievčatá, ale čo je podstatné, že pre mňa je stále podstatná tá moja biela suknička a biele šatôčky. Takže toľko o tieto piesni. Ďalším našim solistom, ktorý sa vám predstaví svojou piesňou, spracovanou samozrejme prevzatou, je náš Jarko.

Tak trošku tej piesne je to ľudová pieseň, naša rómska, zložili ju naši rómski muzikanti. Spieva sa o potvočku, chlapec to chce prejsť, ale bojí sa, aby sa mu nič nestalo. A tak ide veľmi opatrný a ide krôčik po krôčiku, aby ten potvočik prešiel, aby prišiel k svojmu cieľu.

Tak len toľko krátko o tejto piesni, je to svetová vec, prevzatá samozrejme, a text som upravil ja, dovolil som si pre naše deti.

Počúvaj moju pieseň, počúvaj ju veľmi dobre. Pretože ak chceš moje srdce dostať, musíš si so mnou aj zaspievať. A tejto piesni podobné sa niečo spieva, je to pieseň o láske, ale dôležité je, že naše deti ju predviedli bravúrne, som veľmi s vami spokojný, naozaj robíte nám radosť a čest našej škole. Tak, ja by som možno trošku povedal niečo o našej škole a o našom zbore. Ja som už spomínal, teda bolo tu spomenuté, že sme deviatka Kerečáve a možno, že čo nás čaká na vyššej budúcnosti. Máme pred sebou veľké vízie a takou výzvou veľkou, ktorá nás čaká, je medzinárodný festival Gypsy Fest Bratislava, kde vystúpime ako hlavný program na gala večer. Musím povedať, že tento zbor, napriek tomu, že krátke obdobie trvá, tak nie som súčasťou tohto zboru iba ja. Naozaj sú tam ruky mnohých z nás, kolegov, ktorí naozaj im patrí veľká česť a samozrejme vedeniu našej školy, pretože robí všetko preto, aby týmto deťom sa pomohlo a napredovali dopredu. Takže všetka česť a ďakujem všetkým kolegom, ktorí naozaj pomáhajú a budú pomáhať a verím, že pri ďalších projektoch sa stretneme. Naozaj sú to neromovia, musím povedať, ale srdce majú ako romské. Tak naozaj ďakujem všetkým. Ďalšiu pieseň, ktorú zaspievame, príde zaspievať môj kolega a náš asistent, ktorého si veľmi vážim. Je to Jordan, my ho voláme Johnny a príde zaspievať svoju pieseň, ktorú naozaj začína preslavovať nie len seba, ale aj náš zbor. Takže Johnny.

Určite si, ste si všimli, ako ju Johnny krásne spieva srdcom, takže určite spieva o láske. A keďže je to mladý človek, prajem mu veľa, veľa šťastia v tejto jeho láske, v jeho šťastí, všetko dobré. Prala Šukáresu.

Ďakujeme veľmi krásne. Zazneli tu piesne rómske a vlastne tieto piesne, ako som hovoril, sú o živote a sú to známe piesne, tradičné rómske naše piesne, ktoré sme prevzali, dovolil som si ich trošku upraviť. Duj, duj, a Tráda ľuda je svetová ruská pieseň, rómska ruská pieseň, ktorú som tiež si dovolil upraviť pre naše deti. Milí priatelia, dámy a páni, bolo nám cťou dnes vystúpiť a spievať pre vás a verím, že tieto naše deti budú spievať všetkým srdciam po celom svete a verím, že sa budú naše piesne ľuďom páčiť, pretože my to robíme naozaj s láskou. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a vašu ochotu nás prísť podporiť. Veľká vďaka. Sme deviatka Kerečáve, Luniku 9, Ľudmila Polito Javorinská, ale ešte nekončíme, pretože chcel by som ešte raz, keďže naozaj si to naši predkovia, bratia, sestry, či už Romovia, neromovia, zaslúžia, aby sme im dali poctu a hold, zaspieval ešte raz tú pieseň, ktorú sme zaspievali na začiatku, aby sme z ňou aj končili. A to je Auschwitz, a to je

Milí priatelia, milé dámy a páni, si dáme jeden prídavok. Máme mnoho piesní, ale možno táto pieseň vystihuje to, čo by som si naozaj prial v mojom živote a počas môjho života by som sa toho chcel dožiť, aby každý národ, každá rasa, ak to tak škaredo poviem, ale naozaj každý národ mal úctu, akú si zaslúži. Či je to biely, čierny, žltý, červený. Srdcia máme rovnaké, krv máme rovnakú. A verím, že takýmito podujatiami a takouto hudbou sa naše srdcia budú zbližovať a budeme sa navzájom rešpektovať a spájať. Dovolte mi, aby som zaspieval na záver pieseň, ktorú som zložil, keď som mal 14 rokov, ale stala sa piesňou, ktorá sa zľudovala dokonca, by som takto povedal, a mnohí si ju považujú, že tu je ich pieseň. A mňa to teší naozaj, pretože je to veľká pieseň s veľkým textom a volá sa Mal som raz taký zvláštny sen.

0: milé poslucháčky, milí poslucháči, dnešný spomienkový večer sme venovali téme, ktorá je stále veľmi bolestivá. Pre Rómov aj preto, že hoci od skončenia vojny uplynulo viac ako 70 rokov, je pre nás stále nová. Bolestivé je aj to, že sme vlastne počas tých uplynulých 10 ročí zachytili len málo priamých spomienok účastníkov vojnových udalostí. Je však dôležité pre nás, ako pre národ, aby sme nezabudli, aby sa aj príbeh holokaustu stal súčasťou nášho historického príbehu. Dovoľte mi poďakovať sa našim dnešným hosťom, ktorými boli predovšetkým deti zo zboru 9. Kerečáve z Luníka 9. Ich kapele a hlavne vedúcemu Ondrejovi Ferkovi.
1: O manuša so adadive se skeri relácia kerde tumenge palikeren vašo šuniben. Adadive se skeri relácia kerde o manuša save keren le hangosiha Gabriel Nikházi te ob Filip Andel. E dramaturgička Kristýna Mojžišová. E relácia perdal tumende kerďa e redakcia vašo národnostno programos Rádio Patria Štúdio RTVS Kašate Juloste. Du jezera te bíš. Pašo mikrofono stumenca sa zo Pavol Fečo, Teo Roman Goroľ, Ačen Devleha.
0: Ďakujeme aj vám všetkým za pozornosť. V mene tvorcov dnešnej relácie, k jej zdarnému priebehu prispeli zvukári Gabriel Nikházi a Filip Andel, dramaturgička relácie Kristýna Mojžišová. Od mikrofónu sa s vami lúčia a pekný zvyšok večera prajú Pavol Fečo a Roman Goroľ. Zostávajte zdraví, priatelia.
2: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvali ste zo strých verejnej nahrávky koncertu venovaného obetiam rómskeho holokaustu, ktorý sa uskutočnil v košickom štúdiu RTVS 23. júla 2020. Želáme vám ešte pekný zvyšok večera.

0: bolo 20 hodín. Husličky z Javora.
1: Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Husličky z Javora. Dnes sa v ňom vrátime k osobnosti choreografky, zakladateľky detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy a najmä celoživotnej propagátorky záhoráckych piesní pani Helene Jurasovovej. V týchto dňoch by sa dožila 93 rokov. Ešte v júli v roku 2023 pri príležitosti jej 90 vznikol rozhovor, ktorý vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pekný dobrý večer, pani Helenka.
1: Dobrý.
0: Vítajte u nás.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: Ja sa veľmi teším, že ste si našli čas, lebo teraz v týchto dňoch asi vo veľkom oslavujete svoje krásne narodeniny. Takže náš dnešný rozhovor, keďže vy ste ich už pre Slovenský rozhlas poskytli niekoľko, by som chcela zamerať najmä na to, čo vy a ľudová pieseň. Kedy a ako ste sa k nej vlastne dostali, aké boli také prvé krôčky, no a potom aj taký ten veľký svet folklóru, kedy ste objavili a ako sa vám podarilo v ňom etablovať.
1: Tak musím sa priznať, že ja, vy ste urobila úžasný ten úvod a ja sa priznám, že mám 90 rokov. Priznávam sa preto, že to je všetko vlastne tak dané niekde zhora. A hlavným šéfom celého toho môjho života bola tá dobrá pieseň, dobrá hudba, spev, tanec, hovorené slovo. A ešte sa priznám, skorej takí jednoduchí ľudia. Ja som chodila aj po záhori, po tých dedinách a tam som našla veľmi múdrych ľudí, ktorí boli aj nadaní ako speváci, aj herci. Je pravda, že to možno málo kto vie. Ja som v podstate za môjho detstva, poviem aj presne tie roky, lebo teraz, keď mám dosť voľného času, tak si to všetko dávam tak v hlave dokopy.

0: To bol prezes a oni sa stretávali len muži a oni sa aj modlili. No my sme sa tam naučili nielen modliť, ale vlastne oni museli každý jeden spievať. Donesli si samozrejme posilu vo víne a trdelníky a zázvorníky a my sme ich počúvali a strašne sme sa tešili, keď sme počuli nejakú novú pieseň. No a to bol taký, by som povedala, okrem skalických svadieb, lebo otec všade ho pozývali, keďže otec vedel aj nábožne v kostole spievať, tak moc speváci vtedy moc peňazí nemali. Ani moja matka, hoci bola potom národná umelkyňa Helena Bartošová, tak a ešte teda pritom musím sa trošku, by som povedala, hnevať na mojich rodičov, že sa rozviedli. Ale ja som potom dostala ešte jedného otca, ten bol tiež veľmi dobrý, takže mne to nejak vyšlo, ale to vždy pri každom takomto nejakom stretnutí hovorím, všetko sa urovnalo cez tú pieseň, cez tú hudbu. Vtedy sme zabudli na to, že prečo ten odišiel, prečo ten bol v tej strane a ten nebol v strane. Takže ja som bola v podstate do tých 10 rokov v ideálnom rodinnom vzťahu. Potom to skončilo, potom bol však viete čo, ale po vojne som robila len klasický balet. Ja som mala pôvodne byť tanečnica. Ja som chodila do súkromnej baletnej školy Eli Fuchsovej Lehockej, Lehockého matka. To bola súkromná, veľmi dobrá a tá chcela zo mňa prima balerinu. No ale potom prišli Aleksandrovci a to tak potom sme sa po nich chceli napodobniť ich. No tak sa zakladali tie skupiny, ale tie dedinské kolektívy, tí si robili po svojom, tí sa nedali zviesť na nič nové. A ja som teda tiež robila s deťmi, to už od 17 rokov, ale klasiku v jednej súkromnej baletnej škole. To bolo výborné, tam som si niečo zarobila a som si šetrila peniaze, aby som si mohla kúpiť lepšie oblečenie a prišla mena a všetky peniaze mi zobrali. Tak som potom znovu, ale potom predstavte si, že som nechcela študovať, lebo ma viac menej donútil profesor Ružička, že už viete aj chémiu, tak pôjdete na techniku, lebo to sa vtedy muselo, technické smery. Žiadna kultúra, na čo bude kultúra, pekne budete. No a mne to nešlo, tak ja som odtiaľ odišla a išla som ako solistka do vojenského umeleckého súboru. A tam nás viedol dokonca Miroslav Kúra, národný umelec, Martin Čapák. Veľmi dobré tance boli, krásna hudba, Milan Novák, všelijakí teda odborníci, veľmi dobrí muzikanti, celý orchester, veľký zbor a tam som sa aj prvýkrát vydala.
1: No tak takto, sme sa vrátili ešte na začiatok. V Skalici pri vínku, v úvodzovkách sa to celé
0: začalo. Pri svadbách.
1: A pri teda, svadbách.
0: Áno, pri svadbách, lebo tam ma otec vždy ma donútil, Helenko, dal ma takú malú na stôl a povedal, Helenko, zaspiaj. A vy, pane Žejichu, ja vás pekne prosím, kúpte a tak ďalej. No a mala som úspech, no tak to ma posmelilo a musela som tam vydržať, lebo otec až ráno sme išli domov.
1: Tak to ste mali ja naozaj vydržala, tú vrdu školu života.
0: No ale tam všetci spievali, tancovali a mňa to hrozne bavilo.
1: To verím. Takže ako dieťa ste sa oťukali pomerne skoro, takže ste nemali vlastne s takým tým pódiovým prejavom nikdy problém, ani neskôr v dospelosti.
0: Nie.
1: Takže tanečnica ste nechcela byť, asi tak tomu
0: no,
1: rozumiem.
0: No tak túto som v tom vojenskom súbore dobre zarobila a potom som už mala aj syna, takže som odišla a išla som na VŠMU, aby som mala školu.
1: Tanečnú vlastne.
0: Tanečnú, ale tam som mala profesora Štefana Tota a vlastne tam som bola ako na folklór. No a tanečný pedagóg.
1: Tomu sa ešte dostaneme, ale najskôr si ešte zahrajme. Bude to niekoľko ľudových piesní vo vašom podaní. Našla
0: ale
1: som ich v našom archíve a tieto nahrávky budú z roku 1988. Mm-hmm.

0: No a po pesničkách by som sa ja rada dostala k tomu, že vy ste sa upísali aj výchove malých detí. A deti, nielen malých, vlastne aj starších, k láske, k folklóru a k tancu vo vašom vienku. Tohto roku takisto slávil krásne výročie. Takže kedy a kde bol vlastne založený?
1: Yes.
0: A bol to pôvodne folklórny súbor?
1: No, robili sme aj tance umelé, teda aj klasiku nie, ale Miroslav Kúra mne kedysi nacvičil tanec s knihou na Čajkovského k skladbu, tak to som tam urobila. Potom sme robili nejaké učiteľka Jozefina na nahrávky české, také súčasné, ale nikdy sme nerobili žiadne pionierské tance.
0: Výborne, takže tomuto ste sa s úspechom vyhli.
1: A tak... boli dobré, aj sme vyhrali súťaže, tak nás nemohli nútiť.
0: Rozumiem. Tak mi ešte povedzte, koľko rokov má vlastne vienok?
1: Vienok má 55 rokov, starý. Ja som vlastne vienok založila už pomerne neskoro, v 1968, keď som mala 35 rokov. Čiže dovtedy som chodila teda do školy, mala som ďalšie dieťa, skončila som školu, učila som aj hluchonemý súbor som učila a vyhrali súťaž s počujúcimi, pretože ja som bola tak temperamentná, že som im aj buchala. Ja som sa potom aj obliekla, lebo jedna ochorela a oni, keď jedna vypadla, oni to mali tak natrenované, že začali plakať, že oni to nevedia. Hovorím, nebojte sa, ja budem s vami tancovať. Tak som sa obliekla, taký úspech v Štrbskom, na Štrbskom plese, to boli, mali tiež taký krúžok, to boli krajčírky a mali, vyhrali sme potom PKO súťaž.
0: Výborne. No a ten vienok teda od začiatku to bola hlavne tvrdá robota. Hovoríte, že nie len ľudové tance, ale potom teda to groto.
1: No ale, ale veľmi rýchlo sme sa preorientovali. Akurát to, že chceli deti trošku aj sa vyrovnať, lebo tam bol ešte, čo ma aj vlastne pozvala, Ika Pavlitová, veľmi dobrá tiež kolegyňa, tá robila také súčasné tance, tak tá ma vlastne zavolala. 1. januára som nastúpila v 68. A teraz vás sa pýtam, no a čo bolo potom na jeseň v 68? Ja som tam nastúpila ako vedúca oddelenia, už som bola absolventka VŠMU. A čo bolo na jeseň 68?
0: No tak v lete prišli ruské vojska, takže od jesene všetko bolo inak.
1: Všetko bolo ináč, tak ma zavolal súdruhý riaditeľ, že ale bol výborný, neublížil mi a povedal, vy nie ste v strane, tak buď vstúpite okamžite, alebo niečo musíme vymyslieť. Tak ja som vymyslela, že som založila súbor Vienok a som sa slúbila, že budem chodiť na súťaže a že sa budem starať o malé deti, veľké deti, o pionierov, že budú nosiť červené šatky. Dokonca aj môj muž, hoci vôbec nikdy zo stranou nič nemal, bol to docent na technike, tak išiel s nami do Poľska a tam sme sa tvárili ako pionieri.
0: No výborne, takže toto vás zachránilo od vstupu do strany.
1: No a teda prvá pesnička bola A ty Háňa stoj v kole ružovaný vienok, ružovaný, a to ma pozbudila, naučila Ľuba Pavlovičová Baková, známa to.
0: Naša kolegyňa.
1: Vaša kolegyňa, veľmi dobrá kamarátka. Potom s ňou som chodila aj do tých súborov slovenských, lebo ona chodila im pomáhať a mne teda pomohla, že mi našla pesničky a ten prvý tanec hneď zobral najhlavnú cenu na súťaži.
0: Skôr ako budeme pokračovať v našom rozhovore nielen o vienku, ale aj o ľudových piesňach vo vzťahu k pani Jurasovovej, alebo opačne, pani Jurasovová vo vzťahu k ľudovým piesňam, tak si niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok pustíme. Budú to jeho staršie nahrávky, ktoré vznikli ešte v roku 1990.

0: treba.
1: Tovariši, remeselníci, vandrovníci, páni muzikanti a všetci ľudia, čujte. Lepší doma krajíc chleba, než v cudzine krava celá.
0: Múúú!
2: Však nás už mami hľadajú.
0: A ideme!

0: Vienok je môj život, píšete v knižke, ktorú máte pred sebou. Tak skúste mi povedať s vlastnými slovami možno, že je to tak, že keď sa raz človek upíše tej práci s deťmi, že to v ňom už potom ostane na veky, amen?
1: Áno, a ja teraz, hoci som po veľkej operácii pred rokom a ja si nedám pokoj, ja každú stredu chodím, učím, ja keď ma bolia nohy, tak korepetujem, doprevádzam. Moja dcéra je moja následovnička, veľmi dobre sa drží. Všetko, čo bolo vo mne, dobre okopírovala a čo je zlé, tak to spolu ešte dávame na bok, ale toho zlého je veľmi málo, hoci ona je oveľa prísnejšia ako ja, lebo ona je pôvodne matematikárka. Toto vyštudovala, ale potom chcela robiť, lebo bola výborná lučničárka, solistka, no tak bola po mne, takže venuje sa tým deťom a všetko organizuje úžasne, ja nemusím robiť nič. Len ma vyvážajú autom.
0: Vy
1: a ja idem každú stredu a detičky bežia za mnou, objímajú ma a ja sa pozriem im do očí a ja tam mám také obľúbené deti, že tým môžu aj minule mi jedna hovorí. Mala som také topánky, čo ma nebolia nohy, ale špičky boli voľné a jedna mi ma prezera celú a hovorí: Teta Helenka, ale máte dlhé nechty, ostrihajte si ich. Na nohe. Hovorím, áno, vieš, pedikúrka, vieš, čo je pedikúrka? Nie, no tak to je tá, čo skoro ako doktorka, že musíš sa nahlásiť a teraz je ona chorá. Tak, a ja som kvôli nej, aj pravdu, poviem, som prišla domov a hovorím, tak ma ohodnotili, skúsim sa samo ostriať, nejde mi to.
0: To verím, ale tak detská úprimnosť.
1: A tie deti cítia, že ja ich strašne mám rada a ja ich bránim. Keď Dana im nadáva, tak ja potom idem za nimi a hovorím, a takých mám tam, čo Dana bola na ich prísna, keď boli ešte malí a ja som išla za ním, teraz nám robí pedagoga a je solista v Lučnici. A ja som len na ňo tak kývala, že nechaj, to je dobre, to nevadí.
0: A od toho babičky presne sú a ja som takú mala.
1: Tak.
0: To tak má byť.
1: No a tak si rozumieme, že oni ma vyboskávajú, no a ja držím. Lebo vlastne zase sme u toho, že tá hudba, ten spev. A minule mi jedna kolegyňa, volá sa Čečková a má súbor, Čečinku a ešte druhý súbor, tak mi povedali, že lebo boli na našom predstavení a tí boli tie deti skutočne dobré, lebo sú živé. Oni to robia radi. Oni, ja ich vždycky pochválim a poviem, vidíš, toto je ono, toto. Lebo ty musíš aj vnútorne niečo. Ty nemôžeš len technicky dobre dúpať tými nohami. Rytmus musia mať, to bez toho nie. Tak oni ma poslúchajú a 90% tých detí, aj keď sú nenadané, tak to z nich vytiahnem.
0: A ešte mi povedzte, máte vy aj trošku takú spätnú väzbu od tých, ktorí generačne už odrástli?
1: No áno, však nám robia pedagogov.
0: Výborne, to je skvelé.
1: Keď prídu, tak sa tak na mňa usmejú, že to je, keby mi dali 1000 eur.
0: Fantázia. Takže opäť niečo z Vienku.
1: A robím to, prosím, všetko zadarmo.
0: Výborne. Opäť niečo z repertoáru detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. Tento raz to bude z albumu, ktorý vznikol pri príležitosti 50. výročia jeho založenia.

0: Pani Helenka, ale vy ste jubilant. Vy ste teraz tá, ktorá slávi, ako hovoríte, trošku tak bilancujete a dávate si veci tak dokopy v hlave, ako čo, s čím súviselo, ako ten váš život s piesňou ovplyvnilo. Tak je to zásluha toho rodinného prostredia a toho detstva, alebo čoho asi najviac?
1: Toho detstva, potom sa to pokazilo. Ten rozvod, môj brat bol veľmi nadaný, však bol solista, bol člen filharmonie, ale nechcem hovoriť, čo sa s ním stalo. On na ten rozvod doplatil. Ja som mala len 10 rokov a ja som všetkých, ktorí sa o mňa starali, mala rada. Ja som išla s tým tatkom, ten brat nechodil s ním na... Hoci potom sa stal spevákom a ja som sa nestala speváčka, ale choreografiu som neštudovala, ale mňa tak inšpirovali tie tetky na Záhori, že ja som potom, vždycky som si povedala, čo by tie tetky povedali, mohlo by toto tie nositeľky tradícií. A ja som sa trošku tvárila, však ja som teda sa obliekla do kroja a som sa tvárila, akože som sedláčka. A bola som z fajnovej rodiny, tak niektorí to aj kritizovali, ale mne to vôbec nevadilo.
0: Čiže aj vy sama ste chodili potom akoby v úvodzovkách po výskume, áno, a hľadali, áno, piesne a tance.
1: Áno,
0: u tých...
1: a to bolo pre mňa taký, no proste tam som išla všelijako, vozili ma, kto ma vozil, no tak aj... Respektíve, ja som vozila môjho otca, lebo ja som mala auto, on chudák nemal, jeho vozili na motorke a to bolo otrasné. Takže potom on prišiel aj ku mne do bytu, aj keď ja už som mala ďalšieho otca, ale to bol tiež spevák, úžasný človek. Tak ja potom som v tom rodinnom prostredí, v tom druhom, čo moja matka, ale tam deti neboli, čiže oni sa mi venovali a vlastne mi aj pomáhali s tým spevom trošku, lebo však pre ten folklór, ten spev je tiež dôležitý a mám tam veľmi dobrých spevákov. Dokonca ja som na VŠMU napríklad učila Luciu Pop tancovať a takisto museli mi aj spievať a popri tom tancovať, takže a viete, kto bol aj môj veľmi dobrý žiak? Miro Dvorský. A ten doteraz ma vyboskáva a povie, vy ste ma dobre naučila.
0: Tak to sú fantastické zážitky a skúsenosti. Hovoríte, že máte svojich pokračovateľov aj vy v rodine, teda minimálne jedna dcéra, ktorá...
1: Viac. Ešte aj vnučka.
0: Výborne.
1: Jedna potom, jedna je menej, to je z druhého manželstva. Tá môj prvý muž bol bubeník, teda muzikant, ale to sa nevydarilo celé. A druhý muž, s tým som mala Jelku dcéru, tá je učiteľka, ale tá robí súťaže na škole speváske. Ona dosť dobre spieva a hrala na flautu, takže tam na škole robí. No a potom môj syn bol v učiteľských novinách a ten tiež na staré kolena zistil, že ten spev, aj toto, že ten súbor, tak 11-ročnú, z druhého manželstva 11-ročnú Sašku, ktorá doteraz nič nechcela robiť a teraz naraz spieva výborne a tancuje sola. A zase sme, že nás zblížilo toto spievanie a tancovanie. To je zázrak.
0: Určite.
1: Hudba.
0: Podľa mňa...
1: Ale aj vážna hudba.
0: Určite. Ale ten folklór, tým, že sa mu venujete celý život, má vás ešte v ňom aj čo tak prekvapiť?
1: Prekvapiť, lebo ja mám ešte 3 tance chcem robiť. Prietržka je malá dedina pri Skalici. Tam chcem ísť, tam sú vinohrady a tam mám. Teraz som objavila novú rodinu, nejaká Belej. A viem, že podľa toho rodokmeňa je a je to, aj sa stretávame, to je úžasná Hanka Belej. Včera mi donesla obed, mladšia, takže sme zistili, že sme, a to nikto nevie, že my sme dve rodina. Ona tam chodila tiež do nejakého súboru, ale venovala sa skorej. To je veľmi inteligentná žena, robí nejaké výskumy, takže, ale príde na moje vystúpenie a mám kamarátky, ktoré nikdy netancovali, ale na naše vystúpenia. Ja mám kamarátky napríklad Zelárky v Stupave, Obermárova, ktorá mi ukázala, jak sa šlape kapusta, že musia byť čisté nohy. A to všetko som ja dala do tanca. A mám také Zelárky a deti. A je to trošku štilizované, ale je to, tie korene sú. To není umele vymyslené, ale ja vždy si musím vedieť odpovedať, prečo si tam dala toto, ten krok. Lebo takto oni tú kapustu tlačili. A potom aj pritom spievali.
0: Takže jeden tanec z Prietržky a tie dva budú ešte odkiaľ?
1: Z Petržalky. Tam boli aj Maďari, aj Nemci. No a ja som, viete, že ja som objaviteľ, že jak vznikol ten Deľník Skalický?
0: No nie.
1: To pred 30 rokmi som išla v Skalici na námestie k Vadániho dom. Ale nikto predtým nesmel vedieť, že to bol majiteľ grof k Vadáni, to bol Maďar a Talian. A ten sa oženil s jednou Skaličankou a tam zostal. A v zomere 1801 pomohli mi profesori Skalický veľmi, donesli mi nejaké materiály. Tak ja som išla na, teraz bohužiaľ to so smutkom poviem, zomerela, teraz mala pohreb. Najstaršia trdelníkárka Stáza Bránecká, ja ju pozdravujem do neba, v mokrom háji bola. A tá mi to uznala, ostatní povedali, nie, Skaličania vymysleli trdelník. A táto Stáza povedala, nie, to bola radikálna baba a povedala, nie. K Vadáni pozval zo Sedmohradska pekára, chlapa, a ten prišiel samozrejme na koni, zostal tu v Skalici a naučil ženy piec trdelník. A to teraz všetci hovoria, lebo predtým hovorili, že to ženy, nie chlap.
0: No vidíte, tak sme sa dozvedeli.
1: A mám celý tanec.
0: O Skalickom trdelníku?
1: Áno, pozvem no, vás a tam aj rozdávame trdelníky.
0: No tak to by som si dala. Paráda. Pani Helenka, s vami by sa dalo rozprávať nielen na jednu reláciu, ale aj na dve, aj na tri. Tak pevne verím, že nám to bude ešte niekedy dopriaté.
1: Ale ešte sa musím pochváliť. Môj druhý manžel, inžinier Jurasov, ten mi tak fandil a ten síce nevedel ani spievať, ani tancovať, ale hrozne ma obdivoval, až neviem, prečo ma tak strašne mal rád. A chodil na predstavenie a vždy povedal, ale toto ti niekto iný spravil, to si nie, Vladko, to si ty spravila? No ja som nevedel, že si taká šikovná. Gratulujem.
0: To je fantázia, keď máte aj doma takú podporu a mali ste.
1: No, bohužiaľ zomrel.
0: Pani Helenka, tak, čo vám zaželať na záver? Snáď len, že dobre oslavte so všetkými, ktorých máte rada.
1: A ešte sa pochválim. Ja mám od národnej umelkyne mojej matky, lebo ja by som sa nebola narodila, keby nebyť mojej Heleny Bartošovej, ktorá bola dendeši, polovičná Maďarka, ale maďarsky nerozprávala v opere, len s pánom Dimbarborom si vyprávali po maďarsky a naučila sa pekne po slovensky aj ten Emil Šic, ten môj druhý otec, lebo však sa spievalo, už potom sa všetko pán Hoza preložil do slovenčiny, všetky české opery a italianské. A ja ďakujem jej, že ona mi tiež dala príležitosť. A keby nebyť Emila Šica a Heleny Bartošovej, ja nemám kde bývať. Oni mi dali aj byt.
0: Čo viac dodať? Milá pani Helenka, všetko najlepšie. Ďakujeme za návštevu tu u nás. No a my si samozrejme ešte niekoľko piesní z nášho rozhlasového archívu vo vašom podaní vypočujeme. Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Husličky z Javora sme venovali spomienke na pani Helenu Jurasovovú. Pripomenuli sme si ju rozhovorom z roku 2023, ktorý vznikol pri príležitosti jej 90. narodenín. Pani Jurasovová nás opustila vlani v decembri a v tomto roku si ju na folklornom festivale vo Východnej pripomenuli i samostatným veľkolepým programom s názvom Nesmrteľná pieseň. Ten pripravili tvorcovia Veronika Brveníková, Dana Blahová, Miroslav Buzrla a Michal Druga. Program s názvom Nesmrteľná pieseň uviedli na pódiách Východnej zverenci pani Heleny Jurasovovej, členovia detského folklórneho súboru Vienok z Bratislavy. My sa na vás tešíme pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: Prirodzenou súčasťou našej ľudovej hudobnej tradície sú nepochybne ľudové hudobné nástroje. Na Slovensku máme viac ako 200 typov ľudových hudobných nástrojov, ktoré sa dodnes vyrábajú. Veľká skupina nástrojov má suvenírovú povahu. Najväčšiu skupinu aktívnych ľudových hudobných nástrojov tvoria píšťaly, avšak tým najrozšírenejším hudobným nástrojom na Slovensku sú husle. Skladajú sa z korpusu, krku a hlavy a vyrobiť ich je poriadny kumšt. Za vynikajúcim výrobcom huslí a viol Slavomírom Šurinom som vycestovala na hranice Podpoľania a Novohradu. V studničke nám povie viac o svojej ceste k výrobe hudobných nástrojov, o nástrojoch, dreve, vzoroch či pracovných výzvach. Príjemné počúvanie studničky vám praje Mária Trstenská-Trubíniová.
0: Studnička.

0: mohli zvoliť aj maturitnú prácu a dajme tomu aj gitaru a tak, ale ja som si zvolil violu, s ktorou som obhajoval maturitnú prácu.
1: Študoval si veľmi exotický odbor. Ako si sa o ňom dozvedel, že niečo takéto existuje vo zvolenie?
0: Viac menej, keď sme boli na základnej škole a už ako deviataci sme sa začali zaujímať o nejaké, že kde bude naša cesta pokračovať, tak sme boli na dni otvorených dverí vo zvolení na drevárskej priemyslovke. Mi ten odbor veľmi ostal sympatický, viac menej, keď som videl aj zavoňal tej dielni aj všetko, videl som tie nástroje rozvešané po tej dielni, tak hneď ma to v podstate oslovilo a bol som viac menej rozhodnutý, že to je to, čo chcem ísť študovať.
1: Čo bolo témou tvojej maturitnej práce a predpokladám, že tej praktickej časti?
0: Téma praktickej časti bola výroba toho nástroja. Ja som si zvolil violu, model Giovanni Paolo Maggini. Aj keď teraz už, keď sa tak s odstupom času na to človek díva, tak z toho Magginiho je tam viac menej iba ten tvar a už nejaké veci, čo som tam ja dal, tak som improvizoval, čo sa mi páčilo. Aj tie klemby, aj tie rôzne tvary, no, ale akože maturoval som s tým nástrojom, aj som na ňom potom hrával. Tá viola náhodou mi celkom dobre vyšla, v podstate aj zvukovo, aj tónovo, takže aj veľa profesionálnych muzikantov, keď na nej hralo, tak akože boli očaraní zvukom. Jasné, že tá práca bola troška nedokonalejšia, keďže to bol prvý nástroj, ale zvukovo to bol fakt jeden z nástrojov najvydarenejších mojich.
1: Sú na Slovensku husliarské školy?
0: Na Slovensku není, že priamo husliarská škola, ale je Stredná odborná škola drevárska, už momentálne bývala Stredná priemyselná škola drevárska, kde sa ten odbor vyučoval od 95. roku do 2012, 17 rokov. Potom to malo troška výluku, lebo ministerstvo školstva to vyškrtlo vlastne tento odbor z nejakých dôvodov, neviem presne ani akých. A už sa samostatne ten odbor nedal zaradiť, tak teraz vlastne od, to je 2024, od septembra vlastne sa začalo vyučovať ako drevárstvo na bytkárstvo a je tam možnosť študovať ešte popri tom, akože špecializovanie tú výrobu hudobných nástrojov, popri tom, ako je tento odbor. A momentálne, čo sa teším, sa nám s pánom riaditeľom Pavlom Lašákom podarilo takú spoluprácu rozbehnúť a na tej škole už vlastne sa uzatvoril ten kruh, kde som začal vlastne teraz aj ja vyučovať tú výrobu hudobných nástrojov, alebo teda to husliarstvo. Zamilovať!

0: Slavomír Šurina je našim hosťom. Rozprávame sa o výrobe huslí, o výrobe viol. Ideme na chvíľočku z Horného Tisovníka, kde sa nachádzame do Zvolena. Sú študenti zruční, vedia používať tie nástroje, majú cit, majú načítané?
1: Nakoľko? V podstate iba teraz druháci sa dostali. Tak už tej praktickej časti a je to viac menej akože v rámci krúžku, ale zatiaľ si všímam, že sú celkom zruční, takže uvidíme, čo ďalej. Tie nástroje ešte nejak, sme si robili iba nejaké šablóny, prípravy na tie husle a tak podobne, takže zatiaľ tá zručnosť sa ešte nejako neukázala u nich, ale verím tomu, že budú šikovní.
0: Keď sa povie Stradivári, o čom alebo o kom hovorím? Ako sa to týka tvojej práce výrobcu huslí?
1: Stradivári je taký pojem, to je v podstate gros, z ktorého vychádzajú viac menej všetci husliári a je to pojem v podstate Stradivári dal taký základ pre také novodobé husliarstvo, čo sa týka štýlu vypracovania huslí, laky a podobne, výber materiálov a tak, že bol to taký jeden z prvých husliarov, ktorý už nerobil len hudobné nástroje, ale už začal robiť aj umelecké diela. V tom sa troška vymykal ten Stradivári tomu prvému husliarstvu, ktoré začalo, dajme tomu, v tom Taliansku a už tam boli rôzne tie školy, či už Brescia, Cremona a tak, ale už bol jeden z takých tých, ako by som to povedal, prelom spravil v tom husliarstve. Už tie nástroje mali tú vyššiu umeleckú hodnotu.
0: To znamená, že keď sa mi dostanú do rúk husle, ktoré vnútri budú mať nálepku Stradivári, nemusíme sa teda baviť, že mám husle, ktoré majú 300 rokov, ale je to pravdepodobne husle, ktoré boli vyrobené na základe týchto poznatkov, ktoré mal Stradivári.
1: Áno. Aj mne sa veľakrát stáva, že za mňou príde niekto, že našiel na povale husle Stradivári a celý šťastný, že ide kúpovať dom, ale žiaľ, veľa ľudí nevie, že napríklad Ľubohu Chebu alebo bývalý Šembach v Nemecku bola továrne na hudobné nástroje. Viac menej tieto nástroje kopírovali podľa vzoru Antonia Stradivariu alebo Guarneri a oni tam vlastne vkladali štítky do tých nástrojov, že Antonio Stradivarius. A vlastne to bola kópia tých nástrojov Stradiváriho, tak taká manufaktúrová, ktorá nebola až na takej vysokej úrovni samozrejme, akože umeleckého spracovania, ale mala ten vlastne tvar Stradiváriho a podobne.
0: Čítala som, že husle majú tvar ľudského tela. Je to pravda?
1: Sú rôzne dohady, napríklad, že aj Stradivári, keď sa troška začali bádať, alebo vedecky, keď to začali posudzovať, tak prišli na to, že napríklad u jeho nástrojov bola dosť použitá aj zlatý rez a Fibonacciho konštanta, že keď rozracovali tie nástroje rôzne menzúry a aj ten slimák vlastne, aj to umiestnenie efiek, tak prišli na to, že v podstate aj človek, keď má oči alebo niečo ústa, takže to tým zlatým rezom rátane to konštantou Fibonacciho a že aj u toho Stradiváriho tam niektoré tie veci sedeli z tohto. No. Takže je to tam niečo na tom pravdy asi.

0: Z akých častí sa skladajú housle? Ako by si to vysvetlil svojim žiakom?
1: Napríklad, keď to malým deťom vysvetľujem, tak ja to začínam takou, že husle sú taký jeden malý zverinec, taká malá zoologická záhrada, lebo môžeme na nich nájsť kobylku, slimáka a na sláku žabku. Takže už akože základ, tak to deťom to vysvetľujem, to ich tak prvé natchne, ale keď tak už podrobnejšie, tak v podstate husle sa skladajú z vrchnej dosky, spodnej, zadnej dosky, potom sú tam lúby, horné, stredné, spodné, potom je tam krk, kdekoliková skrinka, slimák, už potom ďalej nám pokračujú kolíky v tej kolíkovej skrinke a ďalej matník ebenový a používajú sa vlastne už potom tie garnitúry, struník aj s kľúčami, aj podbraník a tie môžu byť v rôzne exotické dreva od ebenu, buxus a podobne.
0: Jedna z relácií Slovenského rozhlasu sa volá aj husličky z javora, takže používa sa aj javorové drevo?
1: Áno, v podstate gro základu huslí je javor. Celé husle sú z javora. Len vrchná doska je smreková, kvalitný rezonančný smrek. Aj Stradivári používal smrek z Alp, z Tyrolských alebo z Dolomitov a vlastne to bol taký najkvalitnejší smrek tam v Taliansku a aj tam je to tajomstvo trošku v tých Stradiváriov husli v tom smreku, lebo v tom 17. storočí, 16. 17. storočie, keď Stradivári žil, tak predtým vlastne bola tá malá doba ľadová a to drevo, keď riastlo, tak získavalo na hustote a na objeme. Malo veľmi dobré vlastnosti vďaka tomuto.
0: Ty sám získavaš materiál na výrobu huslí, to znamená, že ideš po tisovňarskom chotári, vyhľadneš si správny javor alebo smrek v správnej nadmorskej výške, v správnom ročnom období, so správnou vlhkosťou. Ako to funguje s týmito materiálmi?
1: No keby to tak bolo, by som bol rád, ale žiaľ, tu asi taký vhodný javor nemôžeme nájsť, keďže nakoľko tisovník je nejakých 420 metrov nad morom a ten javor by sa vyskytuje od nejakých 800 metrov, ten kvalitný, že kde to už začína byť ten horský javor, ktorý má tú správnu uživnatosť, musí to byť severná strana. Kopca teda najideálnejšie, aby bol vlastne v čo najväčšom tieni, aby pomaličky riastol a mal ťažké podmienky a smrek to isté, v podstate od nejakých tých 1000 metrov tiež ideálne a tiež tá severná strana. No.
0: Takže si odkázaný na prácu dodávateľov?
1: Viac menej, ako sú aj nejakí príkupníci s drevom, aj kde sa vlastne dá aj od nich drevo získať, ale napríklad aj na Slovensku veľakrát sa mi stalo, že niekde na píle odpílili strom javora, už niektorí tie aj horári vedia, že tento javor nebude že asi dobrý na spálenie, ale že môže byť z neho aj náhodou nejaký hudobný nástroj, tak vždy ma oslovia, prídem to pozrieť, skontrolujem to. Takže aj na Slovensku sa dá nejakým takýmto štýlom aj kvalitný materiál zohnať.

viejo plan.

0: So Slavomírom Šurínom sa rozprávame o výrobe huslí. Nikdy ťa nelákalo vyrobiť si napríklad korítkové husle alebo také tie tradičné husle, ktoré poznáme napríklad z Liptova?
1: Väčšinou tieto nástroje vznikali tak, že ako na tom Liptove napríklad, že tam bolo veľa ľudí, ktorí chodilo do hory a veľa toho času nemali na iné veci a chceli si nejako spríjemniť život, tak hľadali nejaké také ľahšie cesty, ako sa zabaviť, takže vtedy tieto aj šipce, alebo tam goral, alebo tieto korítkové husle začali vznikať. Úplne jednoducho, primitívnym spôsobom, že mali, ja neviem, 5 nástrojov, ktoré používali bežne v domácnosti, sekerka, pílka nejaká, nejaký nôž. A toto im muselo stačiť na to, aby si vyrobili nejaký ten nástroj. Takže to boli také ľudové nástroje, ktoré ľudia robili tak si znúdzecnosť, že chceli hrať, ale nemohli si dovoliť nejaký kvalitnejší nástroj.
0: Hovoril si teda o nástrojoch, ale ty používaš také inovatívnejšie nástroje ako tí ľudia z Liptova. Čo všetko treba, keď chceš vyrobiť huslo alebo violu? Aké nástroje?
1: Ja sa snažím držať toho tradičného husliarstva. Jasné, že doba už troška pokročila a nejaké tie hrubé práce a tak si pomôžem strojovo, čo sa týka vypíliť dosku, dajme tomu okolo alebo tak, ale v podstate ostatné veci už si robím ručne. Viac menej idem to starou talianskou školou, kde stradivári užívali dláta, oblíky. Na vyrezávanie interziek, výložky tiež si robím nožíkom ručne. Vo fabrikách to robia strojovo veľakrát, ale drží sa to takého toho tradičného štýlu, ale takého toho remeselného, už umeleckého viac menej. Ale čo sa dá, tak ručne. V podstate, lebo tam je to umenie toho husliarstva, že veľakrát aj tie v továrne a všetko robia to síce pekne, nie tie nástroje, tá ich vyzerá to veľakrát dobre, ale nemá to takú dušu, nemá to taký ten rukopis toho majstra, lebo je tam podpísaný ten stroj.
0: Každé tvoje husle, nech akokoľvek rovnako vyzerajú a rovnako ich vyrábaš, znejú inak?
1: Môžem spraviť 10 huslí, ktoré budú z podobného dreva a budú mať presne rovnaké miery, ale každé budú hrať inak. Takže do určitej miery viem, že ako ten nástroj bude hrať, ale tých, dajme tomu, 20% je vždy, že ten materiál, alebo takéto prekvapenie. 80% zhruba viem, ako to bude hrať, ale tých 20 je taký už na to materiály.
0: Už sa ti niekedy stalo, že si vyrobil husle, ktoré boli nádherné na prvý pohľad, ale proste sa niečo stalo a neboli dobré, nehrali naozaj dobre.
1: Tie začiatky asi boli také ťažšie, viac menej, ako som to vyštudoval tú školu, tak potom som nejak na to nemal čas. Bol som v vojenskom folklórnom súbore Janošik vo Zvolene, takže nejako som sa tej výrobe tých nástrojov nevrátil som sa tomu, ale už potom vlastne nejakých 5 rokov to trvalo tie školy a už som si povedal, že už by to bolo zase niečo spraviť, robiť, takže už zase išiel som tak ako od nuly, aj som strašne veľa zabudol a išiel som tak na vlastnú pes, že žiadne a žiadnych huslierov som neoslovoval nič a tie nástroje niekedy aj sa mi akože podarilo pekne spraviť, ale ten zvuk aj, alebo skôr naopak to bolo, že zvukovo sa mi to podarilo a zase to nevyzeralo a, ale potom tie prvé nástroje vlastne boli také, no že teraz keď to aj vidím, že bože, toto som robil ja, ale ale človek fakt už potom musí veľa študovať aj kníh, aj vlastne sledovať tie nástroje, aj plagáty, aj za husliarmi chodiť a som to troška začal neskôršie až robiť a potom som zistil, že kde všade mám rezervy a kde sa treba zdokonaliť, takže už teraz sa to snažím robiť fakt, že už na takej vyššej úrovni a tie nedostatky, čo som mal, nejak odstraňovať.

0: Máš na Slovensku alebo vo svete nejaký vzor, ku ktorému vzhliadaš, čo sa týka výroby týchto slačikových nástrojov?
1: Nejaký vzor, určite nejaký český husliari, aj tí talianskí novodobí. Tam má človek viacej vzorov. Mne sa napríklad páčia tie staré nástroje, viac menej. Ako boli tie Stradivári, Gvarneri a tak, to sú také vzory. Alebo vlastne už keď sa začali nejaké tie nástroje nejako vyvíjať, tak v podstate už aj tie kópie tých nástrojov, keď sa začali robiť, tak bol francúzsky Jean-Baptiste Vion, akože skvelý husliar. No, ale to sú také vzory v podstate už toho novodobého husliarstva, aj keď ešte no, nežijú, hej, ale to je tak 150 rokov dozadu. A súčasne italianský, no sú tam akože Morassi, akože taký rodina, ktorí akože dosť precízne berú to husliarstvo, ale napríklad zase mi tam troška chýba taký duch tých starých talianských nástrojov už zase v týchto moderných. Že vypracovanie tam krásne, super, ale zase neviem si tam nájsť úplne všetko v tom jednom husliarovi. Potom napríklad sú nejakí tí českí husliari, ktorí tiež akože sa mi zase páčia tým štýlom lakovania a podobne. Je to rôzne. Aj v Maďarsku napríklad tam akože sú veľmi dobrí husliari, čo som tiež zase štýl lakovania, Orsos Tamás, to akože to, keď som videl jeho violu, to by som normálne veril tomu, že to má 300 rokov. Ja už som veľa nástrojov videl, že sú na staro robené, ale toto som fakt akože tomu uveril, že to je starý nástroj, lebo akože aj keď som vedel, že to nie je starý nástroj, ale že dokonale to vedia kopírovať napríklad. Je tam viacej na tých husliarov.
0: To znamená, že existujú hudobné nástroje, ktoré majú 100, 200, 300 rokov a stále je možné na nich hrať. Akú životnosť vlastne majú tieto nástroje? Ako dlho na nich človek môže hrať?
1: Nástroj, pokiaľ sa má dobre udržať, tak ono ideálne, no asi v tých múzeách tam majú asi najväčšiu životnosť, alebo niekde len aj tam na nich treba hrať. Veľa, alebo to aj tieto banky veľa požičiavajú nástroje nejakým virtuózom, aby sa na nich hralo. Akože ono nie je dobre, keď nástroj zase stojí. Troška je to drevo chrabňa, alebo ja som počul, že nástroj ideálne nejakých 500-600 rokov akože môže vydržať životnosť nástroja. Už podľa mňa je dlhšie, len už je to skôr na také muzeálne. Už po tom použitie, že už nereálne na hraní asi neviem si to predstaviť, že by ten nástroj mohol dlhšie vydržať. Už akože určite by sa dal doreštaurovať, ale nie do nekonečna, lebo tam už podľa mňa je to drevo a všetko, už ono má nejaké tie hranice, aj tým vekom sa to by určite podpísalo.
0: Je rozdiel pri výrobe violy a rozdiel výroba husly, okrem veľkosti teda prirodzene?
1: No je tam rozdiel, asi jeden týždeň dlhšie sa to robí, ale nie. Ale viola má podobnú v podstate stavbu ako husle, ale violy bývajú väčšinou tak viacej trošku konštrukčne uletené od husly, že aj tí starí husliari aj dosť tam experimentovali aj s tým, aby tam bol ten altovejší tón, takže veľakrát sa ten tvar odlišuje od tých huslí. Aj širšie bývali tie violy v podstate v korpuse, aj rôzne, aj hrubšie, keby sa to premeralo, že na husle, tak tá mierka by tam nesedela, hej, ale rôzne, no. Aj tie hlavy sa v podstate inak robili troška také, tie petky sú také ako na violončele a na husliach je obla, tá petka. Rôzne, no, sú tam také menšie rozdiely, no.

0: nájdete.
1: Skúšal si aj kontrabas alebo violončelo zmajstrovať, alebo radšej ostávaš pri týchto dvoch základných hudobných nástrojoch?
2: Zatiaľ ostávam pri týchto dvoch základných nástrojoch. Kontrabas neplánujem robiť, ale violončelo by som chcel niekedy do budúcna. Len musím si na to nájsť čas a na dobrého zákazníka. Lebo je to časovo náročné, ale je to môj sen aj violončelo spraviť.
1: Spomínal si laky. Sú dôležité pri výrobe hudobných nástrojov použiť ten správny lak, lakovať to v správnom množstve, neviem koľkokrát, dokonca 10-20 krát som čítala.
2: No. Je to rôzne, áno. Laky sa používajú väčšinou liehové a olejové. Na tie kvalitnejšie alebo tie vzácnejšie, drahšie nástroje sa používajú, alebo mali by sa používať olejové laky. Olejový lak je špecificky tým, že dlhšie zrie, buď na slnku, alebo špeciálne UV komory treba mať, kde sa vlastne suší ten olejový lak. A veľa husliarov ho nechce robiť, lebo kvôli tomu, že sa dlho s ním pracuje, ale ja napríklad zase rád používam olejový lak, lebo sa dobre roztiera oproti liehovému, ktorý sa niekedy, keď troška ruka ujde, že ešte sa vrátim po jednom mieste tým štecom a už sa to potom chytá ten štecec, pričom pri tom oleji to nehrozí, že môžem ho pekne roztierať a vrácať sa na to miesto, keď si náhodou sa mi nepáči. A zase, kým ja suším ten lak, takže rozpracujem si ďalší nástroj, takže vôbec ma to nejako potom netlačí časovo, že mám čo robiť, pokiaľ mi ten nástroj zrie. Takže pracujem vtedy na druhom nástroji.
1: Bulvárna otázka. Koľko viol, huslí si za svoj život už vyrobil?
2: Momentálne dokončujem 59. nástroj, ale nemám to nejako rozdelené, že koľko viol, koľko huslí, to by som musel porátať. Fakt teraz neviem spomenúť, že koľko je viol a koľko je huslí z toho.
1: Kto sú tvoji zákazníci? Kto si kúpuje takéto nástroje od teba?
2: Je to rôzne. Väčšinou nástroje robím na objednávku, takže sú to buď aj nejakí klasickí hráči na nástroje, aj folklórni rôzne a takisto aj z rôznych krajín sveta, takže je to rôzne. Či sa týka žánru, štýlu, je to rôzne.
1: Ale nie je rozdiel husle, ktoré sú určené, že jazzový muzikant, husle pre nejakého primáša veľkého folklórneho telesa. Stále sú to tie isté nástroje, len ten muzikant, interpret na nich vyľudzuje iné tóny.
2: Sú tam trošku menšie veci, ktoré napríklad niekto má radšej nejaký taký otvorenejší tón, niekto taký zase trošku tmavší, takže viac menej už toto je na takom viac menej na každom interpretovi, že kto ako má požiadavku a už potom viac menej do tej ľudovky tam sa používajú aj iné struny. Záleží to na tom huslistovi alebo violistovi, že ako má predstavu o tom, na čom sa mu dobre hrá, ale väčšinou už v tom folklore používajú tie kovové struny a už nejakom, ale aj syntetické sa používajú, to je v podstate už jedno. Už každý si teraz vie nakombinovať aj tú farbu toho nástroja tými strunami dosť do určitej miery momentálne. Že už je to tak doba vlastne vyvinutá, že už aj tie struny sa dajú použiť na rôzny nástroj a vedia tú farbu jemne ovplyvniť.

0: Raz som bola svedkom toho, ako si huslista zavesil svoje husle na stojan s notami. Niekto kopol do toho stojana, tie husle spadli a urobili taký strašný zvuk, že puk. Dajú sa opraviť takéto husle?
1: Dajú sa opraviť husle a sú aj veľmi dobrí reštaurátori. Ja sa až tak opravami nezaoberám, ale veľakrát už sa mi stalo, že si aj niekto sadol na violu alebo na husle a nechtiac, že zabudol na, že má na stoličke a už tam sa riešila celá rekonštrukcia buď vrchnej dosky alebo krku, čo už bolo treba. A dá sa to spraviť úplne tak, že to aj nepoznať. Keď to fakt, že človek zoberie profesionál do rúk, tak dá sa to opraviť tak, že to nebude ani vidno tie praskliny voľným okom.
0: Slavo, ty si už urobil svoj majsterštuk, majstrovský kúsok, čo sa týka výroby hudobných nástrojov?
1: Čo sa toho takého majstrovského, takého môjho najlepšieho nástroja týka, tak ešte tu mám nejaké také dreviny, čo si odkladám. Takže keď už dozrejem raz úplne a budem mať taký pocit, že áno, teraz môže prísť moje vrcholné dielo, tak vtedy sa snáď vyberiem to drevo a z toho spravím tie husle a možno to bude taký no už prelom. Ale či to bude vrcholné dielo, neviem. Lebo ako niekedy vyjde lepší nástroj, niekedy horší, aj teraz je to niekedy. Človek trošku zaexperimentuje a zistí, že spravil krok naspäť a že nie dopredu a že niektoré tie staršie aj nástroje som aj krajšie vypracoval a aj lepšie znieli, že človek vždy je to taký pokus omyl niekedy, aj pri tom husliarstve. Možno to vrcholné dielo už bolo a ťažko povedať, či ešte bude niečo lepšie, alebo, ale tak snáď verím, že áno.

Hovorí sa, že husle sú najdôležitejším nástrojom v sláčikových zoskupeniach, ktoré vedie huslista Primáš. Ich výroba na Slovensku je zdlhavá a veľmi precízna práca, ktorá si vyžaduje veľké množstvo skúseností a talentu. Týmito vlastnosťami nepochybne ovplýva aj náš dnešný host Slavomír Šurina, ktorý je známy nielen výrobou viol či huslí, ale aj hrou na bráči, teda viole v temperament cymbal orchestra. Reláciu Studnička pripravila Mária Trstenská Trubíniová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technicky spracoval Jan Maľa. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v januári 2026. Studnička.

0: letné Rádio Regina.
1: Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania sme do vysielania zaradili štvordielne umelecko-publicistické pásmo s názvom Dies Veritatis, Deň pravdy. Autor Emil Benčík sa v ňom pokúsil pozrieť sa na povstanie triezvo, vecne, bez zamlčovania i prikrášľovania, cez prizmu nezvratných faktov, autentických dokumentov, svedectiev a originálnych výpovedí tých, ktorí boli vtedy tam a pritom svojimi činmi tvorili dejiny. Autor siahol do zvukového archívu Slovenského rozhlasu, aby oživil hlasy a ohlasy priamych aktérov a očitých svedkov udalostí, ktorá natrvalo zmenila chod našich dejín a hlboko ovplyvnila psychiku nášho národa. Väčšina tých, ktorých hlasy budeme počuť, už nie sú medzi nami, ale ich autentické výpovede sa zachovali, aby vydali svedectvo o ľuďoch a dobe, o čine, ktorý nemôže a nesmie upadnúť do zabudnutia. Dies Veritatis, Deň pravdy, prvá časť.

0: Keď 14. marca 1939 vznikla samostatná Slovenská republika, málo kto tušil, aký to bude štát a aký bude jeho osud.
1: Prezident a vodca dr. Jozef Tiso predostrel národu víziu nového Slovenska.
2: Nové Slovensko chceme budovať. Nové Slovensko chceme naveky zabezpečiť, aby bolo šťastným, spokojným domovom každého roduverného Slováka a každého nášho spoluobčana, ktorí tu s nami stáročia bývali a ktorí s nami v tvornosti, priateľskej láske i ďalej nazývať sú. Jeden národ, jeden vodca a jeden konečný cieľ. Slovensko vo svojom zriadení dla svojich zásad, dla svojich zákonov spravované, aby každý Slovák cítil, že to je výraz jeho ducha, jeho presvedčenia, jeho želania.
1: Aj predseda vlády Vojtech Tuka vyzýva slovenský ľud k obetavej práci pre novovzniknutý štát.
3: Čo je len vo vašej duši, všetko dávajte. Nehľadte na hmotnú odmenu. Vaša odmena bude, uvidíte výsledok vašej šlachetnej práce.
1: K činorodosti a bojaschopnosti nabáda Hlinkovú gardu jej nový veliteľ Šaňo Mach.
4: Ide o veľkú, o svetú vec, bratia gardisti. Ide o národ. Ten chce od nás svornosť. Chce nás mať celých a jednotných. Dnes niet času na malichernosti a slabosti. To nech platí aj pre vás, u vás, po všetkých dedinách a mestách. Všade, kde sa gardisti schádzajú a kde konajú svoje povinnosti, ktoré sú dnes pre národ tak dôležité. Dnes všetci musíme byť hrdinami, všetci celými mužmi. Toto je môj prvý rozkaz. Buďte celými mužmi slovenského národa.
1: O bezpečnosť nového štátu sa spolu s Hlinkovou gardou postará novovznikajúca slovenská armáda.
0: Jej veliteľ, minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš, sa takto prihovára k slovenským vojakom.
5: Vy ste tí, ktorí, keď zahrmeli dela a orol zavial, ste boli hotoví i odhodlaní krv svoju vylievať. Ste tí, ktorí ste pred ohnivým drakom svojim telom zachovali a zaslonili dravú nám vlast, Slovenskú republiku.
1: To boli slová, veľké slová. Vlasť, národ, samostatnosť. Aké však boli skutky? Veď napísané je, nie podľa slov, lež podľa skutkov súďte ich.
0: Skutky. Bezpodmienečná vernosť, oddanosť a poslušnosť Veľkonemeckej ríši a jej vodcovi Adolfovi Hitlerovi, z vôle ktorého slovenský štát vznikol a existoval.
1: Na jednej strane slová o kresťanskej láske, znášanlivosti a osobnej slobode.
0: A na druhej prenasledovanie, šikanovanie, zatváranie ľudí inej národnosti, inej rasy, náboženstva či zmýšľania.
1: Minister zahraničia Ferdinand Ďurčanský to vyjadril lapidárne.
6: Osobné existencie musia raz navždy zmiznúť z povrchu slovenského.
1: A tak z povrchu slovenského museli zmiznúť Česi,
0: Židia,
1: komunisti,
0: nespoľahliví evanjeli,

0: Nerobilo nezákonne, násilne a nenávistne.
1: Potreba ešte z garnitúry minulosti odstránim. Ale nie nenávistne, náruživé, hrubo a surovo, lež pokresťanský. Duch Boží nech sa vznáša nad naším štátom. Duch kresťanský nech nás vedie všetkých vo všetkom našom počínaní.

0: Slovenský štát ako vazalský spojenec hitlerovského Nemecka bol zatiahnutý do vojny.
1: Bol medzi prvými, ktorý vyslal svojich vojakov na východný front, aby bojovali po boku nemeckej armády.
0: Šéf propagandy Tido J. Gašpar takto zdôvodňoval tento krok.
2: Keď nadišlo krížové ťaženie proti najväčšiemu nepriateľovi ľudstva, proti židobolševizmu, ako nástroju židovských svetovládnych cieľov, bola naša armáda hneď zase medzi prvými, ktorá sa postavila po bok nemeckej brannej moci. Terajším bojom nášho vojaka tvoríme budúcnosť slovenského národa na celé 1000 ročí.
0: Minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš vysoko vyzdvihol prezieravosť prezidenta Tisu, ktorý...
3: Činnosť slovenského vojska položil do veľkého rámca dejinných událostí, ktorého hlavné deje korenili v epochálnom nemeckom hnutí, predstavovanom jeho veľkým vodcom Adolfom Hitlerom. Slovenský národ svojou mladou armádou tvoril, i keď v podstate nepatrný diel veľkých činov, ale vo svojej zvláštnosti a charakteristike predsa len pozoruhodne sa preslávil.
0: A Tido J. Gašpar k tomu dodáva.
2: Hrdinstvo slovenské formuje a upravuje nový slovenský osud. Ono kladie základy pre náš lepší a šťastnejší život, pre život našich detí a mnohých slovenských pokolení za nami idúcich.

0: Vládni činitelia slovenského štátu dobre vedeli, že vyslanie slovenských chlapcov na východný front naráža na skrytý i zjavný odpor medzi slovenským ľudom.
1: Rodný

0: ale aj medzi vojakmi, ktorí odmietajú bojovať proti Rusom a prechádzajú na stranu ukrajinských partizánov.
1: Preto sa režimistická propaganda ústami Tidaje Gašpara pokúša urobiť znúdzecnosť a nanútené vojnové dobrodružstvo premeniť na záslužný čin, ktorý Führer Adolf Hitler v budúcnosti patrične ocení.
2: Áno, slovenský vojak predstavuje nám vrcholný príklad v prinášaní obetí za slovenský národ. On bojuje za našu budúcnosť. Jeho verné kamarátstvo, ktorého spája s vojakmi nemeckej armády a s vojakmi ostatných spojeneckých armád, potuje nám najlepšie predpoklady k trvalému priateľstvu s víťaznými národmi Novej Európy. Je a zostane historickým faktom, že vtedy, keď na Nové Nemecko, ako to svojho času vyslovil rýsky minister dr. Goebbels, jedni pozerali ešte s odporom, druhý s nenávisťou a výsmechom, tretí s obavami, slovenský národ nebojať sa nejakého rizika, bez výhrady odhodlania dôsledne rozhodol sa po boku tohto Nemecka ako prvý tiahnuť do voja. Bola to teda slovenská armáda, ktorou sa slovenský národ aktívne dal na pochod, aby po boku veľkonemeckej ríše vo veľkom dejinom procese svojimi silami od samého počiatku prispieval v boji za nový poriadok a pomáhal ho uskutočňovať vo výstavbe Novej Európy. Týmto činom, ako to po zakončení poľského ťaženia vodca Novej Európy Adolf Hitler vo svojom pamätnom telegrame zdôraznil, slovenská armáda utvorila nemecko-slovenské bratstvo v zbraní a potvrdila obetiami na spojenecký pomer s veľkým nemeckým.

0: Táto vojnová Slovenská republika bola zvláštny štát, plný paradoxov a protirečení.
1: Vystihol to Laco Novomeský, keď povedal, že bola to krajina,
2: kde bola úradne naširoko roztvorená možnosť, ba nutnosť pre antisemický, antičeský a antikomunistický odpor, ale nik, okrem hrstky karieristov, ju nepoužil, hoci práve aj tieto veličiny boli ideovou oporou slovenského štátu v širokých vrstvách národnej spoločnosti. Kde národ mal svoj štát, ale nik nebol väčšmi proti nemu než národ sám. Kde nás mal v ochrane Führer s nacistami, ale kde Führerom a nacistami nik neopovrhoval väčšmi než tento chránený národ. Kde boli hlboko zapustené protičeské korene a oficiálne výdatne živené, ale zároveň aj živé povedomie československé, no podvedomí, ale aj vedomí strach z jeho úspechu a absolútneho víťazstva. Kde nebol v pravom, to je v okupačnom zmysle slova hlad a smet, ako v iných dobitých, najmä východoeurópskych krajinách, ale kde sa národ doslova nesolidarizoval so svojimi zdanlivými i prestieranými dobrodincami, ktorí mu umožňovali a zabezpečovali takýto nesporne životu podobnejší život, ale väčšmi sa solidarizoval s tými, ktorí boli vedomé nesolidárni, ba chovali sa nepriateľsky voči týmto našim dobrodincom. A do nekonečna by sa dalo pokračovať vo vymenúvaní takýchto a takýmto podobných protikladov.

Kráľovská. Široké vrstvy spoločnosti nielenže sa nestotožňovali s oficiálnou pronemeckou, protiruskou, protižidovskou a protičeskou politikou režimu, ale kde mohli, bojkotovali jeho nariadenia a zákazy.

0: Čoraz viac sa vzmáhal verejný odpor proti vazalskej podriadenosti nacistickému Nemecku.
1: Začali sa vytvárať ilegálne, odbojové a protifašistické skupiny s radou občianskej i komunistickej opozície.
0: Jedna z nich, skupina Flóra, sústredená okolo Kvetoslavy Viestovej, pôsobila priamo v Bratislave.
2: Zbierala správy o fašistických pomeroch, teda nielen o slovenských fašistoch, ale tiež o nemeckých a z okolitých štátov. Mimo toho sme prepravovali utekajúcich Čechov do zahraničia, hlavne do Maďarska a odtiaľ potom do Jugoslávie. A mimo toho sme tiež aj podporovali rodiny zatknutých členov zbierkami. Takže tieto veci sme dávali dohromady.
1: Spomína člen skupiny Flóra, kapitán Ján Juraj Stanek, v tom čase prednosta spravodajského oddelenia Ministerstva národnej obrany. V Slovenských horách vznikajú prvé odbojové skupiny, známe ako Jánošíkovské družiny.
0: Tvoria sa z politických odporcov režimu, z antifašistov ukrývajúcich sa pred žalárnikmi, z rasové prenasledovaných, zo zbehov z armády, ktorí odmietajú bojovať na fronte, ale i z ruských a iných utečencov zo zajateckých táborov.
1: Na východnom Slovensku v okolí Vinného pôsobí skupina Pavla Boroša.
0: Pod Citnom skupina, ktorú založil Ladislav Exnár a po ňom viedol Jozef Jusko.
1: Na západnom Slovensku to bola bojová skupina Janko Kráľ.
0: V Malej Fatre vyvíjala bojovú činnosť partizánska skupina Viliama Žingora.
1: Gustáv Husák, jeden z organizátorov príprav ozbrojeného povstania, hodnotil činnosť odbojových a partizánskych skupín v tom čase takto.
3: Partizánske jednotky, ktoré na Slovensku vykonali mimoriadne veľkú úlohu v tom, že mobilizovali nálady antifašistické, že stúpala odvaha antifašistov medzi civilným obyvateľstvom v armáde, osobitne na strednom Slovensku, kde tieto jednotky boli sústredené. V tom smysle teda pomohli k aktivizácii a neobyčajne aj prispeli potom k udalostiam, ktoré v Slovenskom národnom povstaní takýmto spôsobom známym sa prejavili.
1: Mnohí slovenskí vojaci na ruskom fronte, ako kapitán Ján Nálepka, prechádzajú k ukrajinským partizánom.
4: I вот в конце 42 года к нам партизанский отряд,
1: который вспоминает Вячеслав Квитинский, партизанский великель на Украине, а нескор великель партизанской бригады Готвальд на Словенску.
5: Koncom 42. roku sa k našej partizánskej brigáde pripojila skupina slovenských vojakov. Zúčastnil som sa s nimi na mnohých bojových akciách. Prepadávali sme nemecké kolóny a vyhadzovali vojenské transporty smerujúce na front. Neskôr, keď som už bojoval na Slovensku, s mnohými z tých slovenských vojakov som sa potom stretol medzi partizánmi.
1: Čas dozrieval. Prípravy na celonárodné ozbrojené vystúpenie boli v plnom prúde.
0: Ako to videl Gustáv Husák?
3: Úlohou však ostalo zoskupiť všetky existujúce antifašistické skupiny na Slovensku, nielen komunistické, sociálnych demokratov z malomešťiackého buržoázneho tábora, proste všetkých poctivých antifašistov do jednoho tábora, pokúsiť sa o vytvorenie jednotnej celonárodnej organizácie a takto zintenzívniť protifašistický zápas, pripravovať povstanie.
0: Krátko pred Vianocami 1943 sa hlavné odbojové zložky na Slovensku dohodli o jednotnom postupe v pripravovanom celonárodnom ozbrojenom povstaní.
1: Vytvorili aj spoločný vrcholný riadiaci orgán Slovenskú národnú radu, ktorej spolupredsedami sa stali na základe parity Karol Šmitke a Vavro Šrobár.
0: Vianočnú dohodu podpísali Karol Šmitke, Gustáv Husák, Laco Novomeský za komunistický odboj a Ján Ursíny, Jozef Letrich a Matej Josko za občiansky odboj.
1: Laco Novomeský.
6: Základnicou všetkých rozhovorov, ktoré sme mali, najmä s vysokými oficiermi, boli zásady vianočnej dohody. Išlo o to, aby i títo dôstojníci sa podriadili tým princípom, ktoré Slovenská národná rada vo svojej vianočnej dohode proklamovala. Zhodli sme sa, že rozhodne sa má vystúpiť, kade náhle by Nemci začali obsadzovať Slovensko. V takom prípade by vojenské jednotky, nech sú kdekoľvek, by mali klásť odpor a nedali sa odzbrojiť bez protestu. To bol najnevýhodnejší spôsob odporu, ale morálne a politicky nevyhnutný pre nás, podľa našej mienky, najvýhodnejším plánom povstania bola koordinácia všetkých síl, ktoré v povstaní mohli sa uplatniť s plánmi sovietskej armády, ktorá už bola za Karpatmi. A preto sme naliehali na to, aby nejaké také akcie sa neuskutočnili, ktoré by vybočovali z tohto plánu, aby Slovenská národná rada a vojenské velenie dohovorilo sa presne so sovietskými inštitúciami, ako najvýhodnejšie použiť tie sily a tie možnosti, ktoré na Slovensku existujú. Preto tiež jednomyselne uložila Slovenská národná rada v dohovore s prítomnými predstaviteľmi vojenskej rady podplukovníkovi Koliánovi zabezpečiť odlet jednoho člena, mali sme na mysli konkrétne Šmitkeho, aby odletel do Sovietskeho zväzu.
0: I Karol Šmitke hodnotil vianočnú dohodu ako historický medzník v protifašistickom odboji na Slovensku.
7: Proti nemeckému, fašistickému, dobyvateľstvu a proti neľudskému nacizmu sa muselo skôr alebo neskôr spojiť, akože sa aj spojilo všetko, čo bolo v svete ozaj demokratické, pokrokové a slobodný milovné.
1: Edvard Beneš a exilová československá vláda v Londýne uvítali dohodu o príprave povstania a vyhlásenie o obnovení Československej republiky.
0: Z londýnskeho rozhlasu sa na nový rok 1943 prihovoril rodákom na Slovensku aj generál Rudolf Viest, budúci veliteľ povstaleckej armády.
8: Nový rok, ktorý nadchádza, priblíži nás k víťazstvu spoločnej myšlienky, k víťazstvu pravdy, spravedlnosti a slobody. Bojujeme proti násiliu a proti pohoršeniu, ktoré nášmu ľudu vychádza zo surového útlaku Nemcov, ale tiež proti mravnému úpadku tých, ktorí by v prvom rade boli povinní predchádzať dobrým príkladom.
0: Rozmach partizánskeho hnutia na Slovensku, nespoľahlivosť armády a blížiaca sa porážka hitlerovského Nemecka vyvolávajú v radoch vládnúcej špičky nervozitu a strach, ktorí sa usilujú prehlúšiť hlučnou propagandistickou protiofenzívou.
1: Ferdinand Čatloš sa verejne ohradzuje proti obvineniam z Londýna a Paríža, že je sluhom Nemcov a prisluhovačom Tuku a Macha.
9: Označujú ma ako ministra národnej obrany za zapredanca Nemcov, za služobníka Tukovho, Machovho a Murgačovho. Úbohý duchom nevedia, že mňa vedie len presvedčenie, ktoré vyviera z poznania československého a slovenského života a režimu. Že sú na správnej ceste i Tuka, i Mach, i iní naši verejní pracovníci a predstavitelia v štáte, to neznamená, že každý, kto s nimi drží, drží len preto, že naň osobne vplývajú, ale to znamená, že majú všetci tu doma, sláva Bohu, dosť rozvahy a národnej súdržnosti i úcty k svojeti. Páni za plotom v Paríži to nemajú a preto rádiom a novinárskou agitáciou chcú nezasvetených získať, obalamutiť a poštvať. Osusky, Slávy, Satmári, Viest, Ambruš, Prídavkovci a tak ďalej sa odsúdili sami tým, že postavili sa proti jadru a mase slovenského národa, proti jeho zákonitej a suverénnej vláde.
1: Čatlošovi najviac leží v žalúdku jeho vojenský konkurent a do roku 1938 jediný slovenský generál Rudolf Viest.
9: Keď generál Viest nemohol sa svojimi vedomosťami a odbornou hodnotou uplatniť slovenskej armáde, kde potrebujeme oddaných mužov na mieste a oduševnených, ale nie figúry, odišiel tá, kde je ľahký život i bez sebazaprenia, bez schopnosti a bez nadanosti. My generála Viesta darujeme terajším zahraničným rozvratníkom, ba sme radi, že ho majú oni a nie my. Prečo odišiel do Slovenska? Preto, lebo ako človek, ktorému slovenský režim nesedel a nehovel, bo v ňom bolo treba vedľa vysokej hodnosti ukázať i svoju činorodú oddanosť, neobstál.
1: Proti predstaviteľom zahraničného odboja ešte vehementnejšie vystupuje Šaňo Mach.
0: Útočí rovnako na komunistov v Moskve, ako aj na Benešovcov v Londýne.
10: Pán Klementis, kedysi bolševík, ale vyhodili ho z bolševíckej strany. Rozčuluje sa, že bolševíci na Slovensku nič nerobia. Kde sú? Poviem vám, kde sú. I tu sú mnohí a držia s nami, sú oddaní veci slovenského štátu, lebo je im v ňom dobre.
1: I Šaňo Mach pripúšťa, že istí ľudia na Slovensku naleteli židobolševickej a plutokratickej šepkanej propagande, ale šťastie...
7: Šťastie, že takto zmýšľa len mizivé percento kaviarenských mudrcov a niekoľkých pomílených intelektuálov, ale ich zmýšľania sa nemusíme obávať, lebo títo ľudia, keď by na to prišlo, ani za ten bolševizmus by krížom slami nepreložili, ani za víťazstvo ruské, alebo za víťazstvo, neviem, anglické, alebo české, alebo polské, nevedeli nič obetovať. Títo nič nikdy nevedia reskírovať a títo sa netreba obávať. A urobíme s nimi vždy to, čo sme urobili teraz i s tou kapelou, ktorá povedala, že ona nebude hrať. Prišiel k nám rumunský host, oni chceli využiť túto situáciu, dvoja, traja sa nahnevali na to si, boli potrestaní, oni na to vyhlásili štrajk. No tak sme ich posadili a teraz sedia a tak vyhrávajú, ako nikdy nevyhrávali.

0: bala.
1: Koncom apríla 1944 sú Slovenské hory už plné partizánov, ale predstavitelia režimu to ešte stále popierajú.
2: Šaňo Mach sa s partizánov verejne vysmieva.
3: Hovorili mi pred niekoľkými dňami, aj vy ste zaiste počuli, vraj už aj tu na Malých Karpátoch, vraj už aj na Slovensku sú partizáni a môžu nebezpečne rušiť naše oslavy. Usmieval som sa, lebo na tie výzvy z Londýna i z Moskvy, aby sme my tu na partizánčili, nie inej odpovede a lepšie ako úsmev. A dnes sa usmievam ešte viac. Práve prichádzam z úradu, chvíľu som úradoval, prezeral som správy a dostal som veľmi zaujímavú. Skutočne i tu, nedaleko Bratislavy, boli partizáni. A to traja dokonca. A menujú sa Alexander Turek, Ludovít Marek a Jozef Poralevský. Veľmi veselí chlapci, nešťastní. Jeden z nich, Marek, ktorý bol učňom u firmy Stavel, neviem, aká je to firma, ukradol, ako sa to vyšetrením zistilo, 7800 korún. Mal ich zaniesť do slovenskej banky. Namiesto do banky zaniesol ich svojim dvom kamarátom, potom pár dní sa zabávali a keď peniaze minuli, odišli tu kdesi na Kolibu a potom trošku ďalej a rozmýšľali, čo by robili. Mali jednu hrdzavú pištoľ, pár razy vystrelili a ľudia hovorili, že partizáni. Partizánov máme my iba takýchto a nijakých iných.
1: A aby nikoho ani vo sne nenapadlo pridať sa k tým trom šarvancom s pištoľou, vyhlasuje Šaňo Mach za celý národ.
3: My tu na partizánčiť nebudeme. Dotiaľ, kým sme slobodní, kým sme samostatní, kým je naša Bratislava, naše Považie, naše Pohronie, kým je Hornát, kým je Vyhorlá, Tatry, kým sú všetky naše hory slobodné, zatiaľ na Slovensku ani povstania, ani partizánčenia nebude. Ak by raz prišlo k nejakému partizánčeniu, to až potom, keď by sa stál nejaký taký nemožný zázrak, že by sem prišiel raz Beneš, alebo Klementis, alebo Macháček, totiž, že by sme stratili slobodu, že by sme prestali byť samostatným štátom, vtedy by uvideli, že vieme byť partizáni, že vieme obnoviť časy Jánošíkovské.

0: vojenskej brannosti.
1: S takouto výzvou sa na gardistov, vojakov a všetkých obracia generál Čatloš.
2: Hoci o partizánoch a pripravovanom ozbrojenom povstaní už i vrabce čvirikajú na bratislavských strechách, Tidoje Gašpar ubezpečuje.
3: Na Slovensku je pokoj, poriadok a konsolidácia. Cudzinci, ktorí mali možnosť nás navštíviť z najrozličnejších európskych krajín a nebolo ich málo, hovoria a píšu nás ako ostrove pokoja, ako štáte radostnej budovateľskej práce a pomerného blahobytu.
1: Tidoje Gašpar vystríha pred čepkanou propagandou.
3: Nedajte sa teda mátať zlovestnými správami, ktoré rozširuje náš nepriateľ. A nedajte sa strašiť nejakou šepkanou propagandou. Verte skalopevne, že jedno je isté. Tak ako po starom roku prišiel nový, tak nový svet zvíťazí nad starým.
1: No ak by predsa len k niečomu došlo, treba byť pripravenými i na obete.
3: Ak si teda udalosti vyžiadajú od nás viac obetavosti a väčšieho uskromnenia sa v každom ohľade, už radi prinesieme každú obeť bez reptania v tom pevnom presvedčení, že tým si práve vydobíjame a zaslúhujeme krajší a radostnejší život.
2: Pravda, propaganda je propaganda, ale v skutočnosti je bratislavská vláda mimoriadne znepokojená rozmachom partizánskeho hnutia a protifašistického odboja na Slovensku.
1: Vysiela proti partizánom vojsko a žandárstvo.
4: Bratislavská vláda nariadila trestné výpravy proti partizánom, ktoré sa skladali jednak z vojska a jednak že žandárstva.
1: Hovorí vtedajší prednosta spravodajského oddelenia Ministerstva národnej obrany Ján Juraj Stanek.
4: Armáda bola už do tej doby tak spracovaná, že skutočne, keď aj došlo k stretnutí medzi partizánmi a vojskom, takže vždy časť vojska aj žandárov prešli dobrovoľne na partizánskú stranu. Ovšem, toto pravda sa Nemcom nelúbilo, preto sa rozhodli vytvoriť ten protipartizánsky štáb v Brne a že vraj oni vlastnými silami prevedú likvidáciu partizánstva na Slovensku, keď není toho schopná previesť bratislavská vláda.
1: 12. augusta 1944 vláda vyhlásila stanné právo, podľa ktorého každého, kto pomáha partizánom, čaká najprísnejší trest, vrátane trestu smrti.
2: Ale zastrašiť obyvateľstvo sa im nepodarilo.
1: Gustáv Husák.
5: V lete 1944 medzinárodná situácia na frontoch i situácia na Slovensku dozrievala veľmi prudko, tak, že už sa mohlo veľmi konkrétne uvažovať teda o akciách na Slovensku. Po porade 29. júna 1944 v Bratislave Slovenskej národnej rady so zástupcami vojakov, kde sme sa už pokúšali vyslať delegáciu do Sovietskeho svazu, prišlo k novej, takej zásadnej porade 20. júla 1944 v Žarnovickej doline blízo Čremošného, kde sa zišla v plnom počte Slovenská národná rada, všetkých jej 8 členov, celé vedenie komunistickej strany, predstavitelia ostatných antifašistov, so 4 členmi vojenského vedenia, Golianom, Ferienčíkom, Markom a Polákom, a tam na celodennej porade prediskutovali sme všetky zásadné politické i vojenské otázky. Tam sa tiež v definitívnej forme vytvoril plán ozbrojeného vystúpenia na Slovensku.
1: V polovici leta 1944 ukrajinský štáb partizánskeho hnutia v Kyjeve vysiela na Slovensko prvé výsadkové organizačné partizánske skupiny.
2: V noci 25. júla 1944 zoskočila nad Liptovskou osadou 11-členná partizánska skupina Piotra Veličku.
1: Po nej nasledujú ďalšie skupiny Kalinova, Bielikova, Jegorovova.
2: Ernest Bielik, veliteľ partizánskej brigády Jánošík.
6: Pristali sme 6. augusta o pol noci o 8. Uprostred augusta už nás bolo okolo 40 až 50, predvečer povstania okolo 480 až 500. Boli to ľudia, robotníci z Podbrezovej, z troch Sliačov a niektorí vojaci, ktorí prišli k nám zo Slovenskej armády. Teda boli sme už vlastne brigádou. Boli sme všetci dobre vybavení zbraňami a výbušinami, ako aj rezervnou zásobou potravín a liekov. Dôležité boli rádiostanice. V našej skupine ktorá sa neskôr rozrástala na brigádu Janošík, sme mali dve, jednu rádiska Mária Lebedeva a jednu ja. Boli sme v spojení aj s ostatnými brigádmi Veličkova, Jegorova, Sečanského, Valianského, neskôr Kvetinského i Šukajova.
1: Zo Zakarpatskej Ukrajiny a juhovýchodného Poľska presúvajú sa na východné Slovensko viaceré partizánske oddiely.
2: Prvý z nich je partizánsky zväzok Stalin, ktorého veliteľom je Michail Šukajev.
0: 23 dňa my toľko po Karpatom šli. I prišli my hranicu v rajóne Medzilaborce.
7: Hranicu sme prešli v oblasti Medzilaborec. A prvý partizánsky tábor sme si postavili pri Stropkove. Bol to veľký tábor, veď nás bolo do 1000. No čo skoro, takmer zo dňa na deň sa naša brigáda rozrástla na 6000 bojovníkov. Pridalo sa k nám veľa civilov, organizovane k nám prešiel veľký slovenský vojenský útvar. Iba zo slovenských vojakov sme teda zorganizovali 12 partizánskych oddielov. Prvými veliteľmi boli Ladislav Kováč a Ján Korenko.
2: Na vstup do Šukajevovho partizánskeho oddielu spomína Ján Korenko, dôstojník slovenskej armády a neskôr veliteľ 4. brigády generála Štefánika.
8: Do smrti nezabudnem na prijatí u partizánov. Ich bolo 1000 a nás 5 krát toľko. Michail Ilarionovič o nás už vedel. Zavolal si ma na štáb. Viem ako dnes, bolo to na kóte 421 uhliska nedaleko Vyšnej Sitnice. A tam sme dlho rokovali o tom, ako rozdeliť týchto slovenských vojakov do partizánskych jednotiek. A od toho dňa celý kraj medzi Laborcom a Ondavou, asi 40 obcí, bol našim partizánskym územím.
1: Vojaci vstupovali aj do iných partizánskych oddielov.
2: Hovorí náčelník štábu partizánskeho zväzku Jan Žižka Vsevolod Klokov.
9: No, prvé stretnutie v Slovakii u mňa sa vpála zrazu, že s načalom slovackého vstania. Náš samolet, vernej dva samolota, vybrosili nás s desantom našu grupu, z ktorej potom vyrostli brigády Jana Žižky.
10: Medzi tými, ktorí nás začali v horách vítať, bolo veľa slovenských vojakov. V prvej chvíli sme sa zháčili. Čo sa to robí? Nepadli sme náhodou do nepriateľskej pasce? No čo skoro sa všetko vyjasnilo.

0: Slovenské hory sa čoraz viac zaplňali ozbrojenými mužmi a ženami, odhodlanými bojovať proti nemeckému i domácemu fašizmu.
1: Ľudia z podhorských miest a dedín ich podporovali, živili a všestranne im pomáhali.
2: Если бы не было активной поддержки со стороны населения Словакии партизанскому движению, переросшему в историческое словацкое национальное восстание, то вообще бы никакого восстания и не было.
3: Keby ľudia neboli aktívne podporovali partizánov, partizánske hnutie a povstanie, nebolo by slovenské národné povstanie vôbec možné. Tisíce a tisíce ľudí vstupovali do partizánskych oddielov a zapájali sa do povstania so zbraňou v ruke. Boli to často ľudia, ktorí nikdy predtým nemali v ruke zbraň, ale teraz bojovali a ako vedeli a mohli, pomáhali partizánom.
0: To sú slová generála Alexeja Asmolova, veliteľa hlavného štábu partizánskeho hnutia na Slovensku.
2: Сила партизан состояла в том, что они постоянно имели непрерывную связь с народом, с органами компартии, с местными национальными комитетами.
3: Сила партизанов spočívala v tom, že boli v spojení s miestnym obyvateľstvom, s ľuďmi z dedín a miest. Od nich dostávali živnosť i lieky.
0: Partizánska prísaha.
4: Prisahám na všetko, čo mi je sveté, že v boji za oslobodenie Československej republiky nebudem ľutovať ani svojich síl, ani svojho života. Nemilosrdne pomstím všetky muky a slzy našich matiek a sestier, zavraždených vlastencov, všetky zločiny spáchané nemeckými barbarmi. Môj oddiel mi bude rodinou, moji kamaráti mi budú bratmi. Keď bude ranený môj druh, alebo ak upadne do ťažkého postavenia, budem mu nápomocný a nedopustím, aby sa dostal do rúk nepriateľa. Sám nikdy sa živý nevzdám nepriateľovi. V tomto boji neustanem, kým posledný cudzí votrelec nebude vyhnaný z našej pôdy. Mojím heslom bude smrť fašistickým okupantom. Slobodu národom Československa. Tak prisahám.

0: Uviedli sme prvú časť štvordielného umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Dies Veritatis, Deň pravdy. V réžii Vladimíra Ruska účinkovali Darina Vašíčková, Vladimír Minarovič, Vladimír Štefuca, Karol Strážnický a v archívnych nahrávkach Andrej Nemčok. Hudobná dramaturgia Dana Reková. Zvukové stvárnenie Vladimír Marko a Andrej Kubík. Redakčne pripravil Marian Grebáč. V pásme sme použili archívne nahrávky Jána Chovanca a ďalších rozhlasových pracovníkov zo zvukového archívu Slovenského rozhlasu. Relácia mala premiéru v roku 1994.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

Príbeh knihy som v sebe nosil dlho a musel som ho vyrozprávať, inak by som nemal pokoj. Povedal v rozhovore s Karolom Sudorom Tomáš Hudák, autor nového slovenského bestselleru Amerikáni. Jeho literárny debut je silným svedectvom o tom, čo všetko museli slovenskí prisťahovalci v Amerike obetovať, aby si vybudovali dôstojný život a aby sa v cudzine nestali len anonymnou pracovnou silou. Americká línia príbehu sa odvíja od roku 1913, keď do pittsburghskej štvrti Southside prichádza mladý Ondrej, v skutočnosti beletrizovaná postava autorovho prastarého otca, so svojim kamarátom, židovským muzikantom Lolim. Stojí za zmienku, že Pittsburgh bol v tom čase po Chicagu a Clevelande tretím najslovenskejším americkým mestom. V roku 1914 tam žilo asi 150 tisíc Slovákov. Ako sa píše v anotácii ku knihe, Tomáš Hudák citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a ukazuje, že identita sa nerodí len z pôvodu, ale najmä z odvahy postaviť sa za seba. V našej literárnej polhodinke sme pre vás pripravili ukážky z knihy, recenziu a ponúkneme vám aj krátky rozhovor s Tomášom Hudákom. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka. Scenárista, moderátor, novinár a komik Tomáš Hudák sa narodil 7. októbra 1980 v Košiciach. Po ukončení gymnáziálnych štúdií v Košiciach študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a divadelnú dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Štúdium však nedokončil. Už počas štúdia na gymnáziu sa venoval písaniu. Básnicky publikoval v časopise Dotyky. Začínal ako novinár. Neskôr pôsobil ako spravodajca v súkromnej i verejnoprávnej televízii. V roku 2016 zo spravodajstva odišiel a venuje sa scenaristike a práci stand-up komika. Román Amerikáni z roku 2025 je jeho literárnym debutom.
1: Fono.
2: Tomáš Hudák si dlho zhromažďoval historky, ktoré sa rozprávali v rodinách tých, čo sa z Ameriky vrátili. Neskôr sa podujal na archívny výskum priamo v Pittsburghu. Pri internetovom výskume o plavbe za oceánskymi párnikmi sa dopátral napríklad aj k informáciám o zábavnom programe či menu pre pasažierov prvej triedy. Ukážku z rozsiahlej kapitoly o strastiplnej ceste za americkým snom, v ktorej autor zužitkoval výsledky svojho

Zmenili viac ako celých 23 rokov, čo som na svete, zamýšľal sa Ondrej. Žil som medzi poľom a maštalou, netušiac, čo všetko je tam vonku, kývol hlavou pred seba. Zrazu mám pocit, že Boh má pre mňa v živote úlohu, kde si hlboko vo vnútri cítim, že náš život je viac ako len jesť, piť a pracovať. Zrazu cítim veci, ktoré som predtým necítil. A rozmýšľam nad vecami, o ktorých som nikdy nerozmýšľal. Iba stále neviem, čo znamenajú. Tak veľmi by som chcel, aby som im rozumel, zveril sa Ondrej. Loli sa usmial a objal priateľa okolo pliec. Poď za mnou, chytil ho pod ramenom a viedol ho hore schodmi k svojej kajute. Kam ideme? Opýtal sa Ondrej nechápavo. Uvidíš, tváril sa Loli záhadne. U seba mu dal čistú košeľu a nohavice. Prezleť sa, povedal mu. Prečo? Nechápal Ondrej. Nepýtaj sa a obleť sa, odvrkol mu Loli. Potom vyšli von a zamierili na palubu A, kde bol vchod do spoločenskej sály. Bol to obrovský priestor, presahujúci dve poschodia, ktorý sa nachádzal medzi prvým a druhým komínom, v najstabilnejšej časti lode. Bol ovešaný gobelínmi a vyzeral ako menšie divadlo. Pri vchode Loli narazil na stevarda, zodpovedného za prvú triedu. Ten mu kývol na pozdrav. Toto je môj priateľ, ideme sa na chvíľu pozrieť dovnútra. Pani Degenhardová o tom vie, odkázal Loli na manažérku, ktorá organizovala na lodi pre cestujúcich kultúrny program. To ona dala stevardom za úlohu vypátrať na lodi niekoho, kto by vedel zaskočiť za chorého klarinetistu. Loli usadil Ondreja úplne vzadu a doniesol mu pohár vína. Na pódiu sa práve usadili muzikanti. Ako prvé zahrajú divertimento z Donizettiho opery Lucia z Lammermúru, povedal stroho. Ondrej z tej vety nerozumel jedinému slovu. Pianista udrel do klávesov a miestnosťou sa rozozneli tóny, ktoré Ondreja úplne pohltili. Keď sa pripojili ostatné nástroje, takmer nedýchal. Asi po minúte sa mu prvýkrát zalesklo v očiach a prstom si pretral mokré líca. Loli sa na neho nenápadne pozrel. Chytil ho okolo pliec. Nádhera, čo? Zašepkal mu do ucha. Ondrej bez slova prikývol.

0: na slovíčko.
1: O procese tvorby knihy sa s Tomášom Hudákom v relácii Ars Litera v Rádiu Devín rozprával redaktor Michal Benedik. Ponúkame vám časť ich rozhovoru.
2: Pán Hudák, keď sa vo vás prvýkrát zrodila myšlienka napísať Amerikánov, vy tiež máte takúto nejakú skúsenosť z emigrácie?
3: Tak ja mám dvojitú skúsenosť. Jedna je tá skúsenosť toho môjho prastarého otca, ktorý bol v podstate predlohou na túto knihu a je to do veľkej miery zachytený vlastne jeho príbeh, aj keď už v tej americkej časti už posunutý od tie mýty, legendy, ktoré sa na to vlastne v tom prostredí Amerikánov nabaľovali vždy. A potom vlastne taká moja osobná skúsenosť, keďže ja som vlastne tiež v 2000 rokoch vlastne odišiel, ale nie do Ameriky, ale do Spojeného kráľovstva, do Veľkej Británie, kde som vlastne 2 roky žil. V podstate, že odišiel som to tak vyskúšať, že lákalo ma to, chcel som, že som proste si vyskúšať, že čo v tom svete človek vie zažiť, aj možno trošku kvôli tomu jazyku. A tá moja skúsenosť vlastne mi veľakrát potom spätne pri písaní pomáhala si predstaviť tie veci a zažiť, lebo ma to vlastne vracalo aj k tým mojim skúsenostiam, že presne tie pocity, ktoré človek má, keď prvú noc zaspáva na mieste, kde vlastne netuší, kde je, nepozná tam nikoho, vie, že zajtra ho čaká deň, kde bude musieť ísť hľadať prácu, riešiť veci, je vlastne ďaleko od rodiny, vie, že má obmedzené množstvo financií. Čiže mnoho vecí som vedel ako keby presíťovať na základe tej svojej skúsenosti a bol som vlastne spätne ako keby trochu vďačný za tú moju dvojročnú skúsenosť v zahraničí, lebo sa v nej prepájalo niečo, čo by som možno nevedel do tej knihy tak silno dostať. Lebo človek sa môže rozprávať s ľuďmi, ktorí to zažili, ale napríklad s týmito sa už porozprávať proste nedá, lebo ten dej

0: sa odohral vlastne pred 100 rokmi. A plus jedna vec sú tie fakty, tá faktografia, a druhá vec sú proste tie vnútorné pocity a emočné prežívanie, ktoré žiaľ vtedy bolo veľmi málo zachytené, že čo to sa dá nájsť v nejakej literatúre beletrizované z tej doby, ale strašne málo. A potom tie ostatné veci, tá dobová tlač, aj keď tá naša Slovenska v Amerike, vlastne nezachytávali až tak tú emóciu, ako skôr presne to, že riešili takú tú spravodajskú prevádzku. Takže že to skombinovanie týchto dvoch vecí mi bolo veľmi napomocné.
1: Váš prastarý otec sa vrátil, či nie?
0: On sa vrátil. On bol vlastne tak ako ten hlavný hrdina vlastne bol ten, ktorý po tých 8 rokoch, vlastne on s tým, že tam išiel v roku 1913, možno, že s nápadom, že budem tam rok, dva, tri, max zarobím a vrátim sa, tak tá vojna strašne veľa zmenila, lebo tie hranice sa, ani hranice, tam to, ten oceán sa zatvoril, už vlastne tie zaoceánske párniky prestali premávať, pretože tá vojna sa premiestnila aj na more a to bola to zrazu akože tí 4 roky sa nevedelo dostať ani tam, ani späť. Takže vlastne pre tých ľudí to zrazu bolo nútené predĺženie vlastne tej emigrácie, ale ten život išiel ďalej. Čiže oni mali deti, fungovali tam a zrazu vlastne deti išli do škôl a človek zrazu zistí, že vrácať sa už, keď už tie deti sú tu zaintegrované a proste hovoria už možno tým jazykom a tak. Čiže akože mnohí riešili tie dilemy. Ja si myslím, že tá vojna urobila strašne veľa v tom, že veľa ľudí sa vlastne nakoniec rozhodlo, že ostane tam. Ale on bol tá výnimka, tých bol asi niektorí sa rozhodli, že sa vrátia. Vlastne neprišiel hneď po skončení vojny. V 18. prišiel až o 2 roky neskôr. takmer až 21. na prelome 20. 21. roku, ale ako by už s tým rozhodnutím, že sa naozaj chce vrátiť.
2: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
3: Literárnu prvotinu Tomáša Hudáka prinieslo vydavateľstvo Marančín PT. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
4: Túžba po lepšom živote je známa a zdá každému, kto zažil existenčné problémy či strach o seba, rodinu a priateľov. Poddávajú sa aj mladí, aj starí, muži, aj ženy, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami, kde ich neprenasleduje hlad a tieseň. Vysťahovalectvo je súčasťou dejín i modernej doby, ale Amerikáni, Slováci v Spojených štátoch amerických, sa do povedomia širšej verejnosti dostali až nedávno. Jednou z kníh, ktorá opisuje ich životy, je román Tomáša Hudáka zasadený do mesta ocele a železa Pittsburghu. Začiatkom 20. storočia udrelo na slovenskú, vtedy ešte uhorskú dedinku Kokšov-Bakšu, dosiaľ nevídané sucho a skolilo nejedno hospodárstvo. Mladý Ondrej nepozná nič iné než prácu na gazdovstve, ale keď sa z Ameriky vráti jeho bratranec Terči, uvidí pred sebou preskúmanú, hoci dosiaľ úplne nevychodenú cestičku. Do zasľúbenej zeme sa vydá za prísľubom hojnosti, no rýchlo si uvedomí, že americký sen je krásna, i keď pre mnohých nedosiahnuteľná vízia. Nestačí totiž otvoriť ústa a čakať na pečené holuby. Okrem driny je potrebný obrovský kus šťastia, spoľahliví priatelia, súdržná komunita a niekedy až zásah Božej ruky. Šťastie nás neprisadne ku každému z cestujúcich. Niektorých opustí pri skoku z vlaku, iných pri lekárskej prehliadke, odoženujú podvodníci s dokladmi alebo vreckári a ďalší zločinci. Z ich obetí sa stávajú zabudnuté duše, ktorým niet pomoci, lebo okrem majetku prišli aj o nádej na zmenu a začiatok nového života. Ani vyvolených, ktorí sa dožili pohľadu na sochu slobody, nečaká prechádzka ružovou záhradou, iba 12-hodinové šichty v pekle na zemi, kde teplota tavenej zmesi kovov presahuje 1000 stupňov Celzia. Mašinéria prepravy migrantov funguje ako švajčiarske hodinky. Odkúpi lístku po kontrolu dokladov, netreba zabúdať ani na úplatky, vyjednávanie, občasné hrozby, no aj včasné ospravedlnenia a poďakovania. Po strasti plnej ceste za oceánskym parníkom, kde už aj kajuty pre pasažierov 3. a 4. triedy disponujú vetraním, sa zo slovenského Ondreja čoskoro stáva americký Andy, ktorý od úsvitu do mrku pracuje v sachsajdských oceliarniach. Do slovníka si ako prvé zapisuje termíny Bessemer, Open Heartky, zlievanie ocele, vysoké pece či frázy No problem a Son of a bitch. Andy je z gazdovstva zvyknutý na 7-dňový pracovný týždeň, hoci odbory sa darmo snažia o zmenu amerického štandardu. Ten sa hrbí aj pod váhou nátlaku írskych predákov, ktorí sa priživujú na jazyku neznalých robotníkov a nelegálne ich oberajú o podiel z výplaty, čo sa robotníkom pochopiteľne nepáči. Nemajú však na výber. V oceliarniach platí pravidlo držať hubu a krok a pri rozhorúčených peciach znáša drobné pomsty za vzburu v podobe celodenného krátenia zásob pitnej vody. Ako si vybudovať život na mieste, kde vás všetci ostatní vnímajú len ako špinavých hankýs a rodinu viac nevidíte, ako vidíte? Andy sa ocitá medzi dvomi mlynskými kameňmi. Na jednej strane predáva svoje zdravie za lepšiu budúcnosť, ale na tej druhej ho doma čaká iba vojna a cholera. Sotva existujúce práva robotníkov ničia celé komunity, no práve v nich sa objavuje nádej, založená na súdržnosti a výdrži. Hlad je však neúprosný kuchár a stačí deň vynechanej šichty, aby sa hlásilo slovo. Takmer každá slovenská rodina má svojho Amerikána, dávneho príbuzného skúšajúceho šťastie za oceánom. Tomáš Hudák príbehy slovenských vysťahovalcov okoreňuje podrobnými informáciami o historickom pozadí migrácie, o jazykových špecifikách v zmesi poslovenčených anglicizmov, aj o živote prežitom pri rozpálených, nikdy nevyhasínajúcich peciach. Ukazuje, že hrdinstvo nie je o obrovských teatrálnych činoch, ale o svedomí, zásadovosti a pálčivej túžbe podať susedovi pomocnú ruku. A tam, kde už človek nič nezmôže, môže poprosiť o pomoc najvyššieho. Alebo Joea Magaraca.

0: Boj robotníkov oceliarní za humánnejšie pracovné podmienky so sebou priniesol množstvo morálnych dilem, strachov a vnútorných zápasov. Kým niektorí emigranti prišli do Ameriky s tým, že chcú zarobiť peniaze a vrátiť sa domov, iní boli rozhodnutí vytvoriť si v novej krajine trvalý domov a ich motivácia vybojovať si lepšie podmienky bola pochopiteľne silnejšia. Ukážku z kapitoly o štrajku v Southside interpretuje Juraj Smutný.
1: Chladná jeseň udrela na konci novembra na štrajkujúci Southside v plnej síle. Po domoch sa kúrilo drevom pozvážaným z lesov. Na uhlie mal málo kto. Chlapi si po večeroch rozprávali, kto zo susedstva to už nevydržal a nastúpil do fabriky. Mnohí sa rozhorčovali, mnohí len chápavo klopili zrak. Všetci mali deti a mysleli hlavne na ne. Andymu sa narodil druhý syn, ktorému dali meno Štefan. Od narodenia bol chorľavý. Hneď v prvé dni prekonal zápal pľúc. Anna sa o neho bála. Presvedčala Andyho, aby sa odsťahovali z toho zadimeného mesta. Malý Steve potreboval čerstvý vzduch. Ibaže Andy sa nemal za čo sťahovať. Každý mal teraz hlboko do vrecka. Peniaze odložené na horšie časy sa po 9 týždňoch štrajkovania minuli. Úspory, ktoré niektorí plánovali použiť na cestu do vlasti, iní na kúpu polí či domov, sa prejedli. A Andy sa teraz viac spoliehal na peniaze, ktoré Anna zarobila ako zboristka Unirelu, na nahrávkach, ktoré jej dohadzoval Tony alebo Loli. Odborové zväzy sa snažili štrajkujúcich zásobovať jedlom, ale ich fondy tiež neboli bezhodné. Napriek tomu pravidelné prídely jedla, ktoré sa rozdávali 2-krát týždenne, zachránili mnohých. Hladné deti postávajúce s košíkmi v radoch, tiahnúcich sa aj niekoľko desiatok metrov, boli na Carson Street na dennom poriadku. Päťčlenná rodina mala nárok na 8 libier fazúľ, 8 bochníkov chleba, 4 plechovky zeleniny a nejaké meso a kyslú kapustu. Andy sa práve vracal z kostola, keď stretol na jednom výdajnom mieste Janka Klacika. Zakýval mu. Klacik práve naberal z veľkého koša zemiaky. Cítil sa zahambene. Neviem, dokedy takto vydržíme. Ešte pred týždňom som túto pomoc hrdo odmietal. Teraz už nemôžem, povedal Andy mu. Ten sa chápavo usmiel. Aj my sme si boli zobrať, povedal a pobúchal Klacika po chrbte. Minulý týždeň sme nedostali nič, vysvetľoval mu Klacik. Chlapi od Fostera doviezli potraviny po most. Tam ich prepadol írsky gang. Vzali všetko, povedal. Hej, počul som o tom, prikývol Andy. Je to pomsta, Andy. Jeden z Írov zakričal, nech nás nakrmi Magarac, dokončil. Andy si obchal do kabáta 4 zemiaky. Klacikovi ponúkol cigaretu. Stovky našich sa vracajú domov do Československa, kým ešte majú nejaké peniaze, povedal Klacik rezignovane, keď si pripaľoval cigaretu. Ostatní už neveria, že štrajk niečo zmení. A vracajú sa k peciam. Len v Kambrii sa ich už vrátilo asi 800, posťažoval si Klacik. Noviny nepíšu vždy pravdu, snažil sa ho uchlácholiť Andy. Han to nemám s novým. To vravia chlapi odtiaľ, oponoval mu Klacik. Andy vedel, že má pravdu. Obdobne to vyzeralo už aj v iných fabrikách na brehoch Monongahely. Dymiace komíny fabrík neklamali. Ak sa vrátime do práce, bude to horšie ako predtým. Tí, čo štrajkovali, budú najviac potrestaní. A Íri nám urobia zo života peklo. Budeme úplne závislí od nich, Andy. Ja už teraz nemám ani dolár navyše. Ak mi nedajú prácu, skončím na ulici, vysvetľoval Klacík, ktorý chápal, že v tomto konflikte budú robotníci ťahať za kratší koniec. Odborári si povedia, že nevyšlo to, škoda, ale my sa budeme musieť vrátiť za brány pekla a pozrieť sa predákom do očí, zakončil. Neboj sa, budú nás potrebovať. Bez práce neostaneme. Veď kto by za nás vylieval oceľ? Opýtal sa Andy. Ty nečítaš noviny, Andy? opýtal sa rozhorčene Klacik. Fabriky už teraz najímajú Mexičanov, Grékov a Černochov z juhu, vyprskol od hnevu. Za úplne smiešné mzdy vykopnú nás fabrík ako všivavých psov, pokračoval v pobúrenom tóne. Andy ho chytil za plece. Postaram sa o to, aby sa to nestalo, povedal mu s takým presvedčivým tónom hlase, až Klacika zamrazilo.

milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili fascinujúce rozprávanie Tomáša Hudáka o emigrácii Slovákov do Ameriky začiatkom 20. storočia, ako ho zdokumentoval v knihe Amerikáni. Za spoločnosť vám ďakujú autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská, hudobný redaktor Jan Fiala a majsterka zvuku Iveta Janáková. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

tých detí z Pirea, o ktorých bola táto pesnička, sú už dnes dôchodcovia. A ak takýto romantický obrázok, ako sa nám pred očami vynáral pri počúvaní tejto pesničky, je v prístave Pireus ešte možné vidieť aj dnes, tak to sú už vnúčatá a možno aj pravnúčatá tých detí, o ktorých spievali Milan Chladil a Iveta Simonová. Lebo pesnička je z roku 1962 a pamätám si tiež ešte ako dieťa, aký to bol veľký hit v tých časoch aj v tých slovenských domácnostiach, ktoré dovtedy more ani nevideli. Mali akurát tak more práce a starostí. A aj speváčky gréckého pôvodu Marta a Tena počuli túto pôvodne grécku pesničku určite prvý raz až v Československu. Lebo ako je známe, ich rodičia prišli do Brna v roku 1950 a to mala vtedy Marta 4 a Tena 2 roky.

To nám ponúkli Srdce na dlani Marta Athena Eleftheriáduové. Pesničku s týmto názvom pre ne v roku 1970 zložil Aleš Sigmund, z ktorého kapelou dlho tieto sestry spievali a mali v repertoári od neho aj oveľa viac piesní. Napríklad jednu s názvom Je to on, ktorú pre túto sesterskú dvojicu na text Ondreja Suchého zložil Aleš Sigmund o 4 roky neskôr.

Ako som už uviedol, táto pieseň je z roku 1974 a vtedy sme o mobilných telefónoch a nielen nesnívali. A predstava, že také niečo tu raz bude, sa rovnala priamo čítaniu Verneoviek. A tak teda vytušiť podľa zvonenia telefónu, či je to práve on, kto vám teraz volá, sa dalo naozaj iba podľa hlasu vášho srdca. No a do tretice nám Marta a Tena zaspievajú ešte českú verziu víťaznej piesne Eurovízie z roku 1981. Vtedy s ňou vyhrala anglická skupina Buckfizz a volala sa Making Your Mind Up. Rozmysli si. Český textár Vladimír Čort jej však dal názov a desky dal Stárnou. Marta a Tena ju nahrali v roku 1982 so skupinou Juraja Čierneho v bratislavskom štúdiu Opusu, lebo Juraj Čierny bol vtedy práve Teniným manželom.

A dosky ďalej starnú, povie si nielen nejeden stolár, ale aj nejeden muzikant. Pričom každý myslí na iné dosky. Stolár na tie, z ktorých urobí trebárs nábytok, a muzikant na tie, na ktorých sú zachytené jeho umelecké výkony, teda na platne. Pričom oboje, keď sa vydaria a sú kvalitné a nadčasové, rokmi na hodnote len získavajú.

Toto už bola Marika Gombitová v piesni nazvanej Ateliér duše. Založili ju pre ňu Vašo Patej do hudbu a Kamil Peter aj text. Bolo to v roku 1987. A teraz z ateliéru, kde sú obrazy a obrázky len statické, prejdeme do sály, kde nám ponúknú obrázky pohyblivé. Do kina. V biografii Láska si zaspomíname na filmy o štestí s Hanou Zagorovou.

V predchádzajúcich piesňach sme boli v ateliéri a v kine a na záver ideme s Daliborom Jandom na koncert. Respektíve ideme na koncert Dalibora Jandu. Snad sem si im nevšímať víc.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 591. stretnutí s našou inštrumentálnou hudbou z rozhlasového a televízneho archívu. Čo na nás dnes čaká? Spomínať budeme na Dušana Pálku, pripomenieme si tvorbu Petra Smejkala, ale i 90. výročie narodenia hudobného skladateľa Ivana Vašicu. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, ale aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. No a to samozrejme nie je všetko. Začíname našu reláciu spomienkou na Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý sa ako advokát uplatnil predovšetkým v Prahe. Písal nádherné pesničky. Za všetky spomeňme Nepovedz dievčatko nikomu. V roku 1982 nahral tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave album Melódii Dušana Pálku. Z nich vyberáme na úvod skladby U nás podkroví a To díky vám. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

Tak to boli dve skladby Dušana Pálku. Aranžoval ich Vieroslav Matušík a rovnako aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Pokračujeme ďalej s pripomienkou tvorby Petra Smejkala. A je to aj preto, že tento týždeň sme si pripomenuli 85 rokov od narodenia speváčky Zory Kolínskej a tá veľmi často a intenzívne spolupracovala s Petrom Smejkalom. Začíname azda najznámejšou skladbou, ktorá vzýšla z ich vzájomnej spolupráce. Pesnička Verše písané na vodu, ktorú prvýkrát Zora Kolínska prezentovala v televíznej zábavnej relácii Milana Lasicu a Juliusa Satinského Bumerang. V rozhlasovom archíve máme dve instrumentálne verzie tejto skladby, tak si obe vypočujeme. Najprv taká trošku rozmarnejšia v podaní rozhlasového tanečného orchestra pod taktovkou Ivana Horváta spolu s vokálnou skupinou RT Vox. Táto prvá nahrávka je z apríla 1969.

Dané na vodu od Petra Smejkala. Verzia druhá z roku 1982, tak ako sa dostala aj na profilový album Melodické nocturno s melódiami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme ďalšími skladbami hudobného skladateľa, aranžéra, hráča na trúbke Petra Smejkala, ktorý spolupracoval najmä na konci rokov 60. napríklad aj s divadlom na Korze. A do tohto obdobia sa datuje intenzívna spolupráca Petra Smejkala s rôznymi tanečnými orchestrami. Potom neskôr sa venoval predovšetkým aranžerskej práci. To, ako nádherne to vedel Peter Smejkal prepojiť, dokumentuje skladba Tichý hlas, ktorú pôvodne spievala takisto Zora Kolínska. Peter Smejkal pripravil ako autor aj instrumentálnu verziu tejto skladby. Bol veľmi rád, ak môže využiť čo najširšiu paletu hudobných nástrojov tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Takto bude aj v nasledujúcej skladbe. Pozorne počúvajte.

Pesnička Tichý hlas Petra Smejkala, ktorú aranžoval sám Peter Smejkal pre rozhlasový tanečný orchester. Pokračujeme skladbami, ktoré rovnako naspievala Zora Kolínska a ktoré nájdeme v tej spievanej podobe aj na jej prvom profilovom albume. Vznikli postupne aj ich instrumentálne verzie v roku 1975. Najprv to bude Prstoklad a potom Veľký voz. Prvá v podaní rozhlasového tanečného orchestra a druhá v podaní orchestra Gustava Broma pod aranžerskou taktovkou Jozefa Audesa.

Hovoríme o prvej polovici rokov 70., keď Peter Smejkal veľmi intenzívne pracoval ako skladateľ, ale aj ako aranžér pre rozhlasový tanečný orchester. 22. februára 1972 v rozhlasových štúdiách v Bratislave vznikla skladba Kto sa smeje naposledy. A túto skladbu, nahrávku, využívali aj v televíznej relácii Vtipnejší vyhráva pri diváckych hodnoteniach jednotlivých vtipov.

A teraz tri ukážky z aranžérskej tvorby Petra Smejkala. Skladby sú až z rokov 80. Prvá skladba Gilberta Bekóda po slovenskej Láska v horách s pozavnou Pavla Zajačka. Potom to bude skladba Polnočný kouboj s ústnou harmonikou Františka Hergota a nakoniec španielský cigánsky tanec. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, dirigujú Peter Smejkal a Vlado Valovič.

No a pripravené máme ešte dve skladby Petra Smejkala. Stará rozprávka, pôvodne pesnička v podaní Tatiany Hubinskej ešte zo začiatku rokov 70. a potom skladba z Bratislavskej líry 1974 Dívaj sa so mnou, ktorú na lírovom pódiu spieval Peter Vašek. Nahrávky sú z rokov 1986 a 1976.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového a televízneho archívu a teraz ukážka z tvorby klaviristu Milana Dvořáka, ktorý napísal, okrem toho, že hral na klavíri v divadle Semafor, aj mnohé filmové melódie, najmä do komédií režiséra a autora Petra Schulhoffa. Možno, že nájdete aj tieto melódie v nasledujúcich zmesiach skladieb, ktoré napísal a pri ktorých improvizoval aj Milan Dvořák ako solista na klavíri. Medium Swing z cyklu Nálady týždňa, potom Pop melódia z cyklu Nálady týždňa a nakoniec Samba z cyklu Nálady týždňa. Hrá štúdiová skupina pod vedením Milana Dvořáka a Milan Dvořák hrá aj na klavíri. Bolo to v roku 1979.

Na klavíri nám hral Milan Dvořák a počúvali sme ukážky z jeho cyklu Nálady týždňa. Pokračujeme skladbami Ivana Vašicu, hudobného skladateľa, ktorý sa narodil pred 90 rokmi a zomrel v roku 1992. Začíname skladbou instrumentálnou verziu pôvodne piesne Už to vieme obaja z roku 1987. Na ústnej harmonike bude hrať František Hergot.

Pripravených máme niekoľko skladieb, ktoré napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa. S Bielou hmlou túto pieseň nájdeme na jeho prvom albume, na prvej LP platni. Potom skladba Volám ťa láska, tu spieval Karol Duchoň na Bratislavskej líre 1984 a napokon skladba Pre lásku, pre šťastie. Tu spieval Karol Duchoň na Martinskom festivale z roku 1984. A takto sa volá aj LP platňa s melódiami z tohto festivalu spomínaného roka 1984. Bude hrať tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka a solo na alt saxofóne bude hrať Rudolf Riavec.

revue pre 1,5 orchestra v Tatra revue, no najmä populárne piesne ako Zabúdaj, zabúdaj, Tisíc farieb dúhy, S bielou hmlou, Nepleť, nepleť, Mucha, Volám ťa láska či ďalšie. Napísal ich už spomínaný skladateľ Ivan Vašica. Narodil sa v Bratislave pred 90 rokmi. Ivan Vašica bol aj autorom hudby satirických rozhlasových relácií. Ako hudobník strávil dlhšie obdobie na Kube s manželkou Norou Beňačkovou. Poznali ho aj pacienti na Bratislavskej poliklinike na B

0: Ručovej ulici. Stará sa aj o spevákov na nejednej bratislavskej líre. Na Ivana Vašicu si teraz zaspomíname a spomínať buď najprv jeho manželka Norika Beňačková.
1: On bol skvelý lekár, ušný, krčný, ale on bol zároveň multitalent, hudobný. Bol skvelý spevák, výborný skladateľ, báječný harmonikár. Pri tých posedeniach nám on hral na klavíri alebo na harmonike a naozaj si získal všetkých ľudí pesničky, ktoré dodnes si ľudia pamätajú a sú krásne.
0: Peknú spomienku na hudobného skladateľa Ivana Vašicu mal kedysi aj Ivan Krajíček a takto nám ju porozprával v jednej z rozhlasových relácií.
2: My sme volali Cowboy. Okrem toho, že bol lekár, hral na harmonike, hral na klavíri, zabával spoločnosti, písal pesničky. To bol taký hitmaker, ako to hovoria na západe. Ja si ho ešte pamätám z jednej situácie, čo mnohí diváci ani nevideli. On jedno krásneho dňa, ja už si ale nepamätám tú operetu, či to bola Zem úsmevov, alebo Parížský život, ale mám pocit, že Zem úsmevov na novej scéne. Z ničoho nič na Fermane som videl napísané, že titulnú rolu spieva Ivan Vašica. Ochorel nám solista, tedajší, ak sa nemýlim, pán Vlách. No a Vašica sa ponúkol, že on to všetko ovláda a večer normálne spieval s nami. Celé predstavenie, to bol človek cieľavedomý, ktorý bojoval na všetkých frontoch. Ináč s Ivanom Vašicom som vyrobil niekoľko piesní a to, že si ich vážim dodnes, o tom svedčí aj fakt, že ako titul svojho CDčka som si zvolil práve jeho pesničku s názvom Inventúra.
0: Nielen Ivan Krajíček, ktorý často spieval pesničky Ivana Vašicu, ale aj Peter Petiška, ktorý bol takmer jeho osobným textárom, si s humorom a s úsmevom na tvári zaspomínal na Ivana Vašicu.
3: Jeho otecko to bol známy skladateľ a pedagóg hudobný Jozef E. Vašica, ktorý napísal rad populárnych vtedy operiet, mnohé tie melódie podnes žijú a navyše ešte aj veľmi známu učebnicu hry na akordeón, ktoré sa podnes deti učia, pokiaľ viem. A mamička, tu sme mu závideli, tá za mladí tancovala v balete SND. No a Ivan teda vlastne začal hrať na harmoniku ešte skôr, ako ju vládal udržať na krku. A v škole potom to býval vždy zlatý klinec programu všetkých tých školských besiedok a rodičovských združení. Potom sa stal solistom v našom gymnazistickom súbore, to bol veľký súbor pri prvom gymnáziu v Bratislave, 150 členný. No a odtiaľ si ho už potom zobrala Lučnica. Takže to bol jeho taký čas speváckých úspechov ako solista Lučnice. Dokonca viem, že si zahosťoval aj ako solista v operete. Mal vyškolený hlas, lebo ten jeho otecko ako hudobný pedagóg, ten zasa nastojil na tom, že keď spieva tak, ako sa patrí a mal technicky perfektný vyškolený hlas, ak sa dobre pamätám, u pani profesorky Korinskej.
0: Hudobný skladateľ Ivan Vašica mal veľký talent. Skladal piesne najmä v rokoch 60. Jeho pracovné tempo bolo skutočne veľmi rýchle. Zomrel ako 56-ročný v lete v roku 1992. Ešte pripomeňme, že v 80. rokoch vznikla zaujímavá televízna relácia Povedzte a pripomínala pesničky, ale aj pôvodné povolanie Ivana Vašicu, ktorý bol nosno-ušno-krčným lekárom. Pripravené máme ďalšie skladby, ktoré Ivan Vašica napísal Sem tam, teda pôvodne spievala Zora Kolínska, Zabúdaj opäť pre Zoru Kolínsku a Tisíc farieb dúhy, skladbu, ktorú napísal Ivan Vašica pre Karola Duchoňa.

Pripravených máme ešte niekoľko instrumentálnych verzií pôvodne pesničiek z autorskej dielne Ivana Vašicu. List vo dverách v podaní Dušana Húšťavu na klarinete. Túžim po láske, túto skladbu pôvodne spievala Marcela Lajferová a napokon Obloha spieva. Túto pesničku pôvodne spieval Karol Konárik.

Dúfam, že sa vám skladby dnešného 591. vydania relácie Bez slov páčili a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.